0: на консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова. След разговорите стана ясно, че съветът осъжда ударите с дронове и настоява
1: за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
0: Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването и още.
1: България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
0: След заседанието, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застане и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Станислав Анастасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат, тъй като четири партии са били против текста и допълни, че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Същевременно стана ясно, че четири парламентарни групи не са подкрепили позицията на съвета. Това даде повод част от политическите сили да зададат въпроса дали предложените текстове събират необходимата подкрепа от 3/4 от участниците, за да бъдат одобрени. В отговор президентът Йотова заяви:
1: тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона.
0: Произходът на дроновете, участвали в атаките срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, все още не може да бъде установен категорично. Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. Попитан защо не е репликирал думите на украинския президент Володимир Зеленски, според когото украинските и българските служби са установили, че дроновете са били руски, Радев отговори:
2: моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Тук на консултативният съвет получихме много ясни доклади от министъра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, това се е за негова сметка.
3: Някаква плаха има ли за страната ни, господин премиер?
2: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България. Но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
0: По-рано през деня Русия отрече двата кораба да са били сред целите, поразени от въоръжените и сили в нощта срещу 6 октомври. В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди, съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център. Трима души са загинали, а 36 са ранени при атаки с нощи срещу две международни летища в Саудитска Арабия, съобщиха в изявление от гражданската авиация на кралството, без да уточняват кой стои зад тях. Отговорността за атаките поеха подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен. Още от редактора Лилия Герчева.
4: Атаките са били извършени вчера и днес срещу съоръжения на летищата Абха и Крал Халид. Двама души, граждани на Египет и Алжир, са загинали на летище Абха, а судански граждани на международното летище Крал Халид в Рияд. Полетите са били временно нарушени. По-късно тази вечер подкрепа

0: Страните от Иран, бунтовници Хути в Йемен поеха отговорност за атаките срещу двата аеропорта и военни обекти в Саудитска Арабия. Военният говорител на бунтовниците Яхия Сария заяви в социалните мрежи, че са изстреляни балистични ракети и дронове срещу международното летище в Рияд. Говорителят на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция, която се сражава срещу хутите, турки Ал-Малики, заяви, че силите й са прехванали балистична ракета северно от Рияд. Рано тази сутрин две ракети, изстреляни от хутите, бяха насочени към международното летище на град Аден в Йемен, но няма информация за жертви. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб-ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
1: В Испания почина 87-годишната Мария Дел Кармен Абаскал, чието принудително извеждане от дома и предизвика масови протести и доведе до свикването на предсрочни избори. Хората от палатковия лагер в Мадрид проведоха шествие към Конгреса в памет на Мари Кармен. Още по темата от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Жената, която се превърна в символ на борбата за достойно жилище в Испания, почина часове преди да подпише нов договор, който щеше да й позволи да се върне в апартамента си. След принудителното й извеждане от имота на 23 септември, Мари Кармен беше настанена в болница в Мадрид. Смъртта й предизвика вълна от траур и съпричастност в цяла Испания. Стотици протестиращи от палатковия лагер в центъра на столицата проведоха шествие в нейна памет до парламента и запалиха свещи пред сградата. Други се събраха и запазиха минута мълчание пред дома на Мари Кармен. Премиерът Педро Санчес и политици от всички партии изразиха в социалните мрежи съболезнования към близките на 87-годишната жена. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Следва. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още трима души са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводителя в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. През деня ще бъде слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на водещите новини. Представи го Калин Дацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Четири часа, емисия новини. Двадесетичетиричасова обща стачка ще се проведе на 11 ноември в Испания, обявиха синдикатите в страната. Протестиращите ще настояват за заплати, които позволяват осигуряването на достойно жилище. Още за исканията им ще чуем от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Датата е определена, след като е постигнато споразумение между основните синдикати, подкрепящи инициативата, и представители на организациите, оглавяващи протеста срещу състоянието на пазара на недвижими имоти. Общата стачка ще бъде първата, подкрепена от големите синдикални организации от 14 години насам. Тя ще се проведе само ден преди началото на кампанията за предсрочните парламентарни избори, които са насрочени за 29 ноември. Освен искането за достъпни жилища, стачкуващите ще настояват за повишаване на заплатите, съкращаване на работното време, подобряване на условията на труд на работниците и премахване на несигурността на работните места. Последната обща стачка, подкрепена от големите синдикати, се е състояла на 14 ноември 2012 година в знак на протест срещу мерките за строги икономии, породени от финансовата криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.

0: Огромни загуби в общественото здравеопазване разкри доклада за състоянието на здравната служба в Италия. Вследствие на липсите над 42 милиарда евро разходи за здравни грижи се поемат от семействата. Още за доклада ще чуем от кореспондента ни Елена Шаханова.
1: От доклада на фондацията Джимбе за националната здравна служба стана ясно, че между 2023 и 2026 година общественото здравеопазване е загубило близо 19 милиарда евро, защото съотношението между националния здравен фонд и брутния вътрешен продукт не е останало постоянно на нивото от 2022. Президента на фондацията Нино Карта Белота обясни, че номиналното финансиране се увеличило, но делът на националното богатство, разпределено за националната здравна служба, е намалял, определяйки го за феномен на невидимите съкращения, т.е. по-ниски ресурси от тези, които тя би получила, ако съотношението между нея и брутния вътрешен продукт бе останало непроменено. Резултата е, че над 6 милиона италианци отказват да се лекуват, защото списъците за чакащи са много дълги или защото частният сектор е много скъп. Правото на здравеопазване е все по-малко приложимо в реалния живот. Упада, който подкопава принципите на универсалност и равенство, каза още Карта Белота. Освен това, Националната здравна служба не е привлекателна за медицинския персонал, от който в нея има сериозен недостиг. От Италия, Елена Шаханова.
0: Увеличават се негативните обществени реакции в Кипър спрямо плановете за инсталиране на нови антени в британската военновъздушна база Акротири. Сериозните опасения за здравето на хората и дивата природа в района бяха в центъра на ожесточена дискусия на заседанието на парламентарната комисия по околна среда в сряда. В дебатите участваха представители на десетки институции и организации, предава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бобанец.
2: Преди да бъде взето окончателното решение за новата военна инфраструктура в британската база, е необходимо да бъдат проведени всички проучвания и извършена пълна екологична оценка, последвана от задълбочени обществени консултации. За това настоя Федерацията на екологичните организации в Кипър в меморандума, който тя внесе в парламента. Въздействието от новите антени ще засегне общественото здраве и качеството на живот на жителите в района, околната среда и биоразнообразието, смятат природозащитниците. Остров Акротири е една от най-важните екосистеми за Кипър и Средиземноморието. Той обхваща солени равнини, които са защитена влажна зона с международно значение, растения, включени в Червената книга на Кипър, ключови места за мигриращите птици. Според досегашната информация, изнесена и на заседанието, британските военни власти предвиждат инсталирането на 68 антени и на още около 30 следващ етап. От Външно министерство заявиха в парламента, че за плана се води диалог с Обединеното кралство. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров.
3: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно, с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. През деня ще бъде слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте и добра среща, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Поздравът е от екипа на радио Стара Загора тази сутрин, Мария Кадиева, Мария Димитрова и Кристина Русева.

тази тиха октомврийска нощ, единични звезди проблясват върху тъмния вуал на безкрая. А в градове и села единични прозорци сънливо ни намигат в очакване на поредното ни радиопътешествие от Стара Загора през Възрожденския котел и живото димитровградско село Горски извор до Свиленград. Останете в меката постеля и с първата освежителна глътка чай или кафе за разбуждане и чуйте някои от темите и събеседниците ни по първи петли. На 5 октомври Стара Загора и Свиленград отбелязаха своя празник. Райна Антонова ще ни припомни полагането на основния камък на днешна Стара Загора. А Елена Митева ще ни разкаже защо 5 октомври е важна дата в летоброенето на Свиленград и от кога денят е определен за празник на града. На 9 октомври се навършват 159 години от смъртта на идеолога на българското национално революционно движение Георги Стойков Раковски. Повод – историкът Иван

Иванов да ни разкаже как изпълниха котленци последната му воля да пренесат костите му в родния град. По повод 75 години от създаването на Държавен архив на 10 октомври 1951 година ще надникнем с Калина Маджарова в Държавния архив Стара Загора, за да узнаем кои са най-ценните му архивни единици. Знаете ли, жителите на кое българско село го наричат с усмивка и с много обич Тикварево? Ако не знаете, отговорът ще ни даде неговият млад кмет Ангел Георгиев. Телефонът за връзка с предаването е 042 616 454. Позвонете ни!

0: Стара Загора седмицата започна с празника на града 5 октомври. Където и да се намират, старозагорци се чувстват горди на този ден. Датата е много символична и не случайно е избрана за ден на града герой, припомни историчката Райна Антонова.
1: На тази дата символично е поставен първия камък за възстановяването на Стара Загора и това е началото на изграждането на съвременния град. По време на руско-турската война града е разорен и опожарен. Годни за живеене остават около 800 турски и около 200 български къщи, предимно по крайнините на града. Нашите предшественици след освобождението в лицето на младите и добре образовани старозагорци като Атанас Илиев, Стефан Салабашев, Димитър Наумов, Георги Бенев решават, че градът трябва да се възстанови наново на чисто, като се изготви регулационен план. Успяват да намерят и строителен специалист в лицето на Чеха Либор Байер, който прави този регулационен план, за да може Стара Загора да се изгради наново. И всъщност на 5 октомври 1879 година, в присъствие на главния управител на провинция Източна Ромелия, Стара Загора е част от Източна Ромелия по това време, княз Алеко Богориди, в присъствието на главния архитект на провинцията Пауло Монтани, който всъщност одобрява плана на Либор Байер, и на търновския митрополит, на тук местните управляващи, на Атанас Илиев, на кмета Стефан Салабашев, ритуално е поставен първия камък и е дадено началото на изграждането на Стара Загора. Това става в днешния парк 5 октомври, който тогава е предвиден за градска градина. И в чест на това събитие всъщност парка, градската градина е наречена на името на княз Богориди.
0: Може ли да се каже от позицията на тези повече от 140 години, как е изглеждала Стара Загора малко по-подробно?
1: Да, интересна е дописката на архитект Пауло Монтани, който така е впечатлен от събитието и изпраща информация на френския вестник Илюстрован свят. Тя е публикувана малко по-късно, на 17 януари 1880-та. И освен описание на така официалното събитие от 5 октомври 1879-та, Монтани описва това, което е видял, когато пристига в Стара Загора, че града представлява смесица от древни и модерни руини, бъчви, капители, стенещи на земята колони, така ги описва Монтани, надгробни камъни, които са разрушени, увъглени, тухли. И той тук така патетично пише в дописката си до вестника: питам се дали обсебващото ме не е сън и дали Атила не е минал току-що от тук. Той прави асоциация с разрушен античен град след хунско нападение. Така е изглеждала Стара Загора, тъй като всичко е разрушено, дървото е изгоряло и на повърхността са излезли останките от античната Августа Траяна. Затова и художника на вестника рисува такава литография с местните първенци, които са заобиколени от мраморни статуи навсякъде, а другите съвременници пишат, че града е представлявал една тъжна гледка навсякъде. Кости от убити хора, разрушени къщи. Това заварват нашите предшественици след руско-турската война. И съвсем оправдано е желанието им всичко да започне да се строи наново, здраво, чисто. А това пък изграждането на регулационен план на града дава възможност за неговото развитие в следващите десетилетия, тъй като освен с правите улици, при самото планиране на града е предвидено място за градска градина, за градски площад, места за училища, за новата тогава черква Свети Николай, нали, която се изгражда на ново място, за градски пазари. Главната улица специално е проектирана широка и това дава възможност за развитие на така един модерен европейски град в следващите години.
0: Кои са първите сгради, които издигат нашите предци, за да дадат новия живот на Стара Загора и да я превърнат в един модерен български и европейски град, не само за времето си, а надявам се и днес тя е такава в очите на нас, техните наследници?
1: Още веднага след планирането, старозагорци според финансовите им възможности започват да изграждат собствените си домове, а първата обществена сграда

0: е сградата на градския съвет, построена от тревненския майстор Боньо Драгошинов. За съжаление, днес тя не е запазена, намирала се зад театъра в парк 5 октомври. Другите две големи обществени сгради, построени в следващите години, са сградите на мъжката и девическата гимназия, построени от Остагенчо Кънев, най-добрият строител на класни училища в България по това време. Човека построил Априлската гимназия и именно по нейния проект, нали, разбира се, е леко преработен, са построени и двете големи училища в Стара Загора. По-късно започват строителството и на банки, на по-красиви къщи в централната градска част. Но много от тях не са запазени, други се рушат. Градската община също не е запазена, но пък стоят сградите на двете гимназии, които така придават интересен облик на Стара Загора.
1: И едната от тях е свързана даже с друг исторически момент, обявяването на Балканската война в Стара Загора.
0: Да, в сградата на мъжката гимназия за около месец е щаба на българската армия. И в определен момент те са били военни болници по време на войните за национално обединение. Според това от какво има нужда в града.
1: Днес какъв спомен пази града от полагането на първия камък, който символично дава началото на възкресението на града?
0: На мястото, където е положен символично първия камък, през 1902 година е изграден паметник в чест на загиналите опалченски и руски войници за освобождението на града. Това е пак 5 октомври, така че подножието на паметника някъде най-вероятно се намира и тази паметна плоча, която слагат тогава на 5 октомври 1879 година.

0: по първи петли, скъпи приятели, поемаме на югоизток към Свиленград, за да разберем от директора на историческия музей Елена Митева с какви важни събития остава в новото летоброение датата 5 октомври, за да бъде обявена за празник и на Свиленград.
1: Първата балканска война е една епопея на бойния дух на българина за единство и обединение на нацията. А началото и на тази война не напразно свързваме с Свиленград. Това е първият освободен град по време на тази война, още в деня 5 октомври. И не случайно Общински съвет Свиленград гласува именно този ден да бъде отбелязан като ден на града. Защото многолетната история на селището няма точна дата на неговото създаване. Затова се възприе, че тази победа, с това освобождение, започва новото летоброение за Свиленград и местните жители.
2: С какви интересни факти се свързва името на този най-южен и слънчев град в Югоизточна България за първи път в нашата многолетна изстрадала и пълна с върхове и възходи българска история?
1: Много са датите, събитията, които свързваме с тази балканска война и с първенствата на града. Стратегическото местоположение на Свиленград позволява тук още на 10 октомври да пристигне Втора българска армия и да избере този град за свой щаб почти 5 месеца. В началото на месец март щабът на Втора българска армия на генерал Никола Иванов се премества към Ивайлоград от Такьой, за да бъде още по-близо до Одрин, мястото, където се води битката. А всъщност главната задача на Втора българска армия начело с генерал Иванов е да държи Одрин под обсада и по този начин да предизвика победата на тази смятана до тогава непревзимаема крепост.
2: Какво място заема легендарният връх Шейновец в бойните действия на българската армия, с което е заслужил и своето почетно вечно място в историята на непобедимата до Първата световна война българска армия?
1: В този период, в тези близо 5 месеца тук от Свиленград, ние трябва да отбележим и това, че тук се води първата битка, първата победа, първите наградени по предложение на генерал Иванов лично от царя по това време. Това е битката на връх Куткале, днес наречена Шейновец, защото 30-ти Шейновецки полк е ознаменувал тази победа. И за това съвсем заслужено този първи превзет от българската армия връх, който се явява стратегически, носи името на Шейновци. И всяка година на 5 октомври тук се полагат венци и цветя на признателност. Още в 5 до 5.40 този връх е превзет от Втора българска армия от 30-ти Шейновски полк на 8-та Тунджанска дивизия. Мястото, където се намират голямо количество турско оръжие, един турски гарнизон, и това е било много важно да се превземе. Точно от този връх се осигурява едно прекрасно наблюдение към цялата Одринска долина, т.е. към целия Тракийски оперативен театър. Така че възванието, преди да бъде прочетено в Стара Загора в 8.30, където е главният щаб на армията, тук вече бележат първата победа и последователно се превзема

0: куткале, тасти печа, дърти пе, т.е. до 9 часа всички тези стратегически върхове в източните Родопи са превзети от Втора българска армия, което осигурява спокойната обсада на Одрин. В Свиленград, не случайно на 10 октомври, тук покрай Втора българска армия се създава и първото българско бойно летище Мустафа Паша. От тук излита първия самолет с бойна задача и хвърля своите две ръчни гранати над прекрасно укрепената година по-рано крепост Одрин. Това е Радул Милков с Продан Таракчиев, които правят първия този исторически полет над Одрин. Първата жена, която лети, Райна Касабова, също излита от това летище и така тя се вписва в военната история. По време на война изпълнява бойна задача, като разпръсква позиви от самолета. Тук е и първата жертва на българската бойна авиация, Христо Топракчиев, чийто паметник се издига в градския парк. Първенствата ги свързваме на Свиленград и с формирането на 11-та опълченска доброволческа дружина, която след това е разформирана в останалите полкове. Тук идват между 80 и 120 военни кореспонденти от цял свят. Първия път, естествено, не са допуснати близо до бойните действия с цел да се опази тайната на предстоящите бойни задачи. Обаче идват втори път тези световно известни след време военни кореспонденти, за да видят българското чудо, българския войник, който успява да победи и да превземе смятаната за непревзимаема Одринска крепост. Така че много са първенствата, с които свързваме Свиленград и с които можем да се гордеем, че сме част от тази бойна история, част от тази война, зад която застава целия български народ с една единствена надежда да обедини българите от Тракия и Македония в една държава.
1: След историческия разказ на Елена Митева за събитията, свързани с Свиленград, от новата история на България в началото на 20 век, не забравяйте, че ви очакваме на телефон 616 454 с код 042.

0: В нашата многовековна история има имена, които светят със собствена светлина в пантеона на великите българи. По повод 159 години от смъртта на българския революционер, журналист, дипломат, етнограф, енциклопедист и полиглот Георги Стойков Раковски, в следващите минути историкът Иван Иванов от Котел ще ни разкаже как котленци успяха да изпълнят последната му воля да пренесат костите му на българска земя в родния град.
1: Раковски издъхва в чужбина в Букурещ на 9 октомври 1867 година. На следващия ден, 10 октомври, тлените му останки са погребани в гробището Щербан-Вода. Григор Начович, който е бил важна политическа фигура след освобождението и лично е присъствал на погребението. На него дължим един от най-ярките спомени за този трагичен за България ден. Там се стекли български емигранти в Букурещ, които са били хиляди. В Румъния е имало много хилядна българска емиграция. Но са пристигнали и представители на чужди дипломатически посолства, въпреки че тогава не са се наричали така. Защото Раковски на практика е бил първият дипломатически представител на поробения български народ, преди още да има свободна българска държава. Журналисти на вестници, дори в Цариград, столицата на империята, срещу която Раковски се е борил цял живот, бележитият поет и журналист Петко Рачовски-Славейко в своя прочут вестник Македония помества некролог за Раковски. Можем да си представим каква смелост се изисквала от книжовника в столицата на Османската империя да публикува некролог за нейният смъртен рак. До негова смърт те му част само сестра му Неша и братовчет му Никола Балкански, които са там в едно писмо до сътрудника си Ясиф Дайнелов от Цариград. Той оставя знаменит си завет, че винаги е бил българин. И иска и след смъртта му, той е знаел, че не може да се върне жив в българските земи, които тогава още не са свободни. След смъртта му, прахът му да намери тлените му останки, да намерят покой на неговата родна българска земя. 18 години след смъртта му, в изпълнение на неговия завет през 1885 година, годината на българското съединение, тлените останки на великият български революционер и книжовник и смело можем да кажем най-известният и велик син, роден под котлинските стрехи, са принесени тържествено народна българска земя със съдействието на българската държава и лично на княз Александър Батенберг в богато орнаментирано ковчеже. Но въпреки, че тогава желанието на двете сестри на Раковски, Нанка и Неша, е било техният знаменит брат, идеолога на българската свобода, да намерят покой в неговият роден котел, който той е възпявал в огромна част от своите произведения, това не се осъществява и много дълго време те преседяват в църквата Света Неделя в София, където по чудо оцеляват при кървавия атентат от 1925 година. През 1942 година Котлинската дружба в София постига тлените останки, да отново да повторим най-знаменитият котлинск. Раковски като истинска ренесансова лично съчетава качествата както на военна революционер, така и на книжовника будител. Пристигат в неговият роден котел. Учители в местното дърводелско училище изработват дървен саркофаг. Но богатото орнаментирано ковчеже не е примахнато. Костите на Раковски продължават да стоят в него, а то е поставено в дървенен саркофаг. И тъй като до построяването на този пантеон на Георги Стойков Раковски с музей на котлинските възрожденци преди точно 45 години на 10 октомври тържествено кът 1981 остават почти 40 години. Тлените останки на Раковски отново почиват на осветена земя, оградени от голяма почет в Котлинската църква Свети апостоли Петър и Павел. И когато във връзка с 1300 годишнината от основаването на българската държава е съграден пантеон на Георги Стойков Раковски с музей на котлинските възрожденци като един от пете национални обекта, точно на датата на погребението му, 10 октомври, тлените останки на Раковски намират своя последен покой в специално издигнатият белокаменен пантеон под граничен саркофаг, отгоре покрит с бронзово знаме с заветните му думи «Свобода или смърт» и копия на сабята му, която е размахал в своят бунтовен устрем, като нейният оригинал се намира в къщата музей Папа Тонка в Руси.
0: Господин Иванов,

0: На кого дължим един от портретите, които ни представят как е изглеждал Георги Раковски? И днес можем да видим неговото решително устремено към бъдещето изражение на лице, което не търпи чужда воля, за да стигне до призива свобода или смърт.
1: Раковски има 4 запазени фотографии. Най-известна е последната, която той вече слабен от тежката болест туберкулоза, която го отнася от света на живите, едва на 46 години, но по-малко са известни неговите 3 по-ранни фотографии, които го показват точно така, както е запомнил от съвремето си като едър представителен мъж, пълен със жизнени сили. Но вие говорите за прочутата картина Раковски в Балкана на художника Андрея Сако. Италианецът е бил личен познат на Раковски от Белград, от времената, когато той създава там първа българска легия. Прообраза не само на българската армия, но и на българската държавност. Тогава Андрея Сако е бил учител по рисуване в Белград и лично се е познавал с Раковски. И вече след смъртта му, по неговите разкази и на разказите, които той разказва явно и на други свои съратници, Андрея Сакова с картина изобразява най-романтичния пирот от неговият бурен житейски път лятото на 1854 година по време на Кримската война, когато той, избягвайки втората смъртна присъда от турското правителство, повежда от Цариград към Котлинския Балкан 12 момци и прекарва лятото на 1854 като войвода на хайдушка чета в Котлинския Балкан, очаквайки се присъедини към руската армия, но това не се осъществява поради обрата на войната. Между другото, неговата прочута революционна поема «Горски пътник», първата революционна поема, в голяма степен е автобиографична, има автобиографичен момент и тя разказва точно за този кратък период от бурният му житейски път, който войвода на хайдушка чета. И именно за това Андрея Сако го изобразява така с Раковски в Балкана. Посетители в нашия музей са питали защо Раковски не е изобразен с българското знаме, а с италианското. Защото Раковски напуска света на живите 11 години преди България да бъде освободена и да се появи на политическата карта. Съответно, тя няма и знаме. А Раковски е бил голям почитател на делото на Джузепе Гарибалди. И именно за това италианецът Андрея Сако го изобразява с гарибалдийското знаме, т.е. италианското знаме. И виждаме как той тъпчи в краката си знамето с турския полумесец. За тази картина, но тя е художествена картина, не е снимка.

0: Вие, скъпи приятели, сте с любимото си предаване по първи петли в ефира на Българското национално радио, в което е време да чуем и първите слушатели, които се свързаха с нас.
1: Добро утро! Добро утро, Радио Стара Загора! Хубаво предаване правите! Радио Стара Загора, винаги весели, приятни водещи имате! Да сте живи, здрави, винаги весели, приятно! И приятна работа ви желая, Савален! Дано Господ берекет, здраве да даде на всички ни! Ахмет Мурат съм от Дулово! Поздравявам целия екип, поздравявам Елена Павлова от Пловдив, поздравявам Аурамов от Пловдив, поздравявам Врачанския Балкан човека, да е жив, здрав, винаги възрастен, винаги планината качва, да е жив, здрав. Дано Господ берекет, здраве, усмивки да даде, усмивки на всички ни, поздравявам Коста Гумачията от Средище. Поздравявам Алибещет от Дулово, бившият чиновото цех, пазач, охрана. Поздравявам Демир Горското, работилниците, охрана, да е живи, здрави. Винаги Господ берекет, здраве да даде на всички ни и на водещите. Ано винаги усмивка да тръгваме, усмивка да се връщаме. И поздравявам Валю, музиканта от Разград. И той да е жив и здрав. Много да свири, много да пее. Винаги весел да бъде и народа вес, доволен от него. Хубав ден ви желая. Ахмет Мурат съм от Дулово. Благодаря ви. Благодаря, Радио Стара Загора.
2: Добро утро на дежурник на Радио Стара Загора и предаването по първи петли. Обажда се Станимир Гелемачев от Ивайловград. Искам да ви поздравя за това, че напомните важните исторически дати от нашата българска история. Да ви поздравя по повод от миналия празник Денът на Стара Загора. А също така днес Българската православна църква почита паметта на свети Игнатий Старозагорски. Пожелавам здраве и щастие на всички архиереи от Старозагорска епархия и специално на митрополит Киприан. А също така поздравявам всички родолюбиви българи, които посетиха Националния събор възпоменание в град Маджарово преди две седмици. Всичко добро на дежурния екип на Радио Стара Загора.

0: Horizont. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан днес в Народното събрание за порочни практики при обществените поръчки за мантинели. Още подробности за работата на депутатите съобщава Мария Филева.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите, заплатени за тези полети и тяхното фактуриране. Прогресивна България са вносители на искането за изслушване. То беше отложено от миналата седмица, когато Демерджиев се яви в пленарна зала, но за да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси. Една от целите на измененията, предложени от Министерския съвет, е да се регламентира правния механизъм за достъп на юридически лица с възложена военновременна задача и разрешение за съответния вид военно изделие до документацията, съхранявана в Централната техническа база, село Соколово. В програмата на Народното събрание е включено обсъждане на първо четене на промени в закона за чистотата на атмосферния въздух и ратифициране на спогодбата за въздушни съобщения между правителството на България и Монголия. За новините Мария Филева.
0: Министърът на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, ще изнесат днес пред медиите актуална информация за хода на реставрацията. Научните консултанти и рецензенти на проекта ще представят подробности за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника, информира Светослава Кузманова.
2: В началото на септември за посетители беше затворен паметника на връх Шипка, а ремонта трябва да приключи до края на август 2029. Наскоро политици и организации протестираха, съмнявайки се в ремонта. Миналия петък по време на парламентарния контрол лично премиера Румен Радев заяви, че вида на паметника ще бъде абсолютно същия след приключването на реставрацията.
3: Можехме ли и ние да се затворим очите и да кажем, тук хората може би ще се вълнуват, дай да го оставим на следващите. Защото всички са оставили на следващите. Затова паметника стана опасен, затова е опасен със лентите, затова падат камъни, затова фугите ги няма, затова вътре е влага, затова експозицията се поврежда.
2: Преди дни министъра на културата Евтим Милошев публикува видео от връх Шипка, в което обясни, че експертите от ведомството всеки месец ще бъдат на мястото и ще следят за спазването на проекта, а директора на музея Шипка Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни до окончателното приключване на договора и приемане на изпълнението да представя отчет за напредъка, придружен с снимков материал.
4: Ето ги стъпалата на централния северен вход на паметника. Всички са подредени.
2: За новините Светослава Кузманова.
0: Войната с Иран е отворила дупка от близо 12 милиарда паунда в обществените финанси на Великобритания, сочат оценки на Financial Times. Конфликтът е намалил на половина фискалния резерв на финансовия министър Джон Хили и го е принудил да разчита на данъчни увеличения и съкращения на разходите в бюджета, за да финансира мерки за облекчаване на разходите за живот. Още по темата слушаме от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: По-високите разходи за заеми и растящата инфлация вероятно са свили фискалното пространство за маневриране на Хили от 23,6 милиарда паунда, прогнозирани от службата за бюджетна отговорност през март, до около 12 милиарда паунда. Според правителството, целта на този резерв е да служи като фонд за извънредни ситуации, който да се използва при обстоятелства като войната в Близкия изток. Инвеститорите също изглежда склонни да приемат известно свиване на фискалния буфер, като заявяват пред Financial Times, че резервът на правителството би могъл да спадне до около 14 милиарда паунда след това.

отчитане на бюджетните мерки, без това да предизвика разпродажба на държавни облигации. Вестникът вече съобщи, че Хили може да приеме по-малък буфер от прогнозирания през март. Въпреки това, намаляването на резерва означава, че финансовият министър може да бъде принуден да обяви болезнени увеличения на данъците и съкращения на разходите на 28 октомври, за да запази доверието на пазарите на облигации и да финансира мерки за облекчаване на разходите за живота на домакинствата. Очаква се Хили и премиерът Бърнъм да насочат пакета от мерки за подкрепа на домакинствата в бюджета именно към намаляване на сметките за енергия, след като избирателите бяха засегнати от рязкото покачване на разходите, предизвикано от войната в Иран. От Лондон, Веселин Павлов.

0: след като избирателите бяха засегнати от рязкото покачване на разходите, предизвикано от войната в Иран. От Лондон, Веселин Павлов.
1: За времето, Калин Петров.
2: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1988 година – минус 5 градуса, а най-високата през 1993 година – 28 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 31 минути и залязва в 18 часа и 56 минути. Продължителност на деня – 11 часа и 25 минути. Луната в София изгрява в 4 часа и 56 минути и залязва в 17 часа и 46 минути. Фаза на Луната 2 дни преди новолуние. Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършвате новините в 5, представи ги Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първите клип от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели на Българското национално радио. Часът е 5 и почти 7 минути. Вие сте с любимото си предаване по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на радио Стара Загора. Екипът ни Мария Кадиева, Мария Димитрова и Кристина Русева ви каним да останете с нас до 6 часа. Очакваме ви на телефон 616 454 с код за Стара Загора 042.

0: повод 155 години от учредяването на Старозагорската епархия и 130 години от избора на митрополит Методий Старозагорски, главният експерт Вяра Жекова и началника на Старозагорския държавен архив Калина Маджарова бяха удостоени на провелата се църковна конференция в Стара Загора с почетен плакет и грамота за заслуги. Признанието дойде в навечерието на техния професионален празник Деня на българските архивисти 10 октомври. На тази дата преди 75 години, през 1951 година, със указ на Народното събрание се създава Държавен архивен фонд към МВР. А това е добър повод да надникнем с Калина Маджарова във фонда на Старозагорския държавен архив, за да разберем кои са най-ценните архиви и книги, които се пазят в него.
1: Изключително сме горди преди всичко, че в навечерието на нашия професионален празник се проведе и тази научна конференция, този висок научен форум, който беше част от инициативите по повод празника на Стара Загора 5 октомври. Участието на архива за нас е много голяма чрез което ни беше оказано. С колегата представихме документи, съхранени в Държавен архив Стара Загора, част от фондовете постъпили през годините, но от фонда на Старозагорска митрополия, църковното архиерейство Чирпан, на Недю Александров документи, Българското дружество Червен кръст, клон Стара Загора. В докладите, които представихме на научния форум, тя говори за изграждането на храм Рождество Христово в Шипка, перипетията, преминаването му в български ръце, после изграждането на косницата на загиналите по време на освободителната руско-турска война, докато моят доклад беше насочен основно към дейността на митрополит Павел като администратор на Старозагорска митрополия, било като председател на благотворителното дружество Червен кръст в подкрепа на пострадалите от земетресението през 28 година.
0: Госпожо Маджарова, 75 години български архиви, създадени на 10 октомври 1951 година, е една достойна бележита годишнина. Как се вписва в нея дейността на Старозагорския държавен архив?
1: През далечната 51 година Старозагорския архив е един от първите, които се администрират. Много значима годишнина е за нас, за всички служители в страната. Затова и отбелязваме с редица инициативи, които текат от началото на годината в социалните медии с няколко поредици, хората в архивите, където представяме служители, работили в системата на държавните архиви, поредицата ценни книги в архивите, поредицата интересно в архивите и по повод професионалния ни празник тук представяме и изложбата, посветена на нашата 75 годишнина, която може да бъде видяна до 16 октомври в читалната на архив.
0: Държавният архив Стара Загора отдавна се е извоювал място на сериозна институция, към която хората, които обичат памет и миналото на своя град, на своето родно място, се отнасят с изключително уважение и респект. Увеличи ли се в последните години потока посещенията на хора, които се интересуват и търсят повече информация за своя род, за някой бележит Старозагорец?
1: Наистина отчитаме широк интерес сред гражданите, които основно търсят информация било за своя род, което е хубаво, показва, че българина вече има една по-засилена родова памет. От друга страна, много често помагаме на граждани, свързани с стопанско-битови икономически търсения, които в някой случай наистина се увенчават с успех. Прави впечатление, особено през последната една година, може би свързано с влизането на България и в шенгенското пространство, запитванията от страна на турски граждани, точно търсещи да докажат български произход, търсещи документи, свързани с раждания, женитби и умирания, като един вид документ, който да удостовери българския произход.
0: Колко фондови единици има днес Държавния архив Стара Загора?
1: Общата фондова наличност на архива към 1 януари 2026 година възлиза на 2407 линейни метра, малко над 2 км, с 3345 архивни фонда. От тях 3147 са учреждански, това са документи на държавни и общински институции и 198 са лични фондове. Сред личните фондове държа да отбележа, това е личния фонд на поп Минчо Кънчев, съратник на Левски, личния фонд на Христо Шиваров, чието записки в оригинал по Старозагорското въстание пазим, и на редица други изтъкнати и бележити личности с принос за историята на Стара Загора.
0: А какви ценни книги се съхраняват в Държавния архив Стара Загора, към които би могло да нарасне интереса след този наш разговор?
1: Поредицата ценни книги в архивите показва неща, които са заведени в библиотечния фонд на архива, и ще покажем книги, които са от личните фондове, съхранени при нас. Не на последно място публикувахме оформеното в книжно тяло издание на вестник Селски глас от далечната 1894, чийто получател е бил господин Марко Турлаков. Изданието на вестника е на тогавашното все още село Мъглиш и вътре наистина се разглеждат много злободневни теми, които вълнуват хората както и тогава, така и сега. Данъците, изборите, неща актуални. И сега юбилейната книга, посветена на Българската земеделска банка, също така сборника с закони от далечната 1881 елита. Запазени са документи, които показват развитието на самото княжество в България. Така че това са зранца, съхранени в библиотеката на архива, които се радваме да споделим с нашите приятели в социалните медии. Организираме Ден на отворените врати с представяне отново на изложбата в читалнята на архива с мултимедия, в която така широко ще покажем инициативите, които организираме. В 11 часа всеки е добре дошъл. На 9 петък ще се радваме на нашите гости.
0: С поканата на Калина Маджарова, началник на Държавен архив Стара Загора, да посетите изложбата и да изгледате мултимедийната презентация за най-ценните архиви и книги, които се пазят в фондовите му. На 9 октомври от 11 часа ви припомням телефона на нашето предаване 042 616 454, на който ви очакваме.

0: Вие слушате предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Стара Загора. Екипът ни избра да поздрави следващите слушатели с песента на италианското трио Рикия Повери, защото те обичам. Сара Перкетиамо ще звучи за онези от вас, които се свързаха на редакционния ни телефон във втория час.
1: Добро утро, Радио Стара Загора. Обажда се Петър Печев от село Скобили от Димитровска община. Искам да поздравя с рождения ден моя съзнак Георги Янчев от село Върбица, Асковско, с една хубава народна песен и всички ранобудни петли, може и италианска. Благодаря.
2: Добро утро, Радио Стара Загора. Казвам се Каменит Миланов. Обаждам се от моето родно село. Не съм се прибрал още Бърковица. Искам да поздравя екипа на Радио Стара Загора. Искам да поздравя директора Здравко Георгиев, мислим ти казваш. Мирослав Василев, който отговаря за музикалното управление. Да поздравя Николай Николаев, биш ваш водещ на първи петли, да бъдат живи и здрави, че откликнаха на нашето желание да се поздравяваме по радио. Искам да поздравя от село Гаганица Иванка Койчева, Митко Петров, Богомил, които са ми ближи от

0: и всички мои приятели от град Берковица. Благодаря ви, Радио Стара Загора, Господ напред ви е по него. Благодаря ви от все сърце и душа. И ако ме слуша бай Иван, да се чуеме от Рачанският Балкан, да слуша се отгоре от Балкана. Хубаво, приятно, възчисване. Благодаря.
1: Добро утро, Радио Стара Загора. Да поздравява Тончо Стоянов от Раднево. Най-вече женското трио. Вие сте едни от най-смелите журналисти, които отворихте телефона. За разлика от всички други радиа. Но това не е най-важното. Апелирам към колегите слушатели да не занимават хората с информации по прикалени поздрави. Включвайте се в темите. Пожелавам на Радио Стара Загора още много-много дълголетие. И поздрави на всички ефирни приятели. Благодаря ви.
2: Обажда се Ганчо Соколов, журналист София Прес от София. Искам да нямам думи. Когато човек слуша тези неща за Стара Загора, трябва да затаи дъх, да затаи дълбоко дъх и да замълчи. Това е града герой, три пъти опожаряван. Единственият град в България, три пъти опожаряван. За разлика от Плевен, обсадата на Осман Паша, където загиват половината от руските войни, 30 000, при обсадата на Плевен, там няма опожаряване, защото ако беше опожарен Осман Паша, щеше да се опожари и да загине цялата му армия. Но там е блокадата. Стара Загора е доста велик град. Това е града, който през социализма беше 112 000, а ренесансовия Русе Виена, малката Виена българска, беше 200 000. А сега нещата се смениха. Сега Стара Загора е петия град в България с 200 000 население, а Русе е под 140 000. Стара Загора с Липите и с тези улици, дълги, пресичащи се главни улици, това е гордостта, може да се каже гордостта на България, защото в страната ни няма друг град с такива прави, широки, пресичащи се улици, които осеяни от Липите. И Стара Загора е града, който трябва да бъде гордост за българския дух,

0: Знаете ли, приятели, кое село у нас приемат за столицата на тиквите, а неговите жители с усмивка и обич го наричат Тикварево? Отговорът с покана да похапнем от вкусотиите с тиква на празника на тиквата и ако желаем да дарим скромната си лепта в помощ на лечението на млада майка на две деца от Хасково и за ремонта на местния параклис Свети Дух, идва от младия кмет на димитроградското село Горски извор Ангел Георгиев.
1: Горски извор е традиция отглеждането на тиква цигулка, бяла тиква, по-малко Матилда и френска кадрева. От много години, още откакто аз съм на 44-5 години вече, помня как бабите и дядовците отглеждаха по дворовете, после по полето тикви, наричат селото Тикварево и Горски извор. Земята, която е, имаме и вода за напояване. И климата предразполага за отглеждането на тикви. Стават много хубави, стават много сладки, те са много полезни.

0: която е. Имаме и вода за напояване. И климата предразполага за отглеждането на тикви. Стават много хубави, стават много сладки. Те са много полезни. Хората знаят, че там тиквите горски извор са истински. И постоянно идват да пазаруват от горски извор.
1: Можете ли да кажете дали сега в момента има хора, които да не отглеждат един от всички тези сортове тикви, които изброихте в своя двор или в земята, която притежават?
0: Всичките хора отглеждат тикви по много видове, някои повече, други по-малко, но всички се стараят да имат от всичките видове тикви, но най-традиционната отглеждана тиква в горски извор е цигулката.
1: Дали е по-добра реколтата тази година в сравнение с предишната или предходните години и колко тона тикви горе-долу е родила земята вече в село Горски извор?
0: Много от стопаните, които отглеждаха тикви в последните години, така се отказаха, защото работната ръка е много трудно за намиране и другото, пазарите са много трудни. Разходите са големи, а после приходите от стоката е малка и много хора се отказаха от отглеждането на тиквите. Но все пак в Горски извор има доста хора, още и млади семейства, които се занимават с това нещо, разчитат на доходи от това да получат и мен това само ме радва и по всякакъв начин се стремя да ги подкрепям. Всичко се прибира на ръка, копването е на ръка, има доста манипулации, които се изискват да бъдат извършени на ръка и заради той така разходите са доста високи, а след това цената и търсенето е малка. Има така и много внос на няколко вида от тези, които ги изброих, примерно Матилда, бяла тиква има внос. Тя е много по-ефтина и нашата себестойност не може да покрие разходите.
1: Колко души е днес населението на село Горски извор?
0: 1350 по неофициални данни. Голямо село с доста млади хора, но за съжаление, заради пазарите и работната ръка, доста от стопаните, които се занимаваха с отглеждането, се казаха. Но все пак имаме около 250-300 тона имаме тикви в момента. И аз им пожелавам на хората да са живи и здрави, да ги продадат тиквите и да ги продадат на добри цели, защото много хора разчитат на това. Дори и пенсионери, които са сяли и малко тикви в двора, разчитат да ги продадат и да допълнят до скромната си пенсия към приходите.
1: Господин Георгиев, като човек, който държи на българските традиции, на това, което държи здраво и будно живо село Горски извор, вие сте един от радетелите и идейните вдъхновители на този празник на тиквата в царството на тиквите село Горски извор. Кога се роди този празник на тиквата?
0: Около преди 10 години. Той беше в по-малки мащаби, но втори мандат, откакто съм кмет от 7 години, така започнах да го разрастам от година на година, да надграждаме. И се стремим всяка година да събираме младите хора, по-възрастните да показват на нас рецепти, да показват знания, умения, ние да ги възприемаме и да ги предаваме на следващите поколения. Около 10 години така по-сериозно го празнуваме празника. Тази година, това е 10 октомври, сега в събота, от 10:30-11 часа ще стартира празника и така. Предвидили сме да направим няколко вида ръчели. Така сме ограничили ястията, защото колкото повече разнородни видове има, повече време изисква приготвянето и тая година ще се дистанцираме малко, отправяме няколко вида ръчел, примерно един или два вида ръчел, но ще направим такава по-големи количества, да можат доста хора да опитат от вкусотейки. Ще има състезания от най-различни местни и от десерти, тикви, лозби, крем-супи, използвате и за основния ястия, ползвате дори и за салати, най-различни рецепти има. Има пълна тиква с месо, най-различни видове меса, кавърма в тиква. Та също съм ял, става много вкусно, така че е лошо да се пробва кавърмата. Поканили сме участници, които ще участват. Ще видим най-голямата тиква, коя е най-дългата от всички видове. Хората ще получат ощетителни награди, ще им пожелаем здраве, късмет, благородна година. Така че тиквата универсална така храна също е много полезна. Семките от тиквата са варят, се използват също за здравето. Това го знаят много малко хора.
1: Вашето семейство каква рецепта предава от поколение на поколение с тиква?
0: Баба ми, когато беше жива, най-много така и най-как се помня от нея, печена тиква необелена на много едри парчета, я слага в тавата, леко отдолу намазва така с

0: олио, после малко водичка слага и обръща тиквата, кората да е прилепнала към дъното на тавата. Обяснявам го така да се сетят повече хора да добият представа. След това отгоре го поръсва леко с мед или пък захар на трошени орехи и я бута в фурната и става разкошно. След това с лъжицата така много, много меко гребеше, страхотно, страхотен десерт. Тиквеника също е традиционен. Нашето семейство това най-вече приготвяме. При нас арчела, тиквеника, печена тиква на тава, големи парчета. Това е по-традиционно за нашия район. Каня всички слушатели на празника на тиквата в село Горски Изор, община Димитровград, област Хасково, от 10:30 в събота да заповядат. Дай Боже да е хубаво времето. Ще има много забави, песни и танци накрая, много видове ястия от тиква. Ще се стремим да почерпваме колкото се може повече хора.
1: Средствата, които ще бъдат събрани от празника на тиквата, от всички ястия, които ще бъдат продадени на символична цена, ще бъдат дарение за една млада жена, която е болна от Хасково, да й помогнем, и за параклиса Свети Дух, който се намира в Горски Извор. Всеки, който има желание, може да дари символична

0: следващите минути на По първи петли, драги слушатели, Силвина Златарова ни предлага среща с старозагорската поетеса Живка Барова, която отбеляза своята 70-та годишнина с творческа среща със своите почитатели с нощи, с представянето на своите книги Жива и Смях през сълзи, събрали творчеството и от стихове и разкази през последните две години.
1: Здравейте!
2: Отбелязваме повода, вашият юбилей на творческа вечер.
1: Да.
2: Какво е усещането да бъдеш на 70?
1: Още не мога да го приема. Някакси се чувствам странно, но явно е нормално. Имам едно стихотворение, в което казвам: не всеки му се пада тази привилегия да срещнеш старостта.
2: Така е, но важното е всички знаем да имаш и дух, млад дух.
1: А изобщо ли се усещам стара? Може би и не изглеждам на 70, поне така ми казват.
2: Да. Какво е най-важното нещо като равносметка, което си направихте за тези 70 години? В личен план и в творчески план?
1: Много изпити съм имала през живота си. Мисля, че всички съм ги издържала. Равносметката е един дълъг, дълъг път. Падане, ставане, изкачване на върхове. И не случайно корицата на емблематичната ми юбилейна книга е един връх и един трънлив път. Аз съм в подножието и казвам: благодаря ти, Боже, че още съм жива.
2: Тя се казва и Жива. Това е заглавието. Да поговорим също и по тази тема.
1: Ами заглавието много си го харесвам, защото аз самата името ми е такова и това е една заигравка с името ми. И с това, че въпреки всичко, въпреки трудностите, борбата в този нелег живот, аз съм оцеляла и още съм жива.
2: Кое е най-силното ви изпитание през тези години?
1: О, много труден въпрос. Не искам да се връщам към тези неща.
2: Вие представяте две книги по повод вашата юбилейна творческа вечер. Едната е Жива, другата е Смях през сълзи. Изкуство ли е да се смеем през сълзи?
1: Докато Жива е поезия. Това са 126 стихотворения, от които 121 са абсолютно нови. Това не е подбрана моя поезия. То в Смях при сълзи са 26 разказа и 10 есета. Просто ми се искаше на тази юбилейна моя вечер да покажа жанровите, в които пиша. Разбира се, най-силното е поезията, но пиша и разкази, които са хумористични, за разлика от тъжните ми стихове. Есетата също са проникнати с болка. И понеже разказите смешни, есетата тъжни, и я кръстих Смях през сълзи. А иначе, дай Боже всеки му да има смях без сълзи.
2: По-трудно е да усмихнеш читателите или да ги просълзиш?
1: О, да ги усмихнеш, разбира се. Може би всеки има свои страдания в живота и се приоткрива. Аз от поезията виждам. Всеки се намира някъде в някое стихотворение. Никога няма да забравя на едно представяне на моя любовна лирика 120 удара на сърцето. Цялата зала плачеше, чак ми стана неудобно. За смеха имам още една книга на мигване с 40 смешни разказа. Там ми се обаждаха и казваха: умряхме от смях. Но пък наистина по-трудно е да засмееш човек, отколкото да го разплачеш.

0: И да продължим с вашите поздрави, които долетяха на редакционния ни телефон, драги слушатели.
1: Добро утро, чест и почитание към тазсутрешния дамски прекрасен екип, лично познат. И уважаеми приятели, не ме корете, обожавам качествата скромност, честност, трудолюбие, не лая в ефира за щяло и нещяло. Не си съобщавам името по 2-3 пъти като халтуриста и криминален престъпник, за да изпъквам. Не съм анонимчик и апокрифен. Така ме знаете, човека от Врачанска планина. А на точната дата 8 октомври честит велик личен ден, Божи ден, рожден ден на една 45 годишна майка, даскалица с 20 годишен стаж, Цетелинка Иванова от град Враца, отглеждаща 3 великолепни дечица, Иветка и Цветинка, отличнички в училище и танцуващи в професионален танцов състав Хемус в областния град, и малкият 6 годишен Иванчо, истинско лъвче. На същата дата честит рожден ден и на нейния братовчет Красимир Василев от село Върбешница, община Мездра. На всички упоменати пожелавам природата да ги дарява с неизмеримото богатство, здраве, пак здраве, мощно, душе свежие и късмет, но за над столетие. Така да бъде и за екипа тази сутрин. Благодаря ви за търпението и всичко най-добро да ви съпътства дълги години.
2: Здравейте отново, Станимир Гедмачев. Искам да поздравя по повод 75 годишната от създаването на Държавния архив на Република България, да поздравя началника на Държавния архив град Хасково, Станислав Станилов, както и бившият директор на Държавния архив град Кърджали, Вълчо Златилов, който издаде чудесната книга «Българи и турци се обединяват срещу Ньойския договор». Една чудесна книга, която се разказва за забавени наши герои, участвали в национално-освободителните борби на България, както и удавна забравената личност с доктор Страшимир Дочков. Всичко добро!

Така с това изпълнение на Антон Котас от Кафене Виена, неусетно се изнизаха и тези 2 часа по първи петли и дойде време да се разделим с вас, уважаеми слушатели. Дарявайте щедро с обич, приятелство и доброта другите край себе си. С пожеланията за още един ден, пален с усмивки, с вас се разделя екипът на Радио Стара Загора тази сутрин. Звукотехникът Мария Кадиева, звукорежисьорът Мария Димитрова и водещата Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна, нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, обсъдиха участниците в заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова. След разговорите стане ясно, че съветът осъжда ударите с дронове и настоява
2: за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
1: Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването и още.
2: България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
1: След заседанието, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента и информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застана и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Станислав Анастасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат, тъй като четири партии са били против текста и допълни, че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Същевременно

0: тъй като четири партии са били против текста и допълни, че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Същевременно стана ясно, че четири парламентарни групи не са подкрепили позицията на съвета. Това даде повод част от политическите сили да зададат въпроса дали предложените текстове събират необходимата подкрепа от 3/4 от участниците, за да бъдат одобрени. В отговор президентът Йотова заяви:
1: тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона.
0: Произходът на дроновете, участвали в атаките срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, все още не може да бъде установен категорично. Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. Попитан защо не е репликирал думите на украинския президент Володимир Зеленски, според когото украинските и българските служби са установили, че дроновете са били руски, Радев отговори:
2: моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Тук на консултативният съвет получихме много ясни доклади от министъра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, това се е за негова сметка.
3: Има ли за страната ни, господин премиер?
2: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България. Но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
0: По-рано през деня Русия отрече двата кораба да са били сред целите, поразени от въоръжените и сили в нощта срещу 6 октомври. В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди, съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център. Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Инцидентът стана на 14 август миналата година, като Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в курорта. Защитата на подсъдемия твърди, че управляваното от Бургазлиев АТБ е било технически неисправно. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още трима души обвинена за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводителят в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. Сега към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 1 градус в Дупница до 17 във Враца. В София е 9 градуса при 52% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане. По-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро от нашия екип. Ще работим заедно до началото на изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев, който може да съвпадне и с част от предаването ни. Заедно с Победа Лакова, Марина Великова, Калина Стоянова, аз съм Силвия Великова.

Прекратиха търсенето на моряците от потопение Алфа Ватър край Бяла. Стория кораб тайната отива към морското дъно, това пише Труд, цитирайки експерти по темата. Втория ударен с дрон в Черно море кораб също вероятно ще последва съдбата на вече потъналия и ще отнесе със себе си тайните към морското дъно, товара, който е превозвал, както и екипажа на борда. Подводен оглед няма да се прави, тъй като не е ангажимент на българската държава, защото и двата пострадали кораба не са български собственост. Това обясняват пред Труд запознати с ситуацията морски експерти. Въпреки обаче, че вчера от изявление на министъра на отбраната стана ясно, че ще има оглед на останките от потъналия кораб. Операцията по търсенето на изчезналия екипаж е прекратена и няма да бъде подновявана, съобщава вице-премиера Румен Николов, цитиран от Труд. Въпреки ясното и тихо време при огледа с самолети и вертолети са намерени само една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, пише изданието. Двата поразени кораба не са били руски цели.

Ели, според позиция на руското посолство, която вчера беше разпратена до всички медии, Кост Андреев, председател на Булсар, казва пред труд, екипажа на потъгналия кораб не е имал никакъв шанс. Абсолютно възможно е корабът да е потънал за 3 минути след като е бил поразен от дрон, ако тротила е бил много. По данни на очевидци от ферибота, той почти се е разполовил след взрива. Моряците са били на покаютите, тъй като е било нощно време. Не са имали време да сложат термобельо и да се евакуират, а при температура на водата от 20 градуса без защитно облекло, хипотермията настъпва след час, час и половина. Най-вероятно екипажа е плавал с плавателния съд, но дори в извън него да има тела, те първо потъват, казва още той. По тази тема в 24 часа е цитиран експерт, според който дрон Геран 4 е използван при атаката срещу корабите край България. Фирмата на дрона е формата на дрона, прощавайте, подобна на тази на Шахет. Това са дроновете, използвани по цели, изстрелвани от Иран. Развива около 500 км в час, като според някои наблюдения може да достигне и до 960 км в час, поразява цели на 700 км. За това, че става дума за такъв тип дрон, този експерт съди от характера на пораженията, включително и съобразявайки се с характера на въздушната и водната атака. Подробности за позицията му може да прочетете в 24 часа, а на същата страница има подробен репортаж от вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност при президента, който ние ще коментираме и по-късно в нашето предаване. Ето как 24 часа обобщава новините. Двама Румен Радев и двама бивши премиери до Илияна Йотова за дроновете по Черно море. Възраждане, Мирчев и ДПС се оказаха съюзници. След 5 часа все пак всички партии са съгласни, че трябва разследване преди да обвиняваме за потапянето на кораба. Под заглавие е избрано 24 часа от казаното от Румен Радев. Логично е дроновете да са руски, но за сега е само хипотеза. Вероятно трябва да уточним, че освен Възраждане, Мирчев и ДПС, в този съюз се включи и Продължаваме промяната. Това стана ясно след изявленията след Консултативния съвет за национална сигурност. Така равносметката след вчерашния съвет изглежда, че за позицията, която беше огласена, са били представителите на изпълнителната власт, президента, ГЕРБ, службите, парламентарните групи в опозиция, без ГЕРБ, са били срещу нея. Какво се случи на този съвет? Каква сигурност на гражданите дадоха решенията от него? И как това ще бъде интерпретирано по време на кампанията? Ще коментираме след 8 без 20 преди всички.

0: слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-31-31. Хил Клиник.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мола в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 по-важното до този час на кратко. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Сред набелязаните мерки са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването. Според премиера Румен Радев има рискове, но не и пряка заплаха за националната сигурност на страната. В Пловдив окръжния съд остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още трима души е обвинена за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в болница Свети Георги в града. След проведената акция на икономическата полиция и прокуратурата в болницата, премиерът Румен Радев заяви, че в цялата страна ще продължат проверките дали се източват средства от здравната каса. В Народното събрание ще бъде изслушан министърът на вътрешните работи Иван Демерджия по вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Вносители на искането за изслушване са депутатите от Прогресивна България. Министърът на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, ще дадат подробности и актуална информация за хода на реставрацията. Днес научните консултанти и рецензенти на проекта ще представят и мерките за опазване на автентичния облик на паметника. България е домакин на международна конференция по коридор номер 8. Във форума ще участват министри, високопоставени представители на различни европейски регионални организации и експерти от заинтересованите държави и институции. Трима души са загинали, 36 са ранени

0: атаки срещу две международни летища в Саудитска Арабия съобщиха от гражданска авиация на кралството, без да уточняват кой стои зад тях. Отговорност за атаките поеха подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен. В Испания почина 87-годишната Мария Дел Кармен Абаскал, чието принудително извеждане от дома и предизвика масови протести и доведе до свикването на предсрочни избори. Хората от палатковия лагер в Мадрид проведоха шествие към Конгреса в памет на Мари Кармен. Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен днес. В публикация в германския вестник Франкфуртер Allgemeine Zeitung от преди ден пише, че българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6:30 чухте по-важното до този час накратко.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Над 1 милион консерви храна за най-нуждащите се стоят складове заради спор между доставчика и Агенцията за социално подпомагане. Производителят твърди, че храната е проверена и е безопасна за консумация, докато институционалният спор продължава вече месеци. Търсихме и чакаме отговор от Агенцията за социално подпомагане с техния коментар за изнесените твърдения. Как се стигна до тук и кога тази храна ще стигне до хората, за които е предназначена? Чуйте в репортажа на Калина Стоянова.
1: За стотици хиляди хора в България хранителната помощ не е просто социална услуга, а начин да посрещат месеца. По програма за хранително подпомагане продукти трябва да достигнат до най-нуждаещите се. Сред тях хора с ниски доходи, пенсионери, семейства с деца и хора с увреждания. Но част от храната, предназначена за тази помощ, вече месеци наред стои в складове. Причината – спор между Агенцията за социално подпомагане и фирмата-производител, доставяща храната. Едната страна твърди, че продуктът е безопасен и отговаря на изискванията. Другата, че има проблем със срока на минималната трайност. А докато институциите спорят, въпросът е един. Кога храната ще стигне до хората, за които е предназначена? Юрисконсултът на едната фирма, Нели Стоянова, казва пред медиите за предположенията на фирмата.

0: Бюджетът е ощетен с близо 3 милиона лева. Възниква и въпросът как може да се стече като обикновено с течение на обстоятелствата факта, че от общо 17 позиции 7 са концентрирани в един икономически оператор, като общата стойност на договорите възлиза на близо 12 милиона лева.
1: Случаят започва с обществена поръчка на Агенцията за социално подпомагане за хранителни продукти, предназначени за хора в тежко социално положение. По думите на представителите на фирмата, дружеството е предложило по-ниски цени за част от позициите, около 30% под предложенията на други участници. След това обаче от компанията били поискани подробни обосновки за цените. Те били представени, но според фирмата обосновките не са приети. Тук трябва да направим и важното уточнение. Твърденията за ощетяване на бюджета и за евентуални нарушения са на компанията и предстои да бъдат преценени от компетентните институции. Нели Стоянова дава и примери с разминаването на цените.
0: Като например за Орис предложената цена е 1,97, която е определена като необосновано ниска, е подписан договор на стойност 3,53, която пък е явно обосновано висока. При телешкото месо цената се увеличава от 3,69 на 5,17, а при телешките кюфтета от 1,79 на 2,58. Тези обстоятелства породиха сериозни съмнения за наличие на корупционни практики по високите етажи на Агенция социално подпомагане, поради което счетохме за свой дълг да сезираме ОЛАФ, Европейската прокуратура, както и Софийска градска прокуратура с искане за извършване на щателна проверка. След сезирането на компетентните органи обаче, отношението на служителите в Агенция социално подпомагане корено се промени и последва целенасочен опит за дискредитиране на дружеството и административен натиск.
1: През месец септември 2025 година дружеството сключва договор за доставка на рекорден брой количества фасул. Става дума за повече от 1 милион консерви фасул, доставени през септември и октомври 2025 година. По думите на фирмата, при доставките са присъствали представители на Българския червен кръст и други компетентни институции, които са удостоверявали приемане на стоката. Проблемът се появява по-късно, когато идва моментът за плащане. Тогава Агенцията за социално подпомагане поставя въпроса за изписания срок на годност.
0: Като при всяка доставка присъстваха представители на БЧК, които удостоверяваха с подписите си, че доставената стока напълно отговаря на изискванията. Последва насрещна проверка в производственото предприятие производител, българско предприятие, имащо собствени оранжери, утвърдено на пазара през годините. Срокът на минимална трайност е 24 месеца при минимално изискуеми от възложителя 12 месеца. Стремежа се спора да бъде разрешен възможно най-бързо и хората да достигне до социално нуждаещите се и дружеството сезира Българска агенция по безопасност на храните. Единственият компетентен орган, който може да се произнесе по качеството и годността на хранителните продукти.
1: В отговор Българската агенция по безопасността на храните издава следното становище.
0: Процесната храна, фасул зелен стерилизиран, отговаря на изискванията за безопасност. Посоченият срок на минимална трайност е в рамките на срока на минимална трайност 24 месеца съгласно технологичната документация на производителя и консумацията на същата не крие риск за здравето на потребителите. Не е необходимо преетикиране или изтегляне от складовете на БЧК, тъй като не е нарушено европейското и национално законодателство в областта на храните. Тези заключения съответстват и на изричното разграничение съгласно Европейския регламент 1169 от 2011, който ясно разграничава понятията годен до и най-добър до. Съгласно регламента, при храни, които са бързо развалящи се и след кратък период могат да представляват непосредствена опасност за здравето, се посочва срок на годност, използвай до. За останалите храни се посочва срок на минимална трайност, най-добър до, което означава срокът, в който при подходящо съхранение храната запазва специфичните си свойства, като дори и след изтичането на този срок, храната остава все още безопасна.
1: По случая са подавани сигнали до различни институции, а Българският червен кръст е опитал да посредничи между страните. По думите на фирмата, през юли е била организирана и четиристранна среща за търсене на решение.

0: представители на Агенцията за социално подпомагане не са присъствали. Така спорът продължава, а храната остава в складовете. Търговският директор на фирмата производител на консервирани храни Богдан Начев коментира.
1: Става въпрос вече конкретно за някакво отношение на държавата към български преработвател. Ние сме фирма, която работи стотици хора, която инвестира, която работи с български доставчици, която работи с български суровини и която съответно работи на българският пазар. Проверката ни установи абсолютно никакви нарушения. Продуктите са имат достатъчен срок на годност от 24 месеца, че те са годни за хранителни цели и реално в момента имат една година по-голям остатъчен срок на годност от това, което е изискването на възложителя от 12 месеца. Ние не можем да приемем за нормално, че едно българско предприятие трябва да бъде поставено на ръба на оцеляването, при положение, че компетентният орган е извършил проверка и е потвърдил безопасността на произведеният от нас продукт.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид.

0: Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

0: Аз съм Божидар Чолаков, журналист в Радио Кърджали. Когато сме зад волана, не бързаме за сметка на живота. Не поглеждаме телефона. Не сядаме да шофираме след употреба на алкохол или наркотици. Пазим себе си, но и човека в автомобила до нас, пешеходеца на пътя, детето, което чака у дома. Пътят не прощава грешките. Затова бъди внимателен, спазвай правилата и намали скоростта. Прибери се жив.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 8 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Ето сега новините в подробности. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това съобщи президентът Илияна Йотова, след като свика заседание, посветено на рисковете и заплахите за морската

0: националната сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването.
1: България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
0: След заседанието, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента и информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застана и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. След заседанието на консултативния съвет, премиерът Румен Радев заяви, че произходът на дроновете, участвали в атаките срещу двата търговски кораба, все още не може да бъде установен категорично. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. По оценка на премиера има рискове, но не и пряка заплаха за националната сигурност на страната.
2: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България. Но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
0: По-рано вчера Русия отрече двата кораба да са били сред целите поразени от въоръжените сили в нощта срещу 6 октомври. Позицията идва след като предната вечер президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба е извършена от Русия. Междувременно беше прекратена спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия кораб Алфа Ватан, тъй като не бяха открити никакви следи от екипажа. Ръководителят на морския спасително-координационен център, вице-адмирал Румен Николов, съобщи, че има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив. Русия подложи Украина на масирани удари с вълни от ракети и дронове през изминалия ден. Убити бяха най-малко 28 души, сред които и деца. Ранени са 100 души. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Действията на Русия бяха определени от президента Володимир Зеленски като едни от най-подлите атаки. Нанесени са щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-тежки бяха последиците в град Прилуки, в северната част на Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда. В вечерното си видеообращение Зеленски отбеляза, че атаките са съвпаднали с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Ето какъв подарък за рождения ден си направи Путин – убийството на деца, убийството на хора. Украинският президент заяви още, че през последните 24 часа украинските сили са поразили 4 цели в Русия, включително 2 руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Той заяви, че Украина ще нанася удари по руската енергийна инфраструктура в отговор на засилващите се руски атаки срещу цивилната инфраструктура. Руското министерство на отбраната заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове със среден и голям обсег, както и обекти в Киевска, Черниговска, Кировоградска, Днепропетровска, Полтавска и Харковска област. Поразени и кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия, както и украинска пристанищна инфраструктура. По-рано украинският премиер Сергий Корецки съобщи, че страната е получила нов финансов пакет от 1 милиард и 200 милиона евро от Европейския съюз, който ще бъде насочен към нуждите на отбраната. За новините Елизабет Гогова.
0: Подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен подновиха ракетни обстрел срещу Саудитска Арабия, ден след като при атака срещу 2 международни летища в страната загинаха 3 души, а 36 бяха ранени. Към момента няма потвърждение от Риад за последната атака. В изявление на хутите се казва, че въздушното пространство на Саудитска Арабия ще бъде обект на военни операции с изключение на районите над Мека и Медина. Подробностите от редактора Лилия Гер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Вама души, граждани на Египет и Алжир са загинали на летище Абха, а судански гражданин на международното летище Крал Халид в Рияд. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде днес домакин на международна министерска конференция, посветена на коридор номер 8, който свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Той е част от трансевропейската транспортна мрежа. По време на форума ще бъде обсъдено стратегическото значение на коридор номер 8 за регионалната стабилност и евроатлантическата интеграция, развитието на транспортната и енергийната свързаност, укрепването на енергийната сигурност и потенциала за икономически растеж. Специален акцент ще бъде поставен върху ролята на коридора за сигурността и устойчивостта на региона. В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на транспортния коридор, както и Европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, представители на Съединените щати, Великобритания и Украина. Сред основните незавършени части на коридора е железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември миналата година двете страни подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел. Декларация за енергийна сигурност и конкурентоспособност в Централна и Източна Европа ще бъде подписана в София от представители на енергийни организации от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия. С документа ще бъде поставено началото на неформален регионален алианс за диалог с националните и европейските институции. Форумът е по инициатива на Българската петролна и газова асоциация и е под егидата на енергийното ни министерство. С подробностите репортерът Юлиана Корнажева.
2: Според председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев,
3: основният проблем, който ще стои пред индустрията, е 1 януари 2028 година, когато се въвежда схемата за търговия с емисии в транспорта и в сградите. В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии.
2: Затова браншови енергийни организации от България и още 5 страни ще подпишат днешната декларация, с която
3: настояваме за отлагане поне с още 2 години на схемата и в тези 2 години, не както сега нищо да не се прави, а да бъде разработен механизъм и евентуалната преработка на схемата да бъде така направена, че в крайна сметка, когато се случат кризи като тези, които живеем в момента, тя да може да бъде суспендирана, преработена или адаптирана, за да не се отразява това в потребителските цени на горивата.
2: Каза Светослав Бенчев. Сред другите теми, които ще бъдат обсъждани на форума, са сигурността и киберсигурността при производството и доставките на газ и петролни продукти, както и предизвикателствата при търговията и логистиката на нефт и газ в Централна и Източна Европа. За новините Юлиана Корнажева.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още 3 души беше обвинена за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводителят в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. След проведената акция на Икономическа полиция и прокуратурата в болницата Свети Георги, премиерът Румен Радев заяви, че проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна.
4: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.
1: Каза министър-председателят Румен Радев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Репортерът Мария Филева с информация за дневния ред на парламента.
5: Вътрешният министър

0: Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите, заплатени за тези полети и тяхното фактуриране. Прогресивна България са вносители на искането за изслушване. То беше отложено от миналата седмица, когато Демерджиев се яви в пленарна зала, но за да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси. Една от целите на измененията, предложени от Министерския съвет, е да се регламентира правния механизъм за достъп на юридически лица с възложена военновременна задача и разрешение за съответния вид военно изделие до документацията, съхранявана в Централната техническа база в село Соколово. В програмата на Народното събрание е включено обсъждане на първо четене на промени в закона за чистотата на атмосферния въздух и ратифициране на спогодбата за въздушни съобщения между правителствата на България и Монголия. За новините, Мария Филева.
1: Министърът на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, ще изнесат актуална информация за хода на реставрацията. Днес научните консултанти и рецензенти на проекта ще представят подробности за дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника. Подробностите от репортера Светослава Кузманова.
2: В началото на септември за посетители беше затворен паметника на връх Шипка, а ремонта трябва да приключи до края на август 2029. Наскоро политици и организации протестираха, съмнявайки се в ремонта. Миналия петък по време на парламентарния контрол лично премиера Румен Радев заяви, че вида на паметника ще бъде абсолютно същия след приключването на реставрацията.
3: Можехме ли и ние да се затворим очите и да кажем, тук хората може би ще се вълнуват, дай да го оставим на следващите. Защото всички са оставили на следващите. Затова паметника стана опасен, затова е опасен със лентите, затова падат камъни, затова фугите ги няма, затова вътре е влага, затова експозицията се поврежда.
2: Преди дни министъра на културата Евтим Милошев публикува видео от връх Шипка, в което обясни,

0: Експертите от ведомството всеки месец ще бъдат на мястото и ще следят за спазването на проекта, а директора на музея Шипка Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни до окончателното приключване на договора и приемане на изпълнението да представя отчет за напредъка, придружен със снимков материал. За новините Светослава Кузманова.
1: Рете на спортните новини представи ги Светослав Табаков. Добро утро!
2: Добро утро! Балкан Ботевград загуби в своята зала от турския Бахче Шахир с 60 на 101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83 на 106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В същия турнир мъжкият отбор на Рилски спортист загуби с 75 на 79 след продължение при гостуването си на Спортинг Лисабон. А в Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков Рилски спортист с 88 на 87 също след продължение. Националният отбор по футбол се завърна в България след победата над Люксембург с 2 на 0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0 на 3 гостуването си на Исландия. Преди последните два мача на тима в четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България е на трето място в класирането с 4 точки, зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на БФС Георги Иванов. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високо платеният треньор в Висшата лига на Англия по футбол, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. България ще участва с ограничен състав на Световното първенство по борба в Астана, Казахстан от 24 октомври до 1 ноември. Семен Новиков и Кирил Милов няма да се състезават на шампионата, а в класическия стил страната ни ще бъде представена от трима борци. При жените България ще има само една участничка – Биляна Дудова. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Краматиков и Христо Вълков допуснаха загуби на Световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! Над страната е с дозначителна висока облачност, а температурите към този час са от 0 градуса в Дупница до 14 градуса във Враца и от 2 градуса на Мусала до 9 градуса на Мургаш. В София е 8 градуса при 62% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес ще бъде променена организацията на движение при 137 км на автомагистрала Тракия в област Пловдив. Причината е смяна на тол камери. От 11.30 в платното в посока Бургас ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Ивайло Василев.

0: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хайде, намали го малко!
2: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
6: Колко пъти ви казвах да го приключим?
7: Лягай!
8: Нещата не са толкова прости.
9: Играта се загрубе и стиска.
10: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа, само по БНТ 1.

0: Уикендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколофлейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
2: Преди всички.
3: Българската петролна и газова асоциация е домакин на международна конференция на тема Енергиен алианс Централна и Източна Европа. Централна и Източна Европа заедно за конкурентно и сигурно енергийно бъдеще. В нея ще се включат представители на правителства, енергийни организации, бизнес, академичните среди, които ще дискутират въпроси с пряко значение за икономиката и потреблението, като сигурността на доставките, бъдещето на горивния сектор, газова инфраструктура, отражението на европейските регулации върху конкурентоспособността и цените на енергията. Очаква се да бъде подписана и декларация за енергийна сигурност и конкурентна способност в Централна и Източна Европа. Тя ще бъде подписана от представители на България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия. Започваме преди началото на този форум разговор в студиото на преди всички с Светослав Бенчев. Той е председател на Българската петролна и газова асоциация. Студиото е Юлиана Корнежева. Добро утро на двамата.
4: Добро утро. Силвия, само преди да започнем този разговор, за който отново ще говорим и за сигурност, и за доставки, и за обезпеченост, искам да кажа, че АЕЦ Козлодуй започва от

0: без слагодишен ремонт на 6-ти блок. Той ще бъде спрян. Вече е започнало разтоварването. Разбрахме го преди малко на самия блок. Намаляването на мощността на този блок започна още не вчера, онзи ден. Тогава причината беше ниското ниво на река Дунав. Сега разбираме, че той ще бъде спрян чак до месец ноември, за да могат да бъдат изпълнени мерките, които са за профилактиката на блока, техническото обслужване на системите и на съоръженията.
1: Добре, това простичко какво означава?
0: Това означава, че ние се лишаваме от едни 1000 мегавата на прага на зимата. Всичко това е съобразено с енергийния системен оператор, електроенергийния системен оператор, се казва в съобщението, което е качено на сайта на централата. И вече АЕЦ произвежда само 1/3 от необходимите количества ток за страната, а виждаме, че батериите покриват една немалка част от потреблението тази сутрин.
1: Добре.
0: И говорейки си за ниската вода, за сигурността,
1: профилактиката,
0: ето така стигаме до въпроса, който също можем да отнесем и за доставките на гориво. На фона на всички събития от последните дни с ударите на дронове по кораби на нашата икономическа територия, господин Бенчев, можем ли да гарантираме тези доставки? Какво означава това за доставките и за корабите? Ще вдигнат ли за пореден път от една страна сигурността на тези доставки, от друга страна как това ще се отрази в крайна сметка на цените? Защото всички чухме, това са по-високи застраховки и няма как да не рефлектирате.
2: Реално погледнато, колкото и цинично може би да звучи с оглед на факта, че все пак загинаха хора, това не променя особено ситуацията в Черно море, защото само преди няколко дни имаше подобен инцидент в икономическата зона на Румъния. Тоест, така или иначе, вече както застрахователите, така и собствениците, корабособствениците знаят,

0: Че, да го кажем така, Черно море е военна зона с всички рискове, които това крие, с всички повишавания цените на застраховки, на доставки. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените да се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на, ако имате преди рафинерията, разбира се, на суров нефт, поне за момента ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
1: Вие как гледате на сравнения, които правят експерти по национална сигурност, че вече Черно море се равнява като критичен отрязък географски и с Ормузския проток?
0: Това са двете най-конфликтни точки в момента в света, и докато в Ормузския проток все пак това, което забелязах през последната седмица, е, че суровия петрол, който преминава, почти достига някакви нива, които са отпреди войната. Там, за съжаление, в Черно море констатираме точно обратното, т.е. една допълнителна ескалация. И това наистина може да е сериозен проблем в бъдеще. Да се надяваме, че нещата лека по лека ще тръгнат да се нормализират по някакъв начин. Няма какво друго да направим.
2: Отново поставя въпроса за алтернативата. Това винаги поставя въпроса. Тогава, когато говорихме в началото на конфликта с Ормузския проток, броихме. Алтернативата откъде идва?
0: Тя алтернативата по принцип мисля, че е ясна. Аз съм го споменавал от преди няколко 2-3 години дори, за да бъде сигурна доставката както на суров нефт, както между другото и на готови нефтопродукти. Това, което трябва да се направи, е да имаме продуктопровод и тръбопровод, който да свързва Средиземно море с рафинерията. Това е единственият вариант, който ще даде сигурност. Първо, за да може да се заобиколи Босфора, който така или иначе е проблемен, и второ, да се реши въпроса със сигурността на доставките в Черно море. И между другото, това е решение, което може да се случи сравнително бързо и в интерес на истината, ако така нещата бяха започнали да се правят още с началото на конфликта в Украина, вероятно проблема щеше да бъде решен. Но това не означава със сигурност, че сега не е момент отново да започнем този разговор.
2: Това, което виждаме в момента на колонките, е леко понижение на цените на горивата. Не знам на какво се дължи, защото анализаторите казват, че решението за освобождаване на резерви от дизел и суров петрол почти не се оказали никакво влияние или няма да окажат, защото те са малки, пазара не се влияе от това. Още повече, че силно притеснен. Същевременно, днес, както имаше някакви понижения на пазарите, борсите отвориха отново с покачване на цените на петрола, на газа, включително и на дизела, който се продава като сток.
0: Точно така е. Всъщност това, което наблюдавахме през последните дни, реакцията на пазара в отговор на това, което заяви президента Тръмп, беше потвърдено след това от лидерите на G7, именно, че ще се отпуснат количества на пазара. Въпросът е, че никой не поясни точно какви количества са, дали ще бъде суров петрол, дали ще бъде дизелово гориво. Не, президента Тръмп така силно заяви, че това ще бъде дизелово гориво, следствие на което котировките паднаха. Явно пазара вижда, че не е много ясно и какво ще се случи в следващите дни, и затова цените отново леко тънаха нагоре. Аз, между другото, така и не съм много наясно каква е целта на президента Тръмп. Може би да намали цената около президентските, около изборите, частичните през съда, които ще бъдат ноември месец, защото дори тези количества, за които бе коментирано да бъдат пуснати на пазара, то те ще решат само временно проблема. И дори, не дай си Боже, ако наистина стане критична ситуация, това би било създало още по-голям риск за тези държави.
2: И така да има. Това оправдание с президент и Тръмп вече не е ли прекалено дълго? В крайна сметка ние това установихме, че той действа така или иначе, и не трябваше ли вече държавите да вземат някакви мерки така, щото да не се функция чак такава от решенията на случай един или двама, ако вкараме конфликта с Русия и Украина, тук президенти?
0: Това е така, но имайте предвид, че ако той беше изпълнил заканата си, именно да въведе забрана за износ на дизелово гориво от щатите, в една част от Европейския съюз просто щеше да има недостиг на дизелово гориво. И това се дължи на факта, че европейските рафинерии нямат достатъчно мощности в такава ситуация като сегашната да произведат достатъчно количество дизелово гориво. И това е въпрос, който не може да се реши за два дни.
2: Айде да не обобщаваме за целия Европейски съюз, въпреки че вие днес ще се съберете и ще го

0: коментирате, това не е малка част от страните, 6 страни. Те са, много интересно сте ги подбрали или така случайно се е случило. Всичките са бивши социалистически държави. Единствената държава е Гърция. По какъв показател е било това?
1: Събрахме се по това, по показател общи проблеми. Всички тези държави, тъй като тяхното развитие, икономическо, социално, дори ако щете, е сравнително сходно. Проблемите, които срещаме с законодателството, които има Европейски съюз, са сравнително сходни. Тоест, цена на енергия, енергийна сигурност, тъй като все пак ние имаме доста по-различни, как да кажа, доста по-различен пазар, отколкото в Западна Европа. И в един момент констатирахме, че просто трябва да решаваме заедно тези въпроси, които са идентични за тези, за тези държави. И пак казвам, това е напълно нормално. Както Германия, Франция, Холандия, Белгия имат подобни въпроси, които решават на европейско ниво, техните индустрии, техните правителства, така и ние имаме подобни въпроси, които можем да решим.
0: Сега, ние успяхме да кажем, че една част от зелените политики, директиви, законодателство ще доведе до оскъпяване допълнително на фона на тази несигурност на цените. Какво може да бъде направено? Вие казвате, ще искаме отлагане, доколкото разбирам, с няколко години да влязат в сила тези директиви. Обаче, така или иначе, едно отлагане има и в момента. Поредно отлагане няма да реши кой знае колко въпроса. Той просто ще го отложи. Той няма да го реши. Същевременно няма как Европа да направи зелени политики. Наясно сме за това.
1: Значи, вижте, първо, тук не става въпрос само за схемата за търговия с емисии, за която говорих.
0: Да.
1: Тук става въпрос и за други нормативни актове. И второ, отлагането, което сега направи Европейската комисия специална схемата, беше поради факта, че цените на енергията са много високи. Но според нас това е въпрос, който няма да се реши в следващата една година, дори може да стане по-сериозен. В този смисъл едно отлагане, специално на нея за следващите две години, би било дало време наистина тази директива да се адаптира към настоящата ситуация, защото всеки един европейски акт от момента на създаването му до приемането му минават между 3 и 4 години. Просто така е процедурата. Прекалено е бавно и те не отговарят на реалната ситуация. Не може да кажем, че изобщо петролната индустрия, както българската, така и източноевропейската, е против прехода, против новите и по-сигурни източници на енергия, например биогоривата. Но просто няма идея, комисията няма идея как към настоящата ситуация тези политики да доведат до социално приемлива цена на прехода и да бъдат ефективни, имам предвид да гарантират доставките. Типичен пример. Биогоривата, които се произвеждат на територията, примерно на Полша, на България, на Румъния, могат да бъдат в много големи количества, но не се произвеждат, защото комисията казва, няма да произвежда такива биогорива. Защо? Това са горива, които в крайна сметка и суровината, и преработващата мощност са на територията на Европейския съюз и гарантират енергийната сигурност на тези държави. А това е въпрос, който не е седял преди 8 години, когато тази директива е била приета.
0: И ако казвате, че те нямат решение, вие днес в тази декларация какво ще напишете и ще дадете ли с нея решение или просто ще кажете, вие не се справяте, което е контрапродуктивно според мен.
1: Ето едно решение. Биогоривата, произведени на територията на Европейския съюз, трябва да бъдат стимулирани и тяхното производство гарантирано, защото в момента комисията залага само на електрификацията, което според мен в транспорта не е решение, особено в тежкотоварни. По отношение, например, на директивата за енергийна ефективност, която също е така сериозен проблем, ще кажем следното. Тези пари, които се събират от тази такса, нека отиват за саниране, например, на сгради на територията на Европейския съюз или пък за мерки за енергийна ефективност в транспорта, за да можем именно когато тези пари се съберат от потребителите да отидат за нещо смислено. Това са неща, които комисията, например, не е помислила и затова ние ги предлагаме.
0: Тъй като видях в програмата на самата конференция, че вие сте приготвили данни за това как всички тези неща, които обсъждаме в момента, и тези изисквания европейски ще бъдат прехвърлени към крайния потребител. Можем ли да кажем какъв е ефекта от всичко това? Какво ни чака? От до година? От следващата година? Какъв ще бъде този ефект?
1: Това, което със сигурност ни чака от 2028 година е минимум 20 евроцента на почти всяко гориво. Това е абсолютно сигурно. Минимум казвам, защото това може да расте. Цените на квотите, които ние трябва да връщаме, вероятно ще растат. Това, което ще се случи също, предполагам, от следващата година е, че ще има тази такса, да кажем, енергийна ефективност, която ще бъде в рамките на 1,5-2 цента. Но чисто кардинално, така да го кажа към настоящия момент, ако от тази схема за търговия с емисии се така очаква да влязат за следващите 6 години около, мисля, че бяха 5,5 милиарда евро, загубите, които българската икономика ще понесе, ще бъдат със сигурност по-големи от този приход. Тоест, ние ще загубим от това като икономика, и не говоря само, нали, за петролната индустрия, цялата икономика на България ще загуби повече, отколкото би взела от тази такса.
0: По коя логика?
1: По чисто икономическата и не съм от това.
0: Така да, ма конкретно я споменете. Къде отиват тези пари, които сега ще ги вземем от горивата? През каква схема, фонд или каквото и да било там се трансформират така, че в крайна сметка икономиката да загуби, както твърдите?
1: Днес именно университета на Национално и световно стопанство ще представи тези данни, но това, което можем да кажем малко по-късно днес, но това, което можем да кажем е, че по принцип от тези пари 65% отиват директно в държавния бюджет, защото те ще се явяват под някаква форма втори акциз практически, и 35% отиват в социалния фонд, чрез който да бъдат изпълнявани програми, които да подпомагат енергийния преход. Това е, така да кажа, основната идея на нещата. Но, пак казвам, разходите, които ще има българската икономика, директни или индиректни, ще бъдат по-големи от тези 5,5 милиарда.
2: Добре. Покана за присъствие на медиите, за да чуят всъщност данните, които по-късно ще бъдат изнесени, както и съдържанието на тази декларация. Виждам, че ще има представители на изпълнителната власт, така че...
1: Да, и тук искам и да благодаря и на министър на енергетиката, госпожа Ива Петрова, която в крайна сметка подпомогна много това събитие. Надяваме се и да продължава да бъде с нас, и съм сигурен с това, защото ако тези решения, които днес ще представим, не бъдат подети от държавите,
2: една конференция, да, поредната.
0: Да, с една декларация, която в крайна сметка трябва да стигне и там, където...
1: Където се взимат решенията.
0: И се вземат решения.
2: И всъщност представителите на изпълнителната власт са тези, които са посредника към европейските институции, ако виждате, че там има проблеми, които трябва да се оправят. Благодаря ви, Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация, в разговор с Юлиана Корнажева.
3: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране. Профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник. Уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
4: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
5: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движението.

0: се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Преди всички.
5: След атаката с морски и въздушни дронове по два кораба в българското изключително икономическо пространство, следствие на което има изчезнали и пострадали, беше свикан Консултативен съвет за национална сигурност. Това е първият Консултативен съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова, и първият Консултативен съвет за национална сигурност, свикан след началото на войната в Украина. Припомням за тези, които са забравили, че темата Украина под някаква форма фигурираше на един Консултативен съвет за национална сигурност непосредствено преди началото на войната, когато българските служби за сигурност казаха, че няма да има война. Това само за да припомним фактологията. Какво се случи вчера? Видяхме, че беше представено съвместно комунике или декларация с възложени конкретни задачи на представителите на изпълнителната власт. Това, което също така стана ясно, че този документ е бил подкрепен само от президента, представителите на изпълнителната власт и партия ГЕРБ. С различни аргументи останалите опозиционни партии се разграничиха от документа, който пък повдигна въпроса за неговата легитимност. Какво обаче експертите чуха от изявленията след този Консултативен съвет вчера, който наистина беше много дълъг и предполагаше трудности в търсенето на съгласие или пък задълбочени данни, изнасени от службите, не знаем. Чухме това, което ни казаха. Сега ще говорим с Румен Кънчев, той е експерт по международна сигурност и геополитика, бивш заместник министър на отбраната. Всъщност, един от активните български политици и експерти, които са работили за присъединяването на страната ни към НАТО. Здравейте, господин Кънчев.
6: Здравейте.
5: Сега аз подходих малко журналистически към случилото, включително и с тези политически интриги, които бяха оформени, но вие като експерт със сигурност не сте получил отговор на един въпрос, който всички си задаваме, а именно кой атакува тези кораби, но какво още не чухте и какво всъщност чухте?
6: Най-напред искам да кажа, че за първи път това правителство, нека да кажем и нещо добро за него, светкавично реагира на това, което се случи в Черно море. И първата реакция на министър-председателя беше, според мен, адекватна, точна, събра веднага част от Министерски съвет, службите и даде и пресконференция, в която каза, че вероятно дроновете са от страна на Русия. По-късно президента Зеленски също каза, нали, и аз съм убеден специално, нямам никакви съмнения, че ударът, който е потопил кораба и нанесъл вреди на другия кораб, е руска работа, защото няма друга сила в зоната на Черно море, която да има капацитет и оперативни възможности да извърши такава операция. Дори украинците, според мен, силно се съмнявам, че на това разстояние, на това място в Черно море, могат да потопят такъв плавателен съд. С това завършва положителната ми оценка на вчерашния съвет.
5: Да, само ми позволете да вмъкна и това, което коментира президента по повод изказването на украинския, прощайте, премиера, по повод изказването на украинския президент. Той малко се поизнерви на въпросите, свързани с думите на Зеленски, че съвместно с българските служби е установено, че е руска атака, и каза, че моята работа не е да репликирам Зеленски, а да основявам истината, и казаното от Зеленски си остава на съвестта на Зеленски, което пак върна малко темата в изходна позиция. Но да продължим нататък, всъщност какво следва от тук нататък?
6: Аз виждам текста пред мен, ако имате предвид този текст, който и цитирахте, актуални рискови заплахи, много добре звучи заглавието, но аз смятам, че този текст страда от един много тежък недък. Той е констативен. Той констатира какво се случва. Сякаш ние не знаеме, че тече война, че тя е

е заплашваща нашата национална сигурност и така нататък. А вместо да е констативен, той трябва да внушава решения и главно на изпълнителната власт. Например, когато се казва още в първата част на това съобщение, че нараства броя на високотехнологични бойни безпилотни системи, ами няма какво да ни казва, че нараства. Ние виждаме, че нараства. Но тук трябваше по друг начин да е формулирана тази точка, например, според мен. Тъй като нараства броя, нали, предлагаме на Министерски съвет да разработи стратегия за отразяването на тази ситуация или да предложи връщането на България в редица инициативи и програми на Европейския съюз и НАТО, които са свързани с укрепване сигурността и отбраната на Европейския съюз и НАТО. Така са написани всички точки, което ме кара да мисля, че така пишат секретните служби. Те никога не предлагат, те констатират, пък този, който взима решение, ще прецени какво да направи. Има и други примери, които ако вие... Например, въпросът за критичната инфраструктура на страната била под голяма опасност и от тая гледна точка, вместо да се каже, нали, че тъй като е под силен натиск, критичната инфраструктура, то тогава Министерски съвет с съкратени срокове да отдели средства и да закупи, да кажем, 3 батареи, Patriot, за да може системата за противоракетна отбрана да бъде на ниво и никой да не смее да ни атакува. Нали, това го няма. Има констатацията. Или да речеме големия фокус на този документ, 4-5 пъти се споменава думата дипломация, е, че дипломацията ще реши всичко. Ами не решава дипломацията всичко. Напротив, дипломацията е финалния стадий на един процес, когато всичко е приключено, когато са формирани реалностите на един военен конфликт и тогава дипломатите обличат тези финални реалности в някакъв текст, който е правен юридически и до някъде дипломатически. И друго тук възниква слабата точка в цялата тези, в целия фокус за дипломатическото решаване е следният според мене. След като е толкова важна дипломацията и това е основен фокус в работата на това правителство по този конфликт, то тогава на мен ми е интересно как ще отговори правителството на следния въпрос. Защо Руска федерация не се опита чрез дипломация да реши своите проблеми с Украйна, а предпочете тежка, широкомащабна военна инвазия, т.е. войната? Тя защо не се опита чрез дипломация да реши тези въпроси, които имаше с Украйна. Още повече, че вие знаете отлично, като много опитен журналист, че през ноември, на 13-17 ноември, Путин изпрати и Лавров изпратиха писма, съответно генералния секретар на НАТО и външния министър на САЩ, в които казваха, че искат възстановяването на източния блок във руска сфера на влияние и ред, редица въпроси, които нямаха нищо

0: 4-5 въпроса, те са готови веднага да започнат въпроси с Русия, за да решат тези неща, от които Русия се притеснява по отношение на своята стратегическа сигурност. Русия не отговори и след като 4-5 пъти Путин казваше, че ние няма да нападнем, ние не се готвим за война, да, накрая влязах.
1: Точно така, и нашите служби така се бяха заблудили. Сега въпросът е обаче дали няма с това, което се случва напоследък, вече все толкова по-често, по някакъв начин с военна сила да се стигне до тази дипломация, и то през натиск, който върви по линия на икономическите последици. Ето, ако се затвори Черно море, знаем какво следва, и преди малко коментирахме, че след Ормузския проток, сега ако се затрудни предвижването тук, освен на петролни продукти, но и на хранителни, това ще предизвика и обществено напрежение. От друга страна, когато се приближава към границите на другите държави, естествено, че хората започват да се притесняват. Може ли това да е целта на Русия? Именно през подобни атаки, независимо от това дали ги наричат хибридни или не, да накара европейските лидери да са принудени да седнат да преговарят, защото другото означава да се изправят срещу собствените си граждани.
0: Ами, абсолютно права сте. В подтекст вие споделяте част от стратегията, излагате част от стратегията на Руска федерация, чрез очаква се, както знаем, една офанзива, зимната офанзива още не е започнала, руснаците се готвят усилено за нея. Путин подписа указ за 15 500 нови войници, които влезат на фронта. И очевидно Русия, освен това, има промяна в стратегията на действие на бойното поле на Русия. Тя е насочена, докато до вчера беше насочена срещу военните обекти и обектите от военната структура и икономическата структура на Украина, които подпомагат военните, сега вече техните удари са върху всички голями градове, стига да имат възможност да ги ударят, така че да създадат паника, недоволство у украинците.
1: Говори се вече за голяма бежанска вълна.
0: Голяма бежанска, вие знаете, ние говорихме, че вече над 12 милиона украинци има в Европа. Тоест да генерират един процес на вътрешно сваляне на правителството и същевременно да кажат на европейските лидери и на Европа, които подпомагат Украина, че тази работа е безмислена, ние така или иначе да ги подпомагате и да не ги подпомагате, ние ще подчиниме Украина. Тъй като вече целта, както се дава в последните изявления на руските лидери, е Украина да бъде подчинена, да бъде завладяна и доминирана изцяло.
1: Добре, от гледна точка на следствията за България, сега като да изглежда ние да отлагаме отговора на въпроса, чии бяха дроновете, но вие от това, което чухте, може би сте чували, че по-късно и министър на отбраната в интервю за Нова телевизия доразви тезата си. Очакваме експерти, които да огледат останките на потъналия кораб и също така този, който май също ще потъва, за да се търсят някакви следи, доказателства или както там ги наричат политиците, които да кажат откъде идва дрона. Това как ви се струва като процес? Възможно ли е? Колко време ще отнеме? Ето, мисля, че министъра на отбраната го каза, че Германия едва 4 седмици след инцидента там на летището каза със сигурност, че това е руска работа. Тук толкова ли трябва да чакаме?
0: Ами, не мога да ви кажа колко трябва да чакаме. Добре е да поканят, след като това са решили, това са измислили, за да забавят времето и да отместят темата, защото след 2-3 месеца всичко се забрави. След като това са решили, но ако поканят истински експерти, доста бързо те могат да кажат какво е положението. Има такива системи, има такива морски съдове, които могат дори да намерят потопения кораб и така нататък. Но, пак ви казвам, в зоната на Черно море нито една от черноморските държави, изключение на Русия, няма капацитета да организира и проведе, координира и да координира такава операция, така че за 2 минути един толкова голям кораб да се окаже на дъното. Дори Украина няма, която се слави с добра дронова структура.
1: Да, вие преди малко, между цитирахте това за нарастването на атаките с морски въздушни дронове, но ние всъщност

Тази тема започнахме да я коментираме активно и около войната на Съединените щати в Иран. Стана ясно, че тези доста доста по-евтини средства за атака все по-масово влизат в употреба. Сега очакваме какво, независимо, че не ни е обещано все още, какво очакваме като действия на българските власти, според вас, като експерт за защита на тази специфична територия в Черно море, която наричаме с това сложно име българска изключителна икономическа зона. Какво можем да направим в сътрудничество с Румъния, която също само седмица по-рано

0: това сложно име българска изключителна икономическа зона. Какво можем да направим в сътрудничество с Румъния, която също само седмица по-рано имаше същите проблеми?
1: Ами ние сме пропуснали 15-20 години. Тук премиера е прав, когато каза нещо, което аз преди това бях казал, че нулеви са способностите ни
0: срещу. Той го каза, за да разкритикува предшествениците и да изтъкне себе си, но да, така или иначе.
1: В този контекст беше, но така иначе, това е така. 15-20 години нищо не се правеше в тази област. Премиера обаче леко тества своите опоненти. Това го прави непрекъснато и не случайно им каза веднъж, че те не четат, малко четат, но има и хора, които четеме и пишеме. И той каза, че трябва да си купат 5 системи за противоракетна отбрана Patriot. Ами 5 системи за противоракетна отбрана Patriot са една батарея. Батареята Patriot се състои от 5 до 8 системи и това всъщност искаше да ни каже премиера, че ще купят една батарея. Нека да посочим, че в сравнение с Румъния, те имат 7 батареи, защото много навреме започнаха да ги купуват още при 10-12 години и също така Гърция, която има около 9 батареи Patriot. Ние имаме 0 към момента. Тоест, ние трябва в много бърз, така, бърз срок да се организираме и да проведеме, да наследиме армията си. Според военните специалисти трябва да са необходими 3 батареи за сухопътни войски и 2 за военновъздушните сили. Така че това е цифрата, която трябва да се гони. Една батарея все още е малко, но все пак е първа крачка.
0: Все пак е начало. Благодаря.
1: Все пак е първа крачка.
0: Благодаря ви за коментара, Румен Кънчев, експерт по международна сигурност и геополитика и бивш заместник министър на отбраната.

0: Horizont. Осем часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Ще бъде направена пълна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, както и презареждане на реактора със свежо ядрено гориво. Планира се ремонтът на блока да продължи до края на ноември. От АЕЦ Козлодуй посочват, че пети блок продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река Дунав. Министерството на образованието и науката ще обяви последните данни от рейтинговата система на висшите училища в България. Рейтинговата система е официална сравнителна електронна платформа, въведена у нас през 2010 година, която оценява и класира българските висши училища по професионални направления, въз основа на качеството на обучението и реализацията на студентите на пазара на труда. При представенето на данни днес ще присъства просветният министър Георги Вълчев. Тази година в класацията са включени 51 университета и академии в рамките на 52 професионални направления. Целта е да се подпомогнат кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат от висшите училища в България. В парламента Комисията по земеделието, храните и горите предстои да разгледа законопроект, който предвижда забрана за отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
1: Предложението е за промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност с водещ вносител Антон Кутев от Прогресивна България. Вносителите предлагат да бъде забранено отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни заради кожите им. Предвижда се подобна дейност да бъде определена и като проява на жестокост към животните. Темата от години предизвиква протести у нас. Природозащитни организации и жители на Стразгорското село Маджерето многократно са настоявали за закриване на намиращата се край селото ферма за американски норки. През 2018 година в Народното събрание бяха внесени над 50 000 подписа в подкрепа на забраната, а граждански организации организираха протести през следващите години. Фермата край Маджерето преустанови дейността си през 2025 година. Впоследствие Върховният административен съд окончателно потвърди и забраната за отглеждане на американски норки в България. Сега вносителите предлагат забраната да бъде разширена и да обхване всички животни, отглеждани за добив на ценни кожи. За новините, Даяна Маринова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп беше освиркан на няколко пъти по време на предизборна проява на републиканците в Сан-Антонио, щата Тексас. Тръмп се включи в проява в подкрепа на борещия се за място в Сената негов съпартиец Кен Пакстън. Тръмп също така призова избирателите да подкрепят републиканския кандидат за Конгреса Карлос де ла Крус, като заяви пред присъстващите, че републиканците получават 48% повече гласове, когато той фигурира в бюлетин. На тези избори ви моля да се преструвате. Просто се престорете, че името ми е в бюлетината, защото така ще получим много повече гласове. Това каза Доналд Тръмп, но беше прекъснат поне 6 пъти от присъстващи в залата демонстранти. Някои от тях бяха изведени от полицията. Тексас е най-големият по население от американските щати, смятани за бастиони на републиканците. През 2024 година Тръмп спечели там с близо 15% на преднина, но подкрепата за републиканците намалява заради войната в Иран и високите цени на бензина. Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен днес в публикация в авторитетния германски вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. От преди ден пише, че Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна и никой не знае кои са предложените. Името на тази годишния победител ще стане ясно след обед, съобщава репортерът Светослава Кузманова.
2: Всяка година различни организации и лица имат право да номинират писатели от различни страни. Възможно е една организация да предложи автор от друга страна. До обявяването на наградата няма, както при други отличия, публично обявен дълъг или кратък списък. Според немското издание с шанс да получат Нобелова награда за литература са писатели от Австралия, Румъния, Грузия, Франция, Ирландия и Ливан. Произведенията на Господинов са многократно награждавани с различни международни отличия. Най-известният му роман «Времеубежище» спечели Букър преди 3 години. Тъй като в тайна се пазят имената на номинираните в продължение на 50 години, официално се знае, че преди 1976 четирима български писатели са били предлагани за Нобелова награда за литература. Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев и Елисавета Багряна. За новините Светослава Кузманова.
0: Днес ще бъде извършена техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Плевен 4 на частота 102,7 МГц и Сливен 4 на частота 87,8 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. Следва прогнозата за времето Калин Петров.
3: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

в медийното и публичното пространство през седмиците на самата кампания. С Атанас Радев, който по принцип има интерес към президентската институция и правомощията, и ще можем да поговорим и за това дали кандидатите направиха достатъчно, за да дадат достатъчно яснота на избирателите.

0: избирателите всъщност какво могат да очакват от един президент. Здравейте, господин Радев.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Да започнем обаче с един основен лост, който има президента и който вчера беше разгърнат през това дълго заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. И както се казва, малко насила се случи, после пък продължи дълго, но показа и някакви тенденции. Сега аз признавам си, въпреки че имам интерес към политиката, следила съм дори президентската институция, сега за първ път разбрах, че там решенията се взимат с 3/4 мнозинство.
1: Да.
0: Тъй като до сега обикновено не е имало някакви решения. И ако е имало такива, те са били с пълно съгласие. Ако е имало други, те не са били. Това е хубаво да го чуят и нашите слушатели.

0: и да знаят, че това правомощие се упражнява по този начин. Но първо политически един ваш коментар след този Конституционен съвет за национална сигурност. Какво ни каза разделението на силите? Правителството, Прогресивна България, разбира се, ГЕРБ и от другата страна Възраждане, ППДБ и ДПС.
1: Първо, действително Консултативния съвет по национална сигурност при президента по същество е политически механизъм, отколкото да се информира, освен да се информират за случващото се в държавата. Но това, което направи впечатление, че обикновено Консултативният съвет се опитва да постигне някакво съгласие между несъгласните в голяма степен. Някак си за първи път, честно да ви кажа, предвид академичните ми занимания, защото съм чел и стенограми на консултативните съвети по национална сигурност, до момента за първи път чак ми стана много любопитно защо точно пък го споменахме това мнозинство от 3/4. Да. И в последствие вие виждате, се появиха доста сериозни спекулации за
0: дали
1: това, че
0: решението било легитимно. Да,
1: да, господин Костадинов е напуснал, казал е, че него да не го броят. След това господин Гълъб Донев също е бил поканен, но е отишъл заместник министър, като в вътрешните правила на Консултативния съвет по национална сигурност пише, че се представляват съответно лично членовете на Консултативния съвет, така че според мен предстои да видим в рамките на днешния ден обяснението и честно да ви кажа, някак си не знам защо, но госпожа Йотова някак си все попада в фокуса на вниманието, където трябва да се обяснява, което...
0: И то по някакси... правомощия нейни, какъвто да, беше случай с помилванията.
1: Което, да ви кажа честно, не знам защо, но нали, предвид това, че е жена и така нататък и някак си има нападки в тая посока, но не знам защо, но така се опитват да постигнат нещата, да я карат всеки път да е в режим на обяснение.
0: Да, да,
1: което,
0: така е.
1: Да ви кажа, не е много, още повече, че когато става въпрос за тази тема, която се касае сигурността на България в Черно море и това, че Черно море е вратата към икономическото развитие на България, имайки предвид търговските отношения.
0: И най-вероятно тя изглежда ще бъде затворена заради това, което се случва
1: И ние... И ние да седим по този начин и президентската институция да показва очевидно, че няма съгласие между политическите партии, защото в това монолитно мнозинство е ясно какъв е синхрона вътре. Някакси нещата не говорят добре.
0: Всъщност оказа се, извинявай, че ви прекъсвам, че и в този орган доминира парламентарното политическото мнозинство, защото така се разделиха. Само много ми е интересно как си обяснявате ГЕРБ в тази компания.
1: Вижте, господин Борисов винаги е бил в, как да кажа, стабилизиращ, се опитва да бъде стабилизиращия фактор и някак си много добре усетил ситуацията и е бил този човек, който съответно да стабилизира и да покаже, вижте, сега ние не сме настроени толкова конфронтационно, колкото другите, така че да вървят нещата в името на държавата, стабилността и така нататък, и не тия неща ние ги слушаме.
0: Толкова години. Сега всъщност, ако трябва да сме честни и, и директни, а не лицемерни, това, което беше, е било видимо проблем на този Консултативен съвет, беше назоваването на Русия възможността още един път да се говори за мир, който може да прекрати последици от войната, което със сигурност е така, ама не е ясно как се реализира този мир. Защото едва ли има разногласия между членовете на този съвет, макар и от различни политически сили в предизборна кампания, за това, че трябва да се засили отбранителната способност, националната сигурност и така нататък. Така че, какво е вашето обяснение? Аз сега... Няма да цитирам колко пъти присъства дипломация, мир, колко пъти се вменява включително и на обществото, което симпатизира на Украина. Едва ли не е вина, че тъй като се подкрепя Украина, затова се ескалира войната. Това заради кампанията ли беше казано според вас или е вътрешно убеждение на Радев, Йотова?
1: Ами някакси, ако си спомните онова интервю, което госпожа Йотова и зададаха въпроса за това

0: кой е жертвата в ситуацията, тя тогава каза, има две страни и се води война. А след това вие си спомняте...
1: Каза,
0: това,
1: че агресор господин... е Русия, точно така. След
0: да,
1: това,
0: господин
1: обаче...
0: Кирил Вълчев, и някак си... Не се назовават нещата директно, чакаме докато ножа опре до кокала, защото с този консултативен съвет вече ножа беше опрял до кокала. И някакси дори ако щете, те призоваваха госпожа Йотова да свика консултативен съвет по национална сигурност. Сега в момента той е в разгара на предизборната кампания и нормално ние да го тълкуваме политически, защото
1: той в другия
0: е
1: случай щеше да бъде
0: тълкуван,
1: но ако не беше свикан, тя пак щеше да търпи негативи за това, че не го е свикала. Нали? Нейната роля на действащ президент, който все пак трябва да се грижи за делата на държавата, и кандидата е много неблагодарна е.
0: Вижте, за мен едно от нещата тук е, че готовността на винаги президентската институция трябва с много по-сериозна готовност и съответно да следи международните отношения и събития, защото тези правомощия много често се оказват така под някаква форма исторически появата на президента в такъв тип моменти. Но нещото, което тук ми е много важно, че консултативният съвет някакси просто... беше там просто да го свикаме да го има. Поне така изглеждаше предвид и дори ако щете предвид състоянието в момента ние да чуваме кой е бил там, кой не е бил там.
1: И кой къде, да. Така е, така.
0: И може би трябваше малко повече време да се даде за подготовка на това нещо, защото днеска за утре няма много информация. Нали, ние го чуваме, няма много информация, ама ние сега не знаеме това, тези дронове откъде са, ама ние не знаеме тези хора с каква националност са. Тогава какво се обсъжда тогава? Нали?
1: Просто отговора беше кампания и в двата случая трябваше да се прецени коя е по-малката злина, но не само това е част от кампанията. То, за съжаление, вместо да се говори за президентските правомощия и съвсем честно с хората да се комуникира това, какво може президента, кога на ръба може нещо, пък кога не трябва да се меси, малко тези теми, свързани с мястото на президентската институция в обществото ни, се влизат по-скоро скандално. Какъвто е този
0: да
1: случай,
0: кажа,
1: или помилванията, например?
0: Да ви кажа, нали, в момента в фокуса ни е госпожа Йотова, разбира се, е действащ президент и но да ви кажа, опозицията също не пада по-долу.
1: Ма разбира се, разбира се. Всъщност...
0: Един от вице-президентите беше в едно село някъде. И искам да ви кажа, като излезе и като каза, че той ще работи за това тук да се ремонтира стадиона. И аз просто се чудих с кое правомощие точно, като назначава посланици.
1: Да, да добавя към вас, че има пък кандидати за президент и вице-президент, които имат програма за това как икономически ще се оправи България. Така че ето това е всъщност голямата тема за честността към избирателя, защото усещането е, че ние в момента не сме на президентски избори, а сме на избори, които трябва да ни кажат има ли промяна в политическите съотношения след априлските избори.
0: Ами, едно от нещата, честно да ви кажа, първо това се вижда от безтегловността на кандидатите, защото каквото и да говорим, предизборната кампания е започнала още в началото на тази година, след оставката, разбира се, на Румен Радев и слизането му на партийния терен. И се вижда всъщност, че когато за тях не стоят ясни политически субекти и така да кажем от системните играчи, в случая ГЕРБ, БСП, ДПС и така нататък, някакси много трудно положението, защото и дори в момента това, че чуваме, че Народното събрание ще излиза в отпуск, виждаме непрестанно депутатите, които са и от управляващото мнозинство, министри, разпознаваеми лица да придружават госпожа Йотова, което е напълно нормално за правенето на предизборна кампания, докато вече от другата страна за опонента, разбира се, на господин Андрей Гюров.
1: Те пък ползват парламентарната трибуна също да правят своя образна кампания, всички в купон.
0: Да, определено, но пък при господин Гюров някакси се вижда това, което някакси традиционно за демократичната общност, както обичат да се нарича, да е оставен на петъка, както казваше баба ми, на понеделника, извинете. За това, че той си прави сам кампания, ние виждаме там хем нещо се случваше, много ударно се започна след като приключи служебния кабинет с онова хубаво клипче, но в момента някак си се опитват да го представят много по-на нивото на гражданите, много по-близко до хората, как ходи и си говори спокойно и свободно.
1: И получава SMS-и

0: граждани, от
1: симпатизанти. Да, избиратели.
0: Но то не беше ли заложено това в начина, по който влязоха в кампанията първите двама според социологическите агенции? Защото Илияна Йотова нямаше притеснение да каже, че приема политическа подкрепа и така представители на партии има в нейния инициативен комитет, докато Гюров непрекъснато декларираше, заявяваше, че зад него не стоят политически сили, да, той приема всякакви подкрепи, той на никого нищо не дължи и в крайна сметка виждаме, че това се вижда и през кампанията.
1: Ами това да ви кажа ми прилича, както това вчера госпожа Йотова каза за 3/4 мнозинство, това Андрей Гюров да обяснява, че не е подкрепен от политически партии, но погледайте да погледнем хората, които са около него на терен, нали? Кои са пиарите около него и така нататък. Не разбирам защо толкова бягат от това нещо, че съответно господин Гюров е подкрепен от Продължаваме промяната и Демократична България.
0: Интересно ще бъде за дали с този ход с инициативните комитети ще съберат периферия, на която явно са се надявали, или може би това ще им изиграе лоша шега.
1: Вижте, то инициативните комитети до голяма степен, нали, че издигат кандидати.

това, което се опитвам да кажа, посланията са ключово важни тук, е. Защото виждате госпожа Йотова още повече, дори ако щете и с връщането на костите на, на цар Самуил, това е много сериозен, много сериозна периферия, която беше мобилизирана в момента и разговора, който тя се опитва да води за кирилицата, за запазването на българското самосъзнание и така нататък. И всъщност ние виждаме, че има отворени послания там, докато господин Гюров му е много по-

0: трудно, защото той няма такъв
1: да, да, той има лимитирани избиратели. Добре, да, обаче, вижте, въпреки това, няколко социологически агенции, за мен новината в тях дори не е подредбата, защото все пак има време, декларираната ниска избирателна активност. Mm-hmm. Много ниска избирателна активност.
0: Ами това коментират колегите от социологическите агенции, че дори вероятно това ще бъде рекордно ниска избирателна активност.
1: Да, натам върви. Което какво би показало според вас? Отношение към институцията това би било все едно, няма значение кой е президент, след като, да кажем, има стабилно парламентарно мнозинство. Защото е имало случаи, в които президентските избори са били отключващи. Вие сам се занимавате с тая тема и знаете, те са отваряли последващи процеси, свързани с промяна и в изпълнителната власт, с геополитиката.
0: Ами, когато погледнем изборите по-пресните 21-а година, всъщност ни водеха точно в тая посока, където се формира блока около господин Румен Радев, който в последствие така се превърна и в негов електорат, ако можем така да се изразим. Но това показва всъщност, че първо партийната система се намира в етап, в който се развива, и на следващ етап, че президентските избори не са толкова привлекателни, защото по-привлекателното те първа предстои. Според мен ние трябва да ги гледаме в цялостен процес с хоризонта за следващите избори.
1: Да.
0: Защото не знам дали, може би в ефира беше на БНР, но не знам дали при вас беше, но госпожа Татяна Дончева изрази една много интересна хипотеза, която и аз така се застъпвам, защото тя обясни, че според нея има кандидати, които са пуснати за парлама, за това просто да има кандидат от дадени партии, които са близки и така нататък, но всъщност на някои от задачите им е всъщност да проверят кои са партийните структури, които са верни на лидера. И тук по-скоро се говореше конкретно за кандидата за президент от Елин Пелин, на кмета, разбира се, на Елин Пелин, за това, че по-скоро е кандидат, който е близък до ГЕРБ, и съответно за да се види
1: каква е състоянието на ГЕРБ. Да, защото всъщност около голямата въпросителна, всъщност най-интересното може би ще бъде това, как ще гласуват избирателите на ГЕРБ и на ДПС. Вчера Пеевски, похвалвайки Йотова за свикания консултативен съвет, каза да не се тълкува като подкрепа. На първия тур никой няма да подкрепим, след това ще мислим. Борисов казва, като ГЕРБ не участва, няма кампания, и обяснява, че се връща на власт. Така че какво по-скоро, имаме съвсем малко време, вие очаквате, без да се правим на гадачи, както се казва, от тези избиратели на ГЕРБ и на ДПС, да не излязат, за да не стане ясно колко са, или да действат без да се интересуват това какво казват лидерите?
0: Ами, то е много голям въпрос дали избирателите на ГЕРБ ще излязат да гласуват на първия тур, защото обикновено, ако не излязат да гласуват на първи тур, самите избиратели няма да отидат и на втори, просто защото те нямат в момента мотивацията, за която да го направят, но пък това не се знае в хода на кампанията дали някой няма да си изписти нервите, както се казва, и да каже, бе, аз тук подкрепям еди кой си, защото то положението почва да става много напечено, и това го виждаме и дори ако щете и сега с ситуацията, която обсъдихме по-рано. Да. И разбира се, преценката на политическите партии, които макар не са много вече, които имат свои собствени кандидати, да решат по какъв начин президента може да бъде техен говорител, защото някакси в момента Андрей Гюров много седи куцо да обяснява посланията на Продължаваме промяната и Демократична България, докато чакаме господин Костадинов, защото той се вижда, че набира подкрепа хода на съответно предизборната кампания.
1: Значи да обобщим, защото малко време започна да остава, избирателна активност, как ще гласуват електоратите на партиите, които не участват, и всъщност дали така наречените инициативни комитети и партиите, които имат свои кандидати, ще успеят да повторят резултатите си от последните избори, като брой гласове, а не като проценти, защото сега като проценти нещата изглеждат различно, всъщност важно е като брой гласове. Благодаря ви много.
0: Това
1: беше Танас Радев, политолог, с когото все пак се опитахме

0: да върнем в темата за президентските правомощия, защото сме в кампания за президентски избори. Дали и как тези странични сюжети, които всъщност завладяха тази кампания, ще се отразят на кампанията, на гласуването, предстои да видим.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Хоризонт.
1: В 8.30 водещите новини на кратко. Има рискове, но не и пряка заплаха за националната сигурност на страната, заяви премиерът Румен Радев след консултативния съвет за национална сигурност, на който беше решено да се проведат консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването. Прекратена беше спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия кораб Алфа Ватан, тъй като не бяха открити никакви следи. Русия подложи Украйна на масирани удари с вълни от ракети и дронове през изминалия ден. Убити бяха най-малко 28 души, сред които и деца. Ранени са 100 души. Подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен подновиха ракетния обстрел срещу Саудитска Арабия, ден след като при атака срещу две международни летища загинаха 3 души, а 36 бяха ранени. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде днес домакин на международна министерска конференция, посветена на коридор номер 8, който свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Той е част от трансевропейската транспортна мрежа. Декларация за енергийна сигурност и конкурентоспособност – Централна и Източна Европа ще бъде подписана в София от представители на енергийни организации от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия. Документът ще бъде поставено началото на неформален регионален алианс за диалог с националните и европейските институции. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели, полетите на Делян Пеевски. Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт до края на ноември. Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен днес в публикация в авторитетния германски вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. От преди ден пише, че Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна. И за времето ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. В 8.30 чухте водещите новини накратко.

0: преди всички.
1: Седмица преди президентските избори започват изборите в съдебната система от 17 октомври. Последователно с прокурори, съдии и следователи ще изберат своите представители за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Последното име трябва да стане ясно на 21 ноември. То е на следователя, който ще влезе в прокурорската колегия. Започват и големите изслушвания на номинираните от страна на депутатите, така наречената парламентарна квота. Те ще изчакат да мине и втория тур на изборите. Вчера правната комисия реши, че заради големия брой кандидати, съответно за съдийска и за прокурорска колегия и необходимостта от достатъчно време, за да представят вижданията си, да отговорят на въпросите, изслушването на номинираните за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота ще продължи цяла седмица от 2 до 6 ноември. Вероятно след това ще се пристъпи към гласуването в пленарната зала и можем да очакваме след избора и около избора на следователите да бъде ясен целият състав на Висшия съдебен съвет. Въпросът е сега минималисти или максималисти сме, т.е. очакваме ли избора да е просто на сравнително прилично изглеждащи членове на Висшия съдебен съвет или хора реформатори на фона на и обещания на управляващите да се прави, да продължи да се прави реформа.

0: сравнително прилично изглеждащи членове на Висшия съдебен съвет или хора реформатори на фона на и обещания на управляващите да се прави, да продължи да се прави реформа. Сега ще говорим с един от номинираните и за личната му мотивация да бъде издигнат от представители на политически сили и за това какво е възможно изобщо да се направи като реформа. Андрей Янков, бивш правосъден министър, бивш прокурор, сега номиниран от представители на опозицията за прокурорската колегия. Здравейте, господин Янкулов.
1: Здравейте.
0: Първо, с личната ви мотивация. Вие, разбира се, през документите, които се искат във връзка с издигането на кандидатурата ви, каквото имате да кажете, сте казал, но вярвате ли, че е възможно да бъде избран различен Висш съдебен съвет и гласовете в него да не бъдат така делени на статукво и ограничено реформаторско

0: малцинства?
1: На база на номинациите, които са направени и в професионалната, и в парламентарната квота, които са на доста хора, моето мнение е, че би могъл такъв състав на съвета да бъде избран. Естествено, какъв точно ще бъде избран, зависи от избирателите в магистратурата и в парламента. Но отново казвам, на база на номинациите ми се струва, че това е възможно. Тук трябва да направя оговорката, че това се е случило и назад в годините, сред номинираните да има достатъчно хора, които биха могли да дадат различен облик на Висшия съдебен съвет, обаче в крайна сметка до избора на голямо мнозинство такива хора или поне мнозинство такива хора, а назад в годините просто не се е стигало. Така че какво ще се случи сега, зависи от избирателите в случая.
0: Така, избирателите, които са все пак специфични избиратели, съдии, прокурори и следователи и депутатите. Вие лично ще търсите ли някаква подкрепа за вашата номинация с оглед необходимостта от събиране на 160 гласа или оставяте това на номиниралите ви?
1: Не смятам да търся лично аз някаква подкрепа. В интерес на истината, аз не съм търсил и подкрепа, за да бъда номиниран. Не съм отишъл аз при никого, за да кажа, моля, номинирайте ме. Първоначалната номинация за мен дойде от 7 неправителствени организации, които вече тази номинация беше съответно по термините, които се използват тук, припозната от две парламентарни групи. Но аз и пред гражданските организации не съм отишъл с идеята да ми бъде издигана кандидатурата. Процесът беше обратния. Те ме попитаха дали бих приел такава номинация от тях. Така че и тук след това не съм ходил и при политически партии, представители на политически партии, да кажа, издигнете номинацията на гражданския сектор. Така че тук също не смятам аз лично да бъда под някаква форма активна страна.
0: Но не ви припознаха, да използваме тази дума отново, от Прогресивна България. Припознаха ви от ППДБ и респективно веднага обяснението беше, че сте бил министър в правителства, свързани с тези партии. Тоест под някаква форма партийно предпочитана номинация.
1: Аз съм бил общо в 3 правителства. 2 като заместник министър и 1 като вице-премьер и министър на правосъдието. От тези 3, 2 са били служебни, т.е. те по дефиниция не са партийни правителства. Едното, последното, което остана, съм бил там заместник на правосъдния министър Христо Иванов, който по това време също не е бил някаква партийна фигура. Партия направи той след това. Така че първо от формална гледна точка аз под никаква форма не мога да бъда свързан с някакви партии. От гледна точка, отново казвам, участието ми през призмата на участието ми в изпълнителната власт. От друга страна, аз смятам, че когато съм упражнявал тези правомощия в изпълнителната власт, под никаква форма и с нито едно мое действие не съм дал основание да се смята, че съм обслужвал някакви партийни интереси. И ако някой твърди обратното на база на конкретни действия, които съм предприел, които са били в някаква партийна изгода, според мен би трябвало той да представи съответните твърдения за това и съответно аз да мога да кажа дали считам, че това би било адекватно или не.
0: Ще видим дали такива въпроси ще бъдат задавани, но подтекста на въпроса ми беше защо това, че не ви припознаха Прогресивна България, идва ли да каже, че сте, как да кажа, прекалено непокорен за тях?
1: Ами това какво идва за тях, аз няма как да отговоря на този въпрос. Това си е нещо, което трябва да бъде адресирано към другите съответно политически субекти в парламента, които виждайки номинациите на гражданските организации, имаше и от университетски преподаватели

0: номинирани хора, нали, на този предварителен етап за инициативните предложения, които съответно не са се спрели или са се спрели на съответните кандидатури и по какъв ред са го направили. Тук също това би било любопитно да се разбере, но това не е въпрос към мене.
1: Да, все пак дали имате някакво предположение, че, виждайки профила на номинациите на Прогресивна България? Вписвате ли се в него? Още повече сега, нали, няма нужда да се да лицемерничим в ефир. Включително има твърдение, че част от хората, които са в листата на Прогресивна България, са, как беше, припознавани през бившия главен прокурор Сотир Цацаров.
0: Гледайки номинациите на другите политически сили, и особено тези на най-голямата, които са и най-много, на мен ми се струва, че там има различни профили на хора. Така че как точно са се обединили те около тези фигури, при положение, че отново казвам, според мен те имат някои от тях противоположни профили. Това отново е въпрос към тях. Аз няма как да знам как точно се случва този процес в съответната партия.
1: То това винаги е големия проблем, господин Янков, защото ние сега ще направим едни дълги слушвания, едни много подробни концепции, но винаги първичният въпрос как особено една политическа сила стига до една номинация, въпреки че тук в случая имахме все пак тези номинационни кандидатури, които дадоха възможност и гражданското общество да предложи на вниманието на политиците нещо, винаги ще остане най-важният въпрос. Откъде един политик познава един магистрат, за да го номинира?
0: Да, този въпрос на практика винаги стои. И като цяло в целия процес, който протича на ниво парламент, който е един по дефиниция политически орган, а процесът се оказва затворен само в този политически орган и по оценка на кандидатите и така нататък, а това като цяло в подобни процедури, където се търси пък излъчване на независими хора, това също по дефиниция може да се каже, че е проблематично. Обикновено, за да се гарантира с по-голяма степен тази независимост, в едни подобни процедури се търси някакъв друг тип участие при, например, оценката на кандидатите, което друг тип участие, професионално по-скоро участие, което да предложи на политически орган, да кажем, оценка на кандидатите и те от тази оценка да вземат решение, разбира се, крайното решение е тяхно винаги, то е политическо решение, за което се носи политическа отговорност, но такъв подобно външно участие да подпомогне политически орган при това решение, с цел именно да се гарантира по-голяма независимост на и, разбира се, професионализъм на хората, които ще бъдат избрани. Но в нашия случай парламента реши да остави процеса затворен само единствено в него.
1: Добре. Няма да продължаваме в тази посока, защото ми се ще да видим все пак какви възможности дават и някои допълнителни решения, които бяха взети вчера, за да излезе повече за съответните кандидати. Сигурно сте проследил вчера правната комисия. Все пак беше събрано съгласие за това да се изиска информация от местата, където са работили номинираните, съд, прокуратура, университет, за да се види дали срещу тях има някакви проверки, производства, вероятно и какво е името им на тези места. Сега не знам за вас откъде ще се изисква, вероятно сигурно от прокуратурата, от изпълнителната власт, от неправителствена организация, в която сте работили, от адвокатурата, доста места, но виждате ли добра възможност в това решение да се даде допълнителна светлина върху кандидатите и тяхната биография?
0: Да, стига тази информация, която ще постъпи, естествено да не бъде само проформа събрана, но и тя да бъде анализирана от хората, които ще вземат решението на кого да дадат доверието си от съответните номинации. Защото действително това каква е историята на дадения човек на работното място, особено що се касае до магистрат,

0: фигурата казва доста за неговия профил и за неговите качества, а и в отрицателен аспект, за това и какво може да се очаква от него, когато съответно, евентуално, когато би взел поста член на Висшия съдебен съвет. Така че това е полезно. Разбира се, би било още по-полезно, ако се използва по адекватния начин.
1: Да, това въпросът е, да, дали тази информация, както казахте вие, това е възможно да бъде проформа, възможно да бъде в някаква статистическа форма или, примерно, не е имало дисциплинарни производства, ползва се с добро име и така нататък, но да не даде някакви данни, защото те не са изследвани в публичното пространство за други зависимости. Тук реферирам

0: на практика институционалният отговор на тези разкрития през годините беше близо до нулата, адекватността на този институционален отговор. И предвид това, съответно, какво и как е събирано във Висшия съдебен съвет в хода на тези комисии, които се правеха там, естеството на тази информация, доколко тя е адекватна, разбира се, ние това няма как да разчитаме според мен.
1: Включително може би и на прокуратурата, защото и там сякаш няма някакъв голям интерес към тези казуси.
0: Прокуратурата повече от ясно е, особено след като видяхме и благодарение на ваши колеги крайния акт, с който е затворен случай 8-те джуджета, там мисля, че няма никакво съмнение у никого, че действията на прокуратурата от първия ден на разкриване на тези данни е изключително проблематично. Са изключително проблематични. Първо, въобще не се реагира на всичко, което се изнасяше в продължение на години. Реакцията се отключи в момента, когато започнаха процесите по прегрупиране през 23-та година на върха на институцията. Това сме коментирали многократно и след свалянето на политическото доверие от Иван Гешев, което между другото пряко резултира в сваляне и на доверието на Висшия съдебен съвет от него. Което е много показателно за начина, по който въобще този Висш съдебен съвет, който продължава и към момента да изпълнява функциите си, отговаря на тези критерии за независимост. Този основен критерий за независимост, на който трябва да отговарят неговите членове. За прокуратурата е повече от ясно, че там няма как да се разчита на адекватна информация, която да постъпи, пък и аз отново там въобще по адекватен начин не се е реагирал от първия ден на тези казуси. Дали някога ще се реагира до изтичане на давността е въпрос, който остава отворен.
1: Да, трябва да им се даде свобода. Последно да ви попитам за професионалната квота, защото дори да си представим, че трябва да им се даде свобода. Последно да ви попитам за професионалната квота, защото дори да си представим, че избора на парламента този път изненада. Знаем, че и в парламента, през професионалната квота могат да влязат хора, които да веднага бъдат етикетирани към този и към този. И ви насочвам директно към прокуратурата, въпреки че се чува, че и в съда върви подобен процес. Твърди се, че лобито на Цацаров и лобито на Сарафов в момента се борят да подредят тази част от прокурорската колегия, която предстои да бъде избрана. Какво би било? Какво би показало, ако това е така?
0: Естествено, това няма как да буди особен оптимизъм, ако се реализира някакъв подобен сценарий, защото което и лоби от подобни две лобита да наделее, това няма да е добре за правосъдието. Тук спор някакъв не може да има. Но аз отново ще се върна на това, което казах в началото. На база на кандидатите, които виждам аз и в професионалната квота, аз не смятам, че там няма хора, които да можем да кажем за тях, че не са независими. Тоест и там има достатъчно номинации, които ако бъдат избрани, отново биха дали по-различен облик на бъдещия състав на Висшия съдебен съвет от този, който сме наблюдавали до момента.
1: Но ако ми даде...
0: Дали ще се стигне до такъв избор, разбира се, това е ключовия въпрос.
1: Еми, то зависи от това дали има лобита, които в момента кадруват там. Но само да.
0: Не, зависи основно от. Зависи основно
1: от магистратите, предполагам, ще кажете.
0: И от избирателите. От магистратите. Зависи основно. Особено в прокуратурата в момента, ситуацията обективно е доста по-различна от тази при предишни избори. Най-малкото заради това, че сега няма главен прокурор в прокуратурата. Няма е тази толкова силна фигура, която знаем огромната формална и неформална власт, която концентрира у себе си и която преди е доминирала подобни процеси по избори. Това не е тайна за никого. В момента такава фигура в прокуратурата няма. Това поставя целия избор на една различна плоскост. На тази различна плоскост го поставя и положението, което се създаде от февруари месец насам на тази година, на това, че тръгнаха вътрешни гласове в институцията на противопоставяне на нейното ръководство, което от години, десетки години назад също не бяхме виждали. Така че прокуратурата в момента обективно се намира в различно състояние от това, което се е намирала примерно преди 10-15 години. И това може да бъде използвано от прокурорите, ако те действително си дават сметка, което аз се надявам всеки нормален човек да си дава сметка, че прокуратурата по същия път, по който го е карала до сега, не може да продължава. Просто там е нужна промяна на институционалната култура, която действа. И хората в прокуратурата, ако не си дават сметка за това, в настоящия момент, на база на толкова много доказателства, които се натрупаха през годините, че такава промяна е нужна, еми сега в крайна сметка тогава няма какво толкова въобще да се надяваме и да очакваме от целия процес за напред. Но
1: последно,
0: и това зависи от тях. Зависи от тях.
1: Така е винаги. От избирателите, както казахме няколко пъти. Андрей Янкулов, номиниран за член на Висшия съдебен съвет, прокурорската колегия, бивш правосъден министър.
2: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.

0: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
2: На 8 октомври, четвъртък, след новините в 15 часа, ще бъде излъчен вторият от серията безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен в споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджев ще бъде изслушан в Народното събрание, чиято работа започва в този час, по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели и финансирането на полетите на Делян Пеевски. Подробностите от репортера Мария Филева.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите заплатени за тези полети и тяхното фактуриране. Прогресивна България са вносители на искането за изслушване. То беше отложено от миналата седмица, когато Демерджиев се яви в пленарна зала, но за да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси. За новините, Мария Филева.
1: Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това съобщи президентът Илияна Йотова, след като свика заседание, посветено на рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на страната в контекста на войната в Украина и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Очертани бяха и други стъпки, които страната ни ще предприеме, сред тях консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването. След заседанието премиерът Румен Радев заяви, че произходът на

0: клоновете участвали в атаките, все още не може да бъде установен категорично. По думите му, анализът на товара, движението и посоката на корабите логично насочва към версията, че Русия стои зад атаките, но към момента няма достатъчно доказателства това да бъде заявено категорично. По оценка на премиера има рискове, но не и пряка заплаха за националната сигурност на страната. Русия подложи Украйна на масирани удари с вълни от ракети и дронове през изминалия ден. Убити бяха най-малко 32 души. Сред жертвите има деца. Три от тях са едва на 12 месечна възраст. Ранени са 100 души. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Действията на Русия бяха определени от президента Володимир Зеленски като едни от най-подлите атаки. Нанесени са щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-тежки бяха последиците в град Прилуки, в северната част на Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда. В вечерното си видеообращение Зеленски отбеляза, че атаките са съвпаднали с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Украинският президент заяви още, че през последните 24 часа украинските сили са поразили 4 цели в Русия, включително 2 руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Руското министерство на отбраната заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове със среден и голям обсег, както и обекти в Киевска, Черниговска, Кировоградска, Днепропетровска, Полтавска и Харковска област. Поразени и кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия, както и украинска пристанищна инфраструктура. За новините Елизабет Гогова.
0: Саудитска Аравия обяви, че силите на оглавяваната от нея коалиция са поразили 82 военни обекта на хутите в отговор на атаките на йеменските бунтовници срещу саудитски летища. Днес хутите официално съобщиха, че са ударили с балистична ракета и главното международно летище на Рияд. При техни атаки срещу летища вчера бяха убити 3 души, а 28 бяха ранени. 3 етажа от сграда рухнаха в Истанбул, съобщи турската държавна телевизия. 7 души са под развалините, като с 3 от тях все още не е осъществен контакт, а 14-годишно дете е било изведено без опасност за живота. Сградата, която е на 7 етажа, се намира в района Малтепе на турския мегаполис. На място са изпратени спасителни екипи, а прокуратурата е започнала разследване по случая. Все още няма информация за причината за инцидента. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде днес домакин на международна министерска конференция, посветена на коридор номер 8, който свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Той е част от трансевропейската транспортна мрежа. В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на транспортния коридор, както и европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, представители на Съединените щати, Великобритания и Украина. Сред основните незавършени части на коридора е железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември миналата година двете страни подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел. Декларация за енергийна сигурност и конкурентоспособност в Централна и Източна Европа се очаква да бъде подписана в София от представители на енергийни организации от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия. С документа ще бъде поставено началото на неформален регионален алианс за диалог с националните и европейските институции. Форумът е по инициатива на Българската петролна и газова асоциация и е под егидата на енергийното ни министерство. Според председателя на асоциацията Светослав Бенчев, основният проблем е, че от 1 януари 2028 година влиза в сила изискване за търговия с емисии в транспорта и в строителството.
2: В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии. Настояваме за отлагане поне с още 2 години на схемата и в тези 2 години да бъде разработен механизъм и евентуалната преработка на схемата да бъде така направена, че в крайна сметка, когато се случат кризи като тези, които живеем в момента, тя да може да бъде суспендирана, преработена или адаптирана, за да не се отразява това в потребителските цени на горивата.

обясни Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. След обед ще бъде обявен носителят на Нобеловата награда за литература. В публикация в германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung се казва, че Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че

0: Нобеловата награда за литература. В публикация в германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung се казва, че Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна и никой не знае кои са предложените. Според изданието, шанс да получат отличието са писатели от Австралия, Румъния, Грузия, Франция, Ирландия и Ливан. Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков. Добър ден!
1: Добър ден! Ивало Иванов започва срещу унгарца Петър Шафрани на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. Битката е в категория до 90 кг, срещите стартират от 9.30. Ден по-рано Георги Граматиков и Христо Вълков не успяха да стигнат до битка за отличията в категория до 81 кг. И двамата загубиха в първия кръг. При жените Йоана Манова, 63 кг, също падна на старта. Според информация на специализираното издание Pitlane 24, Никола Цолов може да направи първата се поява в официален състезателен уикенд от автомобилната Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври. Балкан Ботевград загуби в своята зала от турския Бахче Шехир с 60 на 101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83 на 106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа, а в същия турнир мъжкият отбор на Рилски спорти загуби с 75 на 79 след продължение при гостуването си на Спортинг Лисабон. В Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков Рилски спорти с 88 на 87, също след продължение. Волейболистите на Нефтохимик ще изиграят две предсезонни контроли срещу Берое. Срещите са днес от 19 и утре от 17 часа в бургаската зала Младост.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 3 градуса в Кюстендил до 18-19 по Северното Черноморие. На връх Мусала температурата е 3 градуса, на Черни връх 4, на връх Ботев 5, на Мургаш и в местността Рожен е 9 градуса. 9 градуса е температурата и в София към този час. Относителната влажност на въздуха е 60%. Атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От гранична полиция съобщиха, че тази сутрин е интензивен трафикът през пунктовете Капитан Андреево и Лесово на границата с Турция на изход за товарни автомобили. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Дядо, обичам те.
4: Какво?
3: Казах, обичам те.
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното.

0: приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
3: Преди всички.
4: И така, връщаме се към предизборната кампания, но с данни за това как кандидатите, къде кандидатите и колко решиха да инвестират в своята медийна кампания. Какво показват данните за тази активност на Института за развитие на публичната среда, Института на всички избори, среди и в рамките на кампанията, как се декорират тези средства, които отиват за медийна кампания, част от тях са и пакетите, които много се коментират в момента. С Диана Евтимова, експерт от Института за развитие на публичната среда, ще говорим. И да започнем в началото, здравейте първо.
5: Здравейте.
4: От моето впечатление, като да няма някакво много силно присъствие в медиите на кандидат-президентите, вие ще кажете обаче дали усещането е правилно и евентуално как изглежда на фона на предишни кампании.
5: Да, вие споменахте, че ние извършваме този мониторинг за всички кампании, от както се въведе практически изискването договорите между медии и участници в предизборните надпревари да се публикуват през 2014 година. И ако направим едно сравнение на сумата, която е похарчена за първите 10 дни на кампанията, към 4 октомври тя е 262 000 евро. В сравнение с кампанията от април за парламентарните избори, това е доста по-малка сума, тъй като тогава за същия период бяха около 400 000 евро разходвани от партиите и коалициите. Разбира се, от една страна може да очакваме, че при положение, че говорим за втора кампания в рамките на една година, ще бъдат разходвани средствата на партиите.
4: Може би да направим това уточнение, че все пак твърде малко чисти партии са се регистрирали за тези избори и затова ще е интересно множество инициативни комитети как финансират своята кампания.
5: Да, това е интересен момент, който вече ще има цялостен поглед върху картината, когато се подадат и финансовите отчети след края на кампанията, но действително сега наблюдаваме участието на изключително много кандидат-президентски двойки, издигнати от инициативни комитети, а не партии и коалиции. По принцип, идеята на възможността да се издигат кандидати по този начин, по-скоро очакването е да това да са изключения, когато говорим за предизборни надпревари, но ето, че в тази преобладаващо имаме инициативни комитети като участници.
4: Добре, така да дадем сега някаква класация и също интересно, кои медии предпочитат кандидат-президентите, които са решили да ползват тази възможност. Какво констатирате?
5: Да, от тази сума от 262 000 евро, близо 85 000 са разходите на президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Те са убедително начело по направени разходи в началото на кампанията. Следват ги кандидатите на Възраждане, Костадин Костадинов и Петър Волгин, и на трето място Костадин Костадинов и Петър Волгин са с 43 000 евро похарчени, на трето място Иван Христанов и Стоянка Черкезова с около 36 000 евро. Медиите, които са привлекли най-много средства на този етап, са телевизия Евроком с 87 000 евро, обществената БНТ с 42 000 и сайта DIR.BG с 25 000. Всъщност, при медиите може да кажем, че традиционно преобладават парите насочени към телевизии, но при обществената телевизия трябва да направим уточнението, че там става въпрос за тарифи, които се определят с постановление на Министерски съвет, които не са търговски, на търговски принципи са по-ниски. И там обикновено става въпрос за

0: договори с по-малки суми. Разбира се, там има и възможност и знаем кандидатите се възползват от тази възможност да се появяват в безплатни форми, различни
1: да,
0: безплатни
1: между
0: форми.
1: Другото, все повече се засилва тази възможност, която медиите, за да имат все пак интервюта с участниците, дават.
0: Така е, има отново практиката и за сключване на безвъзмездни договори и в тази кампания при телевизия Евроком има такъв безвъзмезден един договор, но при Дарик Радио, например, както и в кампанията от април месец тази година, има доста повече договори с различни кандидат президентски двойки.
1: Така, сега това е, да

0: на това, че става дума за такива платени форми за изява в техните медии. Има ли обаче, всъщност аз бих казала, че съм виждала такива публикации, които са класически предизборни, но не са отбелязани такива. Вашите впечатления какви са?
1: За съжаление, да, за съжаление има и в тази кампания, и в предишни сме наблюдавали медии, които не публикуват никакви договори, а пък в съдържанието им се вижда ясно агитационни материали, включително и чисто в онлайн сайтовете има подобни банери, например, и други. Това е практика, която наблюдаваме и се запазва като тенденция в всички предизборни кампании в последните години.
0: Сега към медийните пакети. На тези избори все пак Централната избирателна комисия в новия си състав реши да обърне внимание на един проблем, който многократно се поставя на всички избори, включително за това, че понякога хора, които ползват пълния пакет възможности на тези пакети, не могат да си осигурят толкова избиратели, колкото фигурират в подписките за регистриране. Вие следите ли как ЦИК отговаря на своя ангажимент за такъв публичен регистър, който да се качва от средствата за медийните пакети?
1: Да, за тази кампания беше взето нарочно решение да се създаде такъв регистър. Ние от Института за развитие на публичната среда сме се застъпвали през годините за въвеждането му и за създаването му, именно с цел повишаване прозрачността и действително възможност за проследяване в текущо време, по време на кампанията, как се разпределят тези средства, не в последствие чак от партийните отчети. За тази кампания ЦИК разпредели около 990 000 евро за медийни пакети на 24 участници, 4 партии и 24 инициативни комитета. Отново, поради големия брой инициативни комитети, те всички имат право да получат медийни пакети. Данните в този регистр се обновяват веднъж в седмицата в вторник и към 6 октомври, когато бяха публикувани актуализирани данни, имаше сключени 20 договора за 181 000 евро. Разбира се, този регистър е първа стъпка към повишаване на прозрачността, но няма да реши другите проблеми, свързани с, например, ние сме проследявали във времето насочване на медийни пакети към медии, които са свързани с лица, представляващи съответната формация. Също така трудно може да се проследи доколко ефективно се разходват пакетите. Вие споменахте, да, действително, на всеки вид избори е имало партии, които са получавали пакети и след това са изкарвали значително по-малко гласове, отколкото са събирали подписи за своето включване в предизборната надпревара. Самата ЦИК също в свои доклади е посочвала проблема с това, че не може да осъществява реален контрол по същество.
0: Ами всъщност то тук въпросът е надбягване с времето, нали? Има заявка за медиен пакет, ако той за медийно участие, а те участията все пак са рамкирани в някакво време и вероятно понякога се подхожда абсолютно формално.
1: Така е, да, те практически наистина подхождат формално, защото са ограничени от времето и вече трябва да говорим за промени в изборния кодекс, които да променят условията за получаване на медиен пакет, например да се въведе изискване съответната формация да съфинансира своите медийни участия и да трябва да по този начин да набира и средства от други източници, защото сме виждали много кампании, в които тези участници получават приходи само от медийните си пакети.
0: Да, сега тук въпрос е, има спор, виждам, че и сред експерти, и сред колеги журналисти, дали трябва по някакъв начин да се следи какъв е резултат, ефективността от използването на тези медийни пакети във вид на резултати, но пък има и гласове, които казват, че това би ограничило правото да бъдат избирани, което всички имаме по конституция. Така че явно, може би, този вариант, за който вие предлагате, съучастие, може би,

0: ограничи използването им само като донор.
1: И ще стимулира съответните партии и коалиции
0: да развиват партиен живот,
1: да
0: не само на избори. Да,
1: дейност, да, извън кампания.
0: Да. Сега последно да кажем няколко думи за даренията, тъй като вие тях следите и имате вече данни.
1: Да, данните от регистъра за даренията показват, че две кандидат-президентски двойки са получили дарения от физически лица на обща стойност около 250 000 евро. Това са всъщност кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев и Гюров Кандев. Като при тях подходът е различен, ако при Йотова и Вълчев има доста голям брой дарения с по-малки суми, то при Андрей Гюров и Георги Кандев има едно голямо дарение, което е основният източник на приходи и други по-малки. Следим регистъра и за средства на кандидатите. Mm-hmm. Всъщност, инициативните комитети основно ще разчитат именно на дарение от физически лица и средства на кандидатите, тъй като те няма как да получават партийни средства, било от партийна субсидия или от членски
0: да,
1: нос.
0: Да, въпреки че зад някои от тях стоят партии, очевидно регистрацията през инициативен комитет.
1: Просто тъй като регистрацията е чрез инициативен комитет, там няма възможност.
0: Но пък партийни членове могат да даряват там до онази сума, до която не се проверяват парите, нали така масово, ако решат.
1: Да, тук е момента да уточним, че всъщност до 511 евро,
0: сега
1: 1000 лева бяха, сега 511 евро, даренията не подлежат на проверка от страна на Сметната палата, а пък до размера на минималната заплата не подлежат на сумата, която е дарена, за нея не се дължи декларация за произход на средствата.
0: Да.
1: Това са правилата все още.
0: Да, и тук от гледна точка на собствените дарения, какво констатирате?
1: От дарения от кандидатите да, 4 инициативни комитети са получили такива дарения на Иван Христанов и Стоянка Черкезова отново на Андрей Гюров и Георги Кандев, Иляна Йотова и Кирил Вълчев също, Ивайло Симеонов и Коси Стойчев и Румяна Ченалова и Георги Георгиев. Основните суми са насочени към Иван Христанов и Стоянка Черкезова, Андрей Гюров и Георги Кандев и отново Иляна Йотова и Кирил Вълчев.
0: Добре, следващата ви засечка кога ще бъде, към края на кампанията или още преди това ще имате?
1: Ще имаме междинна засечка в края на следващата седмица. Около 2/3 от кампанията, когато са преминали.
0: Да, ще е интересно. Както ще е интересно, между другото, да се види някакъв паралел с предишните президентски избори през 2021 година. Спомням се, че около кампанията на Румен Радев и първата 2016 и тази 2021 година също има интересни процеси. Финално да ви попитам, вчера вече видяхме задвижването на нещата с машините, предстои да бъде започне и тяхното запознаването с тях, както на секционните избирателни комисии, така и на гражданите. Според вас, кой е работещия вариант по отношение на машините? Къде най-добре би било те да бъдат поставени, за да ги видят онези, които до сега, тъй като са имали избор, са избирали хартията, защото една от опциите беше за метрото, ама то, дали баш там са хората, които...
1: Да, днес ще има демонстрация с машини, именно на метростанция.
0: Да, ама това ли там ли са хората, които не гласуват с машини?
1: Не, много е важно да се покажат тези машини и да бъдат превозени и представени на хора в по-малки населени места. Разбира се, тук има и оговорката, че все пак в най-малките населени места секциите са под 300 души и там така или иначе ще се гласува само с хартия, но при всички положения много е важно да се прави такава активна информационна кампания на терен извън големите областни центрове.
0: Да, защото всъщност то може би да е имало машини в някои от... и е имало машини в градовете над 300 души, но има и доста хора, които си избираха хартията сега вече или няма да отидат.

0: да гласуват или ще трябва да гласуват на машина, така че може би това е, при положение, че хората влизат в метрото с телефоните си, по-вероятно е на друго място да се търсят хората, които имат нужда от помощ, нали така?
1: Да, да, при всички положения със сигурност и хора, които са гласували евентуално през 21 или 22 година, когато отново имаше машина гласуване, ще е полезно и за тях да си припомнят.
0: Да. Добре, благодаря ви. Ще продължим да следим процесите, които вие лавете през вашите изследвания около финансирането на кампанията и избора на кандидатите къде да представят своите послания. Диана Евтимова, експерт в Института за развитие на публичната среда.

0: слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-31-31. Хил Клиник.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло.

0: билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: На 8 октомври, четвъртък, след новините в 15 часа, ще бъде излъчен вторият от серията безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Фейсбук страницата на програмата и на bnrnews.bg.
2: Преди всички.
3: Сега ще говорим за предстоящото издание на SAFTALKS 2026 от 9 до 11 октомври на лекционната програма към тази годишното издание на Международното изложение за съвременно изкуство Sofia Art Fair. Ще срещне публиката с артисти, куратори, колекционери и международни експерти. Подробности за програмата, която е много интересна, можете да видите в сайта на изданието. А ние сега ще погледнем към едно специално според мен събитие. То е утре и негов главен герой ще бъде следващия ми гост. Това е Владимир Явашев, директор на фондация Кристо и Жан-Клод, директор на проектите на Кристо и Жан-Клод. Той е племенник и сега ще кажа така, както той нарича Кристо, на Христо Явашев. Здравейте, господин Явашев.
4: Здравейте.
3: И така, какво темата, с която вие ще участвате, е насърчаване на изкуството в публичното пространство по света. Това изглежда като да е лесен разговор на фона на всичко, което са направили Кристо и Жан-Клод и което може да бъде видяно, а и това, което се надявам ще поговорим, ще бъде реализирано. И все пак, има ли още необходимост да се говори за това, че и това, което се случва в публичното пространство, е изкуство и че то също е една от възможностите да се чувстваме комфортно и да ни е красиво, дори когато сме навън. А не просто в галерия, изложба и така нататък.
4: Ами аз това, което винаги казвам за изкуството в публичното пространство е, че всъщност на Христо и Жан-Клод винаги това най-много ги, ако мога да кажа, гаделичкаше по някакъв начин, много им харесваше, че всъщност хора, които нямат допир с изкуството, просто не посещават галерии, музеи, изведнъж се срещат с това нещо случайно понякога. Много хора естествено, не само случайно, но и голяма част от хората и се случва това случайно. И това е много хубаво нещо да се събудят тези емоции, дори да са негативни или позитивни, няма значение в публиката.
3: За какво искате да си говорите с хората, които ще дойдат на тази среща с вас? За самия процес, за това как се възниква идеята, за това как се осигурява реализирането?
4: За това, което на тях има любопитно.
3: Вие ще се функция на интереси, на техните въпроси.
4: Да. Или което има любопитно. То няма нужда да... Аз не съм професор да наставлявам. Просто тяхното, защото то във всеки сектор на това нещо има много различни специфики. И е много. Аз не мога да правя някаква лекция само генерално за тези неща, което за тях има любопитно, което ги интересува. И това е как те. Защото всъщност изкуството в публичното пространство е много труден процес по принцип навсякъде в света. И дори Bloomberg, филантропите на Bloomberg, те имат цяла Public Art Fund, една фундация, която се занимава само с това, в градове, където това не се случва много. И дори Париж, Лондон и в Нью-Йорк, дори това е много трудно. Винаги е някакъв дебат, свързан с много негативни неща, с много трудности, с много хора, които се оплакват, други, които го харесват. И то е много сложен самия процес, но според мен и според Христо и Жан-Клод винаги трябва да има много повече да се случват тези неща, които не е много лесно.
3: Всъщност, вие сте го видяли от първо лице колко е трудно и как върви целият този разговор по съгласуване, да използваме тази дума, която е доста прагматична, но явно и при реализация.

0: реализирането на тези проекти минава през съгласуване на различните интереси. Колко години всъщност е част от това приключение?
1: Зависи от проекта. То е...
0: Не, от това да сте част от този свят, вие.
1: Аз съм и 35-36 вече.
0: И как беше? По-трудно ли беше в началото? Логично е след първия проект да се отварят по-лесно вратите. Не знам, предполагам, само вие кажете.
1: За някои неща е много по-лесно, защото например, когато... Защото тези проекти за градовете имат голям успех като туризъм.
0: Да, четох за Триумфалната арка,
1: икономически. Mm-hmm. И в това отношение разрешенията се получават много по някакъв начин по-лесно. Естествено, зависи сега. Триумфалната арка беше тя е национален монумент и там има други неща, които трябва да се по някакъв начин да сме по-загрижени за тях.
0: Не, предвид, че четох, че се е увеличила посещаемостта в пъти след опаковането.
1: Да, възможно е и това, но за някои неща, наистина, да се върнем към въпроса ви, за някои неща е много по-лесно, наистина, и отнема по-бързо време, но за други, защото и света се е променил, има други регулации, и особено, и това пък усложнява от друга гледна точка. Така че не мога да кажа, че
0: няма протокол, да, и време.
1: Той има някакъв баланс между двете неща, така че не мога да кажа специфично сега. Да, по-бързо стават нещата по някакъв начин, но пък по-скъпо и по-трудно по друг.
0: Да, между другото, това с по-скъпото. Още повече предвид философията на финансирането, специално на проектите на Христо и на Жан-Клод, наистина изглежда, че става по-трудно. Вие довършихте, понеже споменахме Триумфалната арка, четох колко е било важно за вас тя да е такава, каквато той си е представил. Сега, какво става със следващия голям проект, който, между другото, кмета на Париж, когато ви връчваше медала, ви пожела да продължите нататък, този с... Поправете ме, ако не слагам ударението на правилното място. Мастаба или не?
1: Мастаба, добре. Зависи от езика, да.
0: Да.
1: Пустинята. Пустинята в Обединените арабски емирства. В момента работим много, много сериозно по него. Даже аз отивам след 2 седмици, трябва да съм там. Даже по-малко 10 дни. Но той е проект, който самия процес на строене отнема много време, защото той наистина е много голям. Това са 410 000 варела, които са върху една суперструктура отдолу, т.е. 150 метра висок, на 225 метра широк, на 300 метра дълъг. И като обем, това са 2 хеопсови пирамиди, се хващат вътре като обем. Строежът му е много дълъг, така че най-вероятно при най-позитивни развития на нещата той ще стане след около 6-7 години.
0: Добре, но аз четох някъде... Четох някъде, че вие през самите варели ще трябва да осигурите финансирането за самия проект, нали? Така,
1: да,
0: започна...
1: и това да работим този... и на да. този етап.
0: Започна ли този процес?
1: Не, още не. Трябва първо да имаме разрешение и така нататък. Ние още не сме на ниво разрешение.
0: А всъщност там по-сложно ли е в сравнение с европейските държави, да кажем, това с разрешението?
1: Не мога да кажа. Може пак като предишния въпрос, за ние не става по-лесно, за други по-трудно.
0: Макар че като казахме за зависи, всъщност в някои от проектите, за които говорихме сега, и обстоятелствата са се оказвали проблем. Дали COVID в един случай или тук пък войната в Близкия изток, тя продължава. Предполагам, че това също под някаква форма се отразява на темпото.
1: Да, но по някакъв начин това е... Тези проекти винаги си намират собственото време. Например, опакования Райхстаг 95-та година е съвсем различно значението му, отколкото ако се беше случило 79-та или 80-та. Също с портите в Централния парк, когато те бяха първия така публичен проект в Нью-Йорк след 11 септември 2001 година. И това си намери по собствен начин това време. Така че не мога да... По едно чудо тези проекти намират най-доброто време, в което да се случи.
0: Да, когато се...
1: Или може би ние така го приемаме, защото обстоятелствата са такива в момента, ако е друго време, по друг начин се приема, но това е част от красотата на това, че времето също определя как се приема и идеята на

0: проекта.
1: Така е. Мащабата в пустинята ли ще е последният проект, който да. Трябва да довърши, да започнете и да свършите?
0: Ами не, то зависи. Никога не се знае какво може да се случи.
1: Аз имам предвид от завещанието на Христо.
0: Не, то по негово завещание.
1: Има още ли?
0: Да продължим и други проекти.
1: Има достатъчно и ще ги разказвате.
0: Да.
1: Искам да, понеже така фондацията, която представлявате, подкрепя млади артисти в изкуството и в публичното пространство, ми се ще да си кажем няколко думи за това как виждате България в този сектор. Как виждате ли отношение като за сънародници на Христо към това какво има, какво изкуство избираме да правим в публичното пространство?
0: Ами, то е много сложен въпрос. Аз не мога да кажа като... България виждам като всяко едно друго място, защото там има... изкуството в публичното пространство има един и същи проблем навсякъде. Защото много хора приемат, например, монументите като изкуство в публичното пространство. Но това е абсолютно различно. Разликата между монумент и скулптура, това може да е безкрайен дебат също. Но и аз мисля, че в България повече наблягат на монументите, за съжаление, трябва да наблягат повече на монументи, имайки предвид паметници.
1: Да, мисля, за това са големите битки на живот и смърт. Да,
0: да се набляга на по-безмислени неща по някакъв начин, без такава тази символика, която паметниците носят толкова много. Даже тогава то събужда много повече емоция в нас, когато нещата са безмислени.
1: Да... Така е.
0: Защото това е изкуството, което го прави най-силното, е безмислието му.

0: много замесен.
1: Не сте замесен.
0: Съвсем от дребна фундация, но доколкото знам, те обявиха последните 5 финалиста от 100 проекта или 99 проекта, които бяха получили. Но не съм виждал още проектите.
1: Да,
0: нямам.
1: Да.
0: Но знам, че са в процеса на това нещо.
1: Дори
0: ми е много любопитно да ги видя. Да.
1: Добре, на финала кажете, да, какво бихте казала на хората, с които ще се срещнете утре? Едно изречение, което описва Христо и Жан-Клод и тяхната работа, тяхната мисия.
0: Всичко е възможно.
1: Добре, благодаря ви. Това беше Владимир Явашев.
0: Чао, чао.

0: Horyzont.
1: Десет часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Осколка от учебния военен полигон в Пазарджишкото село Црънча е паднала на 2 метра до една от последните къщи в селото. Инцидентът е станал с нощи, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 19 часа. Тътенът е бил толкова голям, че се е чул и в съседното село Дебрещица. На място се отзвал и общинският съветник Румен Димитров, който живее в района.
3: Вчера се чу силен гръм от посока стрелковия полигон, който е на специалните сили на българската армия. Нямаме против там да има стрелби, но съм против това да има взривове. Собственика на първата къща си е правил нещо под двора, паднало е на около 2 метра от него осколка, която е с размери 50-60 см. Метално парче е желязо, което е, видимо, беше доста нагорещено. Човека каза даже, че към момента, в който е паднало покрай него, е било червено. Пристигна полиция на място и казаха, че има учение, което ще бъде преустановено до изясняване на обстоятелствата.
2: Казвате на 2 метра от човек в селото.
3: Човек е изкарал късмет, само това мога да кажа.
2: Случаят се разследва от военна полиция. За новините Невена Петрова.
1: Българската енергийна система има достатъчно заместващи мощности и спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй за ремонт няма да бъде усетено, заяви за Българското национално радио началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев. Заместващите мощности се осигуряват от въглишните водноелектрическите централи и тези от възобновяеми източници.
4: Спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй е напълно очаквано и не представлява проблем както по отношение на мощностния баланс, така и по отношение на адекватността на българската електроенергийна система. Има достатъчно заместващи мощности, както в конвенционални централи, така и в възобновяеми източници и съответно системи за съхранение на електрическа енергия. Продължаваме да бъдем нетен износител на електроенергия и очакваме 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй да се завърне в средата на ноември месец, когато ще започне голямото застудяване и съответно ще имаме нужда от тази мощност.
1: Пети блок на АЕЦ Козлодуй продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река Дунав и възможностите за обезпечаване на необходимото техническо водоснабдяване на централата. Инцидентът с ударените от дронове кораби в нашата икономическа зона в Черно море може да оскъпи доставките на петрол за рафинерията ни, но на този етап няма да има промяна в осигуряването на суровината. Това каза в интервю за предаването на Хоризонт преди всички председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

0: само преди няколко дни имаше подобен инцидент в икономическата зона на Румъния. Така или иначе, вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона. И с всички рискове, които това крие, с всички повишаване на цените на застраховки, на доставки. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момент ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
1: Сигурността на критичната енергийна инфраструктура е гарантирана, това обяви в интервю за БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя посочи, че се полагат допълнителни усилия за гарантиране на сигурността, като са в ход допълнителни мерки срещу физически и хибридни рискове.
2: Работи се координирано с институциите и смятам, че в момента предвид ситуацията сме гарантирали сигурността на инфраструктурата.
1: НАТО не разполага с достатъчно силна позиция по отношение на сигурността в Черно море, докато атаките с дронове все по-често заплашват цивилното корабоплаване. Това предупреди полският експерт Марчин Заборовски. Към момента обвинението към Русия идва единствено от Украина. Всъщност нито България, нито Румъния, нито Турция приписват атаката на Русия, заяви Заборовски. По думите му, без ясно установен извършител, НАТО разполага с ограничени възможности за конкретен отговор. Заборовски сравни ситуацията с реакцията на НАТО на заплахите в Балтийско море, където съюзниците засилиха морските патрули и наблюдението. В Черно море в момента нямаме нищо подобно. Трябва да признаем, че цялостната позиция на НАТО в Черно море не е особено силна, каза полският експерт. Министерството на труда и социалната политика излезе с конкретно предложение за преструктурирането на 28 регионални дирекции за социално подпомагане. След анализ за натовареността се предлага техният брой да бъде намален на 13, като на служителите, засегнати от оптимизацията, ще се даде възможност да останат на работа в по-натоварените дирекции за закрива на детето по места. Щатовете ще бъдат намалени с 170, като това ще се постигне с съкращаване на незаети длъжности и пенсиониране на служители, придобили право на пенсия. Сега Анастасия Кирилова за времето.
3: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Горизонт до обед. З Валерія Ніколова. Здравейте и от мен. На 8 октомври в четвъртък ще бъдем заедно до 12 часа. Работим в екип. Редактор на предаването е Биляна Върбанова, звукорежисьор Цветан Маринов, музикален редактор Дани Стойкова. Аз съм Валерия Николова и в предаването ще говорим за проверките на Здравното министерство във всички болници в страната, какви са корупционните схеми за неправомерно и за разходване на публични средства. След малко ще чуем и мнението на доктор Стефан Константинов. Той е бивш директор на университетската специализирана болница за активно лечение по онкология. Спират вакцинирането с българската ваксина срещу туберкулоза в Скопие и Загреб след предполагаеми нежелани реакции. За обстоятелствата и оценката на случаите ще коментираме с доктор Климент Петров. Той е изпълнителен директор на Булбио, фирмата производител на ваксината. В студиото ще бъдем заедно с ресорния репортер Елена Бейкова. За случаите на чума в Русия, какво знаем за белодробната форма и колко е опасна, очаквайте информация от доктора Спарух Илиев. Той е професор в университета в Фрибург, Швейцария, ръководител на лаборатория там и експерт по безопасност на ваксините. Предстои ли преминаване

на яслите към МОН и ще реши ли това недостига на медицински сестри в яслените групи в София? Очаквайте мнението на засегнатите от гилдията на медицинските сестри, както и отговорите от Десислава Желязкова, заместник кмет по образованието в Столичната община. Специален гост в предаването ще бъде пианистката Венета Нейски за новия сезон и проектите на София Арт Институт, сред които Академията за млади артисти, новата целогодишна образователна програма за млади класически музиканти.

0: Хоризонт до обед.
1: Знаете, Здравното министерство започна безпрецедентни проверки във всички болници в страната. Ние в първите минути на Хоризонт до обед ще коментираме темата какви са корупционните схеми за неправомерно изразходване на публични средства. Въпрос, който засяга всички нас като пациенти. На телефона вече е доктор Стефан Константинов. Той е бивш директор на Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология и бивш здравен министър. Здравейте, доктор Константинов. Благодаря ви, че приехте поканата ни.
2: Здравейте.
1: Както казах, темата засяга всички нас, и вас като лекари, и нас като пациенти. Безпрецедентна ли е наистина по мащабите си? Колко сериозно може да се окаже това като схема за източване на публични средства, тръгвайки от конкретния случай в Пловдив?
2: Конкретния случай в Пловдив е изключително неприятен за цялото общество, и за пациентите, и за лекарите. Той е, между другото, и симптоматичен за състоянието на системата. Отличават се от други подобни случаи.

0: може би по бруталността, защото в много случаи сме виждали източване на ресурси от здравната каса, които обаче не вредят на пациентите директно, докато тук се изнесе информация, която показва груби лекарски грешки, неправилно поведение, нали, това, което е взимано от кръв от здрави пациенти, за да се препише на останалите, че са излекувани, това е несъвместимо с лекарския морал. Следващото нещо, което също много ме впечатли, е, че това не се случва просто от някой си лекар в някоя си болница, а това е човек, който учи бъдещите лекари, студентите, който трябва да им преподава как те трябва да се отнасят. И това е изключително притеснително. Затова аз смятам, че ние като лекари всичките трябва много ясно да се разграничиме от такива състояния. Колкото дали ни харесва, при какви условия работиме, това не е оправдание и не трябва да се минават някакви морални граници, каквито тук са минали. Така че категорично, нали, това е много лош пример. Лекарите трябва да го порицаят. Трябва да бъдат поздравени хората, които са свършили тая работа да се разплете тая система. Но с това стигаме до субективния фактор, който безспорно е на лице и изиграл някаква лоша ситуация. Големия проблем е, че всъщност това е симптом на едно тежко хронично заболяване на българското здравеопазване, което вече се върти четвърт век и то навлиза в много по-тежки състояния. Защо? Защото всъщност самата система не просто дава благоприятни условия това нещо да се случва, а всъщност то стимулира подобни практики.
1: Смятате, че това е една порочна система, която възпроизвежда такива корупционни схеми?
0: Абсолютно, абсолютно категорично е така. И искам да ви кажа, че това, което се нарича източване на здравната каса в общественото пространство, почти няма да намерите болница в страната, която, ако се направят проверки, няма да бъдат установени подобни факти. Че има пациенти, които се водят хоспитализирани, не са, че пациенти влизат прекалено често само за някакви изследвания, че се отчита една пътека, пък, че е нещо свършено, пък се отчита нещо друго. Това е нещо, което е много добре известно и което, за съжаление, е масова практика. Така че аз за това съм до известна степен, въпреки че приветствам, нали, конкретната акция, да се говори, че с подобни акции ще се направи нещо съществено, аз оставам дълбоко скептичен.
1: Какво ще покажат според вас тези проверки в цялата страна? Казвате, да, ето има и всички ние знаем, че има такива практики, но кои случаи са допустими? Допустимо ли е да се водиш на болнично лечение, но да те пуснат вкъщи, да ти пуснат изследвания, но ти да останеш у дома? Тоест, кои нарушения са допустими, приемливи, кои не? Може ли да се прави компромиси?
0: Това е много погрешен въпрос. Абсолютно никакви нарушения трябва да бъдат допустими. Системата трябва да работи така, че да не генерира нарушения. Защото малките нарушения, което ние си мислиме, че мъничко нарушение, лата сега ще ви приема в болницата, ама нали ще пуснем нещо, ама вие ще се водите, ние ще вземем пари. Когато по този начин се усвоят пари от здравната каса, в следващия момент апетитите се отварят и следва голямото нарушение. Така че темата дали има допустими или недопустими нарушения, още не трябва да се дискутира. Въпросът е защо това се случва. И това се случва поради няколко прости причини. Едната е начина, по който се финансират болниците. Ние плащаме за пациент по клинична пътека, независимо дали е тежък или лек случай, едно и също. Плащаме за точно определено време и нито ден повече, нито ден по-малко, което е абсолютен стимул на болниците да приемат непрекъснато повече пациенти, за да имат повече приходи. И имат също стимул да приемат леки пациенти и да не искат тежките случаи да бягат от тях, а да приемат леките, защото те ще получат едно и също. На следващото място е огромния брой болници, които трябва да намерят някакви финансови средства, за да съществуват. И единственият начин да го направят, при положение, че цените на клинични пътеки и на плащане е сравнително ниско, да си увеличават непрекъснато обема. И ние това го виждаме в растящия брой хоспитализации всяка година. Когато се променят тези неща, когато се промени тази среда, начина по който финансираме болниците и когато имаме много ясен контрол с колко болници работим, какви са връзките между тях, тогава ще изчезнат всички тия стимули за подобно отношение. В противен случай винаги ще бъде, касата ще определя ниски цени, а болниците ще се мъчат да компенсират с това, като въртат непрекъснато.

0: повече пациенти.
1: Да, въпросът ми беше провокативен и към слушателите ни, които със сигурност са попадали в такава ситуация и не са сигнализирали, приемали се, защото са били поставени в този момент, може би без възможност за избор, но само с едни проверки, без промяна на модела. Ето, вчера имахме и позиция от Българския лекарски съюз, че тези проверки трябва да бъдат надградени, но има ли капацитет за промяна на този модел при сегашния състав на кабинета и здравния министър?
0: Първо искам да кажа, че ние от пациентите не мога да очакваме кой знае какво, защото в много пъти те са съучастници, тъй като те получават някаква облага. Той пациент има някакъв здравен проблем и той иска да му се реши по най-бързия начин. И ако лекарът му каже, аз ще го реша, като те водиме в болница и ще пуснем изследвания, ти може да си седиш вкъщи, този пациент по никакъв начин той става вид съучастник, защото той всъщност има също някаква полза. Нали? Но всъщност по този начин се източва огромен ресурс от общия. Така, що се касае, точно това е много интересен въпрос, има ли капацитет? Ами вижте, аз капацитета ще ви го кажа. Министърът на вътрешните работи каза, че тези схеми върват от години. Нали? Той даже използва дълги години. През цялото това време имаме една здравна каса, която е следяла всички тези процеси, а министерство, което контролира. Тези органи къде са били? Всъщност тези милиони, които са източвани, тези хиляди прегледи, които са завъртени между частен медицински център с участие на въпросното лице, което е било и шеф, нали, на съответната клиника. Това нещо всеки месец се дава огромно количество информация в здравна каса. Правят се непрекъснато проверки. Какъв е бил резултата? Никакъв. Сега ще бъде абсолютно същия. И тук работата в цялата тая картинка на мене здравното министерство най-ми се губи като функция, какво е правило. Да, виждаме, полицията е влязла, но всъщност не са влезли органите и не са констатирали това органите на здравната каса или органите на здравното министерство. Здравното министерство стои някакси изчезнало. След няколко месеца стават 80 години всъщност откакто имаме здравно министерство. При това знаете ли каква е била структурата, която определяла тия работи?
1: Каква е била?
0: Тя се е наричала Министерство на вътрешните работи и народното здраве. И ние всъщност към какво вървиме?
1: Към връщане към стария модел.
0: Ако това някой си мисли, че по този начин ще се управлява здравеопазването, дайте да го закриваме това министерство и директно да си направим един отдел към Министерство на вътрешните работи, който да следи да прави проверките.
1: Вариант ли е оптимизиране на клиничните пътеки? Виждате ли в това решение?
0: Не. Клиничните пътеки са изключително голямо недоразумение. Те са една от основните причини да се случва това, което виждаме в момента. Те трябва да бъдат махнати, това го говоря от 15-17 години и може би съм бил единствения министър, който реално е полагал усилия, нали, те наистина да си отидат и срещнах тежката съпротива на абсолютно всички нива, политически и икономически в здравеопазването, но те трябва да се махнат и да минаме към това, което се прави в цял свят, това са диагностично свързаните групи. Искате ли да ви дам един пример? Значи аз работя от 90-та година и като лекар, аз съм акушер-гинеколог, имахме една от най-честите процедури, които правиме. При тях пациентите идваха сутринта, правеше се там процедурата и си тръгваха вечерта. Когато започна здравната каса, тази процедура се изискваше вече минимален болничен престой 2 или 3 дни. И всъщност ние трябва да правиме нещо, което се е правило винаги, което става за минути и за часове. Трябва да държиме пациента 2 или 3 дена в болницата. 2010 година го направихме като еднодневна процедура. Сега в момента също тази процедура, тази дейност, която се извършва, изисква двудневен престой. И масово лекарите и болниците, подобни пациенти, след като им се свърши процедурата, им казват, пият си вкъщи и лата да ви изпишеме. Сега, това е ясно нарушение на всички правила и ако минат на проверка и установят, че тези пациенти ги няма, с чиста съвест проверящите могат да кажат, вие източвате здравната каса. Но всъщност ние не източваме здравната каса, защото здравната каса чрез глупавите клинични пътеки е наложила глупавия минимален престой. Същевременно този минимален престой, когато имаме тежък пациент, който изисква много по-дълго време, се ползва да се каже, ама на вас ви свърши клиничната пътека и да бъдат изхвърлени от болницата хора с тежки заболявания, защото те не могат да получат комплексно лечение. Просто клиничната пътека не е инструмент, който може да го позволи. Тя иска да стимулира приема на леки случаи, на непрекъснато да се отчита.

0: допускат хора да минават през болниците и нищо повече. Така че клиничната пътека категорично не е инструмента, който може да ни реши проблема.
1: И да завършим с това, този наистина потресаващ корупционен модел в Пловдив, може ли все пак да торпилира едни процеси на реформа в здравната система, които да въведат тази справедливост, за която вие говорите?
0: Аз искам да ги видя да започнат подобни неща. Аз не виждам разговора, на мен ми липсва разговор за реформата в здравеопазването. Има някои удачни предложения, които виждам, че излизат по-скоро от парламентарната група, свързана с търговете за болници и така нататък, които трябва да се приветстват, но не виждам ясната концепция, не виждам някак си ми стои много безлично здравното министерство и не виждам оттам да се генерират решения. Не виждам дори да се посочват и ясните проблеми. Приказки, нали, че сега ние ще тръгнем на проверки. Да, може би някоя държавна, някоя общинска. Много ми е интересно тези проверки, които стигнат до големите финансови средства, защото има структури и болници, които получават много по-големи финансови ресурси, там се концентрират, там има много по-големи възможности за влияние. Много ми е интересно какви проверки там ще бъдат направени и какво ще бъде установено. Защото през годините сме виждали и други шокиращи случаи за лекарства, които са за онкоболни и се водят поставени на онкоболен, а всъщност се намират на пазарите в Западна Европа и нищо след това не се е случвало. Така че разговора за реформи не е започнал, не виждам и някой да го говори и като нещо го няма, няма как да бъде торпилирано.
1: Ще очакваме резултатите от тези проверки. Те ще бъдат показателни за намеренията на Здравното министерство. Дали наистина ще бъдат предприети такива действия, които да са в интерес на цялата здравна система. Благодаря ви, доктор Стефан Константинов, бивш директор на Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология и бивш здравен министър.
2: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хилклиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-31-31. Хилклиник.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Индия.
5: Виетнам.
4: Лаос.
5: Камбоджа.
4: Мянмар.
5: Тайланд.
4: Шри-Ланка.
5: И Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
7: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
8: Музикантът Теодор Попов решава да покаже на слушателите си как в свят, пълен с евтини копия, може да бъдеш самия себе си и да откроиш същността си такава, каквато е. В албума «Прераждане» той започва с актуалния Deep House, но се завръща към корените си с звука на електрическата китара.
9: Ще го чуем в събота от 22 часа.
8: И това ще бъде неговата премиера.
10: Картини от една изложба.

0: Хоризонт.
1: В 10:30 водещите новини на кратко. Осколка от учебния военен полигон в Пазарджишкото село Црънче е паднала на 2 метра от една от последните къщи в селото след мощен взрив. Тътенът е бил толкова силен, че се е чул и в съседното село. Българската енергийна система има достатъчно заместващи мощности и спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй за ремонта няма да бъде усетено, заяви за Българското национално радио началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев. Инцидентът с ударените от дронове кораби в нашата икономическа зона в Черно море може да оскъпи доставките на петрол за рафинерията ни, но на този етап няма да има промяна в осигуряването на суровината. Това каза пред Българското национално радио председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Сигурността на критичната енергийна инфраструктура е гарантирана, това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя посочи, че се полагат допълнителни усилия за гарантиране на сигурността, като са в ход допълнителни

Варна, това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя посочи, че се полагат допълнителни усилия за гарантиране на сигурността, като са в ход допълнителни мерки срещу физически и хибридни рискове. От ГЕРБ СДС отново настояха правителството да предприеме стъпки за овладяване на високите цени на горивата. В кулоарите на парламента те предложиха временна мярка за допълнително намаляване на акциза до 22 евроцента за дизел и бензин, а също и ставката на ДДС за горивата до 9%. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели и финансирането на полетите на Делян Пеевски. И за времето ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. В 10:30 чухте водещите новини накратко.

0: Хоризонт.
1: Прекъсваме предаването, за да отидем в Народното събрание, където по програма трябва да започне изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Едно дългоочаквано изслушване. Даниел Инков от парламентарния ни екип на място сега е в ефира ни. Добър ден!
2: Здравейте, вече е задвижена тази процедура по изслушването на министър Демерджиев. Той е в Народното събрание и ще даде информация относно изнесените данни за практики, които са свързани с обществените поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полетите на Делян Пеевски. На трибуната е вносителят на това искане с мотивите за него, депутата от Прогресивна България Милен Трифонов.
3: Изнесе информацията, която му позволява закона и която всички български граждани очакват. И не го крием и не крием никого, и това показва, нашите действия много ясно показват.
4: Моля за тишина, уважаеми колеги. Моля без подвиг.
3: Колега, аз ви гледам в очите и не се страхувам от нищо.
4: Господин Байрам, ще ви помоля да подвиквате от зала.
3: Това ще го покажем на всички български граждани. Аз нямам от какво се срамувам и пак повтарям. Ако има някой, който е нарушил закона, той ще понесе цялата тежест на закона. От тук нататък законите ще се прилагат по различен начин. Мисля, че вече го усещате. Ако не, съвсем скоро ще го разберете. Благодаря за вниманието.
2: Да припомним все пак, че в парламента сега ще тече това изслушване. Имаше и редица предложения от ДПС за процедури, то да бъде предавано по БНТ-1, но това беше отхвърлено. Връщаме се отново в пленарната зала.
3: Цялата информация, разбира се, с оглед законовите разпоредби, това, което ви позволяват разпоредбите на НПК, НПК, вие сте достатъчно добър юрист. През годините сме се срещали с вас в съда, така че сте ме убедили в това. И вярвам, че знаете какво имате право да направите и какво не.
4: Благодаря, господин Трифонов. Има процедура преди да започне отговора. Господин Летифов, заповядайте за процедура.
5: Благодаря, госпожо председател. Процедурата ми е цяло към вас. Преди това само да кажа, че съм абсолютно съгласен с всичко, което каза господин Трифонов. Ние очакваме тук цялата истина, но госпожо председател, да напомните на мнозинството, че тук току-що те отказаха цялата истина. Първо, като скриха този важен дебат за истината, както настояваше господин Трифонов от очите на цялото общество, и като скриха двама министри, които имат данни, че те са преки участници в мантинелите, производството и монтирането на мантинелите солети. И да му направите забележки, когато един народен представител казва, че закона ще се прилага по различен начин. Това е малко стряскащо. Това означава ли, че извън закона ще се арестува и задържа всеки по осмотрение на мнозинството? Ако така ще се прилага закон, госпожо председател, трябва да се намесите. Благодаря.

0: Благодаря ви, господин Летифов. Уважаеми колеги, след изложението на въпросите пристъпваме към отговор. Министър Демерджиев, заповядайте за отговор на представените от господин Трифонов въпроси.
1: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Трифонов, ще изложа фактите в тяхната пълнота, поне до степента, до която е възможно, и до степента, до която станаха публично известни и предизвикаха известни дебати. Целта е, когато всеки разполага с точните, ясни, конкретни факти и техните източници, да си направи изводи. Разбира се, оттам нататък компетентните органи, които са сигнализирани, ще имат грижата да се произнесат по правните последици от тези факти. Аз днес ще се придържам към фактите изцяло. Ще започна с дружествата, които концентрират огромен обществен ресурс за доставка и монтаж на мантинели. През първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура възлага обществена поръчка с 6 обособени позиции, всяка за различен географски район на страната. Огромна част от тези възлагания са през април месец 2022 година. Всичките 6 позиции се печелят от 4 структури с данни за свързаност помежду им, които заедно държат 99,6% от пазара на мантинели. Визирам спечелени обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели. Първоначалната стойност на договорите е 253 848 403 лева, а чрез анекси нараства на 414 817 140 лева. Тоест разликата е над 161 милиона лева спрямо първоначално договореното. Имаме данни, че това са свързани дружества, което ясно личи при анализ на собствеността, но много дълго трябва да се направи този анализ и да се проследят връзките, след малко ще проследят част от тях. Четирите юридически лица, които печелят, част от тях са граждански дружества, тези позиции по доставки на мантинели са Юпитър 5 АД, ДЗЗД Безопасност Запад, ДЗЗД ОСП Север и ДЗЗД ОСП Североизток. Както забелязвате, те дори са си парцелирали страната и са подредили доставките, кой къде трябва да се включи. Тези дружества, макар привидно и формално да са конкуренти помежду си, се установява, че са свързани с най-различни връзки, както казах. Това са роднински връзки, еднакви офиси, еднакви имейл адреси, телефони и други. Връзките са много видими, минават през различни дружества, в които фигурират едни и същи физически лица. Имаме и конкретни физически лица, които изпъкват при проверките и които ще откроя в момента. Малко по-късно в изложението ми ще разберете защо. Това са Гаро Мамасян и Георги Гетов. Има доста имена обаче, които също изпъкват там и които сами по себе си са интересни. Преминавам към полетите. Много се спекулираше по тази тема, затова отново ще се придържам към документите и ще чета и цитирам конкретно от документите. На 2 юли 2026 година ГДБОП отправя искане чрез Дирекция международно оперативно сътрудничество на МВР до службите в Малта да се получи информация от компанията Hyperion Aviation Ltd., която да съдържа отговор на следните въпроси. На каква стойност възлизат всички осъществени за периода 1 януари 2023 година, 15 юни 2026 година от Делян Славчев Пеевски с съответните данни, които няма

осъществени за периода 1 януари 2023 година, 15 юни 2026 година от Делян Славчев Пеевски със съответните данни, които няма да цитирам, полети с частна компания Hyperion Aviation Ltd. и по какъв начин са били заплатени тези полети и от кого? Втория въпрос е да се предостави информация на каква стойност възлизат пътуванията на всички придружаващи Делян Славчев Пеевски през този период. Изпратено е запитване от дирекция Международно оперативно сътрудничество, на което е върнат отговор от малтийските служби, които са снели съответната информация. И цитирам дословно този отговор. Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски през периода, посочен във вашето запитване. При прегледа на документите във връзка с вашето запитване относно господин Пеевски, Hyperion Aviation Limited идентифицира Spectrum Air EAD като клиент по отношение на услугите по експлоатация и управление на въздухоплавателното средство с посочен регистрационен номер. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air EAD и са платени от нея чрез банков превод, както е посочено по-долу, и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 хиляди и 800 евро и 19 евроцента. Съответно, плащанията са правени на 12 януари 2023 година 139 хиляди и 700 евро, на 25 януари 2023 година 2954 евро и 48 евроцента. На 8 февруари 2023 година 302 915 евро и 28 евроцента. На 8 февруари 2023 година 50 000 евро. На 11 април 2023 година 175 000 евро. На 11 април 2023 година 70 008 евро и 81 евроцента. На 15 юни 2023 година 108 400 евро. На 26 юни 2023 година 189 990 евро. На 12 юли 2023 година 122 990 евро. На 10 август 2023 година 99 990 евро. На 24 август 2023 година 199 990 евро. На 21 септември 2023 година 29 990 евро. На 26 септември 2023 година 299 990 евро. На 26 септември 2023 година 139 990 евро. На 5 октомври 2023 година 52 490 евро. На 5 октомври 2023 година 189 990 евро. На 3 ноември 2023 година 99 990 евро. На 22 ноември 2023 година 99 990 евро. На 5 януари 2024 година 46 990 евро. На 25 януари 2024 година 100 000 евро. На 26 януари 2024 година 499 990 евро. На 7 март 2024 година 45 000 евро. На 4 април 2024 година 150 000 евро. На 25 април 2024 година 199 210 евро. На 16 юли 2024 година 20 871 евро и 90 евроцента. На 17 юли 2024 година 300 000 евро. На 19 август 2024 година 150 000 евро. На 28 август 2024 година 53 000 евро, 53 780 евро. И 87 евроцента. На 11 септември 2024 година 360 000 евро. На 11 септември 2024 година 12 300 евро. На 19 септември 2024 година 156 257 евро и 80 евроцента. На 19 септември 2024 година 36 211 евро и 20 евроцента. На 9 октомври 2024 година 163 000

0: 993 евро и 80 евроцента. На 15 октомври 2024 година 9825 евро и 7 евроцента. На 24 октомври 2024 година 255 000 евро и 98 евроцента. И на 25 ноември 2024 година 150 000 евро. Отново отбелязвам, че както е посочено в документа, изходящ от Малта, съответните фактури са издадени на Spectrum ЕАД и са платени от Spectrum ЕАД. Посочено в самото писмо, че Spectrum Air ЕАД е дружество, регистрирано в България, с седалище и адрес на управление. Седалището е в София, адреса на управление, улица Георги Сава Раковски, номер 91, етаж 1. По отношение на връзките между дружествата, които са изпълнявали поръчки за мантинери, и дружеството Spectrum Air ЕАД, което е закупило и оперирало този самолет, свързан с полетите на Делян Пеевски. Та какви са връзките? Това дружество е захранено с договори за заем, 3 броя, основно през 2020 година. Първият договор за заем е на стойност 37 милиона евро, лева, извинявайте, 37 милиона лева, сключен е между Spectrum Air ЕАД и Intri на 21 септември 2020 година. Дружеството Intri е еднолична собственост на Георги Самуилов. Договор за заем с Общинска банка, който е сключен на 24 септември 2020 година за 12 милиона евро. И договор за заем, сключен между дружеството Spectrum и дружеството Sun Yachting, който е на 10 август 2020 година. Този договор е на стойност 600 000 долара, а дружеството Sun Yachting е собственост на Дяро Манасян, който споменах преди малко и след малко ще спомена още много пъти.
1: Господин Демерджиев, времето изтече, ориентирайте се към приключване. В отговор на въпросите ще може да представите допълнителна информация.
0: Много съжалявам, но трябва да очертая връзките по някакъв начин и сега ще ги очертая. Накратко в два абзаца. Само секунда. Гаро Манасян, който споменах, дълго време е отразен в търговския регистър като действителен собственик на дружеството, закупило и оперирало самолета. Дружеството, както казах, е Spectrum Air ЕАД. Този същия Гаро Манасян, който е сред първите собственици на дружеството Spectrum Air ЕАД, участва в дружество, което се нарича KMV Системи за пътна сигурност ООД. Дружеството KMV Системи за пътна сигурност ООД участва в ДЗЗД Безопасност Запад, което е едно от дружествата, спечелили обществените поръчки, за които говорих преди малко, за доставка и монтаж на мантинели. Едно и също име в случая, както виждате, се появява и на двете места и в компаниите, които участват със значителен дял в доставката и монтаж на мантинели, и в дружеството, което е закупило и оперирало въпросния самолет. Има още едно от тези дружества, които участват в доставките и монтажа на мантинели. Това е ОСП Север, отново гражданско дружество. ОСП Север е с управител Георги Гетов. Въпросният Георги Гетов от своя страна е управител на дружество Север. Със собственик на въпросното дружество Север е същото дружество КМВ Системи за пътна сигурност, което, както посочих преди малко, е пряко свързано

0: ЕАД закупило и оперирало самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Пеевски, съгласно информацията, постъпила от Малта. Изборите ще ги направим след малко.
1: Благодаря, министър Демерджиев. Уважаеми колеги, пристъпваме към въпросите на всяка една от парламентарните групи. Първи въпрос за парламентарна група Прогресивна България. Заповядайте, господин Балев.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. На 18 септември на пресконференция на Министерски съвет беше изнесена информация за отклоняване на средства, придобити чрез обществени поръчки за доставка и монтаж на предпазни съоръжения мантинели. От изнесената информация става ясно, че има обосновани предположения, че с част от тези средства са заплатени 36 полета на председателя на Движение за права и свободи, господин Делян Пеевски. Тъй като процедурното време не ви стигна да изнесете достатъчно

0: пенсионерски клубове. Тук са по покана на народният представител Иляна Жекова. Добре дошли, уважаеми гости, в Народното събрание. Министър Демерджиев, заповядайте да отговорите на въпроса на господин Балев.
1: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Балев, както споменах преди малко, дружеството Spectrum Air ЕАД, което се установява като дружество, заплатило фактурите за полетите със сумите, посочени по дати и по размери от мен преди малко в изложението ми, е дружество захранено с 3 броя заема, които споменах преди малко, от 3 юридически лица. Едно от тези юридически лица, дружеството Sun Yachting, се свързва пряко с лицето Гаро Манасян. Както посочих, Гаро Манасян е сред първите собственици на капитала на Spectrum Air ЕАД, дружеството придобило и управлявало самолета, свързан с полетите на Певски. Това дружество Sun Yachting е част от дружествата, финансирали Spectrum. Както казах, другите две дружества ги посочих. Интерес представлява и Общинска банка, в която основен акционер е една компания, така регистрирана в една офшорна зона, но за нея ще говорим допълнително. Та, по отношение на Гаро Манасян, същия Гаро Манасян е съсобственик на дружеството КМВ Системи за пътна сигурност ООД, а КМВ Системи за пътна сигурност ООД участва в ДЗЗД Безопасност Запад, едно от дружествата основен участник и едно от тези 4 дружества печелили такива търгове през годините и обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели. На практика в това дружество, както казах, КМВ Системи пътна сигурност, което е пряко свързано с Гаро Манасян, е съсобственик, притежава дялове в дружеството Север, а дружеството Север също е включено като част от ДЗЗД ОСП Север, на което управител е Георги Гетов, а същия Георги Гетов се свързва пряко с Гаро Манасян и с дружеството КМВ Системи за пътна сигурност ООД. Подробна графика на тия всички връзки и взаимодействия се намират там на свитъка, който стои на мястото ми, като подробно описано движението и връзките между тези дружества, включително и движенията на средства между тях. Важното мисля е да се отбележи, че едни и същи физически лица фигурират компаниите, които са свързани в голяма степен с доставките и монтаж на мантинели, и в компанията, която е придобила този самолет, посредствие го оперирала и по данните, подадени от малтийските служби, е финансирала полетите, извършени с този самолет. Благодаря ви.
0: Благодаря, министър Демерджиев. Въпрос за парламентарна група ГЕРБ СДС. Заповядайте, господин Нанков, за отправяне на вашия въпрос.
2: Благодаря, уважаеми госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители. Ще задам кратък въпрос с малко по-дълго експозе в рамките на 2 минути. Уважаеми министър Демерджиев, от всичко казано до тук, а и през последните няколко месеца, прави впечатление, аз лично оставам с впечатление за липсващата комуникация в правителството и особено между вас и вашият съименник Иван Шишков. Тук възниква логичният въпрос, вие лично ясно ли сте, че именно при него като служебен регионален министър през 2022 година, повече от 2 месеца, както е служебен регионален министър, са сключени последните договори за доставка и монтаж на мантинели. И вие, когато говорите за само 4 фирми за монтаж на мантинели, питайте колегата си Шишков. Кои са те, защо са точно те? Но не го оставяйте да бяга по тъча, с обяснението, че процедурата е стартирала, както ви споменахте, през април месец 22 година, по времето на регионалният министър Гроздан Караджов. Защото Шишков можеше да я прекрати. Така както направи с стартиралата при министър Иван Иванов процедура в настоящия момент. Защо тогава не я прекратява, а сега го прави? Не е ли това най-малкото двоен аршин? Каква е логиката и какво обославя неговите действия, според вас? Много интерпретации може да направим. Но е важно вие като вътрешен министър какви причини

0: тези му действия следват? И въобще следват ли причини за тези му действия? Сега Шишков направи нещата така, че да възлага през омразните за вас инхаус договори, излече като служебен министър за малко инхаус договори, са нещо много лошо. Но когато е редовен министър с по-дълъг хоризонт, те са били единствената възможност. И знаете ли кое сега доставя Мантинели? Знаете ли с кого се водени разговори през посредници, за да се доставят Мантинели? В специалните среди колеги, предполагам, че и министъра знае, се появи информация, че доставчик на автомагистрали е турска фирма и в същите тези среди се появи информация, че тази турска компания работи с руска стомана. Колеги, говори ли ви нещо факта, че от 1 юли има в сила нов регламент на Европейския съюз за защита на европейския добив? И не е ли това опит да се заобиколят европейските санкции от последния санкционен пакет? От 1 юли тази година. А да не би случайно това да е част от прогресивното шушо-мушо за Боташ. Все още български граждани не са видяли протокол от последните преговори. Да не би доставката на материали от турска компания също да са част от тези договорености, които се случиха на скъм.
1: Нанко, времето.
0: Затова, министър, приключваме едно изречение, задам въпроса, госпожо председател, извинявайте за пресрочване на времето. Затова, министър Демерич, въпросът ми към вас. Наясно ли сте с посочените факти и обстоятелства и ще ги вземете ли в предвид в бъдещите си действия? И от тази най-висока трибуна ще поемете ли ангажимент да работите по тях, нищо, че биха могли да уличат в тежки закононарушения ваш колега? Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Нанков. Уважаеми министър Демерджиев, заповядайте за отговор.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Нанков, понеже чух една реплика от залата, както вече съм казвал много пъти, аз не съм гарван, когато стъпих на този пост, чух думите на министър-председателя, че първите проверявани в настоящото правителство и в настоящата ситуация ще бъдат министрите в кабинета.
3: Ще прекъснем това предаване, за да чуем новините в 11 часа.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Цените на петрола се повишиха с над 3 на 100, след като беше съобщено, че Белият дом е поискал от Пентагона да разработи варианти за удари по обекти в Иран преди междинните избори в Съединените щати, предаде агенция Франс Прес. Ръстът засили опасенията от нов скок на инфлацията. От ГЕРБ СДС отново предлагат временна мярка за допълнително намаляване на акциза до 22 евроцента на дизел и бензин, а също и ставката на ДДС на горивата до 9 на 100. Предлага се и механизъм за контрол, който да гарантира, че мярката ще стигне до всеки български гражданин. Това ще повлияе на инфлацията и на цените на хранителните продукти, изтъкнаха депутатите Александър Иванов и Жечо Станков.
2: България това наше предложение би дало конкретно отражение с 40 евроцента надолу цената.

0: най-масовия бензин А95 и с 43 евроцента намаление на цената на дизеловото гориво за крайните потребители, малък, среден бизнес и всяко българско домакинство, което зарежда автомобила си.
1: Това предложение вчера беше отхвърлено от Икономическата парламентарна комисия с гласовете на Прогресивна България, но от ГЕРБ СДС ще продължат да настояват за приемането на мярката в пленарната зала. Парламентарната група на Прогресивна България приветства решението на властите в Северна Македония от 5 октомври български медицински специалисти да участват в оценката на здравословното състояние на Ива Михайлова. Това се посочва в декларация на групата, прочетена от Иван Гломеев по повод една година от катастрофата край Кочани, при която загива един човек, а няколко са ранени, сред тях и Ива Михайлова, която има и българско гражданство.
2: Предлагаме парламентарната комисия да проследява резултатите, а наблюденията на заседанията да продължи. След месеци на тревога, най-после има положителна стъпка от страна на властите в Северна Македония. Приветстваме съгласието за участие на български лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение.
1: От Прогресивна България настояват след медицинската оценка да бъде осигурено необходимото лечение, ако се налага то да бъде проведено в чужбина. От ДПС съобщиха за случай на полицейско насилие в Кърджали. В основата е спор между двама младежи за момиче. Единият е син на директора на областната дирекция на МВР Щерио Милчев. Според бившия министър на вътрешните работи и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов, полицейският началник е взел страната на сина си, използвайки ресурсите на областната дирекция. По думите на Стоянов, на 30 август в дома на потърпевшия е извършено претърсване за наркотици. По-късно, около 22 часа в центъра на Кърджали, той е спрян от необозначен автомобил, управляван от цивилен служител на МВР. След преглед в Центъра за спешна медицинска помощ е задържан и отведен в районно управление Кърджали.
3: Там вече се включват още двама служители, отново цивилни, веждат го в двора на районното управление. Някой разпорежда да се спрат камерите и оттам нататък започва една саморазправа и нанасене на побой от страна на полицейските служители спрямо момчето. Освен това, той е бил обиждан, заплашван, удрян с дървен крак от стол. Служителите му заявяват, когато някой те пита какво се е случило, ти ще обясняваш, че си паднал по стълбите.
1: Обясни Калин Стоянов преди да започне изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в пленарната зала. Депутатите го изслушат в момента по въпроса за обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и на личната информация, която засяга насочването на средства за платени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. Изслушването е по предложение на Прогресивна България. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите на 36-ти километр от автомагистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност с твърдения за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. На Главна дирекция Национална полиция е възложено да изясни обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, осъществения контрол и извършените плащания. Ще бъде изискана относимата документация и ще бъдат снети сведения от представители на компетентните институции и дружества, информират от държавното обвинение и уточняват, че срока за приключване на проверката е един месец. Прогнозата е на Анастасия Кирилова.
4: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: И отново към пленарната зала, където депутатите изслушват министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесени данни за практики, които са свързани с обществените

0: поръчки за монтиране на мантинели, което касае насочването на средства, запитани по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. На трибуната е министър Демерджиев.
1: Които са го придружавали, в отговора, пристигнал от Малта, който дословно цитирам, за да не няма спекулации и обвинения, ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети относно запитването, касаещо господин Пеевски, са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air ЕАД, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от Spectrum Air ЕАД, както следва. Подробно изчетох датите и размерите на плащанията. Всичко това, което чета за втори път, се съдържа в отговора на малтийските служби, снето по надлежния ред, така че няма никакви манипулации. А иначе може да сте сигурен абсолютно, че всеки, за който има данни да е извършил законно нарушение или престъпление, ще бъде проверяван, съответно разследван. Надявам се същия стандарт да поддържа и българската прокуратура, защото с различно темпо, различно усърдие, различен интензитет работи по различните преписки, което за нас не е добър знак. Благодаря ви.
2: Благодаря, министър Демерджиев. Въпрос за парламентарна група Демократична България. Господин Божанов, заповядайте.
3: Благодаря, госпожо председател. Сега от всичко изнесено от МВР и днес и в предишни дни можем да направим заключение, че наред с други потенциални закононарушения става въпрос и за пране на пари. Ако отворим дефиницията в закона за мерките срещу изпиране на пари, има достатъчно белези за това. Та моя въпрос е, има ли, какви са индикациите за пране на пари? Има ли теглени пари в кеш, необичайно високи заплати на споменатите лица или на други лица, свързани с тези компании, необичайно високи дивиденти, други индикации, включително, например, въпросното дружество Spectrum има ли други приходи от друга дейност или единствените приходи, с които той е можел да финансира тези полети, са били от потенциално престъпна дейност, съответно пране на пари. Така че, накратко, има ли индикации за пране на пари, свързани с тегляне на кеш, необичайно високи дивиденти, заплати, бонуси и така нататък, и фиктивна дейност. Благодаря.
2: Благодаря, господин Божанов. Уважаеми министър Демерджиев, заповядайте за отговор.
1: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Божанов, както казах, преди да пристъпи дружеството Spectrum Air към закупуване на въпросния самолет и неговото опериране, то е захранено с 3 броя договори за заем. Споменах размерите по тези договори, споменах и лицата, които са заемодатели по тези договори. Очевидно, дейността на Spectrum не е позволявала дружеството да кумулира такъв финансов ресурс, за да придобие този самолет и в последствие да го управлява и стопанисва. Оттам нататък аз не мога да спекулирам с квалификация правна на тези факти. Ние, разбира се, не проявяваме любопитство към полетите на някой, а правим съответните проверки с цел установяване на данни за извършени престъпления. Така че какво ще се установи е предмет на отговор от компетентните органи. Аз цитирам фактите. За момента фактите, които са установени, са тези, които цитирам. Позовавам се на конкретните източници, за да бъда максимално прецизен. А правната интерпретация на тези факти е дължи българската прокуратура, която е сезирана с преписки по тези въпроси. Надявам се да даде отговор на всички тези въпроси. Благодаря ви.
2: Благодаря, министър Демерджиев. Въпрос за парламентарна група. Продължаваме промяната. Господин Терзийски, заповядайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми министър Демерджиев, ние приветстваме и подкрепяме вашите усилия да достигнете до разкриването на всякакъв тип корупционни практики и взаимовръзки, както в случая с мантинелите, така и по принцип. Но и тъй като днес темата са мантинелите, вие вече ни уверихте, че със същата енергия и желание ще проверите и нещата, които се случват и към момента в МРРБ, АПИ и автомагистрали

0: темата с мантинелите. Обръщам се към вас, както в ролята ви на министър, така и на опитен юрист, който съм убеден, че ще разбере проблема и ще вземе отношение по него. А какво се случва към момента? АПИ възлага на автомагистрали, както разбрахме, по инхаус процедури, монтажа на мантинели, без дружеството да има техническа възможност и обезпеченост за изработка и доставка на такива, каквито са изискванията, както знаете, на инхаус процедурите за възлагане. Автомагистрали пък от своя страна купува мантинели без провеждане на обществени поръчки от държава, както чухме, от извън Европейския съюз и без да е ясно отговарят ли те на всички изисквания. В резултат на това или по друга причина, директора на автомагистрали подаде оставка. Днес излезе информация, че Софийска градска прокуратура е разпоредила проверка по случая. И моят въпрос е следния. Участва ли МВР в тази проверка, под каква форма и законообразно ли е според вас едно такова инхаус възлагане към дружество, което няма капацитет да извърши дейността? И ще проверите ли на какво основание дружеството автомагистрали закупува мантинели без да провежда обществена поръчка? И ако има елемент на неотложност, има ли документи издадени от МВР, Държавна агенция безопасност на движение в пътища или друга институция, която е доказва това? Благодаря ви.
1: Господин министър, заповядайте за отговор на така поставеният въпрос в рамките на предмета на изслушването, разбира се.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз не мога да преценя доколко поставения въпрос попада в предмета на изслушването, ще отговоря на въпроса, вие ще прецените до каква степен това е допустимо. Да, действително, както и казахте, Софийска градска прокуратура е разпоредила проверка, но това е информация, която аз имам от тази сутрин, така че съответно не съм имал възможност да се запозная на кой е разпоредена тази проверка. Ако тя е разпоредена на структурите на Министерството на вътрешните работи, с същото усърдие и енергия ще подходим, както и при установяване на качеството на вече доставените и монтирани мантинели. За мен е странно, че на никой не е направило впечатление какви са тези мантинели, монтирани доста години назад, може би повече от 10 години. И чак сега през 2026 година, в различни производства, ние трябва да проверяваме техните сертификати и тяхното качество, за да се убедим дали летящите хора от нашите пътища, преминаващи през тези мантинели, които преди малко един от народните представители нарече солети, дали живота и здравето на тези хора е било обезпечено, когато са монтирани тези мантинели, дали те са отговаряли на законовите изисквания и да установим има ли връзка между летящите хора с самолети и летящите хора през мантинели. Благодаря ви.
1: Благодаря, министър Демерджиев. Парламентарна група Възраждане, заповядайте господин Стоянов за отправяне на вашия въпрос.
3: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, за всички български граждани най-важното е осигуряване на безопасността по време на движение. И в тази връзка аз мисля, че тук на това изслушване трябва да бъде и министър Шишков. И затова призовавам управляващи от Прогресивна България да направим изслушване и на министър Шишков във връзка с поставените мантинели, които вече се доказа, че в много участъци не отговарят на изискванията. Примерно на автомагистралите трябва да се поставят мантинели, които са H4BW3, а на много места са поставени такива с по-низко качество N2 и N3 и поради тази причина имаме множество катастрофи и множество жертви, тъй като мантинелите не отговарят на изискванията. Но ограничавайки се в предмета на изслушването, който е за порочни практики, свързани с обществени поръчки, ще ви задам конкретен въпрос. Дали сте изследвали

0: обществените поръчки за доставка на мантинелите и дали при тях има фирми, които са свързани и поради тази причина те е трябвало да бъдат отстранени съгласно член 101 от Закона за обществените поръчки, но те не само, че не са отстранени, а голяма част от обществените поръчки са възложени на свързаните дружества, които и в момента доставят мантинели. Освен това, много интересен е факта, че има и завишаване на условията през годините. Примерно през 2025 година фирмата е трябвало да отговори на оборот минимално изискване от 60 милиона, като 40 от тях да са в подобен предмет, а през 25-та година, през следващата година са завишени изискванията за обороти, като по този начин фирмите, които отговарят на изискванията, се свеждат само до определен кръг. Може да се каже, че могат да се преброят на пръстите на едната ни ръка. И поради тази причина само едни и същи фирми са доставчици на мантинелите. Проверявали ли сте тези обществени поръчки и ако има такива данни и доказателства, ще бъдат ли прекратени договорите и ще подадете ли съответните сигнали до компетентните органи? Благодаря.
1: Благодаря, господин Стоянов. Уважаеми министър Демерджиев, заповядайте за отговор.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоянов, както казах преди малко, за мен е странно, че години наред 4 субекта, ще ги нарека, защото някои от тях са дружества, граждански дружества по смисъла на ЗЗД, не са търговски такива, печелят поръчките за доставки и монтаж на мантинели, като се установява, че 99,6 на 100 от целия пазар по този код на дейност по отношение на обществените поръчки са печели от тези 4 субекта. Оттам нататък ние с средствата на оперативната и процесуалната дейност сме открили връзки между тях, които са роднински връзки между физически лица, участващи в различните дружества, еднакви офиси, еднакви имейл адреси, еднакви телефони и други, за да не изпадам в подробности. Всички тези връзки ще бъдат изследвани. Наличието на тези връзки обаче на нас ни подсказва, че това не са 4 независими стопански субекта, които се конкурират по някакъв начин на този пазар, а по-скоро са стопански субекти, парцелирали по своеобразен начин този пазар, включително някои в наименуванията си го подсказват и опериращи по този начин на него. Разбира се, всички данни и доказателства, събрани в тази връзка, ще бъдат представени на компетентната прокуратура, защото там те трябва да бъдат изследвани, там трябва да има финално становище. Има ли лица, които подлежат на привличане към наказателна отговорност, но проверяваме всички тези връзки, проверяваме отделно и качеството на тези мантинели, които са монтирани, така че всеки един от тези отговори с събирането на достатъчно данни ще бъде пренесен на терена на прокуратурата. Впрочем, някои от тях вече са сезирани с тях на съответните компетентни прокуратури и работят по изясняване на тези обстоятелства. Всички останали, по които не сме приключили работа, по същия начин, установявайки подобни обстоятелства, ще сезираме компетентната прокуратура с всяко едно от тези обстоятелства, независимо за кой договор и за кой период се отнася. Благодаря ви.
1: Благодаря, министър Демерджиев. Това бе първият кръг от въпроси. Преминаваме към вторият кръг от въпроси. Въпрос за парламентарна група Прогресивна България. Заповядайте, господин Тричков.

0: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Наскоро публично съобщихте за досъдебно производство в моя избирателен район, Благоевград, за поставени мантинели, които нямат необходимите сертификати или са предоставени неистински такива. Преди малко и в отговор на един от въпросите споменахте за този проблем, свързан с сертификатите. Всички сме виждали как съоръжения, които трябва да спират автомобили и тежкотоварни камиони и да спасяват хора, се чупят като солети при удар. Българското общество има право да знае какво реално е получило срещу парите за пътна безопасност. Защото когато управлява безхаберието, корупцията и когато се краде от пътна безопасност, това струва човешки животи. Има един депутат, който се радвам, че днес ни е удостоил с присъствието си. Рядко се случва това. Той също, като мен, е избран от Благоевградския избирателен район и е жал. И това, което е хубаво, че сега ще може да чуе вашия отговор, господин министър, ще чуе истината за това. Има ли безопасност по пътищата? Безопасни ли са мантинелите, които са монтирани? Отговарят ли на изискванията? И всъщност този депутат Делян Пеевски вероятно знае много повече за мантинелите и тяхното качество и как са заплатени. Повече от всички нас тук в тази зала знае вероятно този депутат за мантинелите, но едва ли обаче го е грижа толкова много за тяхното качество, защото, както добре знаем, той предпочита не да се движи по пътищата, а да лети.
1: Ориентирайте се към приключване, господин
0: Кичков. Да лети. И това е връзката, уважаеми колеги. Преди малко питахте за връзката. Това е връзката. Човекът, който ползва полетите, платени по описания начин, това е връзката между полетите и тези плащания.
1: Ориентирайте се към приключване, господин Тричков.
0: Още 30 секунди, госпожо председател, ако може.
1: Задайте
0: жалко, че отсъства, жалко, че отсъства и неговият партньор Борисов от първия ред, за да чуе също истината.
1: Господин Тричков,
0: той обаче не е партньора, а изпълнител, защото нека припомним неговите думи. Аз от 20 години познавам Делян Пеевски и знам на какво мога да разчитам. И знам, че като му кажа нещо, той се съобразява. И знам, че той като ме помоли нещо, аз изпълнявам.
1: Господин Тричков,
0: така че възложителят и изпълнителят няма да чуят истината тук.
1: Благодаря ви, господин Тричков.
0: Сега, важно е да чуят българските граждани истината.
1: Господин Тричков.
0: И още по-важно е най-накрая някой да понесе отговорност за безсрамния грабеж от безопасността на българските граждани.
1: Времето ви стече. Благодаря
0: и за това, господин министър, моля да предоставите информация за това какво е установила до момента проверката на ОДМВР Благоевград относно покупката, доставката и монтажа на мантинелите в района на Благоевград. Отговарят ли на изискванията за качество тези мантинели? Автентични ли са сертификатите им? И би било, господин министър, полезно също да научим и какъв обществен ресурс концентрират фирмите, получили близо 100% от парите за мантинели. Благодаря.
1: Благодаря, господин Тричков. Уважаеми колеги, преди да дам процедура на господин Летифов за начина на водене, предполагам, ще помоля всички да спазват времето, определено в правилника, и да се съобразяват, когато отправим забележка. Заповядайте, господин Летифов.
2: Благодаря, госпожо председател. Изцяло към вас ми е процедурата по начина на водене. Уважаеми колеги, току-що станахме свидетели на някакви странни метаболитни такива... Няма да продължа, че малко ми е неудобно от залата и от българските граждани. Госпожо председател, не разбрахме какво беше това току-що. Този наш колега, господин Тричков, който единственото вярно от това, което каза, че е евентуално избран от Благоевград, всичко останало бяха лъжи, внушения и нищо общо по темата на изслушването, което всъщност, да припомня, мнозинството искаше. И мнозинството настояваше да има истината. Нали така беше? Истината, истината и само истината. Уважаеми господин Тришков, вие току-що скрихте да излезе истината. Трябваше да дойда тук господина Шишков и господин Гълъбдонев, за да разкажат за тия солети, които те са монтирали и които всъщност не изпълняват тази роля, а именно пътната безопасност. Господин Тричков,

0: са странни метаморфози. Когато излизате от тая трибуна и искате да говорите истината, и искате да се спре корупцията, ще извикате да дойде да видим Аджеба. Има ли корупция в тези двама министри, които са подписвали и са правили магически формули? Това е истината. Забранявате да се види целият този дебат и истината да види българските граждани. Забранявате да се извикат господата отговорни за тези мантинели. Но вие настоявате да се разкрие корупцията. Как да стане? Госпожо председател, прекъсвате ме, ме не прекъснахте господин Тричков, който първо се отклони от въпроса и темата на изслушването, след това наговори една камара внушение, след това той говори на лидера с неуважение на нашата партия и лидер на парламентарна група, като е толкова отворен господин Тричков да си направи парламентарна група, да я оглави, желаем успех.
1: Благодаря, господин Летифов. Уважаеми министър Демерджиев, заповядайте за отговор на въпросите на господин Тричков.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Тричков, за мен е странно след толкова призиви да дойда на трибуната на Народното събрание, сега дебата да се насочва към хора, които липсват в залата. Аз съм тук. Който иска, нека ме пита, отговарям с факти в пълнота. Така че по въпроса, който зададохте, както казах, има сериозни съмнения по отношение на качеството на монтираните мантинели години назад по нашите пътища. И в тази връзка се предприе проверка на техните сертификати, съответно на тяхното качество. При извършване на тази проверка имаме сериозни съмнения дали сертификатите, които са прилагани в хода на процедурите, са истински и дали вярно отразяват обстоятелствата, отразени в тях. По този повод има проверки, които се водят и от българската прокуратура. Такива преписки, мисля, че вече има две. Със сигурност има една в районна прокуратура Благоевград, която е за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с покупка, продажба, доставка и монтаж на тези ограничителни системи за пътища, известни като мантинели. Вярвам, убеден съм, че в хода на тази проверка ще бъде установен на обстоятелството, автентични ли са тези сертификати и съответно защитени ли са живота и здравето на българските граждани при монтирането на тези мантинели с тези сертификати. А иначе аз вече уточних какво е съотношението на пазара на обществени поръчки, свързан с доставката и монтаж на мантинели. Към това мога да добавя само, че понеже се спореше едва ли не кой е одобрил тези доставчици, през 2025 година отново същите тези доставчици са спечелили процедури, само че този път на стойност 960 милиона лева, като беше едно от тях е Юпитер, да? Като беше прекратено, бяха прекратени тези процедури на 30 юни 2026 година, т.е. този пореден транш от обществени поръчки, които тези компании очевидно трябваше да поемат съгласно процедурите през 2025 година, беше осуетен. Благодаря ви.
1: Благодаря, министър Демерджиев. Има първо процедура, преди да дам думата на колегите от парламентарна група ГЕРБ-СДС. Господин Иванов, заповядайте за процедура.
3: Госпожо председател, колеги, господин министър, и към вас най-вече госпожо Доцова. Безспорно въпросът за пътната безопасност в страната е много важен. Това е вън от съмнение. Не случайно и 12 законопроекта за движение по пътища стоят в деловодството и чакат да бъдат гледани в пленарна зала. Безспорно е важно, защо през мантинелите се минава като нож в масло. Но, колеги, дайте да го направим на следваща точка. И управляващи и опозиция задават въпроси във връзка с мантинелите. Господин Демерджиев...
4: Тук ще прекъснем прякото предаване, за да чуем новините в 11.30.

на мантинели и финансирането на полетите на Делян Пеевски. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след атаката в Черно море, обяви в отговор на въпрос на Българското национално радио министърът на транспорта Георги Пеев. Той уточни, че потвърждава, че най-вероятно и вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, ще потъне. Българската енергийна система има достатъчно заместващи мощности и спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй за ремонт няма да бъде усетено, заяви за Българското национално радио началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев. Инцидентът с ударените от дронове кораби в нашата икономическа зона в Черно море може да оскъпи доставките на петрол за рафинерията ни, но на този етап няма да има промяна в осигуряването на суровината. Това каза пред Българското национално радио председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Сигурността на критичната енергийна инфраструктура е гарантирана, това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя посочи, че се полагат допълнителни усилия за гарантиране на сигурността, като са в ход допълнителни мерки срещу физически и хибридни рискове. От ГЕРБ СДС отново настояха правителството да предприеме стъпки за овладяване на високите цени на горивата. Те предлагат намаляване на акциза за бензина и дизела, а също и ставката за ДДС на горивата. Цените на петрола се повишиха с над 3 на 100, след като беше съобщено, че Белия дом е поискал от Пентагона да разработи варианти за удари по обекти в Иран преди междинните избори в Съединените щати. И за времето. Ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. В 11.30 чухте водещите новини накратко. Не пропускайте и обедния осведомителен бюлетин с водещ Лъчезар Валев.

0: Хоризонт.
1: Парламентът изслушва министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. На трибуната е депутата от ГЕРБ Валерий Лачовски.
2: Тук под неговия безкомпромисен контрол. Когато обаче експертите разкриха некачествения монтаж на мантинелата на 36-ти километър на автомагистрала Хемус, с установени сериозни дефекти, върховия дук, който е над 100 метрова пропаст, министърът бързо смени версията и лансира абсурдното твърдение, че това била временна мантинела, колеги. Временна мантинела. За първи път в историята виждаме поставяне на временна мантинела. Всички знаете, че да се постави такава мантинела, поне трябва да има организация за безопасност на движението. Организация на движението. Временна организация на движението, такава каквато ние не видяхме. И господин министър, точно преди дни там се случи катастрофа. И това може да го проверите. И докато министър Шишков ни унася в подобни хипнотизиращи разкази, черната статистика на пътя не чака. Вчера на комисията, господин Демерджиев, аз попитах и зададох конкретни въпроси на министър Шишков точно по тази тема.
3: Господин Лачовски,
2: така и той не ми отговори. Завършвам, госпожо председател, една минутка. Така и не разбрахме, имало ли е реално сключен договор между АПИ и автомагистрали към момента на поставяне така наречената временна мантинела. И на каква стойност е този договор? Защото хронологията и датите разкриват разминаване между реалните действия на терен и документалното и оформяне. Представител на АПИ заяви, че договорът е подписан на 29 септември, а монтажът на тази мантинела на 29 септември, а монтажът на тази мантинела е направен преди 22 септември. И тук се излизат следните въпроси. Как се монтира без договор? Именно от господин Шишков. Кой е разпоредил работата? Кой е проверил безопасността? Завършвам, госпожо председател. Кой е приел изпълнението на това временно съоръжение? Да не е да се окаже, че това временно съоръжение е монтирано не от АПИ и от автомагистрали, ми от трето лице. Наблюдавайки този опасен хаос, колеги, единството, което можеш да кажа, е да пази Бог. За мен монтажа на, и съм убеден в това, и се надявам, че министър Демерджиев ще прояви, монтажа на тази мантинела е извършен абсолютно в разрез с всички правни и законови норми в нашата страна и е абсолютно незаконен. И министър Демерджиев, въпросът ми към вас е, наред с всички други разследвания, които извършите, ще разпоредите ли незабавна проверка по този случай и ще представите ли резултатите от нея на Народното събрание?
3: Благодаря ви, господин Лачовски. Уважаеми колеги, в началото на въпроса на господин Лачовски след процедура по начина на водене отправих призив към всички колеги да отправят въпроси в предмета на изслушването. Така зададения въпрос не е в предмета на изслушването.

0: Господин Василев, първо беше господин Слави Василев. Само секунда, господин Хамид. Уважаеми колеги, ще помоля да изчакате да давам думата. Първо дадох думата на господин Василев. Заповядайте, господин Василев, за процедура, след което ще дам, разбира се, думата на господин Хамид за процедура, след което на господин Нанков.
1: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, процедурата ми е към вас, госпожо председател, понеже темата е изключително чувствителна и хората, в крайна сметка обществото, иска да узнае каква е връзката между господин Пеевски и данните, които министър Демерджиев току-що извади. И връзката е много проста и настоявам, госпожо председател, да обясните на колегите от ДПС, понеже очевидно не могат да я схванат тая връзката. Връзката е, че господин Пеевски е бил в тези полети, които са плащани понадлежно по начина, по който министър Демерджиев информира. И това е от обществено значение. Освен ако не предположим, че въпросните дружества са плащали от доброто си сърце, то връзката с господин Пеевски е ясна. Благодаря.
0: Благодаря, господин Василев. Господин Хамид, заповядайте и за вашата процедура. Господин Демерджиев, след като мина етапа на процедурите, ще ви дам възможност да отговорите на въпроса на господин Лачовски в рамките, разбира се, на предмета на изслушването.
2: Госпожо председател, не мога да се обясня как така от толкова добър председател в началото сега сте най-големият диктатор на този пост, който някога е стъпвал там. Не може да казвате, че въпросът на господин Лачовски е извън предмета. Прочетете пак предмета и пак помислете дали той не говори за порочни практики при доставка и монтаж на мантинели. Той говори точно по предмета. Вие обаче, за да заглушите опозицията, за да му отнемете думата, по най-безцеремонен начин му заявихте, че въпросът е извън обхвата и това беше покана министър Демерджиев въобще да не му отговаря. Първо променихте правилника да не може да искаме изслушване в деня на опозицията. После скрихте гълъба и другия министър, как беше Шишков, Ванката Шишков. После, предполагам, ще криете и другите карикатури от кабинета, но едно е вярно. Господин Демерджиев днеска свърши много добра работа. Осветли най-близкия кръг на най-близките съветници на министър-председателя и кои са им спонсорите.
0: Благодаря, господин Хамид. По принцип, вие слушате много внимателно и съм изненадана, че не сте чули, че поканих министър Демерджиев да отговори. Бяха заявени няколко процедури поред, господин Хамид. Изненадана съм, че така превратно тълкувате поведението, защото вие сте човек, който много стриктно внимава какво се случва в залата, разбира се, съобразно правилника. Господин Нанков, заповядайте и за вашата процедура по начина на водене, след което и господин Анастасов е заявил.
3: Благодаря ви, уважаеми госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Госпожо председател, извинявайте, че направя тази процедура и за първи път няма се съглася с това, което казахте. Вие напълно се съгласите с изказването от колегата Иванов, който не беше прав. И въпросът, който аз зададох, и въпросът, който колегата Лачовски зададе, беше изцяло в обхвата на така формулираното изслушване и ще цитирам. Изслушване на министър вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели. В тази част беше и моят въпрос. В тази част, заради незаконно съобразното поставяне на мантинели по инхаус договора на Иван Шишков на автомагистрала Хемус, беше въпросът на колегата Лачовски. Така че, моля ви се, не тълкувайте наистина толкова избирателно и превантивно правилника, защото в тази част бяхме абсолютно коректни по отношение на зададените от нас въпроси. Благодаря ви.
0: Благодаря, господин Нанков, за яснота, за след прочетените от вас думи, изнесени данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели. Ще обърна внимание, че предмета продължава както и наличната информация, която касае насочване на средства, заплатени по такива поръчки и така нататък. Разбира се, ще дам възможност на господин Демерджиев за отговор, което го заявих и преди предишните процедури, но ще дам възможност и на господин Анастасов да се възползва от правото си на процедура. Заповядайте, господин Анастасов.
4: Госпожо председател, процедурата ми е изцяло към вас и ще ви помоля да се върнете в функциите си като председател на Народното събрание. Вие сте първа сред равни в една парламентарна република.

0: република. Вие заемате най-висшия пост в тази държава и носите пълната отговорност за това да покажете, че Народното събрание и демокрацията функционират. Не е коректно да прикривате министри, било то Шишков, било то Гълъб Донев, за да дойдат тук и да отговарят, защото виждаме, че има извършени работи, които много приличат на престъпления от тях. Първо. Второ. Напомням ви, миналата седмица имахме тук същия разговор, че парламента не е театър. Човека с термосите, който не иска да смесва медийните потоци, върви напред-назад през залата. Първо отиде при Шишков да му каже: направи сега връзка полетите, кажи, че той е летял. После... Демерджев, извиняйте, те си приличат малко визуално. После отиде при господин Тричков да го измъчва, да му каже на него: ма кажи сега, че това е връзката. Вие му дадахте 4 минути, той не се престраши, милия, да изрече тия небивалици, които са тотално извън обхвата на изслушването. И най-накрая Горкия излезе сам тук, ни в клин, ни в ръкав, да каже: ма това е връзката. Къде е връзката, бе, господин Василев? Къде е връзката, господин Василев? Като между термосите и поршетата ли е връзката? Излезте и обяснете като хората.
1: Благодаря, господин Анастасов. Както виждате, господин Анастасов, давам възможност на всеки заявил процедура, макар и използвана превратно, против условията на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Следващата процедура е за господин Витанов. Той я заяви преди вас, господин Василев. Заявена е процедура от господин Витанов. Заповядайте, господин Витанов.
2: Аз бих искал да направя едно формално предложение. Колеги, наистина да не превръщаме трибуната на Народното събрание в арена на елементарни сблъсъци, характерни за предходни парламенти. Наистина призовавам да успокоим обстановката и ако може да се върнем към предмета на изслушването. И молбата ми е, чисто тя е наистина човешка, да не злоупотребяваме с процедурите. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Витанов. Уважаеми колеги народни представители, пристъпваме към отговора на господин Демерджиев по въпроса, зададен от господин Лачовски. Заповядайте, господин Демерджиев. И отново ще приканя всички колеги във въпросите си да се включат в рамките на предмета на изслушването.
3: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Лачовски, доколкото успях да разбера предмета на въпроса ви, той касае тези мантинели, които сега непосредствено се монтират на едно от трасетата на автомагистрала Хемус. Правилно ли съм разбрал? Както споменах малко по-рано в изложението си, има образувана проверка, доколкото знам, от страна на Софийска градска прокуратура по този въпрос. В случай, че действията бъдат възложени на Министерството на вътрешните работи, действията по тази проверка ще бъдат извършени в пълния необходим обем и с така цялото възможно усърдие. Ние не сме променили позицията си, по еднакъв начин проверяваме както магистрали, построени върху имоти, които не са отчуждени, така и ще проверяваме всяко обстоятелство, което по някакъв начин касае живота и здравето на българските граждани. Радвам се, че мислим по еднакъв начин, че този въпрос е важен, че този въпрос трябва да бъде изясняван и разчитайте на това, че Министерството на вътрешните работи ще съдейства максимално всякакви практики, които застрашават живота и здравето на българските граждани, да бъдат изобличени и тези, които стоят за тях, да бъдат наказани. Благодаря ви.
1: Благодаря, министър Демерджиев. Преминаваме към вторият въпрос на парламентарна група Движение за права и свободи. Господин Стоянов, заповядайте за вашият въпрос, разбира се, в рамките на предмета на изслушването. Предварително благодаря, господин Стоянов.
4: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, много пъти по време на изслушванията в парламента аз съм казвал, че според мен по-голямата част от тях са излишни. Днес обаче за първи път си мисля, че се случи нещо смислено, а именно след днешното изслушване би следвало да сложим точка на спекулациите, които вървят от месеци по отношение на полети, свързани с Делян Пеевски.

0: За пореден път разбрахме, че вие ползвате документации, цяла папка носите, нещо, може би и други материали виждам, че имате свити. Но явно те са една голяма лъжа. Аз мисля, че след днешното изслушване се разширява кръга от хора, от български граждани, които вече не ви вярват. И не ви вярват не за друго. Аз ще дам няколко примера. Когато станахте министър, слушахме за мрежи от хора на различни нива, в различни институции, които покровителствали така наречения прокурорски син от Перник. Нито един до момента. След това чухме за 227 полета, свързани с Делян Пеевски. После не били 227 полета, били много по-малко. След това имаше една справка на ГДБОП, допълнително дойде друга, която няма нищо общо с нея. След това слушахме за някакви заглушители, кабели, акумулатори. След това стигнахме до 36 полета, конкретика 36 фактури, порочни практики, обществени поръчки, милиони, някакви взаимовръзки на тези милиони с мантинели, с полети, нали, нещо в кръга на изцяло фантасмагори. Последното нещо, което е свързано с това, че излъгахте, беше на 1 октомври, когато се провеждаше изслушването във връзка с убийството на Илян Филипов от Пловдив. Цитирам, не съм бил никога юридически представител на Илян Филипов или на негово дружество ПИМК по никакъв начин. Ето ги трети пълномощни към вашето дружество, адвокатско, свързано с фирми, с господин Филипов. Имаме ги в търговския регистър, са достъпни са. Така, аз лично не знам защо вие се разграничавате от господин Филипов. Може би защото имаше няколко случая за установени камиони във Франция. Може би защото една от версиите за убийството е свързана с черно тото. Може би защото миналата година, март месец, имаше претърсвания в различни помещения, свързани с фирмата. Но все пак да се върна на въпроса.
1: С няколко пъти, приключва да, времето.
0: Няколко пъти вие и господин Радев говорите конкретно. 36 фактури за 36 полета. Има или няма такива фактури? Ние искаме да ги видим. Ние искаме писмото на справката на ГДБОП, която вие четете вероятно в момента. Искаме тяхното запитване от Дирекция Международно оперативно сътрудничество до Малтийските служби и съответно отговора. Искаме фактурите една по една. Има ли такива или не? И най-важното, фактура едно, свързана с полет ери си кой, на стойност ери си колко. Това искаме. Имате ли или ги нямате?
1: Благодаря ви, господин Стоянов. С молба към всички колеги да спазваме времето, определено в правилника. Господин Хамид, нали правилно отбелязваме. Заповядайте, министър Демерджиев, за отговор на така поставения въпрос. Колеги, моля за тишина в залата.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоянов, когато размахвате някакви документи от парламентарната трибуна, ги дайте където е необходимо. Стоя зад думите си. Аз познавам Илиан Филипов и нямам притеснение по този повод. Стоя зад истината обаче. Никога не съм бил юридически съветник на Илиан Филипов. Така че истината обаче сочи и нещо друго. Понеже споменахте за една специална акция, инспирирана по специален начин, скоро истината за тази акция също ще излезе. Сега да се върна на въпроса ви. Както казах, аз се придържам към истината и придържайки се към истината и фактите, без спекулации, прочетох дословно материалите дошли от Малтийските служби. Дословно. В тези материали много ясно се оказва, че плащанията са по фактури, издадени на дружеството Spectrum Air EAD и платени от Spectrum Air EAD. Това, което имаме, го изнасям добросъвестно, а да се наричат измислици материалите от Малтийските служби от човек, който е заемал поста на вътрешен министър, за мен е странно и честно казано не е добра практика. Изцяло цитирах всеки един документ, на който се позовах, и тази информация, на която се спирате, е информация получена по официален ред от Малтийските служби. Аз нямам никакво основание да съмнявам достоверността на тази информация. А по повод на изнесеното от господин Пеевски, че той

0: За задаване на въпроса вече господин Иванов. Заповядайте, господин Иванов, за вашият въпрос.
1: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Господин Демерджиев, за нас е много важно информацията, която изнасяте, да не остане една пошилка, да не остане едно шоу. Да не остане просто висяща. Във връзка с това, в последните седмици, а впрочем и във времето назад, често пъти, се прави внушението, господин Демерджиев, че държавата е безсилна да се справи, изпълнителната власт е безсилна да се справи, докато няма прокурорски действия. Това в един смисъл е вярно, но само в един. Нека отчетем, господин Демерджиев, че изпълнителната власт има сериозни правомощия да стори нещо извън това изслушване в пленарна зала. Във връзка с това, господин министър, напомням, че Национална агенция по приходите и финансовото разузнаване на ДАНС имат гигантски правомощия, колеги. Ставали сме свидетели неведнъж как Национална агенция по приходите и финансовото разузнаване на ДАНС могат да смачкат български граждани. Незаконно дори понякога, пък камо ли тогава, когато аргументите са на страната на министъра, както той твърди, на неговата теза, извинете. Във връзка с това, господин министър, и проверката, която Министерството на вътрешните работи са водили и от която вие оповестявате данни тук, искам да питам, как сте се сътрудничали с Национална агенция по приходите и с финансовото разузнаване на ДАНС, които колеги, които твърдят, че без прокуратурата не могат да съдействат, искам само да им кажа. НАП и финансовото разузнаване могат да правят проверки, да запорират активи, да блокират парични потоци, да начисляват данъци, да запорират до 50% от стоеността на средства, които се претендира, че са с престъпен характер, да го обявят до 1 милион евро финансови институции, които са действали за престъпни схеми, ако е имало такава, да се извършват конфискации. Тоест изпълнителната власт има власт да действа. Не да казваме, че се чака прокуратурата. Благодаря ви.
0: Благодаря ви, господин Иванов. Министър Демерджиев, заповядайте за отговор на така поставеният въпрос.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Йорданов, много добре поставяте въпроса и то очертава някои паралели. И аз ще направя някои такива паралели. Да, изпълнителната власт има правомощия. В момента тя ги упражнява в пълен обем. Поставихте въпрос какво прави изпълнителната власт извън това, което прави МВР. Необходимото правят и споменатите от вас ДАНС и НАП, които предприемат действия съобразно своята компетентност. Не е моя работа тези действия да ги изяснявам в момента, защото са извън ведомствата, които по някакъв начин аз управлявам или структурите, които управлявам. Но на въпроса ви, може ли да действа държавата и конкретно изпълнителната власт? Ами може да действа изпълнителната власт, защото един дълъг период от време нямаше никакви проверки, касаещи тези обстоятелства. Когато стъпих на поста в Министерството на вътрешните работи, имаше запитвания по ЗДОИ и до там се свеждаха действията, касаещи полетите на господин Пеевски. Сега, както виждате, коментираме различни факти и доказателства, постъпили вследствие на действията, извършени след този период. Така че да, изпълнителната власт може да действа, изпълнителната власт може и да не действа. На теория виждам, че добре сте запознат с правомощията на изпълнителната власт. За съжаление, в реализация ги виждаме сега в последно време. На мен лично ми липсват действията на изпълнителната власт и конкретно на Вътрешното министерство години назад. Благодаря ви.
0: Благодаря ви, министър Демерджиев. За процедура, заповядайте, господин Стоянов, за процедура. С молба за уточнение, дали е процедура по начина на водене.
3: Госпожо председател, колеги народни представители, уважаеми господин министър, процедурата ми, госпожо председател, е изцяло към вас. Тъй като имаме горчивия опит от преди няколко месеца, когато беше поредното изслушване, първото такова всъщност за прословутите полети на господин Пеевски, когато тогава бяха 227 на брой, имаме горчивия опит, не взехме, не получихме документите на момента, въпреки че ние ги поискахме от трибуната на Народното събрание. Впоследствие, 10 дни по-късно, ни се предоставя една справка от ГДБОП, която нищо общо с първоначално това, което се

0: изчете, видя се как върви документа без резолюция и влиза в една институция без номер, тотал. Та в тази връзка молбата ми е непосредствено след приключване на изслушването, във ваше присъствие, аз и представители от нашата парламентарна група да ни съдействате да получим документите, които в момента господин Демерджиев ползва. Благодаря.
1: Уважаеми колеги народни представители, съгласно член 49, алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване по реда за провеждане на заседанията, предвидени в този правилник. Направеното искане под искането за процедура за начин на водене се отнася за съдействие, за комуникация с орган на изпълнителната власт. Както знаете, колеги, редът за получаване на информация е посочен в член 139, от който вие се възползвате често. Но ако смятате...
2: Тук ще прекъснем прякото предаване от Народното събрание, за да чуем новините на Българското национално радио в 12 часа.

0: Моля ви, намалете скоростта, помислете за хората, които са с вас в автомобила ви, за тези, които ви очакват от дома. Аз съм Борис Павлов, на 13 години от Плевен. Моят призив е за спазване на правилата за пътна безопасност. Бъдете разумни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

12 часа на 8 октомври започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Прокуратурата започва проверки на качеството на монтажа на мантинелите на 36-я километър на магистрала Хемус след твърдение за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасност на движението. Подробностите след малко и още в бюлетина. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след атаката в Черно море, обяви в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Северна Македония разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова. Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Това няма да се отрази и да се усети, увери началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев. Нобеловата награда за литература ще бъде обявена по-късно днес. Според авторитетна германска медия, Георги Господинов е сред фаворитите за отличието. Останете с нас. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите на 36-я километър на магистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност с твърдение за несъответствия при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. На Главната дирекция Национална полиция възложено да изясни обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията. Съответствието им с техническите изисквания осъществява

0: предоставения контрол и извършените плащания. От държавното обвинение уточнява, че срокът за приключване на проверката е един месец. Между дружеството платило полетите на Делян Пеевски и компании, спечелили поръчки за мантинели, и има свързани лица, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той представи в Народното събрание данни за обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели и заплащанията по полети, свързани с лидера на ДПС. С подробностите сега включваме репортера Даниел Инков. Добър ден!
1: Добър ден! Министър Демерджиев посочи, че през първата половина от 2022 година Агенция Пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност на договорите е била близо от 254 милиона лева, а в последствие е нараснала до над 414 милиона лева. По думите на министъра, 4-те структури заедно са държали над 99% от пазара по тези обществени поръчки. При анализа на собствената информация и връзките между дружествата са установени общи офиси, имейли, адреси и телефонни номера, както и участие на едни и същи физически лица в различни компании, каза Демерджиев. Той представи и отговор, получен от малтийските служби при запитване на ГДБОП за полети на Делян Пеевски и негови придружители с частна авиокомпания в периода 1 януари 2023 година до 15 юни тази година. Според информацията от Малта в документацията на авиационната компания не фигурират плащания, получени лично от Пеевски. Като клиент по услугите по експлоатацията и управлението на самолета обаче е посочено българското дружество Spectrum EAD.
2: В отговора, пристигнал от Малта, който дословно цитирам, за да не няма спекулации и обвинения, ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети относно запитването, касаещо господин Пеевски, са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air EAD, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air EAD и са платени от Spectrum Air EAD, както следва. Подробно изчетох датите и размерите на плащанията. Всичко това се съдържа в отговора на малтийските служби, снето по надлежния ред, така че няма никакви манипулации.
1: В рамките на това изслушване депутатът от ГЕРБ-СДС Николай Нанков постави въпроси за договорите за мантинели, сключени през 2022 година, и за последващите анекси към тях. Той попита Демерджиев дали ще провери действията на тогавашния служебен регионален министър Иван Шишков. В отговора си Демерджиев посочи, че процедурите са възложени основно през април 2022 година, а договорите са сключени през септември и октомври същата година. По тях в последствие са подписани анекси и с тях е завишена цената по договорите. Той съобщи още, че се проверява и качеството на вече доставените и монтирани мантинели. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. За новините, Даниел Инков.
0: Властите в Република Северна Македония са разрешили български медицински специалисти да участват в оценката на здравословното състояние на Ива Михайлова, която има българско гражданство. Решението е от 5 октомври. За него стана ясно от позиция на парламентарната група на Прогресивна България, откъдето го приветстваха. Декларацията на групата беше прочетена от депутатът Иван Голомеев по повод една година от катастрофата край Кочани, при която загива един човек, а няколко са ранени. Сред тях и Ива Михайлова, която има българско гражданство. От Прогресивна България настояват след медицинската оценка да бъде осигурено необходимото лечение.
3: Приветстваме съгласието за участие на български лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение. Предлагаме парламентарната комисия да проследява резултатите, а наблюденията на заседанията да продължи.
0: В интервю за телевизия Сител преди два дни президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска заяви, че е получила писмо от българския си колега Иляна Йотова за случая на Ива Михайлова. Силяновска каза, че не може да се меси в работата на съдебната власт, но българските лекари могат да дойдат да помогнат при прегледите на Ива, на която съдът в Кочани не позволява да напусне страната, за да се лекува.

0: не може да се меси в работата на съдебната власт, но българските лекари могат да дойдат да помогнат при прегледите на Ива, на която съдът в Кочани не позволява да напусне страната, за да се лекува.
1: Градянката живее, македонската градянка овде. За нея важи македонското право и да помогнат како што ни помогна со Кочани. И тоа никогаш нема да го заборавим.
0: Каза Гордана Силяновска. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след поразяването на двата кораба в български икономически води в Черно море. Това каза в отговор на въпрос на Българското национално радио министърът на транспорта Георги Пеев. Той потвърди, че най-вероятно и вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, ще потъне. Плавателният съд е натоварен със стандартен товар пшеница, добави Пеев, но не уточни страната на произхода.
2: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Случилото се с корабите може да оскъпи и доставките на петрол за рафинерията в страната ни, но на този етап няма да има промяна в осигуряването на суровината. Това каза в предаването ни преди всички председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
3: Само преди няколко дни имаше подобен инцидент в икономическата зона на Румъния. Така или иначе вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона и с всички рискове, които това крие, с всички повишавания на цените на застраховки, на доставки. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момент ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
0: За сега няма повишение на застрахователните премии за товари, превозвани през Черно море, въпреки нарастващия военен риск в региона. Това каза за радио Варна Мария Иванова, специалист карго застраховане в една от големите логистични спедиторски фирми в България. С подробностите слушаме Емилия Николова от радио Варна.
4: По думите на Мария Иванова има реакция както от страна на клиентите, така и сред компаниите, които се притесняват за товарите си. Към момента обаче застрахователите, с които работят, не са въвели по-високи тарифи.
5: До настоящия момент от страна на застрахователите, при които застраховаме нашите товари, нямаме наложени никакви ограничения, нито завишения на премиите, които са приложими за съответните товари.
4: За военни рискове е необходимо допълнително покритие, обясни Иванова. В районите с повишен военен риск застрахователите могат да откажат това допълнително покритие. Към момента обаче няма получени уведомления за спирането му за товарите, които се превозват през маршрутите в Черно море. Ако рискът продължи да нараства и застрахователите увеличат цените на карго застраховките, по-високият разход ще се прехвърли върху крайния потребител, коментира Иванова. За новините Емилия Николова от радио Варна.
0: Продължават руските удари срещу Украина, след като вчера 32 души бяха убити при масирано нападение с ракети и дронове срещу страната. Сред жертвите има деца, ранени с 100 души. Водеща руска технологична компания обяви, че нейн център за данни е спрял работа след атака на украински дронове. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Украински дронове са поразили център за данни в руската Рязанска област, който е собственост на водещата руска технологична компания Яндекс. От фирмата съобщиха още, че атаката предизвикала пожар и е наложила пълно спиране на работата на центъра. Пожар избухнал в промишлен обект в руския град Салават в република Башкортостан, след като върху него са паднали отломки от дрон. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през последните 24 часа Украина поразила два руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Руските сили нанесоха удар по автобус по редовна линия в Краматорск. Убити са най-малко 12 души, съобщиха местните власти. Най-тежко засегнат при вчерашната масирана руска атака е украинският град Прилуки в Черниговска област, където ракета напълно разруши пететажна жилищна сграда. Действията на Русия бяха определени от президента Зеленски като една от най-подлите атаки, нанесени със щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Русия заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове със среден и голям обсег, както и цели в редица други области. Поразени и кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия и украинска пристанищна инфраструктура. За новините Елизабет Гогова.
0: Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Предвижда се пълна

0: профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, както и презареждане на реактора със свежо ядрено гориво. По план ремонта трябва да приключи до края на ноември. Спирането няма да бъде усетено, тъй като българската енергийна система има достатъчно заместващи мощности, осигурявани от въглищните, водноелектрическите централи и от възобновяеми източници. Това каза за Българското национално радио началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев.
1: Спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй е напълно очаквано и не представлява проблем както по отношение на мощностния баланс, така и по отношение на адекватността на българската електроенергийна система. Продължаваме да бъдем нетен износител на електроенергия и очакваме 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй да се завърне в средата на ноември месец, когато ще започне голямото застудяване и съответно ще имаме нужда от тази мощност.
0: Пети блок на АЕЦ Козлодуй продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река Дунав и възможностите за осигуряване на нужното водоснабдяване на централата. Осколка от учебния военен полигон в Пазарджишкото село Црънче е паднала на 2 метра до къщата в края на селото. Инцидентът е станал с нощи, предава нашия кореспондент Невена Петрова.
2: Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 19 часа. Тътенът е бил толкова голям, че се е чул и в съседното село Дебрещица. На място се отзвал и общинският съветник Румен Димитров, който живее в района.
3: Вчера се чу силен гръм от посока стрелковия полигон, който е на специалните сили на българската армия. Нямаме против там да има стрелби, но сме против това да има взривове. Собственика на първата къща си е правил нещо по двора, паднало е на около 2 метра от него, осколка, която е с размери 50-60 см. Метално парче, желязо, което е, видимо, беше доста нагорещено. Човека каза даже, че към момента, в който е паднало покрай него, е било червено. Пристигна полиция на място и казаха, че има учение, което ще бъде преустановено до изясняване на обстоятелствата.
2: Казвате на 2 метра от човек в селото.
3: Човек е изкарал късмет, само това мога да кажа.
2: Случаят се разследва от военна полиция. За новините Невена Петрова.
0: Продължават протестите в училищата в Брюксел и в няколко града в Валония, Белгия, след като в продължение на 2 дни те разтърсиха Лиеж. Демонстрациите са срещу предвидените реформи, които сериозно урязват средствата в образованието и са по подобие на протестите във Франция. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова допълва.
4: Младежите настояват също за по-добри условия за учене и за училище, достъпност за всички. В Лиеж напрежението се засили вчера след обед в района на площадите Републики и Сен-Ламбер, където се събраха няколко стотин младежи. Те хвърляха павета по няколко витрини, подпалиха автобусна спирка, а полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне присъстващите и да позволи намесата на пожарникарите. В отговор община Лиеж разпрати съобщение, с което призова търговците да затворят обектите си. Една от ЖП гарите на града също беше временно затворена. 87 души бяха арестувани. Кметът Вили де Мейер обяви снощи забрана за събирания на повече от 3 души на територията на града. Това става само ден преди планираните протести в Брюксел срещу политиката на правителството на премиера Бар де Вевер. Очаква се протестите да съберат хиляди в момент, в който преговорите по бюджета на федералното правителство са в разгара си. Утрешните протести предшестват стачката в обществения сектор, насрочена за понеделник. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен по-късно днес. Авторитетното германско издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написа, че Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна, информира репортерът Светослава Кузманова.
5: Всяка година различни организации и лица имат право да номинират писатели от различни страни. С шанс да получат Нобелова награда за литература са писатели от Австралия, Румъния, Грузия, Франция, Ирландия и Ливан. Произведенията на Господинов са многократно награждавани с различни международни отличия. Най-известният му роман «Времеубежище» спечели Букър преди 3 години. Тъй като в тайна се пазят имената на номинираните в продължение на 50 години, официално се знае, че преди 1976 четирима български писатели са били предлагани за Нобелова награда за литература. Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев и Елисавета Багряна. За новините Светослава Кузманова.
0: Ред на спортните новини ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
6: Добър ден! Ивайло Иванов започна с две победи участието си на

0: световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан, и след това загуби в полуфиналите. В първата си среща при 90 кг-овите той преодоля унгареца Петер Шафрани, а във втората се наложи над египтянина Абдала Абдел Самея. В полуфиналите Ивайло Иванов отстъпи пред сърбина Неманя Майдов и за бронза очаква съперник от репешажите. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че оттегля кандидатурата си и на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. От футболния клуб ЦСКА пуснаха в продажба билетите за домакинския матч срещу Монако на 15 октомври в турнира Лига на конференциите. Цената за сектор Г е 15 евро, за сектор В 20, за сектора 30 и за ложите 40 евро. От днес пропуски могат да бъдат закупени онлайн, а физически от понеделник на касите на стадион Васил Левски на улица Гурко с работно време от 10 до 19 часа. Реферът Радослав Гидженов ще ръководи матча от 11-я кръг на футболната ни първа лига между отборите на Черно море и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 48 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Според информация на специализираното издание Pit Lane 24, Никола Цолов може да направи първата си поява в официален състезателен уикенд от автомобилната Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври. Баскетболистите на Рилски спортист отстъпиха като гости пред Спортинг Лисабон с 75-79 след продължение в първия кръг на баскетболния турнир FIBA Cup. Матчът се забави с близо половин час заради проблем с един от кошовете в залата. Накрая резултатите от тази нощ в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Вашингтон Питсбърг 5-3, Уинипек Колорадо 3-2 и Анахайм Едмонтън 2-5.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 15 градуса в Кюстендил до 24 във Враца. На връх Мусала е 6 градуса, на връх Ботев 7, на Черни 8, на Мургаш 13, в местността Рожен е 15 градуса. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо е от средното за месеца, ще се понижава. След обяд времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. През нощта ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, малко по-ниски в отделни райони в Западна и Централна България, в София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, в Югоизточна България и по Северното Черноморие, все още от юг-юго-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините утре ще преобладава слънчево време, облачността постепенно ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Автомагистрала Тракия. Движението от километра 342 до километра 348 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по автомагистрала Марица от километра 108 до километра 109 в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Забранява се движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона през Айтоски проход в участъка Ябълчево-Айтос. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали.

0: умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 8 октомври. Прокуратурата започва проверки на качеството на монтажа на мантинелите на 36-я километър на магистрала Хемус след твърдение за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след атаката в Черно море, обяви в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Северна Македония разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова. Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Това няма да бъде усетено, увери началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев. Нобеловата награда за литература ще бъде обявена по-късно. Според авторитет на германска медия, Георги Господинов е сред фаворитите за отличието. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: И отново към Народното събрание, където депутатите изслушват министърът на министър Демерджиев относно строежът на Мантинели и полетите на Делян Пеевски. Сега сме на процедура за отношение на политическите сили от това, което чуха в пленарната зала до този момент. Демократична България и Божидар Божанов.
2: На неговата парламентарна група. Уважаеми колеги, моля за тишина в залата, за да може да чуем господин Божанов. Благодаря ви, колеги. Заповядайте, господин Божанов.
3: Благодаря, госпожо председател.

0: подавани сигнали. Част от тези сигнали, които са подадени в МВР, които са подадени в прокуратурата, които са подадени към КПК в предишния неин живот, са подавани от нас. И лично от мен и господин Мирчев. Защото тази фактология, тя не е нова. Част от нея дори е установена отново лично от нас. Въпросът е, че до този момент действително органите на досъдебното производство не са направили нищо по тази тема. А иначе от изнесената информация е ясно, че има една фирма Касичка и тази фирма Касичка е обслужила това, което описа министър. Ясно е, за съжаление, че мантинелите, които са доставени в България, са били надценени, но пък с ниско качество и това струва не просто пари на българските данъкоплатци, а и животите, за съжаление, на някой от тях. Но извън конкретната фактология трябва да си отговорим на няколко системни въпроса. Всичко това нещо, което беше изнесено, най-вероятно, и всъщност не най-вероятно, а то се е случило, е предадено на прокуратурата, а прокуратурата най-вероятно е образувала вече досъдебно производство. И въпросът е, че при всички останали случаи, включително по нашите сигнали, прокуратурата е образувала досъдебно производство и след известно време го е прекратявала. Така нареченото смачкване. Въпросът е, прокуратурата този път ще разследва ли наистина. Но въпросът не е само към прокуратурата, защото прокуратурата трябва да бъде много фундаментално и из основи реформирана, за да може да достави на обществото това, което е задължението по Конституция. Но има и други органи. И ние ги споменахме в нашия въпрос. Това са НАП и това е Държавна агенция национална сигурност, където е финансовото разузнаване. Очакваме там, извън конкретни досъдебни производства, да бъде свършена много работа и то не само по отношение на господин Пеевски. Разбира се, той е обект на днешното изслушване, но има много други хора, много други корупционни схеми, много други наши сигнали, които също са оставени без разглеждане. Тук трябва да отбележим, че да, ДАНС до момента не е работило, но в последните 5 години настоящия шеф на ДАНС, господин Тончев, е бил начело на агенцията в по-голямата част от времето. И ДАНС не е работила и не е разследвала тези неща и не е установила пране на пари и всички тия неща, именно под ръководството на господин Тончев, и тази критика ние сме отправили и ще продължаваме да отправим. Но не е само господин Тончев, много длъжностни лица са участвали в описаната схема. Да, много фирми, вие споменахте имена на собственици, на управители, но има и много длъжностни лица. Много хора, които са подписвали, които са изготвяли изисквания, които са си затваряли очите, които не са проверявали или са проверявали с половин око, които в крайна сметка са осигурили да функционира цялата тази схема. Въпросът е, разпитани ли са, ще бъдат ли разпитани, какво ще кажат и това ще бъде ли взето предвид. И тук стигаме до основния въпрос. Как е осъществявано това влияние? Какви са механизмите, по които един обикновен народен представител, както казваше един бивш премиер, може да осигури през толкова много институции безнаказаност на една такава схема? Тези механизми ние като Народно събрание трябва да обследваме. За съжаление, мнозинството отхвърли комисията, която трябваше да обследва тези неща именно. Но ние трябва да обследваме тези механизми за това влияние. Защото корупционни схеми има, те трябва да бъдат разследвани една по една, но за да имаме системен отговор и те да не се случват повече в такъв мащаб, трябва да имаме системни решения. Трябва да видим защо и как толкова много длъжностни лица, толкова много институции са съдействали с действия или бездействия на осъществяването на една корупционна схема. И тук идваме до въпроса за решенията, които ние ще трябва да вземем в един момент в тази зала. Законодателни промени в НПК, в закона за ДАНС, в закона за мерките срещу изпирането на пари, в Конституцията, ако трябва, за да може не просто да завършим с един конкретен казус, в който може би след 7-8 години ще има произнасяне на съд, ако прокуратурата изобщо внесе нещо, а да излезем с системни решения, така че българите да не загиват по пътищата, милиони от бюджета да не отиват за частни полети и в крайна сметка държавата ни да започне да функционира като една европейска държава. Благодаря.
1: Благодаря ви, уважаеми господин Божанов. Отношение за парламентарна група Продължаваме промяната. Господин Стоев, заповядайте.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Ще напомня едни думи на министър-председателя Румен Радев, който каза, че е отстранена политическата корупция от властта.

0: Господин Демерджиев, видно е, че с действия, които вие предприемате, поне се опитвате да показвате действия в тази насока във връзка с вашето министерство, но далеч се съмнявам, че имате пълната подкрепа на министерствата и имате моята колебание, че всъщност имате подкрепата на целия министерски съвет да огласите цялата корупция, която се е случвала назад в годините. И се надявам да не разследвате само единствено мантинелите и много други неща, действително да имат правилен завършек с сигнализиране на прокуратурата. От фактическа гледна точка, между другото, мен само едно не ми стана ясно и предполагам обаче, че това в крайна сметка трябва да бъде изяснено от прокуратурата. Аз не разбрах за кои средства, отклонени от кои обществени поръчки ние говорихме днес, защото се споменаха обществени поръчки от 22-а и след това, но доколкото фактически изнесахте вие, това дружество, което е платило полетите, е захранено от 2020 година със средства. А поръчките, които коментирахме, са от 22-а. Чисто фактологически това не можах да направя връзката, но иначе връзката между лицата е пределно ясна. Въпросът е това дружество действително как в годините продължава да бъде финансирано. Но иначе, това нещо е ясно, че трябва да бъде завършено като разследване, това и много други, от прокуратурата и съответните следствени органи. Вие правилно казахте, че има странни движения от прокуратурата. По някои преписки са изключително активни, по други са като празна пощенска кутия, без въобще да има действия по ключови сигнали, които са получавали прокуратурата. И тук ще взема повод от изказването на колегата от Прогресивна България, че действително, дори да приемем, че искреното намерение на вашето правителство е да елиминира политическата корупция, вие ще имате един голям проблем, с който и ние се сблъскваме 22-а година, че ще се сблъсквате с затворените врати на прокуратурата. И докато нямаме истинска реформа в съдебната система, всичко това, което вие се опитвате да правите и прокламирате, че правите, няма да има истинския завършък, а именно да се раздаде правосъдие. И затова ние тук и силата, която ви е избрала, имаме монументалната задача да изберем качествен състав на Висшия съдебен съвет, който ще може да изчисти тази съдебна власт от влиянието, което оказват точно тази политическа корупция, такава както е имало и в изпълнената власт. За съжаление, има не само корупция, но и изключително голямо влияние в съдебната власт. И задачата, пред която ние сме изправени, е огромна. И ако ние не си дадем сметка, че ако в този един момент не изберем качествен състав на Висшия съдебен съвет и оставим вратата, това влияние да продължава да съществува, може би вече ще е твърде късно след това да се опитваме да реформираме тази система, защото вие като колега адвокат много добре знаете какво е състоянието на съдебната власт и ако изпуснем и този шанс, ще бъде пагубно. И точно заради това, ние много добре трябва да си опичаме тук къла и трябва да изберем качествени хора и да сме сигурни, че хората, които ние ще пратим във Висшия съдебен съвет, действително могат да устоят на всякакъв натиск, за да могат да приключиме веднъж завинаги тази съдебна реформа и да нямаме после приказки корупция от корупция, а да има справедливост и никой да не си позволява да бърка от кацата в меда. Затова, господин Демерджиев, надявам се пълните данни да сте изпратили в прокуратурата. Надявам се да разследвате не само мантинелите, защото мантинелите може би е капка в морето от цялата корупция, която се случила в държавата в годините назад. А и ние да си свършим работа тук като народни представители и да направим така, че повече тези неща да не могат да се случват в бъдеще. Надявам се действително силата, която вие представлявате, да има това намерение, защото има поводи да се съмняваме в това. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Стоев. Отношение за парламентарна група Възраждане. Господин Петров, заповядайте.

Благодаря, госпожо председател, дами и господа народни представители, господин министър. От информацията, изнесена в изслушването, аз разбрах, че вие имате най-малкото съмнения за едни обществени поръчки за мантинели, обществени поръчки Менте, които вероятно има и съмнение, че са били анексирани

с анекси Менте до 2025 година и са правени едни плащания Менте, отклоняване евентуално на публични средства. Може би на мен ми се искаше много по-конкретно да чуя за една връзка между PSG и далавери за милиони. Или ако е представена такава връзка, може би аз не съм бил убеден, че тя е доста категорична. И проблема не е дали аз съм убеден в една подобна категорична връзка Делян PSG и далавери за много милиони, а проблема е, че ако не я заявите конкретно, ако не я заявявате конкретно тази трибуна, то с това изслушване и подобни като него, единственото, което ще постигнете, е едно изпиране, което направи сглобката лятото на 23-та година. И трябва да избягаме от подобен евентуален изход, личното ми мнение като политик. На следващо място, тъй като аз не чух поне категорично и не бях убеден в подобна категорична връзка, но тъй като съм човек, който се интересува живо от обществените поръчки Менте за Мантинели Менте, ако позволите, господин министър, да ви се оплача, ще се хвана за вашите думи, че на никой не е направило впечатление през последните години качеството на мантинелите.

0: Ще съгласа с вас, да. На никой от МРРБ не е направило впечатление през последните няколко години. Казвам го, тъй като искам да ви се оплача, че от ноември 23-та година сезирам МРРБ регулярно за качеството на мантинелите, защото имам съмнение, че са провеждани обществени поръчки мантинели за много стотици милиони публични средства. И си водя едно своеобразно разследване за наличие евентуално на мантинели менте, като изискам информации от АПИ и от МРРБ, включително от Института по механика БАН, където съм се снабдявал, разбира се, с всякакви възможни документи, сертификати за изпитване, споразумения за използване на сертификати между чуждестранни и български фирми и така нататък и така нататък. Последния път, когато внесох такъв сигнал, господин министър, е на 27 юли, внесох го до министър Иван Шишков, като на първо място му представих поредица от документи, сертификати, краш-тестове, споразумения за използване, сертификати за мантинели, които според мен са мантинели менте, и му посочих конкретни проблеми, наобщо казвам, в тия документи, които навяват съмнение, че те не са истински тия документи. На следващо място поисках от него да ми представи актуалната информация и документация за спецификите по отношение на влаганите мантинели в републиканските пътища, като декларации за експлоатационни показатели, различни доклади и сертификати за вложените материали. На следващо място, на трето място, му представих и резултати от изпитвания на мантинели, които са на територията на автомагистрала Тракия, като според тези резултати се показват отклонения от показателите, които би следвало да притежават поставяните монтираните мантинели, с други думи, показатели за по-нисък клас мантинели, които не би трябвало да са вграждани там. Моето изненадване е, господин министър, че получих един отговор от господин Шишков, в който на първо място той въобще не обсъжда изложените от мен обстоятелства за проблеми в документацията на тия мантинели, по никакъв начин не ги обсъди и не обсъди приложените от мен документи. На следващо място не ми представи изисканите документи, и на трето място отказва да извърши проверка и изпитване на химичния състав на мантинелите, въпреки че съм изложил конкретни данни, кои показатели не са в съответствие, съдържание на въглерод, съдържание на манган, например, и якост на опан на съответните вграждани мантинели. И това ме озадачи, господин министър, защо на 14 август аз не получих исканата информация. На следващо място вие споменахте във вашето изслушване за сменените мантинели на километър 36 от автомагистрала Хемус. Това се случи при една PR акция на 22 септември. На 23 септември аз внесох искане до министър Шишков да ми предостави отчет за сключения договор между АПИ и автомагистрали ЕАД и дейностите около неговото сключване. И документи, сертификати за качество на така вгражданите мантинели пари, тъй като 2,4 милиона евро са само показателите по отношение смяна на мантинели на автомагистрала Тракия, и поисках от него да ми предостави отчет за дейността на автомагистрали ЕАД, тъй като се оказа, че два дни по-късно се правеше поправка на поправката на мантинелите на този 36-ти километър от автомагистрала Тракия. Тогава вече не беше с пиар ефект. Ефектът беше обратен. Ами вчера изтече този срок, господин министър, и не получих никакъв отговор до момента в 14-дневния законов срок от страна на министър Иван Шишков. И тъй като вие заявихте, господин министър, цитирам, дълг на всеки народен представител да подаде сигнал тогава, когато разполага с конкретни факти, обстоятелства или документи за евентуални закононарушения, аз, господин министър, ще ви връча последния внесен от мен сигнал до министър Иван Шишков от 27 юли, заедно с приложените документи, за чието несъответствие аз имам съмнения, тъй като вие на няколко пъти споменахте, че съмнявате в сертификатите по отношение на вгражданите до сега и в момента с новия договор, сключен между АПИ и автомагистрали АД, аз поне така разбрах, ще ви представя и отговор от министър Иван Шишков от 14 август и се надявам да му обърнете внимание, защото наистина, и ще си говорим след малко и на блицконтрола в ресорната комисия, безопасността на пътниците от една страна и безхаберието, което поне според мен продължава от страна на държавните отговорни органи, имам предвид Министерството на регионалното развитие АПИ, за съжаление не водят по никакъв начин до повишаване на доверието на обществото в държавата власт, и това за мен е най-големия проблем. Благодаря ви.
1: И аз ви благодаря, господин Петров. Уважаеми колеги, с това приключи процедурата по изслушване. Министър Демерджиев.
2: Така приключи и прякото предаване.

0: Народното събрание, уважаеми слушатели, останете с програма Хоризонт и 12 плюс 3.
1: Здравейте, госпожи и господа, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев, работи заедно с колегите Снежана Иванова, Стиляна Алексиева и Цветан Маринов. Да бъдат установени извършителите на атаката с морски въздушни дронове срещу двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, това реши и Консултативния съвет за национална сигурност след 5 часа заседание при президента Илияна Йотова вчера. После премиера Трумен Радев каза, че няма заплаха за националната сигурност на страната ни. Та, по тази тема студиото съм поканил и чакахме да приключи прякото излъчване от Народното събрание. Ралица Симеонова, експерт по външна политика и сигурност, заместник министър на отбраната, служебните кабинети на Стефан Янев. Здравейте, госпожо Симеонова.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: България поискала съдействие от международни организации с подводен дрон да се обследва потъналия кораб, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в телевизионно интервю. Защо ключовият въпрос пред националната сигурност се оказа кой е извършителят на атаката с морски въздушни дронове вчера според вас?
2: Този въпрос е ключов, разбира се, но този въпрос не е един от най-важните. Всъщност най-важният въпрос е защо ние нямаме адекватна превенция. Тоест, защо чакаме някакъв дрон да падне върху кораб, за да имаме яснота по отношение на въпроса какъв е неговия произход. Така че, според мен е изключително важно всъщност отговорните институции да отговорят на един друг въпрос. Какво прави България по отношение на това да разработи ефективни механизми за наблюдение, за ранно предупреждение, ефективна антидрон система и даже не система, аз бих казала антидрон архитектура, която да включва не само безпилотни летателни апарати, радари, но и радари, ефективни средства за заглушаване, за радиоелектронна борба, адекватно разузнаване и обмен на данни с съюзниците. Това са важните въпроси, защото тези въпроси, ако не се адресират на време, ние винаги ще се изправим пред ситуацията да действаме постфактум.
1: Сега службите за сигурност работят по две хипотези, дали дроновете са руски или украински, защото доказателствен материал към момента няма, това казва още министърът на отбраната днес. Реалистично ли е според вас при взрив, който е потопил голям кораб за секунди заедно с екипажа на сериозна дълбочина, да очакваме да бъдат открити каквито и да било останки от дрона, който го ударил?
2: Не, аз пак ви казвам, че за мен въпросът е друг. Въпросът е друг. Ние трябва да имаме механизми за наблюдение и реакция. Така че, ако
1: въпросът
2: утре...
1: Въпросът е на превенция, да, не на уточняване от къде
2: така,
1: е дошъл дрон.
2: Ние не трябва да... Да, отломките, разбира се, са адекватен доказателствен материал, но ние трябва да имаме така очи, за да виждаме какво се случва в близост до нашата територия. Тоест, българските власти трябва да могат да отговорят адекватно на въпросите какво лети, откъде лети и на къде лети.
1: Аз си задавам и въпроса, защо първо не проверим за останки от дрон, щом като това е толкова важно, за да се разбере откъде идва дрона и чия собственост е той. Други ударен кораб, докато и той още не е потънал, за каквото се очаква да бъде неговата съдба.
2: На тези въпроси трябва да ви отговорят компетентните институции. Аз дори смятам, че Консултативният съвет за национална сигурност беше правилно свикан в тази ситуация. Той постави адекватно диагнозата, но, но за мен остава въпросът за оперативният отговор на държавата. Тоест, освен мерките, които следва да се вземат, кои институции са отговорни за реализацията на тези мерки, в какви срокове трябва да се реализират тези мерки, с какви способности и не по-малко важно е с какъв финансов ресурс и откъде ще дойде този финансов ресурс. За мен това са важните въпроси. Каква е оперативната готовност на държавата, ако утре имаме подобна ситуация? Да, виждаме, че част от мерките и предложенията на КАС не се са сравнително адекватни, но виждаме едно признание, че ние не разполагаме с ефективни способности за превенция и ще разчитаме на съюзните способности в това отношение. Споменати са инициативи на НАТО за предно присъствие и още една инициатива, която цели повишаване на бдителността. Така че ние в момента можем да очакваме и с това КСНС нашите власти призовават всъщност

0: която да разположи допълнителни способности, така че да ние да имаме по-адекватна защита и информация при такива ситуации.
1: След изявлението, между другото, на президента на Украина Володимир Зеленски, в което той казва, че украинските военноморски сили са се свързали с колегите си в България и установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове, премиерът Радев отговори, че такива разговори не е имало. Какво е казал Зеленски си е за негова сметка, бяха накрая думите на Радев. Госпожо Симеонова, каква според вас може да е причината за такова разминаване? И допустимо ли е той изобщо в такава ситуация между две държави?
0: Не звучи сериозно, не звучи сериозно. Очевидно, някой от страните не казва истината, заобикаля или я изкривява. Аз няма как да знам, няма как да дам конкретен отговор на този въпрос, но за мен наистина не звучи сериозно това.
1: България да предложи на Европейския съюз рамков механизъм за свободно корабоплаване в Черно море, да се задействат мерките за наблюдение, финансови компенсации за евентуални загуби, спешно да предприемем консултации с Румъния и Турция за общи действия по спиране на атаките в Черно море, каза президентът Йотова. Ефективни и по-важното е реалистични мерки и възможни ли са това според вас?
0: Вижте, каквито и решения да взимаме ние на национално ниво или в рамките на съюзите, които очакваме, тези решения касаят само единствено нашето поведение. Доколкото тези решения ангажират други страни, в случая страните, които участват във войната, Украина и Русия, ние не знам как можем да очакваме тези страни да спазват тези решения, от които всъщност не са част. Разбирате ли? Например, как ще бъде убедена Русия да спре атаките по пристанищната инфраструктура на Украина и по търговското корабоплаване, което е свързано с износа на селскостопански стоки на Украина, от които всъщност Украина генерира сериозни валутни приходи? Как ще убедим Русия да спре с тези действия, при положение, че тези действия носят стратегическо предимство във войната? Не е реалистично, нали? Но поне на мен така ми се струва.
1: Не звучи логично, да?
0: Да, и на мен не ми звучи логично. Така че тези призиви, тези предложения имат по-скоро стойност на политически декларации, на политически послания, но те са много трудни за реализиране и за осъществяване, просто защото не е ясен механизъм, чрез който всъщност тези страни могат да бъдат ангажирани с подобни решения.
1: Това означава ли, че този съвет спира до там да дава съвети, а не решения?
0: Да, пак ви казвам, повечето от предложенията са декларативни, имат пожелателен характер, имат стойност на политически послания, имат дипломатическа стойност, но на практика са много трудни за реализиране.
1: Вчера, между другото, от опозицията изразиха съмнение дали становището на Консултативен съвет за национална сигурност е прието, тъй като 4 формации не са го подкрепили. Как мислите, има ли основание да мислим и по тази тема?
0: Механизмите за вземане на решения в рамките на КСНС са установени, така че на този отговор трябва да даде конкретна информация госпожа Йотова или представителите на президентската институция. Какво се е случило в рамките на заседанието и дали действително становището с конкретните предложения са приети или не са приети. Как са приети, дали има особено мнение, това особено мнение дали е отразено, по какъв начин е отразено.

0: Така че това са въпроси, които следва да намерят своят отговор, но президентската институция е тази, която трябва да даде тези отговори.
1: Сега, каквито и отговори да търсим, каквито и решения или съвети да чуваме, в крайна сметка всяка всичко това след вчера е са камъни в двора на Министерството на отбраната, на което заместник министър до неотдавна бяхте вие. Мислите ли, че от времето тогава, когато вие бяхте там до ден днешен, има положителна тенденция и промяна във възможностите на МО да реагира адекватно при такива ситуации?
0: За съжаление, не мисля, че има някаква съществена положителна промяна. Това, което мога да отчита, е генерирането на някакви положителни идеи с оглед на генериране на способности за антидрон защита.
1: Ама ние пак за идеи
0: но
1: говорим.
0: Те не са, да, но не виждаме никакви стъпки в тяхното реализиране. Ние сме изключително много закъсняли с модернизирането на нашите въоръжени сили. Така че дори проектите в контекста на тази модернизация, те са морално устарели вече. Предвид новите начини и способи, чрез които се води съвременната война. Ние много, много бързо трябва да имаме план за действие, как да наваксаме тези дефицити. Отчитайки, разбира се, че генерирането на военни способности е бавен процес. Това няма как да се случи в много бърз порядък. Това е процес, който изисква сериозни финансови ресурси. Но ние трябва да имаме идея какво правим, как го правим, кога го правим, с какъв хоризонт, откъде ще вземем средствата и да направим първите стъпки в това отношение.
1: А тогава, когато вие бяхте част от Министерството на отбраната, това май съвпадна с, ако не се лъжа, с началото на инвазията на Русия в Украина.
0: Точно така? Така, да.
1: 4 години вече, че е малко повече. Коя от инициативите, които вие заложихте тогава, сега ги виждате реализирани?
0: Вижте, аз бях много закратко на тази длъжност, така че в крайна сметка ние не успяхме да направим много в това отношение. Опитахме се да заложим някакви основи, но нямахме никакво време да ги реализираме. Ситуацията се изостри, знаете, тя беше така, започналата война беше използвана за да се окаже натиск на Министерството на отбраната да заеме определени конкретни позиции и решения.
1: Да, тогава си спомням, че големият въпрос беше това специална военна операция или, да, или е война, да. Докато днес вече си говорим, че и са дроновете и дали не са точно руски.
0: Да, ситуацията тогава беше изкривена, посланията бяха много, много преекспонирани, беше сложено съдържание

0: мен. Така, не е искрен.
1: Говорим тук сега случая за конкретен род войски или?
0: По принцип.
1: За цялата армия.
0: И трите вида въоръжени сили така, търпят сериозни дефицити по отношение на военните си способности. Това е факт. И трите.
1: Добре, с новите придобити способности, както се казва обикновено.
0: Те не могат
1: в новините
0: да компенсират това, което не е направено няколко десетилетия. Разбирате ли? Няма как.
1: Добре, какъв е нормалният хоризонт според вас като експерт, за да може, ако сега се започне ефективна работа, да имаме резултат?
0: Хоризонта зависи от финансовия ресурс, който може да бъде отделен и който може да бъде инвестиран.
1: А кой е по-големия проблем? Технически или човешки в армията?
0: И двата имат своето значение. Най-важният проблем, разбира се, е човешкият фактор, доколкото човека генерира идеите, стратегиите и начините, по които да се реализират проектите и тези идеи. Всъщност. Така че от човека тръгват всички проблеми на практика.
1: Въпросът по-скоро беше насочен към това. Има ли достатъчно хора, които да са кандидати и желаещи да работят в редовете на българската армия, независимо на каква позиция? Дали като войник или офицер?
0: Не, кадровият проблем е много сериозен в българската армия.
1: Недокомплекта, както се казва.
0: Недокомплекта е сериозен. Няма голямо подобрение в решаването на тези проблеми. Проблема е комплексен, той е свързан с средата, с перспективите за кадровото развитие на военнослужащите, с сигурността, с предвидимостта на кариерното развитие. Това са много, много сериозни въпроси и съвсем отделна тема всъщност.
1: Тогава състояние ли е българската армия да компенсира едновременно два проблема? Липсата на достатъчно хора, които желаят да бъдат част от нейните редици и техническата си необезпеченост?
0: На този етап не.
1: Ако трябва вие по някакъв начин да кажете кои са най-важните въпроси, които са сега, които трябваше да бъдат разгледани вчера, кои са те на този съвет за национална сигурност?
0: Въпросите, които са разгледани на консултативния съвет за национална сигурност, са важните въпроси, адекватните въпроси. За мен основният проблем е как тези въпроси се превръщат в решения и как тези решения в последствие ще бъдат операционализирани и реализирани. Разбирате ли? Защото важните въпроси, те са ясни. Няма нужда от допълнителна интерпретация в това отношение. Тук въпросът е какъв е планът за тяхното реализиране. Пак казвам, с конкретен хоризонт, с отговорните институции, с съответното финансово обезпечаване и чрез какви способности ще решаваме ние тези проблеми.
1: Които ние вчера не видяхме, така ли?
0: Да, аз това не видях. Тази конкретика не я видях, как тези решения се превръщат в план.
1: Ралица Симеонова беше заместник министър на отбраната в студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. 12+3 продължава след новините в 13, когато ще говорим по темата вратички в нови акциз за леки автомобили. Събеседници Любомир Доросиев, представител на Асоциацията на вносителите на автомобили втора употреба, и Александър Костадинов, член на Асоциацията на вносители на нови автомобили. Бъдете с хоризонт, където и да сте.
2: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември в кината и онлайн. Синелибри, кино за многократна употреба. Влез в зрелището.

0: Horizont.
1: Часа новините представя Лъчезар Валев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта на от вчерашния консултативен съвет при президента, в която са изказванията на политиците. Самият Борисов заяви, че е подкрепил и декларациите на ППДБ и финалната декларация, за да бъде спокойно обществото и да е ясно, че България припознава Русия като агресор.
2: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите. И за това изрично казахме, че правителството трябва незабавно да ни информира, а госпожата Йотова каза, ако искате още един съвет, ще направим, когато имаме всичко това.
1: На провелия се вчера консултативен съвет за национална сигурност беше постигнато съгласие, че това, което се случва в Черно море, създава изключително много рискове и има последици за всички черноморски държави, каза в кулоарите на парламента председателят на парламентарната група на ПП Николай Денков. Той добави, че макар да не са били представени ясни доказателства за произхода на дроновете, ударили корабите, е станало ясно, че потърпевша от инцидента е Украйна.
3: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. Управляващите и президента, основният акцент е как да се успокоят гражданите. Това, от което има нужда, е ясно да се каже какъв е проблема. Че в Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
1: Съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов определи декларацията, с която КСНС излезе като беззъба и наведена.
4: Всички косвени индикации сочат, че това е операция на руските военни части. И за това трябваше това да бъде казано ясно. Управляващите и Йотова, и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес, на българската сигурност.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов каза, че становището, с което излезе консултативния съвет, показва, цитирам, фалита на българската външна политика.
5: Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава България.

0: българския интерес пред Европейската комисия. Решение на властта няма. Има една много обща, много обтекаема и много безтегловна декларация, която всъщност нищо не казва.
1: На заседанието не са представени доказателства за произхода на дроновете, добави Костадинов и изрази предположение, че потъналият кораб може да е превозвал оръжие. Лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като фиаско изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за порочни практики в обществените поръчки за монтиране на мантинели и връзката им с финансиране на полети на Пеевски. В кулоарите на парламента лидерът на ДПС коментира.
2: Беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Лъжи, лъжи, лъжи.
1: От Продължаваме промяната съобщиха, че са събрали необходимите подписи за провеждане на извънредно заседание на Народното събрание. То е посветено на издадения на 5 декември 2022 година указ на Иляна Йотова, тогава вице-президент, за помилване на Огняна Атанасов, станал известен с прозвището Петрички Ескобар. Велислав Величков, депутат от Продължаваме промяната.
3: Внасяме изискуемите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание, на което искаме изслушване на главния директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, началника на затвора в град София, старши комисар Слав Пенов и Васил Кордев, заемали длъжността началник на затвора през ноември-декември 2022 година, относно изготвянето, проверката и представянето на медицинските заключения, както и въпрос дали е отразен регистриран инцидента с обозначена дата от 16 ноември 2022 година. Става въпрос за боя, възникнал в затворническата болница, и уведомени ли са съответно комисията по помилванията за този инцидент при оценката на поведението преди издаване на указа за помилване.
1: Под искането за извънредно заседание са се подписали депутати от ПП, ДБ и ГЕРБ. Очакванията са то да се проведе във вторник следващата седмица. Четирима души са задържани и обвинени за държане на 9 кг марихуана с цел разпространение. Това обяви говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев.
4: При условията на съучастие са държали с цел разпространение високо рисково и наркотични вещества в големи размери, а именно марихуана, разпределена в 3 обекта. Повдигнати са съответни обвинения, като четиримата са задържани за срок до 72 часа.
1: През седмицата е задържана и жена, у която е намерен 80 грама фентанил. Средно около 30-40 евро струва една доза фентанил на улицата, като това зависи от качеството, обясниха от националната полиция. Сега в мисията следва прогнозата за времето. Слушаме Анастасия Кирилова.
5: След обяд времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа, представени от Лъчезар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Снежана Иванова, Стиляна Алексиева и Цветан Маринов. От 1 януари 2027 година се очаква да се въведе нов акциз за леки автомобили с мощност от 250 кВт, това са 340 конски сили, и до 5 места, която вероятно електрическите автомобили ще бъдат изключени от нейния обхват. По темата вратички в новия акциз за леки автомобили, на телефонната линия вече е Любомир Доросиев, председател на Асоциацията на вносителите на автомобили второ употреба. Здравейте, господин Доросиев.
1: Здравейте.
0: Какво очаквате да се случи след нова година, когато новият акциз ще оскъпи с поне 5000 евро като начало, плюс 8 евро за всеки киловат на 250, пазарът на автомобили втора употреба у нас?
1: Значи, по принцип, към днешна дата втора употреба автомобили пазар е доста уязвим и бих казал, че е почти в колапс. Това е последният прът в колелото, което ни слагат, с нещо, което утежнява нещата. Демек искат да ни върнат години назад, когато имаше акцизи в България. Знаете, тогава също се плащаха мито и акциз. Значи правителството в момента иска да се върне години назад и се чудят къде да събере пари. Значи ние сме излезли като асоциация с една много дълга декларация, която е в 8 страници, свързана с европейското законодателство, свързана е с свободното движение на стоки, свързана е с самите търговци и самите потребители на автомобили. Значи, по наше мнение, това не трябва да се случва по никакъв повод, защото може да се случи така един автомобил, който е малко по-стар и е повече киловати, или примерно някакъв автомобил, който е ретро автомобил, да струва акциза много повече, отколкото самия автомобил, което е супер нелепо. Това е свободното предвиждане на стоки в Европейския съюз е абсолютно възможност всеки да си предвижва стоката от едно място, от една държава в друга. Така, след това, какво мисля аз лично? Не биха спечелили много пари, защото един такъв автомобил, вкарвайки го в България, той плаща много висок данък, който отива в общините и за пътища и за всичко. И той го плаща ежегодно. Също така плаща много други налози, които като ги събере човек в една обща графа,

0: И излиза така, че това е абсолютно нелепо и не кореспондира с европейските правила.
1: Има твърдение, че това ще повиши интереса към нови мощни и луксозни автомобили, които обаче наскоро са били регистрирани извън България и след това се предлагат у нас като втора употреба. Така ли е?
0: Ами не бих казал. Значи, то към днешна дата много автомобили нови може да ги направим втора употреба, но те дори и втора употреба пак дължат акциз. Та не бих някой избегнал или примерно обърнал от една фирма в друга чрез регистрация автомобил, за да спести някак... Няма да спести много. То общо взето тая
1: агония... Като начало поне ще спести 5000 евро по-надолу. Защото едно, ако го внесе 6 месеца преди това и плати 10 000 първоначална такса, друго е 5.
0: Но дали си заслужава всичко това като регистрация? Защото един регистриран автомобил, той вече е регистриран, не е фабрично нов. А и един регистриран автомобил, той трябва да има готовия клиент да регистрира автомобила и веднага да го даде. Иначе веднага почва да му плаща скъпи застраховки, скъпи данъци и куп други работи. Значи, в самите застраховки на тези автомобили, говоря не само за граждански, говоря и за страховка, е много скъпа. Те ще се лишат от всичко това, което внася ежегодно един клиент на такъв автомобил. Пак повтарям, значи и електрическите автомобили, каква е тая

0: електрикция, нали, автомобил, защо електрическите да са по-различни от, от нормалните автомобили, нали, живееме в правото, че всеки може да си избира какво точно да употребява. Защо електрическите ще ги лишат от такъв данък и ще имат преференции? Окей, да правят преференции, ама да правят преференции още при закупуването, както е в чужбина. Имаше закупуване на един автомобил електрически, издаване на такъв стар за да излезе от експлоатация, да мек да се хвърли в автоморга, даваха до 5000 евро бонуси самата държава. Тук нашата държава нищо не дава, само гледа да скубе. Е, стига ни скубаха. Просто това е нелепо и самия бизнес в момента, пак повтарям, е много зле, прекалено зле. Значи след влизането в еврото, България на рязко обедня и той не мисли въобще за закупуване на автомобили. Камо ли за и такива скъпи? Аз не виждам кой знае какво биха спечелили от всичко това.
1: Да
0: ги вкарват.
1: Какъв е обичайният ценови праг, при който се купуват към момента масовите автомобили втора употреба?
0: Втора употреба най-вече между 5 и 20 хиляди евро. Значи аз имам автомобили, които са от порядъка на 50 и отгоре евро. Никой не се обажда. То общо взето, по принцип, никой не се обажда и хора не влизат. Примерно за миналия месец аз съм продал 2 автомобила и съм написал загуба. Ще накарат много автосалони да затворят, защото ние и без това сме под прицела на НАП. Всички автокъщи в момента са в ревизии и в проверки. Отделно сме под прицела и на полицията. Онзи ден ми дойдоха и всички автомобили ми ги проверяват какво, как, що. Демек, ние сме постоянно под някакви удари и не знам до кога бихме могли да издържиме. Но ние сме си написали към правителството това, което смятаме. Знам, че няма и да го прочитат, защото в България е така. 3 умни глави застават и си решават нещо. И въпросът е тук, как биха спечелили някакви пари да пълнат дупката в бюджета. Аз не виждам тук да спечелят, тук нищо няма да направят, само ще вкарат поредните рестрикции в нашия бизнес и в новите. Но аз очаквам полека-лека новите автомобили да се, бойкотират и да бойкотират и да направят нещо и полека-лека и тях ще ги изключат и както винаги, както и за екотаксите, взеха ги.
1: Бървим към финал.
0: Дигнаха ги 2 пъти, 3 пъти, 4 пъти и така.
1: Любомир Доросиев, председател на Асоциацията на вносителите на автомобили втора употреба 12+3. Благодаря за този разговор. Сега продължаваме по същата тема. На телефонната линия вече е Александър Костадинов, член на Асоциацията на автомобилните производители и техните авторизирани представители в България, иначе казвам нови автомобили. Здравейте, господин Костадинов.
2: Здравейте.
1: Така, от 1 януари до година новите леки автомобили с мощност на двигателя над 250 кВт ще бъдат облагани с акциз 10 000 евро. Плюс 10 евро за всеки киловат над 250 киловата. Какви са вашите очаквания за пазара на нови автомобили при тези условия у нас?
2: Вижте, при налагането на каквито да било нови данъци и такси, този сегмент от пазара, който има нови данъци и такси, то става по-скъп за потребителите, винаги очакванията са свързани с намаляване на обемите, намаляване на продажбите. Но за мен по-скоро голямата тема е някъде другаде, защото четейки мотивите на Министерство на финансите, които предлагат тази промяна, едно от нещата, които те казват е, че искат да облагат автомобилите с висока мощност и луксозен характер, както и да реализират допълнителен приход в държавния бюджет. Нали, най-вероятно основната цела, последното изречение е увеличаване на приходите. Но аз бих проместил малко дискусията там, където би трябвало да бъде.
1: И къде е на то място?
2: Какви са предизвикателствата по отношение на мобилността в България? И аз ще ви кажа само няколко факта, които са според мен фундамент за подобна дискусия. От една страна имаме най-стария автомобилен парк в Европа. Нашият автомобилен парк е по-стар от Румъния, ако вземете и съседните държави като Сърбия, Македония.

0: Та даже и Албания. На второ място имаме един от най-мръсните, най-замърсените въздух, дишаме един от най-мръсния въздух в целия Европейски съюз, от голяма част от нашите по-големи градове. А знаете, над 40% от замърсяването идва от транспорта. На трето място имаме най-много смъртни случаи при пътно-транспортни произшествия. Тоест комбинацията от всичките тия неща би трябвало да изведе дискусията в посока какво да направим всички ние като общество, като власт, като държава по отношение подобряване на мобилността в страната. И оттам вече да видим дали подобен тип мерки биха сработили и какво трябва да се направи различно от това, което се прави в момента, защото очевидно е, че ако продължаваме както до сега, а последните 10-15 години такъв е режимът, по който се случват нещата, едва ли може да очакваме особено голяма промяна, защото, знаете, цяла Европа, пък ако ще се даже и цял свят, върви в посока декарбонизация, устойчивост, електрификация на транспорта.
1: Е, добре, и кои са правилните мерки в противовес на това да се увеличава, да се въвежда акциз и той да бере 10 000 евро като база и оттам нататък и по 10 на всеки киловат?
0: Аз мога да ви дам един пример, който е свързан отново с един интересен баланс с това, което Министерство на финансите търсят, именно повече приходи.
1: Как става това?
0: И аз ще ви дам един пример, който може да реши и двете теми едновременно. Както може би знаете вие и вашите слушатели, България е единствената държава, която няма никакви мерки за стимулиране покупката на електрифицирани автомобили в страната.
1: Така е.
0: Което означава много по...
1: има безплатно паркиране в градска среда.
0: Да кажем, че това е, може би, една от двете менички миниатюрни, които обаче не влияят почти по никакъв начин на пазар. И това, което би могло да направи, например, властта, държавата, е по примера на всички други останали държави да пуснат една програма за стимулиране покупката на нови електрифицирани автомобили, което означава електрически и плъгин хибриди, с определена субсидия. Например, една подобна програма може да стартира в рамките на 2-3-4 години и ако има бюджет от... Тук вече ще вляза в конкретиката. Ако има бюджет от порядъка на 50 или 70 милиона евро, нещо, което е миниатюрно за бюджета даже на бедна страна, като по-бедна страна като България, само от данъците, които ще събере Министерство на финансите, при 50 милиона инвестиран, те ще съберат от порядъка на минимум 70 милиона.
1: Ама вие това го предлагате като противовес на този акциз от 10 000 евро, който в момент, за който в момента говорим, така ли? Или акциза, но и субсидия?
0: Ние по-скоро подобни дискусии сме имали през годините с голяма част от парламентарно представените партии, защото още веднъж предизвикателства са другаде. И за съжаление все още не виждаме реални действия в тази посока. Но аз просто ви давам за пример подобна програма, която вероятно ще събере повече пари за фиска, за бюджета. Освен това ще подобри значително ситуацията в страната и за всеки един от нас, без значение дали не ползваме автомобили, дали се движим в градския транспорт, дали живеем в голям град или в по-малък. Защото ако целта е фиска, т.е. пари да се съберат
1: за
0: бюджета. Да, ето ви един много хубав пример как може да се оцелят два заека с един куршум, т.е. да се съберат повече пари и едновременно с това България да започне леко по леко да се отласка от онова дъно, за което на всички ние си говорим, как сме с най-стария автомобилен парк и прочее и прочее. Защото тук отново не говорим най-вече за това, че хората нямат пари, не могат да си купят по-нов автомобил. Никакъв случай. По-скоро говорим за това, че рамката, в която работи целият пазар и цялата икономика е такава, че стимулира на практика покупката на по-замърсяващи и по-амортизирани автомобили.
1: Да, но при възможността да спестиш 10 000 евро от 1 януари 2007 година, които не плащаш като акциз, но пък за сметка на това да купиш безакцизен електрически нов автомобил, това не е ли също стимул вече? И това няма ли да промени пазара на новите автомобили в България?
0: Първо, нали, колко ще събере фиска от тези мерки, аз не съм много сигурен, защото аз помня ония времена, в които имаше акциз в България от порядъка на 40%. И ако вие също помните, тогава имаше изключително голям брой автомобили, които бяха

0: с немска регистрация.
1: О, да.
0: Тоест, тези потребители, които искаха да си купят много скъпи, много мощни автомобили, намираха начин, по който да така прескочат системата или да намерят вратичка, в която да не плащат акциз, но да карат въпросните луксозни или така наречени мощни.
1: С други думи, вие пак очаквате да се наводни София и България с немски номера, така, с немски регистрации, така ли?
0: Ами, да ви кажа, те нещата в пазара са много простички. Ако направите нещо, което е свързано с рестрикции или с по-високо облагане, ако има възможност и вратичка за

0: избягването му, то мнозина от този тип потребители ще се опитат да се възползват от нея. И не мисля, че някой ще бъде изненадан, ако това просто се повтори в България, така както беше преди 15-ти на години, може би.
1: Александър Костадинов, член на Асоциацията на автомобилните производители и техните авторизирани представители в България 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12+3 и след новините в 13:30.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Виена,
7: Будапеща,
6: Залцбург,
7: Мюнхен,
6: Прага.
7: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
9: На 8 октомври, четвъртък, след новините в 15 часа, ще бъде излъчен вторият от серията безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен в споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 13.30. Водещите новини представя Лъчезар Валев. Прокуратурата започва проверки на качеството на монтажа на мантинелите на 36-я километър на магистрала Хемус след твърдение за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. Все още не са намерени останки от дронове, които

да идентифицират страната на произхода им след атаката в Черно море, обяви в отговор на въпрос на националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Северна Македония е разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова. Пленарното заседание на Народното събрание беше прекъснато заради липса на кворум. До прекъсването парламента трябваше да започне второто гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух, внесен от Министерския съвет. Продължават руските атаки срещу Украйна. Най-малко 12 души загинаха след руски удар по автобус в украинския град Краматорск, съобщиха местните власти. Нобеловата награда за литература ще бъде обявена по-късно според авторитет на германска медия. Георги Господинов е сред фаворитите за отличието. И за времето, след обяд ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Още новини четете на сайта ни bnrnews.bg.

0: Политическата употреба на проведения вчера при президент Илияна Йотова консултативен съвет по национална сигурност заради ударите по кораби в Черно море, цените на горивата и здравословното състояние на партията коментира пред журналисти днес Петрич, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Най-важното обобщава в репортаж кореспондентът ни Кети Тренчева.
1: Борисов не изневери на цветния си политически стил и направи детайлен разрез на вчерашния консултативен съвет по национална сигурност при президента. От сериозността на проблема, липсата на информация, ниският стил на службите за сигурност, предпазливостта в изготвянето на декларацията до политическата употреба от участниците в събитието. Индиректно той опроверга и съпартията си Даниел Митов, който поиска да бъде задействан член 4 от Евроатлантическия договор, като заяви, че това на практика ни приближава до член 5, тъй като и други държави в региона са били поразявани от дронове, а войната отдавна е излязла от териториите на Русия и Украина. Ето и още.
2: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. И аз затова

0: бил сдържан и съм го коментирал, защото дори и вътре им казах как първо ще излезе Костадинов, за да говори пред медиите, и след това от всичко, което говориме вътре, всеки ще преразкаже една част, която го интересува за предизборната кампания. Затова аз апелирам към госпожа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите. Някои дори бяха по-слаби, отколкото във вашите електронни издания. Втория кораб идва от Египет към Украина, където няма логика да вози пшеница. От този кораб говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е верно или не, затова се реши от всички да се иска дрон подводен, който да отиде и да го види това нещо. Службите казват, че дроновете са минали покрай нашия кораб и са отишли и са атакували. Си реч, много преднамерено са ударени корабите. Няма нищо случайно. Трябва спешно да се направят експертизи. Защото към това, което имаме в момента, изгодата от потапянето на тези кораби е руска. Само че, за да се произнесе КСНС, трябва тези няколко експертизи, за които ви говоря, да станат ясни, ако искаме да сме сериозен орган. И затова изрично казахме, че правителството трябва незабавно да ни информира, а госпожата Йотова каза, ако искате още един съвет, ще направим, когато имаме всичко това. Тя се съгласи, академик Денков също се съгласи, най-отпред в преамбюла да се напише войната на Русия в Украина. Категорично искахме да се посочи, че Русия е агресора в Украина. Дори и това казах на Конституционния съвет, даже казах с риск колегата Мирче да се ядоса. Когато построих Балкански поток, казах на всички българи, там където има газопроводи, няма да има война. Мога да гарантирам, че докато работи Балкански поток, президента Путин няма да удари по България. Това мога да гарантирам.
1: Фактът, че лидерът на ГЕРБ изпревари въпросите на журналистите, за да обяви и тук в Петрич предложението на партията за намаляване на цените на горивата за всички потребители, както и акцизите за търговците, провокира и въпроса ни за здравословното състояние на ГЕРБ след загубата на парламентарните избори и в предверието на местния вот до година.
0: Първите два месеца след изборите, защото партията е свикнала да побеждава, бяхме малко като Реал Мадрид. Не знаехме къде сме. Сега партията влезе във форма, така че това време, докато другите губят, ние просто трябва да си възстановиме формата, структурите и да обясним на хората какво значи дясно, какво значи консервативно.
2: Въпрос е как ще си върнете интереса на хората към партията, тъй като ние наблюдаваме и вътрешни провокации.
0: Вътрешните провокации всяка голяма партия ги има. Аз не знам как във Франция ще си върнат, като виждам как млатат децата, учениците, учителите, всички са на улицата. Пази Боже, това да се случи в България. И може би като виждат жандармерията как ги пребива по улицата, разбират защо аз дадох оставка. Е, една капчица кръв на българин не трябва да пада на паве. Властта се дава от Господа и от хората. И в момента, в който те ти я оспорват, я връщаш.
1: За 12 плюс 3 Кети Тренчева.

0: предприятията от отбранителната индустрия, на които са възложени военновременни задачи, да могат да получават копия от техническа документация, съхранявана в Централната техническа база на Държавната агенция Държавен резерв и военновременни запаси в село Соколово. Това предвижда законопроектът за промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси, внесен от Министерски съвет, който беше приет на първо четене от Народното събрание. Даниел Инков с още информация.
1: Става дума за техническа документация от български разработки и лицензионна документация за производство и ремонт на военна и специализирана продукция, необходима за изпълнението на военновременни задачи. С този законопроект се създава изрична процедура, която досега липсва в нашето законодателство. Право да кандидатстват за достъп ще имат търговски дружества, които притежават необходимите разрешения за производство на военна продукция и имат възложена действаща военновременна задача. В заявлението трябва да бъдат посочени дружеството, исканата информация и причините, поради които тя е необходима. Преди произнасянето на председателя на Държавната агенция Държавен резерв и военновременни запаси, заявлението ще бъде съгласувано с Министерството на отбраната, на икономиката, индустрията и Държавната агенция Национална сигурност. Именно достъпът до техническата документация предизвика най-сериозния спор в пленарната зала. Според ГЕРБ има риск от индустриален шпионаж. Христо Гаджев предупреди, че предложената процедура може да създаде възможност за такъв шпионаж и кражба на интелектуална собственост.
2: Цялото производство, което вие сте инвестирали то да бъде развито, друга фирма може да ви го открадне. Като се казва, че няма право да го продава, но пък няма право и да го изнася. Ето ви пример сега, примерно, с завода за Rheinmetall. Два завода се говори, един за боеприпаси, друг за барут. В момента, в който се създадат тези заводи, те съответно логично да получат военновременни задачи. Тоест германската страна, или по-скоро български филиал, joint venture между ВМЗ и Rheinmetall, трябва да предостави цялата техническа документация, цялото ноу-хау на държавния резерв.
1: Сходна позиция изрази и Александър Иванов. Той определи като особено притеснителна възможността председателят на агенцията да предоставя информация, която може да представлява търговска тайна.
3: Чертежи, които биха били много чувствителна информация, са предмет и обект на международни лицензии.
1: На критиките отговориха от

0: Прогресивна България. Стефан Белчев заяви, че опасенията за достъпа до документация не са основателни, тъй като законът ясно определя кръга на предприятията, които могат да кандидатстват. По думите му става дума само за български фирми, които са лицензирани за производство на военна продукция и вече имат възложена и действаща военновременна задача.
1: Достъп до тази документация биха имали единствено български фирми, които са лицензирани по Търговския закон за производство на военна продукция и вече имат възложена и действаща военновременна задача от държавата, така че аз лично не споделям вашите опасения, но така или иначе между първо и второ четене ще приемем всякакви бележки и предложения.
0: Атанас Слабов постави акцент върху другия проблем. Необходимостта решението за предоставянето или отказ на документация да не зависи единствено от председателя на агенцията.
2: Юридически трябва да се прецизира. Трябва да е ясно, ако има отказ за предоставяне на документация, този отказ да подлежи на някакво оспорване. Не бива да допускаме в този толкова важен и чувствителен сектор на отбраната, на сигурността на страната, да има широко поле за дискреция, която в определени моменти може да прерасне в злоупотреба с власт и в произвол.
0: Борис Аладжов от Възраждане заяви, че парламентарната му група няма да подкрепи законопроекта на първо четене. Той постави въпроса за авторските права, патентите, лицензиите, търговските тайни и ноу-хауто, което е защитено, и те могат да се съдържат в съхраняваната документация.
3: Законопроектът урежда достъпа до техническа документация, но в него не се посочва как се контролира последващото използване. Ако едно предприятие получи документация за конкретна военновременна задача, как се установява, че тя действително се използва само за тази задача?
0: За 12 плюс 3, Даниел Инков.

0: Международна енергийна конференция в София обсъжда сигурността на доставките, бъдещето на горивния сектор, газовата инфраструктура и отражението на европейските регулации върху конкурентоспособността и цените на енергията. Форумът събра представители на правителствата, енергийни организации и бизнеса от Централна и Източна Европа. 6 държави от региона подписаха декларация за енергийна сигурност. Репортаж на Наталия Ганчовска.
1: Представители на асоциациите на енергийната индустрия в региона на Централна и Източна Европа се събраха в София, за да поставят в фокуса енергийната сигурност в контекста на тежката горивна криза в Европа и на фона на ангажиментите към климатичните цели на Европейския съюз, включително постигането на климатична неутралност до 2050 година. Общите цели обаче трябва да отчитат регионалните различия, заяви министъра на енергетиката Ива Петрова и постави акцент върху инфраструктурата и регионалната свързаност.
2: Трябва ни инфраструктура, която е свързана, която е устойчива и която е готова за бъдещето. И около тази инфраструктура трябва да изградим силно регионално сътрудничество, което да я направи използваема, така че в крайна сметка да гарантираме сигурни доставки на достъпни цени за нашата икономика и граждани. Европейската въглеродна политика последователно в позициите на България е настоявано да дава ясен стимул за декарбонизация, но и достатъчно предвидимост за индустрията, за да могат технологиите да се случват при реални пазарни условия. За Централна и Източна Европа това означава гъвкав и диференциран подход, който може да гарантира икономическия растеж и конкурентоспособността, без обаче да създава нови структурни различия между регионите. Наистина смятам, че това е пътят напред, да вървим заедно, да вървим обединени с адаптирани към нашия регион решения в контекста на колективния ни ангажимент към европейските цели.
1: Вицепремиер и министър на икономиката Александър Пулев посочи, че страната ни работи за постигането на по-добра свързаност чрез инвестиции, включително публично-частно партньорство, в трансгранична инфраструктура и по-добра диверсификация на доставките.
3: Всяка една бомба, всяка една ракета, която пада в Украина и в Иран, се усеща във всяко едно домакинство, в дома на всяко едно семейство и в офиса на всеки един бизнес и на всяка една индустрия, под формата на разкъсани доставки, под формата на ценови шок, на инфлация, на загуба на конкурентоспособност. Чухме ви, разбрахме гласа на бизнеса, нуждите на индустрията и отменихме забраната за износ на дизел. Без това под никаква форма да доведе до някаква форма на дефицити в българската икономика и в българската система. По този начин ние наляхме допълнителна ликвидност не само в рафинерията в Лукойл, но и генерално в индустрията, като краткосрочна форма за засилване на нивото на конкурентоспособност. България не трябва да бъде в периферията на Европейския съюз. България трябва да бъде в сърцето, силно интегрирана във всички европейски политики, особено когато говорим за енергийна свързаност. Ние сме за зеления преход, ние сме за всички зелени политики, но те трябва

0: стават все по-голяма, дори преобладаваща част от индустриалния живот на Европа. Но свръхрегулирането, особено в тези сложни времена, без ясна визия за социално-икономическите последствия за нашия регион, е рецепта за катастрофа. Не искам да звуча песимистично, но струва ми се, че сме все по-близо до нея. Поставят ни се невъзможни за изпълнение цели, инвестициите са все по-несигурни, има опасност от прекъсване на доставките, цените на енергията растат. Нашия регион не може да си позволи да бъде само мястото, където се прилагат решения, взети без достатъчно внимание към региона. Тук има силна индустрия, изграждане десетилетия, хора, които очакват сигурна енергия и цена, която могат да понесат. Има и желание за промяна, но за нея са нужни инвестиции, време и ясни правила. Затова искаме да участваме в определението на посоката. Да говорим за енергийния преход с амбиция, но и с познаване на последствията от всяко едно решение. Да настояваме сигурността на доставките и конкурентоспособността да стоят в основата на европейската политика, защото от тях зависи дали нашите предприятия ще инвестират тук и дали следващото поколение, което според мен е по-важно, ще вижда бъдещето си в този регион.
1: Така интересите събраха представители на енергийни организации на 6 страни от региона на Централна и Източна Европа в обща декларация за енергийна сигурност. Документът поставя началото на неформален регионален алианс за диалог с националните и европейските институции и беше подписан от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия. А българския министър на енергетиката Ива Петрова се ангажира.
2: Това, което аз съм поела като ангажимент, е всъщност днешната декларация, която обединява индустрията, да бъде продължена от нас на политическо ниво с ясен сигнал за общия интерес и общото послание от нашия регион. Имаме много общи теми, които изискват адаптирани решения към региона. ВЕИ директивата, директивата за енергийните характеристики, схемата за търговия с емисии.
1: За 12+3 Наталия Ганчовска.

0: 14 часа, емисия новини. Пред микрофона е Лъчезар Вълев. Народното събрание спря работа заради липса на кворум. При втори опит се регистрираха 119 народни представители, при необходими минимум 121. При първата проверка на кворума бяха отчетени 117 депутати. Проверката беше поискана от депутата от Демократична България Венко Сабрутев, който заяви, че, цитирам, за пореден ден виждаме, че управляващото мнозинство не идва на работа, край на цитата. Сабрутев призова управляващото мнозинство да поема отговорност и поиска в пленарната зала да бъдат включени камерите на БНТ и микрофоните на БНР. След първата проверка заседанието беше прекъснато за 15 минути, после беше направен втори опит за регистрация, но и тогава не бяха събрани необходимите 121 депутати. Началото на кампанията за президентската надпревара е структурирана около ясно изразен лидер и отчетлив втори претендент. Това сочи проучване на агенция Gallup International Balkan, направено със собствени средства в периода 26 септември – 6 октомври сред 987 пълнолетни. Репортерът Светослава Кузманова обобщава данните.
1: Според социолозите, избирателната активност ще е по-ниска спрямо последните парламентарни избори. Около 36% ще гласуват, което е под 2 милиона и половина избиратели. Данните показват, че резултата от втория тур не може да бъде механично изведен от подкрепата на кандидатите за първия. Разпределението на електоралната подкрепа в началото на октомври е: Иляна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително в президентската надпревара с подкрепата на почти 45%. На втора позиция с 24,8% се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев. Третото място заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 10,9%. 987 пълнолетни са участвали в изследването на Gallup International Balkan в периода 26 септември – 6 октомври. Проучването е реализирано със собствени средства на агенцията. За новините Светослава Кузманова.
0: Жена от Пазарджик е починала преди обед, след като е била притисната от строителна машина грейдер, която извършвала ремонт. Инцидентът е станал в квартал Ябълките. Според очевидци, жената се е движила в края на улицата. Случаят се разследва от окръжната прокуратура. Дори четирите случая на остеомиелит в Хърватия да са директно свързани с прилагането на БЦЖ ваксина, това означава 1 на 15 000 случая или една от редките нежелани реакции след имунизация, посочена в кратката характеристика на продукта. Това казва в интервю за Хоризонт директорът на компанията производител Булбио, доктор Климент Петров, във връзка с прекратеното прилагане на българската ваксина в Хърватия. Той посочи, че за 2-годишния период, в който попадат съобщените случаи, в тази балканска страна са поставени около 60 000 дози от ваксината.
2: Някъде да разбирам колегите в Хърватия, които може би прекалено импулсивно са решили да действат, защото изведнъж им се товарват няколко случаи на главата, при положение, че те докладват, че за последните 20 години са имали един случай. Въпросът е в момента да се проведе едно детайлно разследване, да се види каква е причината, защото подобни ситуации на остеомиелит или различни абцесии, те могат да бъдат свързани с различни други състояния и различни други микроорганизми.
0: По данни на Изпълнителната агенция по лекарствата за периода 2008 до 2026 година в България са постъпили 27 съобщения за нежелани реакции след приложение на БЦЖ ваксината, като 9 от тях са за поява на абцес. Омбудсманът Велислава Делчева настоява имунизациите на децата да се записват автоматично в здравните им досиета. В препоръка до министра на здравопазването и до управителя на здравната каса, общественият посредник иска да бъде премахната излишната административна тежест за родителите, които трябва да доказват извършени имунизации, ако данните липсват в електронното здравно досие на детето им. В една от жалбите до омбудсмана майка твърди, че в електронното досие на дъщеря е видима само последната поставена ваксина, а всички останали липсват. При записване на детето в столична детска градина са отказали на майката да приемат документ на хартия. Нови данни за живота на цар Самуил бяха представени от учени от БАН. Според резултатите на проучванията, направени в музея на византийската култура в Солун, българският владетел бил висок 1,53 см, което е било под средния ръст за времето. Възрастта, на която е починал, е между 60 и 70 години. Повече детайли бяха дадени от доцент Виктория Русева.
3: Той бил воинствен човек, който никога не знаел покой. Синът му Гавриил, наричан Роман, който надминавал баща си по мощ и сила, но далеч му отстъпвал по мъдрост и разум. Това са много

0: кратки откъслични сведения, които знаем за облика, за физическите възможности на цар Самуил. В Йоанска лица четем приел доведената при него жена на Иван Владислав. Това е след вече загиването на Иван Владислав. Тя се представя пред императора.
1: Канадската авторка Ан Карсън е тази годишната носителка на Нобеловата награда за литература. Това обявиха преди минути в Стокхолм от Шведската кралска академия на науките. Гимназистите и студентите във Франция са отново на улицата, въпреки снощното обращение на премиера Себастиан Лекорню, който обеща скорошни мерки за нуждите на образованието. Вчера в Париж отново се стигна до тежки сблъсъци с полицията. Още информация от нашия кореспондент Юлия Талева.
2: Четвърто действие на ученическите протести е обявено за днес, въпреки поканата за диалог на правителството. Предвидени са демонстрации в Париж и други по-големи градове, а от сутринта отново има блокади в гимназии и елитни парижки университети. Снощи премиерът Себастиан Лекорню обеща до края на октомври да вземе решения, свързани с най-неотложните проблеми, като заместването на учители. Той обяви и мерки за намаляване на цените на горивата. Ученическите синдикати настояват за продължаване на протеста до постигане на конкретни мерки. Според проучване, обявено в BFM TV, широко мнозинство от французите смята ученическия гняв за основателен. От Париж, Юлия Талева.
1: Анастасия Кирилова с прогноза за времето.
3: След обяд времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 14 часа представила Чезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Кусти. Ако сега идвате на тази честота, това е 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Снежана Иванова и Стиляна Алексиева. Нови данни за живота на цар Самуил бяха представени от учени от БАН. Една от тях е, че той е починал на възраст между 60 и 70 години, а не както се смяташе до сега на 56. Каква нова информация за живота на цар Самуил ще научим в репортажа на Момчил Драганов.
1: След една седмица работа в Музея на византийската култура в Солун, екип съставен от професор Людмил Вагалински, доцент Христо Попов, докторант Доника Йорданова и доцент Виктория Русева представи резултатите от проучванията си на скелетните останки в саркофазите Алфа, Бета, Гама и Зидан гроб Делта от базиликата на остров Свети Ахил. В саркофаг Гама са се намирали тленните останки на цар Самуил. Според резултатите от изследванията, той е бил висок около 1,53 см, което е било под средния ръст за времето. Друго сведение е, че движението му през последните му години живот е било затруднено, но това не му е пречело да бъде винаги със своята войска. Повече за характера и семейството.

0: Минава обаща си по мощ и сила, но далеч му отстъпва по мъдрост и разум. Това са много кратки откъслични сведения, които знаем за облика, за физическите възможности на цар Самуил. Какво знаем отново от изворите за близките родственици на Самуил, хората, които са били около него, хората, с които той е ръководил държавата? В Йоан Скелица приел доведената при него жена на Иван Владислав. Това е след вече загиването на Иван Владислав. Тя се представя пред императора с тримата и синове и шест дъщери. Тя водела със себе си и един незаконен син на Самуил и две дъщери и пет синове на Самуиловия син Радомир. Мария имала още трима синове. Подобно на раждаемостта в периода и царското семейство показва множество деца, които са се раждали и голяма част от тях са умирали. Ситуация, която наблюдаваме в древните некрополи, включително и от средновековната епоха. Радомир пък, който бил женен за дъщерята на унгарския крал, я намразил по неизвестни причини и я прогонил, когато била вече бременна от него. А той взел Ирина, красивата пленница от Лариса.
1: За работата по костите на цар Самуил професор Людмил Вагалински сподели.
2: Проби от Самуил са взети от много малки костици, като той беше в Солун, в лаборатории в Манхайм и в Бон, които проби ще бъдат върнати, за да може да се продължи да се работи с тях. Там бяха изпратени по наше настояване и съвместната ни работа с гръцките колеги. Проблема с костите на Самуил е, че те в миналото са били подложени на консервационни намеси, които за това време са били разумни и обичайни, но в днешно време те много силно ограничават по-нататъчно изследване със съвременните методи. Не предвиждаме за сега отваряне на саркофага и взимане на допълнителни проби, макар че в него има отделени малки костици, които биха могли да бъдат ползвани, но много зависи от резултатите, които ще постигнем.
1: Основната цел на предстоящите ДНК анализи ще бъде да се установи дали има роднинска връзка между цар Самуил и останалите хора в саркофазите до него. В саркофаг Алфа се намира човек на възраст между 7 и 14 години, но полът не може да се определи по антропологични белези. В саркофаг Бета има фрагменти от поне 4 индивида, 3 мъже и един подрастващ. В саркофаг Делта са поместени фрагменти от поне 10 индивида, като се предполага, че почти всички са деца на около 5 годишна възраст. Друго положение, което тепърво ще се потвърждава, е, че всички лица, погребани в саркофазите, са от мъжки пол. Хипотеза, която също тепърво ще бъде проверявана, е, че майката на цар Самуил е с арменски произход. Според учените, резултати от нови ДНК изследвания ще можем да очакваме след най-малко 3 години. За 12+3, Момчил Драганов.

0: С 280 на 100 са нараснали доходите на завършилите професионално направление военно дело през последните 5 години след началото на войната на Русия срещу Украина. Техният среден облагаем доход е над 3747 евро. Следват завършилите математика и информатика с 2553 и тези от направление национална сигурност с 2472 евро. За последното десетилетие броят на чуждестранните студенти у нас удвоява до 9 на 100. 11 на 100 са българските студенти в чужбина. Много добър, 5 и 16 пък е средният успех от дипломите за средно образование на приятите първи курс тази година, най-високият от създаването на рейтинговата система на висшите училища през 2010. Данните от нейното последно издание бяха съобщени днес в Министерството на образованието и науката, репортаж на Андрей Борисов.
1: И тази година водач в рейтинговата система на висшите училища е Софийският университет, който е първи в 22 от общо 52 професионални направления. Следват Техническият и Медицинският университет в София. Средният облагаем доход на висшистите у нас за последното десетилетие се увеличава трикратно, като в момента е малко над 1600 евро.
2: Като тук трябва да се каже, че реализацията на завършилите на пазара на труда наистина зависи не само от това човек да има диплома за висше образование, но много голяма степен зависи от това дали човек е завършил бакалавърска степен, дали е завършил магистърска степен или още повече е получил докторска степен. Например, ако при бакалаврите едва 50% от завършилите се реализират на позиция, за която се изисква висше образование, то при хората завършили магистърски програми, а този процент достига 86, а при хората с докторска степен е над 93%.
1: Коментира Георги Стойчев от Институт Отворено общество. Той допълни, че в последните 5 години се наблюдава много висока динамика по отношение на това, че в дадени професионални направления доходите се вдигат много по-бързо, отколкото в други.
2: Например, през последните 5 години, това е периода след началото на войната на Русия срещу Украина, с най-бърз темп нарастват доходите на завършилите професионално направление военно дело. При тях увеличението е с 280% в рамките на последните 5 години. На следващото място са завършилите в направление национална сигурност. При тях увеличението е над 190%. Има и няколко направления, които следват след тях с увеличение на доходите през последните 5 години с над 100%. При кои професионални направления наблюдаваме най-малко увеличение на доходите през този период? Това са математика, информатика и компютърни науки.
1: Безработицата сред завършилите военно дело е под 1%, най-висока над 3,5 на 100, тя е сред завършилите туризъм. Най-малко за последните 5 години се вдигат доходите на завършилите математика. От 25 на 13 на 100 през последните

0: последните 10 години спада делът на висшистите, които не се реализират и осигуряват в България. Броят на чуждестранните студенти у нас е по-висок от броя на българите учещи зад граница, отчита още рейтинговата система на висшите училища.
1: България продължава да бъде нетен износител на студенти. Тоест българските студенти в чужбина са повече от чуждестранните студенти в България. За да се постигне паритет между тези две групи, би трябвало от сегашните 9% дела на чуждестранните студенти при равни други условия в България да се увеличи поне на 11%. Тогава би се получил баланс между студентите, които напускат България, за да учат в чужбина, и тези, които българските висши училища привличат, за да учат тук.
0: С най-висок успех в дипломата за средно образование

0: над 5,70 са приятите да следват медицина.
1: Има и направления, в които се влиза с по-скромни резултати, например материали, знания. Успехът е 4,36 средно за приятите първокурсници.
0: Най-много студенти, близо 29 000, има в направление икономика. На ниво висше училище най-много студенти учат в Софийския университет, над 20 000. Посещаемостта на упражненията е по-висока от тази на лекциите, а всеки трети от обучаващите се в българските висши училища е студент първо поколение, сочат още данните от рейтинговата система. И още половината от студентите у нас са концентрирани в 8-те най-големи университета в страната.
1: Докато другите 50% се обучават в останалите 43 висши училища, като в страната имаме 3 висши училища, в които се обучават по-малко от 100 студента.
0: Георги Стойчев обобщи трите относително трайни положителни тенденции в сферата на българското висше образование.
1: Подобряване на реализацията на завършилите на пазара на труда, подобрената конкурентоспособност на българското висше образование в по-широк европейски и международен план и подобряването на количеството и качеството на научната дейност в българските висши училища.
0: Рейтинговата система е официална сравнителна електронна платформа, въведена у нас през 2010 година, която оценява и класира българските висши училища по професионални направления въз основа на качеството на обучението и реализацията на студентите на пазара на труда. Целта е кандидат-студентите и техните родители да бъдат подпомогнати при избора на висше училище. При представянето на данните от електронната платформа участва ресорният министър професор Георги Вълчев, който коментира.
2: Рейтинговата система действително се развива през годините, тя непрекъснато се надгражда, включвайки в себе си нови компоненти, отчитайки и регионалното значение на отделните висши училища, така че имаме една доста обективна и вярна картина в каква посъща какви проблеми, какви успехи има българското висше образование.
0: За 12 плюс 3 Андрей Борисов.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро,
3: Гиза,
4: Александрия,
3: Луксор,
4: Асуан,
3: Абу Симбел,
4: Хургада
3: и Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: Хоризонт.
1: Часът е 14.30. Водещите новини представя Лъчезар Валев. Прокуратурата започва проверки на качеството на монтажа на мантинелите на 36-ти километър на магистрала Хемус след твърдение за несъответствия при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след атаката в Черно море, обяви в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Северна Македония разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова. Продължават руските атаки срещу Украина. Най-малко 33 души загинаха след руски удар по автобус в украинския град Краматорск, съобщиха местните власти. Украински преговарящи ще посетят Съединените щати в петък и събота, обяви украинският президент Володимир Зеленски. Канадската поетеса и есеистка Ан Карсен е тази годишната носителка на Нобеловата награда за литература, обявиха от Шведската кралска академия на науките. Отличието й се присъжда за нейното, цитирам, смело иноваторско творчество, което в игрив диалог с класическата традиция създаде нови форми за съвременната литература, съобщават от академията. За времето след обяд ще остане предимно слънчево и с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Още новини четете на сайта ни bnrnews.bg.

Horizont. По темата ползи от облагането на банковите свръхпечалби. На телефонната линия вече е Симеон Дянков, министър на финансите в първото правителство на Бойко Борисов, бивш главен икономист в Световната банка.

0: и председател на борда на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие, а сега председател на Фискалния съвет на България. Здравейте, господин Дянков.
1: Здравейте и добро утро от Вашингтон. Тук все още е сутрин.
0: Добро утро. При нас е добър ден, клони към вечер вече, но така е. По какви критерии печалбите на банките може да се определят като нормални или като свръхпечалба?
1: Просто сравнение с предишни години. Прасте, че какво е нормално и какво е свръхпечалба е въпрос на разговор, но както в анализа, който публикувахме по-рано днес, казваме, 12 държави в Европейския съюз или почти половината вече имат подобен данък свръхпечалба върху банките. Някои от тях го изчисляват по един начин, други по друг начин, но това вече е въпрос на финансовите министерства. Въпросът е, че като данък това е доста добре прието в други държави от Европейския съюз и не следва според мен в България да имаме да изпитваме ужас и да имаме диалог дали въобще това е смислено или не. Щом половината държави от Европейския съюз вече имат такъв данък, значи е смислено.
0: Добре, нека да уточним и въпроса. Как банките у нас стигнаха до свръхпечалба?
1: Защото по време на COVID кризата, помните, преди около 5 години, Европейската централна банка почна да помпа доста ликвидност, голям ресурс в икономиките на всички всъщност държави, включително индиректно на България, защото знаете, собствеността на повечето от българските банки или банките, опериращи в България, е тази на Европейския съюз. Имаме унгарски банки, имаме италиански банки, Unicredit и така нататък. И се получи така, че банките от една страна получава се ликвидност на реално 0%, както от гражданите, така и от ЕЦБ. От друга страна пък продаваха кредити на доста висок процент. Тази разлика се нарича свръхпечалба.
0: И това според вас основната логика в намерението на правителството да обложи с данък свръхпечалба банките сега?
1: Това е икономическата логика, с която за вас говорим. Според мен основната логика на правителството е, че на тях много им трябва финансов ресурс, смисъл приходи, за да могат да покрият поне част от големия дефицит, който от една страна са наследили, от друга страна се чудят какво да правят за следващата година. Така че тяхната логика е ясна. Трябват повече приходи, без да се увеличават основните данъци, ДДС.
0: Да, това е важно да го уточним. Какви са алтернативните възможности пред правителството за генериране на бюджетни приходи, ако не се пристъпи към данък свръхпечалба на банките?
1: Реално такива няма, защото те едва ли ще посмеят да пипат плоския данък или данък ДДС, просто защото многократно вече са го казвали и едва ли ще пристъпят към това. Това ще доведе до още по-големи разговори, особено с бизнеса, ако се увеличават основните данъци. Данък свръхпечалба, положителното му е това, че той покрива няколко сектора, банковия основния сектор, но това не са сектори, където има много работни места и към които голяма част от обществото ще страда. Едва ли може да намерите българин, който ще страда за банките, извън банковите служители става въпрос. Но други големи пера в приходите едва ли могат да се намерят и тогава, ако това не стане, ако правителство върне

0: Да, те ще трябва да гледат много по-сериозно разходите, което в фискалния съвет многократно сме говорили. Даже преди 2-3 дни излязохме пак с анализи по тази тема,
1: да,
0: но там е много по-трудно политически.
1: Да, след малко ще говорим и за това, но има ли яснота от друга страна за какви разходи ще бъдат използвани приходите от банковото облагане? Да не стане така, че просто взимаме едни пари, които потъват след това?
0: Ами, конкретно не. Не сме видели още в бюджета. Междувременно причината за разговора с вас днес е, че точно след седмица, в края на следващата седмица, бюджета вече трябва да е пратен към Брюксел, като сме нова страна, членка на еврозоната. Вече има допълнителна процедура. 2 седмици преди бюджет да влезе в Народното събрание. Той следва да е показан в Брюксел и Брюксел, особено поне знаете, че сме в процедура за свръхдефицит, да може да каже, не ви излизат сметките, трябва да помислите за това или за другото, или ви излизат сметките. Така че има правителство точно една седмица да вкара бюджета в тази процедура и сега уверявам ви, те слушат ни, мислят дали има други начини за по-високи приходи, но едва ли такива ясни начини има и трябва да гледат разходите.
1: Добре, вие без друго посъветвахте преди 2 дни, че трябват съкращени и реформи в бюджета. Та, господин Дянков, какво трябва според вас непременно да се съкрати и кои са най-отложните реформи в бюджета за 2027?
0: Значи, говорим за две теми. Едната тема е какви големи реформи трябва да се направят, примерно в пенсионната система, в здравната каса. Виждате, че и в последната седмица сме свидетели на поредната проява на разхищение от страна на някои болници, в случая в Пловдив, на пари от здравната каса. Парите в здравната каса са се отруили в последните 10 години. Така че там трябва реформа, в пенсионната система трябва реформа, но това не може, тези реформи не може да станат за една година и те не могат да покрият дефицита за идната година. Така че разходите, които ние в фискалния съвет гледаме и съветваме правителството да гледа, са, така да се каже, текущи. Като най-очевидния такъв разход за съкращение, който обаче според мен правителство няма да предприеме. Това е в МВР и в Министерство на отбраната, което знаете, че последните 3 години заплатите станаха надвойно по-големи, отколкото бяха. Те са вече много, много по-високи от това на другите държавни служители. Освен това, там не си плащат осигуровките, така че поне една стъпка за плащане на осигуровки от страна на военните и полицаите е редно да се случи. Дали ще се случи, аз съм песимист.
1: Добре. За реформи, какво още може да се направи по тази тема?
0: Другата тема, която се дъвчи от доста време и в този парламент, е държавната администрация. Тя е раздута, всички сме съгласни, всички сме писали анализи и сме коментирали.
1: Но нали този въпрос стои поне от 4-5 години пред управляващите в държавата? Никой не е взел никакво конкретно решение, непрекъснато се прехвърля тази тема. Коя е гаранцията, че и сега това ще даде резултат?
0: Аз не мисля всъщност, че и този път ще даде резултат. Затова почнахме с темата за свръхпечалбите на банките, защото това поне е една явна мярка за поне съкращаване на бюджетния дефицит за следващата година. Аз не смятам, че това правителство ще има смелостта и че е изготвило реално анализи. Оправданията винаги са правим дълбоки анализи. В момента, в който се чуе това и от това правителство, и от предишните няколко, както вие правилно споменахте, означава, че нищо няма да стане. Факт е, че в няколко министерства, социалното, здравното, отделни министри всъщност правят съкращения. Вижда се, че има някакви съкращения и съответно те предизвикват недоволство, възмущение и така нататък, но това са единични министерства. Като цяло не смятам, че това правителство е готово да прави реформа на държавната администрация, нито пък, че ще успее наистина да направи тези промени в военното и в вътрешното министерство. А там не случайно се фокусираме от фискалния съвет там. Там парите просто са толкова големи, че една реформа в тези 2 министерства може да спести от рода на 2 милиарда евро, което е достатъчно да дефицитът да влезе в някакви разумни норми. Дали това ще стане, аз пак казвам, съм песимист.
1: Добре, тогава защо правителството се концентрира и ангажира вниманието на обществото с, например, въпроси свързани с това как се плаща ракията и данъци или пък акцизи върху нея и как акциз за автомобили нови или второ употреба?

0: хляба. Или пък, например, данък върху ваучери и така нататък. Това работещи мерки ли са според вас?
1: Някои от тези мерки са сравнително смислени във времето, но те по никакъв начин не покриват основната тема. Основната тема за съкращаване на дефиците, което между другото ни се иска от Брюксел и от Европейската централна банка заради процедурата за свръхдефицит. Смисъл, ние трябва да го направим в следващия бюджет. Нито темата ракия, нито темата ваучери по какъвто идея начин...

0: докосват. Темата свръхпечалба на банките до някъде, но много частично. Темата, която това правителство правилно всъщност поставя на дневен ред, предишни правителства не смяха. Това е за увеличаване на ставките на основата за плащане на данъци върху недвижими имоти, нещо, което 20 години не е станало. Сега най-после,
1: да, това го пропусна
0: нещо,
1: като пример, да, защото и това разбуни много обществото. Очаква се сериозно покачване на данъците, имотните.
0: Ами, точно така, да. Правителството казва, че за 3 години на 300 и по приблизително 30% увеличаване на година ще се отвоят местни данъци и такси. Това, между другото, е напълно необходимо, понеже и предишни правителства, и при Асен Василев, и при Желязков тази тема излизаше и просто те не смееха. Той път поне виждам, че има някаква смелост това да стане. А това пълни хазните на общините, не просто, че са допълнителни приходи. Тези приходи директно влизат в общините, което пък е добре за развитието на местна инфраструктура и така нататък. И е крайно необходимо. Това е положителна стъпка от фискалния съвет. Многократно сме правили анализи. Но всичко това заедно не е достатъчно да се покрие дефицита. Трябват някакви съкращения на разходи и, пак казваме, огромните разходи, които трябва да се съкратят, са в МВР и в МОД. Дали това ще стане, съмнявам се. Обикновено следващия анализ ще го издам на вашите слушатели. Следващия анализ, буквално идния понеделник, фискалния съвет идва с голям анализ, че в времето всички правителства до сега последните 15 години, като не могат да съкратят разходите, в края на годината съкращават разходите за инфраструктура. И затова нямаме магистрала Хемус, затова нямаме тунел под Шипка, понеже най-после се съкращават тези разходи, а за икономиката те всъщност са най-важни. Не трябва да се съкращават разходите за инфраструктура.
1: Господин Дянко, знаете ли коя е фразата, която най-често употребявахте в нашия разговор до тук? Искате ли да ви я кажа? Съмнявам се.
0: Да, кажете, не съм забелязал.
1: Съмнявам се.
0: Съмнявам се, да.
1: Най-често се чуваше съмнявам се.
0: И се съмняваме и в това до някъде, но поне няколко правилни стъпки виждаме.
1: Е, добре, ако продължавате така да се съмнявате и толкова много да се съмнявате, какво? Отиваме към рецесия, както предупреждавате, така ли?
0: Към рецесия определено се върви вече. Защо? Защото, както споменах в край на нашия разговор, след последните няколко правителства, особено от 22-а насам, като нямаме какво да правим в приходите или лъжим за приходите, както се правеше и по времето на правителството, когато Асен Василев беше финансов министър и след това правителство Желязков, просто в края на годината се рязваха инфраструктурни проекти. Там се правеха някакви уж съкращения, но това е много лошо за икономиката и се вижда, че българската икономика няма да си изпълни плана за икономически растеж за тази година и всъщност за следваща и по-следваща. Това е по данни на Министерството на финансите, които вече излязоха, че са по-ниски прогнозите.
1: Господин Тянков, изкушавам се да ви попитам в края на нашия разговор. Има ли единодушие в Фискалния съвет по тезите, които току-що изложихте?
0: Голяма част от тезите да, по данък свръхпечалба не. И точно затова първи анализ излиза от мое име. Ние имаме право по закон да излизаме като отделни експерти също с анализ. По данък свръхпечалби имаме все още разговор. Но не случайно казвам, половината от Европейския съюз вече има такива данъци. Значи това е някаква смислена стъпка. Иначе няма да има Австрия, Холандия, Италия, Швеция, Чехия и така нататък. Там има добри икономисти, добри финансисти, мислили са го.
1: И последен
0: като
1: въпрос,
0: временна мярка. Като да. Временна мярка, не за постоянно.
1: Да, и последен въпрос. Вие казахте, че тъй като вече сме членове на еврозоната, бюджета ще отиде и до Брюксел. Ако оттам има рестрикции, какви биха могли да бъдат те и какво ще последва?
0: Понеже сме в процедура, освен че сме в еврозоната, веднага влязохме в процедура на свръхдефицит, което всъщност никога не се е случило до сега в историята на еврозоната, като сме първенци в това. От това следва, първо има процедурна тема. Ние за две седмици трябва да им пратим проекто бюджета преди да влезе в парламента. Ако от Европейската комисия решат, че това не е достатъчно или някои от мерките не са добре изчислени, те го връщат на Министерството на финансите и забавят процедурата с около 3 седмици по закон. В смисъл, тогава ще се забави целият процес за влизане в парламент. тези мерки, които те тогава ще набележат от Европейската комисия, трябва по някакъв начин да има отговори от Министерството на финансите и се завърта един

0: процес, който може да трае месеци. Така че ако Министерството на финансите не покаже добър бюджет, проектобюджет на комисията, можем да влезем и в процедура, така че да нямаме бюджет до края на декември. Надявам се, че това няма да стане. В Министерството на финансите със сигурност знаят темата и се борят това да не стане.
1: Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет на България в 12+3. Благодаря ви за този разговор.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Лисабон,
2: Порто,
1: Алгарве,
2: Фигейра,
1: Синтра,
2: Фаро,
1: Мадейра,
2: Евора,
1: Фатима,
2: Понта Делгада.
1: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

Това беше всичко в днешното издание на 12 плюс 3, което реализирахме заедно с Снежана Иванова, Стиляна Алексиева и Жеко Жеков. Останете с Българското национално радио и след новините в 15 часа, когато по Хоризонт започва диспут с участниците в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври, водещ на диспута Ясен Вакашински. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден, госпожи и господа!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите при 36-ти километър на магистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност с твърдение за несъответствия при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. На Главната дирекция Национална полиция възложено да изясни обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, контрола и извършените плащания. Срокът за приключване на проверката е 1 месец. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев представи в Народното събрание данни за обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели и за плащанията на полети, свързани с лидера на ДПС Делян Пеевски, между дружеството, платило полетите, и компании, спечелили поръчки за мантинели, има свързани лица, каза пред депутатите Демерджиев. Репортаж на Даниел Инков.
3: Министър Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност на договорите е била близо от 254 милиона лева, а в последствие е нараснала до над 414 милиона лева. По думите на министъра, 4-те структури заедно са държали 99% от пазара на тези обществени поръчки. При анализа на собствеността и връзките между дружествата са установени общи офиси, имейл адреси и телефонни номера, както и участие на едни и същи физически лица в различни компании, каза Демерджиев. Той представи и отговор, получен от малтийските служби след запитване от ГДБОП за полети на Делян Пеевски и негови предложители с частна авиационна компания в периода 1 януари 2023 година до 15 юни тази година. Според информацията от Малта, в документацията на авиационната компания не фигурират плащания, получени лично от Пеевски. Като клиент по услугите по експлоатация и управление на самолета обаче е посочено българското дружество Spectrum ЕАД.
4: В отговора, пристигнал от Малта, ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети относно запитването, касаещо господин Пеевски, са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air ЕАД, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от Spectrum Air ЕАД.
3: Беше поставен въпрос за договорите за мантинели, сключен през 2022 година, както и за последващите анекси към тях. От ГЕРБ попитаха Демерджиев дали ще провери действията на тогавашният служебен регионален министър Иван Шишков. В отговора си вътрешният министър посочи, че процедурите са възложени основно през април 2022 година, а договорите са сключени през септември и октомври същата година. По тях в последствие са подписани анекси и с тях е завишена цената по договорите. Той съобщи още, че се проверява качеството на вече доставените и монтирани мантинели. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. По-късно лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като фиаско изслушването на вътрешния министър Демерджиев.
5: Не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Той е просто един лъжец.

0: планините Даниел Инков.
1: Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след поразяването на двата кораба в български икономически води в Черно море. Това каза в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Той потвърди, че най-вероятно и вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, ще потъне. Плавателният съд е натоварен със стандартен товар пшеница, добави Пеев, но не уточни страната на произхода й.
2: Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност да изследваме какво се е случило и ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
1: Случилото се с корабите може да оскъпи доставките на петрол за рафинерията в страната ни, но на този етап няма да има промяна в осигуряването на суровината. Това каза за Националното радио председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
3: Вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момента ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
1: Енергийни организации от 6 държави от Централна и Източна Европа подписаха в София декларация за енергийна сигурност, в която настояват с 2 години да бъде отложено действието на новите евроизисквания за търговия с емисии. Според председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев, новата схема ще оскъпи от 20 евроцента до евро и 40 всеки литър гориво за потребителите.
4: Това, което иска Евросъюзът от нас, е когато продадем 1 тон дизел, да върнем 3 тона въглеродни емисии. Всяка квота може да струва от 70 до 501 евро, в зависимост от пазара, цена, която директно и автоматично се включва на всеки литър гориво. Това е втори акциз практически. В момента данъчният склад практически заплаща акциза, но той се заплаща в крайна сметка от крайния потребител и всички горива след влизането на тази схема просто ще поскъпнат абсолютно административни от първия ден. Това, което за мен практически аз наричам една административна инфлация, т.е. нещо, което се налага от един регламент.
1: Каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев по време на енергийната конференция в София. Сред другите теми, които се обсъждат на форума, са сигурността при производството и доставките на газ и петролни продукти в Централна и Източна Европа. Властите в Скопие са разрешили български медицински специалисти да

0: участват в оценката на здравословното състояние на Ива Михайлова, която има българско гражданство. Решението е от 5 октомври. А днес министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, който е в София за международна конференция, определи като жест от страна на Скопия допускането на български лекари до Ива Михайлова. В отговор на българското национално радио Муцунски заяви, че екипът трябва да се увери, че страната му предоставя адекватна медицинска помощ за всички, включително и в конкретния случай, като припомни, че Ива има двойно гражданство. Македонският външен министър Муцунски разговаря с българския Велислава Петрова. Тя от своя страна приветства решението български лекари да прегледат Ива и изрази надежда това да се случи скоро. Украински преговарящи ще посетят Съединените щати в петък и събота, обяви украинският президент Володимир Зеленски. Руска бомбена атака срещу източно-украинския град Краматорск уби най-малко 33 души, а други 18 бяха ранени, съобщиха властите. В Киев загинаха 3 цивилни. Весела Владкова с още информация.
1: Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че става дума за нападение срещу спирка на градския транспорт, а по време на удара в близост са се намирали два автобуса. Областният управител Вадим Филашки наредил на градските власти в Краматорски и Славянск, друг ключов град в района, да спрат обществения транспорт, за да не бъде рискован животът на цивилните. Изображения, публикувани от полицията, показват разпръснати по улицата тела, много отломки, както и увъглен автобус. За сега Москва не коментира. До този момент Русия отрича да атакува цивилни, въпреки че редовно е бомбардирала украински населени места. Нападението в Краматорск е било умишлен удар срещу цивилни в ключовия бастион в Донецка област, който Русия се опитва да завладее, каза още Филашкин. Руските сили засилиха ударите с дронове и управляеми бомби по Краматорски и други градове в така наречения крепостен пояс, гръбнак на отбраната в Донецка област. По-рано днес бяха убити 3 души и 14 ранени при сутрешните удари с дронове срещу столицата Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. А украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Путин се стреми към ескалация. Той съобщи още, че преговорен екип на Киев ще бъде в Съединените щати утре и в събота. Зеленски призова американския президент Доналд Тръмп да засили натиска срещу Русия. Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се твърди, че сме се намирали в някакъв вид дипломатически пад, каза президентът по време на посещение в северния град при Луки след вчерашната смъртоносна руска атака там. За новините Весела Владкова.
0: Канадската поетеса и писателка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература за 2026 година. Това обявиха от Шведската кралска академия на науките. Карсън е отличена за своето смело и изобретателно творчество, което в игрив диалог с класическата традиция е създало нови форми за съвременната литература. Ан Карсън е известна с преводите си на класическа гръцка литература, които силно повлияват на творчеството й, вариращо от оперни либрета до литературна критика и романи в стихове като автобиография на Ред от 1990. Година. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 19 градуса на нос Калиакра до 30 градуса в Ловеч. На връх Мусала е 7 градуса, на връх Ботев 8, на Черни връх 9, на Мургаш 16, в местността Рожен 17 градуса. В София температурата към този час е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е и средната стойност за месеца, ще се понижи още малко. До края на деня времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. През нощта ще бъде ясно над Западна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В Югоизточна България и по Северното Черноморие все още от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините ще преобладава слънчево време, облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Една жена загинала, а 4 души са ранени в тежка катастрофа на пътя между селата Каравелово и Климент в Пловдивско. Според предварителната информация, лек автомобил

0: фотографирал 61 годишен мъж е навлязал в лентата за насрещно движение и се ударил челно в микробус. На място е загинала пътничка от колата на 83 години, а шофьорът и друг пътник на 75 години са откарани в болница. Медицинска помощ се оказва и на жената, управлявала буса, и на нейния спътник. Движението по подбалканския път в района на Гълъбец е в една лента заради аварирал тир. Спряно е преминаването по лентата в посока Пирдоп. Шофирайте внимателно. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Президентски избори 2026. Предизборен диспут.
1: Точно в 15 часа и 15 минути на 8 октомври, четвъртък. Добър ден, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Вие сте с началото на вторият от серията безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Диспутът е договорен в споразумение между Българското национално радио и партиите, коалициите и инициативните комитети. Освен по Хоризонт ще излъчваме онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnr.news.bg. Аз съм Ясен Вакашински, редактор на диспута е Диана Дончева, музикален редактор Елена Ангелова, зад полута е Жеко Жеков. Темата днес е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България, а участниците в студиото са шестима кандидат-президенти. Инициативен комитет издига двойката Борис Анзов и Бранимир Мичев. В студиото е Борис Анзов, кандидат за президент. Също от инициативен комитет е издигната двойката доцент Георги Димов и Димитър Шивиков. В студиото е кандидата за президент Георги Димов. Отново от инициативен комитет за кандидат-президент е издигнат и Лъчезар Аврамов, а за вице-президент е Ивайло Дражев. В студиото е Лъчезар Аврамов. Също инициативен комитет издига двойката Иво Лучев и Стефан Попов. В студиото е Иво Лучев, кандидат за президент. Инициативен комитет издига и двойката Пламен Пасков и Светозар Съев. В студиото е кандидата за президент Пламен Пасков. И отново от инициативен комитет са издигнати Йордан Малджански и Валентин Христов. В студиото е кандидата за президент Йордан Малджански. Всеки един от тях е от списъка от партии, коалиции и инициативни комитети, съгласно изтегляни от Централната избирателна комисия жребий. Разбира се, Българското национално радио ще предложи и безплатни дебати за всички останали участници в изборите за президент на 25 октомври. Уважаеми господа, държа да ви отбележа, че всеки от вас разполага с по 10 минути време за отговори и изявления. Вие имате правото сами да прецените как да разпределите тези минути, които ще се следят от мен и от редактора. Според правилата, приети от вас, трябва да спазваме дискусионната форма на този диспут, да използвате рационално предоставеното ви време. Желателно е да не го използвате за едностранни и дълги изявления. И ще ви помоля да уважавате мнението на вашите опоненти, да не използвате обидни думи, нападки и език на омразата. Моля ви за спазване на добрия тон и изискванията на изборния кодекс и закона за радиото и телевизията. А и нека нашите слушатели, пък и зрители в дигиталните платформи да имат възможността да чуят вашите идеи и възгледи, да решат дали да подкрепят някого от вас, както и дали да гласуват въобще на тези избори. Също така, студиото ни ще бъде прекъснато за кратко, малко преди 16 часа, за да може да чуем емисията новини точно в 16. Както казах в началото на диспута днес, темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Господа, добре дошли в студиото на Хоризонт. Да не губим време и да започваме. Предлагам като за начало с няколко изречения да споделите с нашите слушатели, а и зрители, какво ви мотивира да се кандидатирате за президент, и започваме с господин Анзов.
2: Вече времето започва или?
1: Започва времето и вие може да започвате.
2: Борис Анзов, кандидат за президент на Република България, издигнат от инициативен комитет. Скъпи българи, съотечественици, обръщам се с вас към тревога. Виждате, бъдещия главнокомандващ е на место и искам да ви кажа, че виждате ли тази ябълка? Това е нашата България, която е нападната от едни черви вътре. Виждате, ябълката отвънка е красива, а отвътре е червлива. И има един черви, тук, който се казва мафиото вътре, изяжда цялата държава от вътре. Ако ние ги оставим тези черви тук вътре, ще унищожат цялата ябълка, цялата България. Този черви е много мръсен, грозен, долен, който трябва да го изгоним от тази ябълка. Затова, брате българи, с номер 13 има шанс. Гласувайте с номер 13 на предстоящите избори и затова искам да се обърна към всички наши българи, войни на Христа и войни на Ислама, български братя. До всички българи от ДПС, от помашките райони, до всички българи в Турция. Призовавам ви на политически джихад, за да изгониме този черви от тази ябълка. Братя българи, трябва да се обединиме заедно. И тогава ще смачкаме черви и ще го изгоним от ябълката. И не само този черви, и всички други грозни черви, които ядат ябълката, продължение на 40 години. Затова, брати и сестри българи, войни на Аллаха, войни на Христа, бисмиля, рахману рахим, малика алима един, набудови настаин, призовавам ви с номер 13 да им дадем отпор на всичките. Аллахе, биляхе, талахе, Всички братя българи от Турция, от помашките райони, от ДПС, призовавам ви с номер 13 да им дадеме отпор, да махнем тези черви от тази ябълка, за да си запазиме нашата ябълка жива и здрава, за да може да имаме една хубава родина.
1: Да ви напомня, господин Анзов, че все пак времето ви тече. Вие накрая може да си оставите малко време отново за последно изявление. А въпросът, който въвеждам разговор, е все пак какво ви мотивира да влезете в тази надпревара, господин Димов?
3: Безобразията, несправедливостта в България. Това, че България е заложник на чужди интереси, виждаме го с чужди самолети, сплитането във войни. Това, че българският народ умира демографски пред очите ни, че България от една просперираща държава се превърна в държава в опадък. И най-вече това, че света се променя пред очите ни. Това, че в Европа има огромни промени, несистемни, антисистемни партии, това, че света се пренарежда и живеем във времена на преход. Всичко това накара нас от Народна сила, един канал, анализатори, специалисти, които работим и на терен, там сме безкомпромисни, и като анализатори да излезем на калния политически терен в България. Защото битката и историческия прозорец е много малък. И затова ние казваме България на първо място, на първо място с номер едно. За мен, доцент Димов, за генерал Шевиков, за анализаторите и хората, нашето общество, нашата общност от Народна сила.
1: Господин Аврамов?
4: Ами аз няколко пъти вече декларирам, че се включих

в тази абсолютно неравностойна и така опорочена надпревара за президент от гледна точка на учен, който 50 години се занимава с наука в България и е участвал в политиката активно, но в научната политика, в технологичната политика, в здравната политика. И като наблюдавам резултатите от управлението, получих така неизбежното желание да се намеса в управленската политика. Когато влязохме в Европейския съюз, беше известно, че ние влизаме в едно общество, основано на знанието, което означава, че всичко трябва да бъде поставено на научни основи, както високотехнологична икономика и селско стопанство, така и управление. И като се огледаме сега, виждаме, както каза още авторът на тая теория, харвардския професор Майкъл Портър, виждаме, че резултатът е като след война. И след война, даже по-лошо от война, защото в никоя война България не е губила 30% от населението си. А резултата на това е само политически. И сега, понеже искам един акцент от вчера. Например, получи се Нобелова награда в областта на оптогенетиката. Нобелова награда. Аз ръководя център, който се занимава с оптогенетика и който преди един месец посъветва

0: на Министерството на образованието и науката беше затворен. Беше закрит. Този център, който разполага с десетки патенти, с опит клиничен, най-вече в лечението на рак. И съм се оплакал, понеже това е създаден с решение на Министерски съвет, съм се оплакал на министър-председателя вече един месец, никаква реакция. Така че нас ни, държавата нашата, за съжаление, в 30 години ни управлява корупция и глупост. И глупост. Аз се боря против глупостта.
1: Господин Вълчев, вие защо се включите в направата?
2: Аз имах възможност също да кажа вече, че съм номинация на независимо сдружение Еко гласност. Това е първото правозащитно и правозащитно движение. Кандидатирам се, защото смятам, че президента трябва да е независим от партийните зависимости. Безспорно, всички сме свидетели на тези партийни зависимости. Като и за мен е важно основният принцип да се спазва върховенството на закона. Ето затова аз и моя кандидат за вице-президент имаме три основни послания, приоритета. Това е върховенството на закона, защита правата на гражданите и разумна външна политика.
1: Ще имаме възможност да говорим за външна политика след малко, но сега и господин Пасков да каже защо участва на преварата.
3: Президентската институция е с урязани, окълцани, изначално в известен смисъл ограничени пълномощия, но все още има няколко мощни лоста, които нито един президент до сега не е използвал, за да спре катастрофалната разруха на всичко в България. Като се започне от демографията, което е най-важното и най-страшното, защото когато населението започва да се съкращава, абсолютно правилна оценка, че над 30% са изгубени за тези 36 години и нито една от войните, или по-скоро всичките войни, взети заедно от Аспарух до наше време, не са поразявали България и демографията е толкова тежко. Тези два инструмента са обращение към нацията и референдумите, чрез които не може да бъде прокарана действително народната воля, защото демокрацията е власт на демоса, а народовластието е нещо съвсем различно. Няма в момента да си губя и вашето, и нашето време, и най-вече моето, разбира се, да уточнявам по какво демокрацията се различава от народовластието, но референдума е най-мощният инструмент за пряко народовластие. По тази причина, понеже човека, който е най-близо до пулта под названието референдуми и който е най-близо до пълната възможност, неограничено да общува с народа си, с народа ни, чрез тези обращения към нацията и президента, аз реших този път да послушам тези хора, които правиха подписки, правиха гласуване, с една дума, които поискаха от мен, като може да се каже натиск и избор отдолу, да се включа в тази надпревара. Слава Богу, не съм сам и от тези 26 кандидата аз разпознавам около 10 мощни кандидатури, които са от нашата страна, на нашата позиция на окопа под название България, така че който от нас да падне, другия може да продължи. Това е мой мотив.
1: И шестия ни събеседник, господин Малдански, вие защо?
4: Ами, аз се включвам да запълня една празнота, която вече 36 години собственика на държавата, българския селянин и основателя на държавата, не присъства в никое едно управление на държавата. Той е изолиран и, както да цитирам Атанас Буров, изгубиме ли селянина, губиме България. За това той казва. Така че, за да не загубим България, защото ние се намираме в трета национална катастрофа, а знаем, че винаги селените ни вадат от това, аз съм тук, за да им дам шанс на тези да си върнем България. Имам специална програма за спасение на България и българската нация, така че да може да имат хората къде да се върнат в родината и да я съградим отново. Защото тя беше поверена само на хора, които имат само разрушителни функции. Така че такава не е Русията, дано да бъде разбран. Всички уния, които са потърпевши, които са засегнати от това управление, това е бюлетината номер 5, ако искат да се върнем отново на терен и да спасим България.
1: Така, за спасението на България и горе-долу и шестимата говорите за проблемите, които са най-актуални в момента. Дори господин Анзов каза, че идва като главнокомандващ. Със сигурност тази тема сега ще засегнем в следващите минути, защото да погледнем към президентската институция, обръщам се към всеки един от вас с един общ въпрос, както направихме преди малко, който всъщност в голяма степен ще обхване цялата тема на предизборното ни студио.

0: припомняме, президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритетите за развитието на България. И въпросът ми е какви ще бъдат вашите първи действия, ако бъдете избран за президент, така че президентската институция да може да се включи активно и да бъде фактор не само във вътрешната ни политика, но и във външната. И съвсем умишлено в този въпрос обединявам и вътрешна и външна политика, тъй като на фона на събитията от тази седмица и темата на проведения вчера Консултативен съвет за национална сигурност, припомням и нея, актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Така че пак започвам от господин Анзов.
1: Първо, обединени всички заедно, още веднъж призовавам войните на Христа, войните на Аллаха, да смачкаме, е така, той е мръсен, гаден черви вътре мафиотова, е така да го смачкаме, за да бъде България цяла. Второ, което ще направя, това е мир между България и между Украйна и Русия. Тук да бъде сключено България да бъде водеща в Европейския съюз, а не последна на кавала. България да бъде водеща в воденето на мирни преговори, заедно с Борис Анзов. Второто, което ще направя, това да се играят хора пред българското президентство. Всеки ден трябва да се играят хора, за да може да бъдем запомнени на Запад като нация, където пред президентство се играят хора. Трето, което ще направя, това е да пише на полицейските коли. Освен полиция, полицията е ваш приятел и също така искам да наградя посмъртно Бедрос Киркоров, един неоценен българин, който дълги години представя България в чужбина, неоценен посмъртно с орден Стара планина.
0: Господин Анзов, към първото ми се ще да се спрем, да се постигне мир в войната Украина-Русия и вие смятате, че можете да...
1: Да, защото
0: сте главният двигател.
1: Да, защото познавам и руската страна, и украинската страна, познавам ги лично, дори призовах и президента Путин, и Зеленски да отидем на баня. В финска баня, защото финландска баня, защото ако кажем руска баня, украинците ще се обидят. Знаете, през 90-те
0: години... Неутрално в финска баня.
1: Неутрално, да. Защото през 90-те години всички големи дела се вършиха в баните.
0: Тоест, познавате и президента на Русия,
1: лично,
0: и президента на Украина.
1: Лично, да. Не само, и Песков, и Лавров, цялото ръководство,
2: и
1: Захарова също, на която подарихме народна носия, и като се прибрах тук в България, виждате нивото какво е. Там подарявахме народни носии, а тук подаряваме джапанки на българските полицаи.
0: Не бяхте ли пазител на котарака на...
1: Също така, Захарова. Борис Анзов има официална длъжност в целия свят. Единственият човек, който има официална длъжност, пазител на котарака на Мария Захарова. На времето исках да подаря един котарак, който също се казва Борис. А знаете, всеки един Борис е пазител на България. И този котарак, който е при мене, е гарант, че България няма да бъде нападната.
0: Сега, понеже казах, че обединявам във въпроси вътрешна и външна политика, вие за външна казахте, че имате идеята как да постигнете мир между Русия и Украина, но във вътрешната само хора и
1: веднага
0: на
1: казвам.
0: Полицейските автомобили да пише този надпис, това ли е най-важното, което...
1: Това е едно от важните, защото полицията в момента е нарицателна. Ние трябва да върнем вярата на хората не само към полицията, и към всички български институции. Всички тук могат да го потвърдят, че нямаме вяра. Хората са обезверени за 45 години. Всичко е обезверено, никой на никого не вярва. За да ги върнем тези неща, трябва да върнем първо доверието на хората, народа да бъде главен. Народа да

0: бъде номер едно. А другото, което президентството в мое лице ще бъде постоянно отворено за всички. Ето тук има и сред кандидатите, и въобще в България има много умни и кадърни хора, с които заедно с тях ще работиме за благото на България. Президентските врати ще бъдат отворени за всяка една инициатива, за всяка една подкрепа и българският гражданин ще бъде номер едно. Когато има пострадал българин чужбина, трябва да знаете, че България ще бъде в мое лице там, където има един българин. Има ли пострадал българин в чужбина? Българските власти, българските посолства, консулства трябва да реагират незабавно, да окажат съдействие на пострадалия човек, а не чрез след една седмица, две седмици или след месец, или въобще не знае, че има и такъв време. Българските институции да знаят всеки един, който не работи и в полиция, и в радиа, и в телевизия, не работите ли за хората, ще летите като тапил чемпанско от службите.
1: Понеже времето ми напредва, мога ли още един въпрос да ви задам? Понеже при представянето казахте, че сте дошъл като главнокомандващ. Становището вчера от Консултативния съвет, предполагам, сте го следил. Имате ли някакви забележки от решението?
0: Виждате, веднага след Консултативния съвет, веднага дойдох с военна униформа, за разлика от всички други. И трябва да ви кажа, виждате ли, два дрона. Аз съм бил в Сирия и в Ирак. Има по 100 дрона стоят, не по 2, а по 100 дрона от едната страна и от другата страна. Не дай Боже да стане война. Ми те два дрона паднаха, браче, и всички гейове, ако мога така да ги нарека, служиха памперси. Ами не дай си Боже, ако стане нещо по-сериозно, няма да ни стигнат памперсите в България.
1: Да, благодаря за сега, за да си запазите някакво време и пак напомням да бъдете максимално толерантни. Ами, господин Димов, пак въпроса разбрахме с един същи, вътрешна, външна политика, най-важните приоритети. Ако...
2: Да, благодаря ви. Когато изкарахме нашата програма, ние обявихме от Народна сила нашата кандидат-президентска двойка, заедно с генерал Димитър Шевиков, опитен човек, който на терен, знаете много добре, че е водил български военни подразделения.
1: Да, вие понемате и генерал.
2: Да, може би сме единствените, които освен учени генерал. А в нашата история винаги учени генерали са водили българското общество. Но ние посочихме две точки в нашата програма, 10 точки, публично ги обявихме. Първа точка е мир и неутралитет, пета точка е отбранителен капацитет. Сега, за външната политика директно. Днес България на два конфликта. Но тези два конфликта да се пита толкова елементарно, плоско, кой агресор е твърде наивно и показва ниското ниво на българската държава. Ти ако не си на масата на преговорите, значи си в менюто. Ние не сме в менюто, но това, което се случва и в Близкия изток, това, което се случва в Украина, това е пренареждането на света, баланса на силите, архитектурата на сигурност. А ние днес заставаме отново за пореден път към новата национална катастрофа на грешната страна. Заставаме с свое оръжие, което предоставяме, със свои бази, със свои пари, със свои средства. И това също ще ни изиграе лоша шега, защото тук в днешния свят на реал политик, това е свързано с икономика, с ресурси, с енергетика. Нещата са много, може да говорим с часове. А във вътрешната политика ще ви кажа така. Аз, като бъда избран за президент, първо ще направя инспекция на бомбоубежища, на скривалища, да видим какво е състоянието. Мен ме съмнява, че както армията е съсипана след 1989 година, цифрите са свещени, няма да влизам в детайли, и България вече не е център на Балканите. Тези бомбоубежища, не само в София, и в други големи градове, днес са в частните интереси. Дали има апарати за кислород, дали има агрегати, дали има консерви вода, дали метрото ще ни спаси, а където няма метро в другите градове. Всичко в държавата е изоставено. Защото ще ви кажа така. Държавата отсъства. Няма я. Няма държава и днес ние всички тук, които сме се събрали с нашите усилия, с нашата енергия, и ние от Народна сила излизаме на терена не за да се заявим на тези президентски избори, а излизаме, защото стъпвайки на политическия терен, ние започваме работа за България. Ние почваме нашата битка за България. Това е много дълъг процес. И ако ние не се събудим в този кратък исторически прозорец, България ще изчезне пред очите ни. И ако един конфликт ни разтресе, ще видите същото, което е в Украина. С пълзящия нацизъм, с нашите продажни политици, с статуквото, с мафията, ще бягат по митницата, ще си пъхат златото по колите и всъщност тези хора ще мразят, защото не имат и двойно гражданство някои от тях, ще мразят България, ще ни обиждат от чужбина и ще си харчат парите на ривиерата. Ако още могат да ги харчат заради това, което случва в Франция. Така че нещата са много притеснителни и трябва да се събудим като народ.
0: Мога да добавя към колегата, както казваш, си загубите държавата. Братя българи, ако не се събудите, един ден в учебниците на историята ще пише, както казва и подякон Таран Стефанов, тая държава я вземахме от едни мишки.
1: Добре, но да се върнем към господин Димов. Доколкото разбираме, сред приоритетите ви са икономическа, политически суверенитет, необходимост България да провежда независима външна политика. Но България е член на Европейския съюз и на НАТО. Ако решение на Съюза или на НАТО противоречи на позицията ви, която вие считате за български национален интерес, как бихте поступил като президент?
2: Първо,

0: говоря за икономически егоизъм и за национален егоизъм. Българите трябва да живеят добре. Ние забравихме наратива и разказа за пенсионерите, за възрастните хора, за доходите им. Излъгаха ни с еврозоната. Но по-притеснителното е, че държави, които днес са центъра на Балканите, визирам Турция, която води наистина много силна външна политика от Арктика до Африка. Ами тя как отива на срещите на БРИКС, на ШОС видяхте в Бишкек, на БРИКС в Ню Делхи, как присъства като е член на НАТО? Как участва в тези съюзи? Как извлича ползите? Знаете ли, че през България, през Варна, това между другото издаде си на български книгата на един от големите китайски икономисти, министър, и там той беше включил Варна в пътя на Куприната. Беше го вплел. А пътя на Куприната с Си Цзипин 2013-14 трябваше да свършва в Италия. А знаете ли днес, че Варна я харизахме за чужда военна база и превърнахме Черно море във военна зона, туризма умря, Евровизия, ще видите колко държави ще се откажат само от тази прехвалена Евровизия, която щяла да дигне туризма. Убиваме си икономиката, убиваме си населението и се превръщаме в държава на чужди интереси. Виждате го на 100 км, летищни бази в безмер, това, което се случва. Нещата са много притеснителни. Знаете ли защо се случва?
1: Обаче напомня, ние сме члени на Алианса.
0: Член на Алианса. Но искам да ви питам и вас нещо, което искам да се замислите. Какво ни донесе този Алианс българската армия? Нашата българска армия днес е по-малка от армията, когато бяхме осъдени от Ньойския договор. 20 000 души. Колко са самолетите? Знаете ли, 20 няколко самолета. Тогава имахме преди 1989 година 200 самолета. Сравнете... Да, сравнете цифрите. Аз понеже прегледах детайлно цифрите. Грубо, хеликоптери, над 100 000 на някоя, 150 000 на армия. Сравнете ги с Турция. Какво разузнаване имахме? Каква сила бяхме на центъра на Балканите? И до какво води това? Нищо не е случайно. Всяко действие води до противодействие. Когато ти се откажеш от икономика, от ядрена енергетика, от пътища, от армия, ти се изместваш като центъра на Балканите, отиваш в периферията и почва да те хапе тая периферията, Римланда, това е закон на геополитиката, и днес неестествено центъра отново се премества към Турция. А ние като центъра на Балканите се превръщаме в сива и периферна зона, в която виждате, че войната дойде. Вие не усещате ли с спорите си вече войната? Аз я усещам. Идва, пристига, защото ние сами сме си виновни, но не българите, а продажната политическа класа.
1: Добре, и на вас ви напомня, че времето все пак...
2: Както каза колегата, преди 4 години бехме при Румен Радев с китайска инвестиционна компания Пътя на Куприната. Предложихме още тогава българските портове Варна и Бургас да бъдат централен хуманитарен хъб на България. Както казва колегата, не да се търгува оръжие, зърно да търгуваме. Виждате, пак зърното пак минава покрай нас. И пак сме най-накрая на кавала, на дупката на кавала. Имаме снимки на Фейсбука, предложихме му заедно с третия в света контейнер оператор компания Коско и пак нищо, братя и сестри българи.
3: Пътя на Куприната не, трябва да държим пътя на Куприлата, ще ни спаси.
1: Добре, само не бързате, господин Малкодански, ваша реч ще дойде сега и към господин Аврамов. Какви ще бъдат вашите първи действия, ако станете президент?
4: Ще сподобя първите едно вътрешно-политическо и едно външно-политическо. Ако бъда удостоен с тази чест от гласоподавателя, още в самото начало, ще организирам кръгла маса за изграждане за приемане на национална доктрина 2050. Значи това нещо отдавна се е на дневен ред. Покойният академик Стефан Воденичаров беше започнал да работи по този въпрос и аз имах удоволствието да участвам в този екип. Но България без национална доктрина, което означава, че няма такава държава. Нали? Сега да ви споделя, вчера се обърнах към един от тези изкуствени интелекти, които ползват и американското правителство, с един такъв въпрос. Може ли да се твърди, че на базата на икономическите, здравните и така всеки критерии, които описат нашата държава, в България се провеждала политика на геноцид през последните 30 години. И изкуствен интелект ми каза, че не е коректно да се дефинира така, защото няма нито едно правителство, което да е поставило задача геноцид. Но ако се направи анализ на здравната политика, на икономическата политика, напълно отговаря на това понятие. Значи тези хора, които ни управляват 30 и повече години, провеждат геноцид. Основният показател, разбира се, за геноцида е броя на населението. Нали? Все едно, че сме имали война с 30% унищожение. Обаче,
5: Без война.
4: А то се провежда по много... геноцид не може да стане много бързо. Трябват

0: усилия. Например, трябва да има здравна политика. Аз се уморих да го повтарям това нещо. Като погледнете последните 10-15 години бюджета на здравната политика, и какво виждаме?
1: Кражби.
0: 60% не, самия бюджет, това е политиката. Не е как се реализира. То се краде ужасно. Ама той за това е направен. 60% е хоспитализация, 30% лекарства. И 10% профилактика, превенция и всички други извънболнична, доболнична, всякаква помощ, която е предназначена за ден. Нямат хоспитализация. Писахме го, говорихме го, срещахме се с министри. Това продължава, защото целта на здравната политика е да има тежко болни хора, да има болници, които половината от тях са свързани с олигарси, нали? Борим се с олигархията, които имат договори с здравната каса. Поддържа се монопол на здравната каса, умишлено. В нормалните държави няма монопол на здравните каси, за да може да се краде точно от тази здравна каса. И това е единственото перо на бюджета, което от 30-40 години винаги се увеличава. Винаги. За наука, така, няколко думи за науката и за управлението на щото. В Лисабонския договор и в последващите поправки на нашите съюзнически договори има едно единствено число. 3% цел за научни изследвания до 2020 година. Не можахме да го изпълним сега до 2030 година. Някои държави, Швеция, Белгия, Ирландия, са го минали 3-3 и повече. България не стига 1%, даже половин процент не стига. Това означава, че държавата поддържа политика да няма наука, да няма резултати в науката, да няма технологии, да няма иновации, да няма високотехнологична икономика. Това е политика на геноцид. Значи това, тези хора, които са ни управлявали, те не само са глупави, те са и престъпници. Те са престъпници. Когато настъпи, когато настъпи така наречената пандемия, измислената пандемия, аз бях на директор на онкологичен център, където такъв онкологичен център, който лекува само увредени от безплатното лечение раково болни хора. Първата седмица изпратихме на щаба на министъра на здравеопазването и на Бойко Борисов като министър-председател рецепта, план, как се лекуват тези хора, защото при нас онкоболните хора бяха заразени с COVID. А това нещо, онкоболен човек зараден с COVID, не е като другите хора заразени. При нас няма нито един човек, който е получил от COVID да е умрал или да се осложнил. Нито един, защото беше разработена методика.
2: Само време, никой не обърна внимание на времето, да, да, че ще ви свърши.
0: Никой не обърна внимание. Това е важно и може би даже повече, даже да не говоря, няма да загуба. Но нито един не обърна внимание на това, че трябва да се лекува по методи, които са изпитани и които с научни публикации и с резултати клинични ние сме им дали. От това нещо умряха 40 000 души. И в анализа на Центъра за анализ на здравеопазването, което беше направен през юни 2021 година, е отбелязано, че тогава има свръхсмъртност 34 000 души, от които 14 000 са били вирусоносители. 20 000 души в първата половин година и още толкова сигурно по-нататък, защото не е правен такъв анализ, са убити. Убити от тези хора.
1: Умишлено.
0: Да, на практика умишлено. Дори да не са умишлено убити, това е престъпление. И сега в момента в щатите се разследва.
2: Малко обвинение. Смисъл, дали има доказателство за това нещо или...
0: Има доказателство, 20 000, 30 000 души умряли незаразени от COVID. Значи от нещо друго.
1: Затворени гробове.
0: Аз съм... затворени гробове. Бяха забранени аутопсиите и погребаха в затворени ковчези хората, за да не се види какъв е резултата. Значи сега в момента в щатите има вече разследвание и всички тези хора, които са в основата на тая измислица, ще бъдат под съд там. Аз призовавам да бъдете и тук.
2: Господин Аврамов, времето ви намалява много, а все пак трябваше и за външна политика. Така, доколкото знам, имате идеи за въоръжен неутралитет, истински суверенитет.
0: Сега или...
2: Ами, понеже въпросът е ни общи за вътрешна и за външна...
0: За външната политика се присъединявам, че единственото място, което е подходящо за преговори за тази война, гражданска война в Украина, те не само в Украина, защото бомбардировките са, нали, в Русия, това е България. България е уникална по отношение именно на този въоръжен конфликт, защото ние сме в едно семейство. Това са,

0: Це наші браття. Українці, руснаці – це наші браття. Едва ли може да претендираме да се водят тук преговори между Иран и Съединените щати, но специално за тази война. И затова, ако имам тая възможност, ще предложа тук да се водят. Тя войната, разбира се, че няма да завърши с преговори, ще завърши с капитулация. Не, това е без съмнение. Но и при капитулацията има процеси за подписане на споразумение и така нататък. Това трябва да бъде тук в София.
1: Добре, оставете си вече по-малко от една минута и...
2: Уникално си искам да добавя, 35 години в простотия, вижте, те ще ни вземат държавата, българина още спи. Спи. Вчера на Шипка бяхме една шепа хора и то 10 човека и от тях половината жени. Във военен план искам да предложа сътрудничество с Израел. Искам да се обърна към Биби, да му кажа шалом, шабат, шалом. Това е Азербайджан, които са в момента най-високите технологични армии с най-добра подготовка. Това ще бъде от моя страна, което ще направя в България. Трябва да се учим от най-добрите, от най-силните, но според мен е по-добре да правим любов, отколкото война. Любовта ще спаси света, а не войната.
1: Да, това е хубаво казано. Благодаря ви, господин Азов, си допълни тук тези изречения, само казвам за слушателите. И господин Лоучев...
3: Отношение на вътрешната.
1: Вътрешни външна, да.
3: Ще кажа. Ще инициирам един много сериозен дебат за продължение на борба с корупцията. Каквото и да се сговори, каквото и да се направи до момента, това е минимално, вярвайте ми. Имам преки наблюдения като адвокат във връзка с моята работа по дела. Няма спор нито в правото, нито в живота, че корупцията е един много голям бич за обществото, тъй като уврежда нормалното развитие на икономическите отношения. Сега, вярно, че прокурора не е президента не е прокурор, не е съдия, не е разследващ полицай, но чисто институционално може да се ползва и да инициира един такъв дебат, като се възползва от правото си на обращение. Това е един от основните начини за въздействие на президента. Даже аз смятам, че е най- въздействащия начин. Да не забравяме, че президентът участва в назначаването на членове на Висшия съвет. Така че има лостове, просто трябва наистина един дебат и една сериозна подготовка да се направи. На второ място във вътрешната политика и вчера казах, ще адмирирам използването така наречената процедура на национална гражданска инициатива. Тя е в същия закон, където е регламентирано, че при събирането на определени подписи, закона за референдумите имах пред, където регламентиран и тази процедура е много полезна. Кое е интересното при нея? Че с нея гражданите могат да искат парламент да приеме определени закони, да отмени определени закони, да приеме нови или да измени някаква правна норма. И аз вчера имах възможност да кажа, след изборите ще се направи такава национална гражданска инициатива и ще се поиска от парламента да се декриминализират текстовите, които, знаете, на първо четене бяха приети, криминализираха се нарушавателно санкции на Европейския съюз, наложени на физически лица. Не на юридически, защото наказателната отговорност винаги е за физически лица. Дам вчера два примера в едно предаване. Ако някой организира екскурзия в Русия, попада под удара на наказателен кодекс. Ако аз сега искам да покана всички да организирам тази екскурзия, аз съм наказателно отговорен. Ако покана руски певец или балет майстор в България и той дойде и осъществи някаква дейност, пак ще бъде осъден за престъпление, тъй като съм поканил и се помогна на този човек да реализира своя танц, песен, произведение, каквото е. Това е едно безумие. Това е пълно безумие и ще бъде отменено, аз съм сигурен. По един и друг начин ще декриминализираме тези санкции. По отношение на външната политика, вижте, много е трудно да се постигне споразумение в момента в Украина. Поради това, че, както и колегата каза, вчера колективният Запад не дава никакъв шанс на Украина да участва в преговори. Сега, какво трябва да направи президента при сегашната ситуация с дроновете? Според мен трябва веднага да се инициира един не дебат, а просто да се почнат преговори и с Украина, и с Русия и да се иска една неутрална зона на Черно море. Защото тези летателни дронове, които направиха тази беля с корабите, никой не могат да каже украинска ли са или руски. И аз се очудвам на някои политици в кавички, които твърдят, че имало свидетел, който познал дрона. Дроновите не могат да се познават по силовете, колеги. Дроновите се познават по кода на производителя. Да, не искам да... По кода на производителя и по серийния номер. Вие... Разбирате за каква чутонна глупост говорят тези хора.
2: Той предполага.
3: Така,
2: той, това, няма право, той няма право да се изказва.
3: Това не става с предположение. Това става с преки доказателства, защото това са сериозни неща, сериозни конфликти и не става. Руснаците казват, дайте доказателства. Не догадки, не зацепки.
2: Всичко става с доказателства. Разбирате ли?
3: С доказателства.
2: Мога ли да добавя към колегата?
3: Да, добавете.
2: Той, нали, каза, че корупцията е... Колегата каза, че корупцията е една от главните безопасности на България, но не само. Тук, що получих съобщение от мои бивши колеги, аз съм бивш сътрудник на българското посолство Москва, ще ви разкрай, ще ви отвори една, може би, държавна тайна. Не само корупцията, но и всички гелове представляват заплаха за националната безопасност. И искам да призова бригаден генерал Дани Баев, който в момента е директор на разузнаването. Бъдете готови, скоро Борис Анзов ще ви повика. И не само бригаден генерал Дани Баев, ами бригаден генерал Дани Манджуков и с всички войни, и не само войни, всички служби, с които сме работили през годините. Бъдете готови.
1: За къде ще ги викате?
2: Еми, те са по подчинение на президента, на главнокомандващия. Виждате, той е тук.
3: Не разполагането на някакви антидрон системи ще ни спасат, тъй като знаете, че тези антидрон системи ще хванат 2, 3, 5, 10 летателни апарат. Другите 20 ще минат. Тоест, ние трябва да водим преговори и с двете страни. Имаме възможност в момента на тези преговори, това трябва да се преустанови.
2: Това предлага Борис Анзов, да отидем на баня. Така. Както с руската страна, така и с украинската. Обаче, знаете...
1: Финска баня, казвам.
2: Финска, да. Ако отидем, поне сме поканали Мария Захарова, знаете, в банята всички са равни, няма генерали. Аз, понеже поканих и Мария Захарова и тя да присъства, ако и тя дойде с нас, понеже ще бъде една жена, тогава формата трябва да бъде в плувки. Да не сме голи в плувки.
1: Разбрах.

0: вас, че с Майдан и второ избиха рускоговорящите, включително и българи, население. Една държава като Русия няма как да търпи такова подобно нещо. До тук ще спра, за да има още време.
1: И последно да ви само искам да
2: спомена.
1: Към всички тук, които са и към Румен Радев, искам да му кажа, той, знаете, обещава на госпожа Йотова, но искам да му кажа, че да обещаеш не означава, че трябва да се ожениш за нея, мога да изпарзалеш. И всичките тук към вас се обръщам. Подкрепете Борис Анзов, познаваме се всички с Пламен Пасков, с всичките ги познаваме. В лицето на Борис Анзов президентството ще бъде отворено. Ще слушаме народа, за да работиме. Пак ще вършим заедно работа. Затова подкрепете с номер 13 Борис Анзов, за да знаете да смачкаме, да изгониме червия мафиото от тази хубава българска ябълка.
3: Добре, господин Анзов, тук и предлагам, уважаеми господа, да си вземем глътка въздух, да дадем глътка въздух и на слушателите на този диспут. Точно след 5 минути ще чуем и новините по хоризонт точно в 16. Веднага след новините ще продължим с най-вече господин Пасков и господин Малджански, че не чухме техните първи така стъпки, ако станат президент в президентството. Но всичко това след 16, когато втората серия от диспута по хоризонт ще продължи.
4: Купуването и продаването на гласове са престъпления.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Сирия призова Международната морска организация и българските власти да проведат независимо разследване на потъването на товарния кораб Алфа Латан в Черно море. Това предаде Reuters, като цитира Сирийската държавна информационна агенция. 10 члени екипаж на кораба, от тях 9 сирийци, са в неизвестност. Корабът беше атакуван в изключителната икономическа зона на България в Черно море в нощта срещу вторник и потъна. Властите прекратиха издирвателните работи. Разследването трябва да провери защо операциите по търсене и спасяване са били спрени, преди да се разбере каква е съдбата на изчезналия екипаж. Това заяви Мазен Алуш, директор по международните отношения на Сирийската генерална администрация за пристанища и митници. Еврокомисарът по разширяването Марта Кос определи като шокиращи атаките с дронове в Черно море. Кос е у нас на конференция за регионалното сътрудничество и свързаността, посветени основно на паневропейския коридор 8. Еврокомисарът изрази благодарност към българските спасителни екипи за работата им, но и безпокойство за продоволствената сигурност на милиони хора по света.
2: Европа изразява солидарност с България. Шокирани сме от атаките с дронове срещу кораби в български води. Тези атаки са недопустими. Грубо нарушение на основните принципи на международното право. Но те са сурово напомняне за заплахите пред сигурността, пред които е изправена Европа.
1: Ако се установи, че дроновете в Черно море поразили два кораба са руски, посланник Елеонора Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи. Това каза по-рано пред журналисти министър Велислава Петрова.
3: В момента очакваме това, което ще ни кажат от службите, Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой точно е причинител.
1: Европейската комисия за сега няма пълна информация за ситуацията с чумата в Русия. Вчера имало срещи между представители на комисията и Световната здравна организация, като експерти от СЗО също са търсили повече яснота по въпроса. Това каза говорителят на Европейската комисия Ева Хранчиржова. Тя подчерта, че Русия е длъжна да обясни точно и подробно ситуацията, тъй като е член на СЗО Европа. Европейската комисия е в контакт с делегацията си в Москва, която се е свързала с местния офис на СЗО. Целият свят чака сведения от Русия, каза говорителят. Преди дни 28-годишна жена почина в Иркутска област, като се предполага, че причината е зараза с чума. Конституционният съд не видя противоречие с основния закон в назначаването на председателите на Държавната агенция Разузнаване и Държавната агенция Технически операции с гласуване в парламента, а не с указ на президента. Преди седмица конституционните съдии приеха същото и по отношение на председателят на Държавна агенция Национална сигурност. Новият ред за избор на ръководителите на специалните служби беше прият от предишното мнозинство на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ и ДПС и беше разтълкувано като продължение на политиката по ограничаване правомощията на държавния глава. Според мнозинството в Конституционния съд, доколкото устройството и функциите на ДАТО и на ДАРС са уредени със закон, въпрос на законодателна преценка е дали председателите им да се избират и освобождават от

0: Народното събрание или от президента. На особено мнение са били Атанас Семов, Янаки Стоилов и Невин Фети и тримата назначени от Румен Радев в качеството му на държавен глава. Все още не е открито оръжието, с което е убит Илиан Филипов, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Оръжието, с което е извършено убийството, не е намерено, но са събрани огромни по обем доказателства, които несъмнено сочат на това кой е човекът извършил това деяние. Работата продължава. Намерени са други оръжия, които свързваме с него, така че нищо чудно да имам информация, която да касае и други престъпления. Сега в детайли няма да изпадам, но по несъмнен начин са свързани с него. Намерени са помещения, където е ясно кой има достъп и е ясно кой ги остави.
0: Убийството беше извършено на 30 септември близо до дома на пловдивския бизнесмен. Преди дни окръжният съд постанови най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, задържан за предумишленото убийство на Филипов. Министър Демерджиев каза още, че казусът с полетите на Делян Пеевски е в прокуратурата, след като по-рано днес беше изслушан в парламента.
1: Сега започва, не само по този случай, а всичко за всички, които са отклонявали обществен ресурс за различни цели. Аз цитирах конкретни документи, бях много ясен. Част от тези документи идват от службите на Малта. Не чух опровержение на тези документи. Цитирах точно документите, цитирах датите на плащанията, размерите на плащанията. Ясно е, че и политика са това. Това е отразено и в справката, която дойде от Малта. Те са внесени в прокуратурата. Има достъп до там господин Пеевски, много улеснен, така че със сигурност разполага с документи.
0: От своя страна Делян Пеевски обвини министър Демерджиев в лъжа. Директорът на общинското предприятие Общински паркинг и синя зона във Варна Добромир Арнаудов е отведен за разпит в областна дирекция на МВР заради подаден сигнал от граждани за корупционни практики. За разпит са извикани още много служители от предприятието. Става дума за искания за плащане на така наречената такса спокойствие. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Анастасия Кирилова.
2: До края на деня времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. През нощта ще бъде ясно над Западна България с разкъсана висока облачност. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините ще преобладава слънчево време, облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 16 часа представи Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Президентски избори 2026. Предизборен диспут.
1: В 16 часа и 7 минути на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио продължава втория от поредицата предизборни диспути на програма Хоризонт. Това е и втората серия, както казах, безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Диспута е недоговорен в споразумение между Българското национално радио и партиите, коалициите и инициативните комитети. Освен по Хоризонт, излъчваме онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnr.news.bg. Темата днес е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. А участниците в студиото са Борис Ан кандидат за президент, Георги Димов кандидат за президент, Лъчезар Аврамов кандидат за президент, Иво Лучев кандидат за президент, Пламен Пасков кандидат за президент и Йордан Малджански също кандидат за президент и шестимата издигнати от инициативни комитети. Припомня преди новините в 16, стигнахме до господин Пасков с най-така широкия въпрос за приоритетите, ако всеки един от вас стане президент в вътрешна и външна политика в ролята му на президент. Господин Пасков, до вас точно стигнахме и имате и достатъчно време да изложите.
2: Това е благороден човек, който беше изпарзален от Костадинов сега, на една партия с били знамена.
1: Господин Анзов, първо, вашето време доста вече намаля и отново само да припомня за това да бъдете толерантни, да не се използва език на омразата и груби думи.
2: Това свърши цялата работа на този с белите знамена. Така ли е, господин Пасков?
3: Ще го оставим на страна.
1: Да минем се пак към приоритети и към това, с което да представите себе си и вашата двойка пред избирателите.
3: Нашата битка не е за първи път и битката е за петте форми на суверенитета. Външно-економически, вътрешно, външно-политически, вътрешно-политически, финансово-економически, технологически, военно-промишлен суверенитет и културен суверенитет. Това са петте форми, които в момента са ликвидирани. Това, което ви не го задавате като тема, са първите две форми, които не са просто първи по номерация, но и са действително първи по значение. Какво трябва да се направи във външно- и вътрешно-политически план от човека, който обладава президентски пълномощия? Аз би го казал много кратко, ще качим малко градуса, вън от Европейския съюз и НАТО, смърт на еврофашизма, свобода за народите, да живее Народна република България, нашата, моята, вашата социалистическа родина, по-добрата България, истинската България, България на социалната справедливост, за нов християнски социализъм. Защо така? Обяснявам веднага. Във външно-политически план България не може да бъде спасена от тази четвърта, а не трета световна война, която вече тече. Третата беше студената война, която имаше над 52 горещи епизода по всички страни на света и загинаха десетки милиони хора и завърши с капитулацията на Съветския съюз на Малта от Горбачов. Уточнявам просто номерацията. В момента от 2011 година тече четвъртата световна война, като на 17 септември 2011 година тогавашния папа Римски излезна и с горчевина и с скръб в гласа, каза, че световната война вече върви. Папската институция Ватикана са едни от най-добре информираните хора в света, защото имат най-доброто разузнаване, най-голямото и най-старото в много отношение. Затваряме тази скоба. Тоест, България в момента е въвлечена в два от най-горещите епизоди на Четвъртата световна война. Това са иранския и украино-руския. Украино-руския, това е чисто руска, вътрешна, братоубийствена, външно управлявана, гражданска война. Това е важното уточнение. Така че въпросът кой е агресора е, честно казвам, не е много правилен, защото ако ще говорим за агресия, трябва да посочим конкретната дата, кога започва тази война. Тази война не започва на 24 февруари 2022 година, започва на 11 април 2014 година, когато с артилерия, авиация, бронетехника и всичко останало, украинските кадрови войни започнаха да разстрелват, да бомбардират и да убиват хората в Луганск и в Донецк. Тогава започна тази война. Като започването обаче беше платено по признанието на Виктория Нуланд над 5 милиарда, за да може да стане този Майдан цвет на революция така, защото наистина от Украина да се идеологията на Украина да стане русофобия. Убий в себя рускава, т.е. убий в себе си руснака, въпреки че всички са руснаци. Ние имаме подобен прецедент, който също го подгряват периодично тук Вардарска България, която за сега се нарича, не знам защо, Северна Македония, но това са други въпроси. Един президент наистина трябва първата му работа, когато стане президент, да ходи на работа с бронежилетка седма степен на защита, която се произвежда в България. Между другото, много са добри, много са тънки, почти не се виждат, и да посети всичките балкански столици. Аз бих започнал именно от Скопие, именно с оглед на това, за което говорим, защото това е част

0: Между другото, много са добри, много са тънки, почти не се виждат, и да посети всичките балкански столици. Аз бих започнал именно от Скопие, именно с оглед на това, за което говорим, защото това е част от България, която е превръщат в антибългария. Точно така направиха с Украина и Русия. След като обиколи всичките балкански столици, за изграждането на един балкански федеративен съюз по много направления, съюз говоря, федеративен, оттам нататък вече естествено трябва да се подобрят и всякакъв вид отношенията с Русия, защото ако искаме да има какво да ядем, ние трябва да имаме агропродукция. Всички сортове растения могат да дадат своята продукция, само ако са натурявани с азотни, калеви и други торове. Азотните торове се правят, 73% от себестоимостта на азотния тор се прави от цената на природния газ. Това е технологията по света. Няма друга. Тоест, ако ти нямаш достъп до газ, няма да имаш азотни торове, няма да имаш селскостопанска продукция, няма да има с какво си нахраниш животните, за да ядеш млечна и месна продукция, няма да има какво си сложиш на трапезата вид на салати, или ще го има, но ще е на цени, което ще е само за богати, а останалите ще умират от глад. Така че ако искаме да си спасим енергетиката, трябва да си подобрим отношенията с Росатом, да си довършат Белене, да си оправим АЕЦ Козлодуй, да си върнем правото на Южния поток, да си направим зареждането с газ и нефт именно от порт Новороссийск, както президента тогава Радев обещаваше, но след като стана премьер-министър забрави, той човек, нали, малко така разсеян, може би понякога, какво да се прави. И по този начин ние можем да си осигурим енергетиката. Защо трябва да си осигурим енергетика? Защото за да може да бъде спасена България от тази демографска катастрофа, ние трябва първо да спрем изтичането на българи от България навън, и второ трябва да дадем шанс и мотив, повод на българите, 3 милиона, които са навън, да се върнат вътре. Коя е основната причина, поради която и млади, и не само млади, напускат България? Липсата на поминък. Защо има липса на поминък? Защото има деиндустриализация над 90%. Значи какво трябва да се направи? Трябва да се направи реиндустриализация. За да реиндустриализираш една страна, ти трябва да имаш енергетика. И ти трябва да имаш суверенитет, браво, за да го направиш. Пасков. Тоест, енергетиката позволява, защото най-големият консуматор на енергия е промишлеността. Нито са автомобилите, нито е бита.
1: Остави Росатом, разкажи Костадин Костадинов и тук бившият директор на радиото. Бившият директор на радиото тук седеше преди. Разкажи как те изпарзаляха, защото и те са кандидат президенти.
2: Нали той сам каза, че
0: оставяме го настрана. Оставяме го настрана.
1: Те го изпарзаляха.
0: Това не е тема. Това не е тема.
3: Да, не желая да говоря за тази тема.
1: Той тук седеше.
3: Времето ви напълно изтече, така че оставете си някакви секунди.
1: Молите, разкажи. Ама те изпарзаляха.

0: президента лъжат хората.
1: Не искам да принизяваме разговора до това ниво, защото няма никакъв смисъл.
2: А и времето ви свършва, господа.
1: И моето ли?
2: Ами, две минути и половина ви остават. Понеже казахте България вън от Европейския съюз и НАТО, с референдум ли смятате да го
1: реализирате? Точно така. С обращение към нациите, с референдуми и с обяснение. Ако правим това, какво трябва да направим след това? Защото излизането на България от Европейския съюз и НАТО не е самоцел, а това е просто условие sine qua non, кондиция sine qua non, предварително необходимо условие, за да може да почнем да проведем битката за суверенитета и за реиндустриализацията на България. България не може да се реиндустриализира и да спаси поминъка, да възсъздаде поминъка, да възстанови поминъка за работници, селени, за офисния планктон и за всички останали слоеве на населението, ако не си спечели петте форми на суверенитета и не си върне енергетиката. Това е съвсем накратко, да спасим малко от времето.
2: Добре, да спасим малко от времето.
3: Че господин Пламен Пасков е един добър човек, който изнесе цялата политика на Костадин Костадинов и накрая за добро беше изгонен. Така ли беше, Пламен?
1: Никой не бе изгонен, няма
3: значение. Това е към избирателите от Възраждане. Ето човека, който му свърши цялата работа и накрая заедно с него и още други момчета бяха изгонени от партията.
1: Да не призяваме това.
3: От Костадин Костадинов.
2: Сега да се обърнем към господин Малджански. Най-сетне дойде вашия ред. Да представите пък вашите приоритети във вътрешна и във
4: Моят приоритет е следния. Аз съм единственият, може би, кандидат, който съм от реалния сектор. Аз съм единственият от всичките кандидати, които съм направил анализ за социално-икономическото развитие на страната от освобождението от Турско до ден днешен. Извадил съм проблемите, които са ни е създал основно неолибералния модел. И на тези 6 основни социални заболявания съм предложил някаква алтернативна терапия. Така че и това е вече формирало като програма за спасение на България и българската нация. Ние нямаме друг ресурс, откъдето да започнем, освен от българската земя. Това никой не може да ни го вземе, така че ние почваме точно от там, където те ни докарах. Аз няма да се занимавам въобще с Украина, с другите, защото си губяме времето, защото на тези избори, каквото и да гласуват, няма да го решим, а се съсредоточим от това, което те могат да направят. Да призова всички ония, които са засегнати от неолибералния, които са прокудени 3 милиона навънка, всички ония, където той говори, помашки села, които всичко е ликвидирано, 1200 села са заличени. Да върнем поминъка, защото това не е единственото спасение. Моята програма създава 1 милион работни места на терен производство на храни, след което този 1 милион ще развие допълнителните дейности така. И какво ще направя? Аз ще използвам моите пълномощи, за да може този протестен вод, който го спечела, ако имам, така хората го разберат, да го използвам за смяна на модела. Значи няма да се съобразявам какво ми позволява Конституцията. Значи това ще ме накара да поведа народа за смяна на модела. Този, който ни донесе тези страдания, ще бъде сменен. Ще бъде сменен. Точка. Дали ще бъде революция, дали ще бъде народен протест, няма никакво значение. Защото програмата ми точно се обосновава на това. Аз съм на две основни неща. Кой ни е донесъл това? Това е един италианец, който изследва с 10 години простака и той казва, ето, 10 години нас ни управляват простаци.
2: Карло Чипола
4: изследва простака и какво казва? Никога не допускайте простака на власт, защото разрушителната сила, която носи един простак, не може да измери нито една скала. Това. Ние не само, че допуснахме простака на власт, но той се създаде и най-големата партия. Аз съм прост и вие сте прости. Това е партията на простаците.
5: Не, нали ние ги избираме?
4: Така. Така че партийна, моята програма, човечеството е представено, значи не можем вече да разчитаме на тези модели. Нито на социализма, нито на неолиберализма. Новия модел, молец са, избираме на измислени партии. Моя модел има нов начин на управление. Нов начин на управление и това се казва управление на животински популации. Това съм обучен, това знам. Аз, за да стане това нещо, да мога да се обедини, защото ние сега сме разделени, пасмина, каквото и да станеме нация, ползвам друг, който се казва Академик Норбеков. Тези хора да влезат в динамичен резонанс, да се създадеш отново нация, трябва да има лидер

0: Изцел! Аз съм лидер и мога да пренеса тези да ги вкарам в динамичен резонанс, като имам цел. Програма за спасение на България и българската нация.
1: Само не удряте толкова по масата, да, защото влиза в ефир и притеснява и слушателите, да, това нещо.
2: Психология на глупостта, вие това визирате,
1: да. Да, сега да не дълбаем толкова дали какви ще бъдат критериите за простаци, но споменахте смяна на модела и казахте модел чрез животновътство, земеделие.
0: Аз не съм виновен, че вие не сте достатъчно компетентни. Ние сме животинска популация.
1: Така.
0: И ще се управляваме точно по тези, защото ние сме животинска популация и ще се управляваме точно по тези закони, които не са политически, а те са
1: биологични
0: закони.
1: Да.
0: Значи има си структура, всяка една животинска популация си има структура, структурата е разбита и по тия закони, за да можем да гарантираме просперитет и развитие на самата популация. Така че така ще се управляваме и това е математически модел. Тук няма. Като какво гарантира този? Ние ще имаме право на избор и ще се избира как? Ще се избираме по единствения критерий, защото когато водиш селекция по един критерий, той се развива най-бърже, не по няколко критерии. Ние сме единствената животинска популация на тази планета, която сме надарени с разум. И ще развиваме само единствено разума. И няма да допускаме простак на власт. Ето това ни докара до тук. Така, аз съм го написал, изградил съм структура на животинска...
3: Ние ги избираме през цялото време.
0: Не предлага друго, какво да избираш?
3: Ама тези ние ги избираме.
0: А кои са ние? Това, което го избираме, ето ви казвам, 70% от тези, които не гласуват, моите познания са оправени към тях. Дали вие ги избирате, мен не ме интересува тази цялата
3: народа. Народа 30-40 години народа ги...
0: Няма народа, 70% не гласуват, след като си въртиме ние същи. Какво ни предлагате? Какво ни предлагате? Има нещо да предложим за този човек да го мотивира 70%. А? Какво си едно и също? Само че предислоциране или примерно префасониране. Така ли? Едно и също.
2: Пренареждане.
0: А? Какво говорим ли? Има ли нещо освен да повтаря като папагани и да ни управляват икономисти и юристи? Това са най-малоумните хора. Тръмп го каза.
1: Не, дейте така, да, наистина да...
0: Какво да говорим, ли?
1: Има си. Господин...
0: Да,
1: не слагайте квалификации, все пак не може...
0: Какво приказваме? Иска реални хора. За реалните проблеми и за управление на производствени процеси иска реални хора.
1: Добре, то е ясно, че трябва реални хора, но вие говорите за селекция. Как ще селектирате, да, простаците от непростаците или в смисъл, каква ще бъде селекцията?
0: Обяснявам ми как ще се селектират простаците от те протести. Има пирамида, другия път ще дойде малко да ви грамота, да ви разбирате какво е структура. Значи, ще се селектират по това какъв му е приноса. При животните ние имаме преценка по потомство на даден би, какво донесъл. Какво си допринесъл за развитието на нацията? Какво си? Какъв е приноса на адвокат?
2: Меритокрация. Значи говориш за меритокрация.
0: Така. Приноса му за... Така, че, а той може да има само научен принос. Донеса и физически съответно. И човека, който за всеко едно ниво имаш една триъгълна пирамида, за всеко ниво се иска ниво на компетентност. По това ще ги избираме. Не може да се качиш най-горе да управляваш държавата, до вчера си държал маркуча. Това срива цялата структура на популацията и тя изчезва. Защото простака на власт, първата работа е да ликвидира умните. За всеко нещо си има... Няма излишни хора. Това е начина на оценка. Така се преценяват, така прати живот. Имаш право на избор. Господин обаче на избор... За което да му спочуеш, какво става възможност?
4: Какво казваше, всяка жаба да си знае гьола, за да не настъпи вола.
1: Така.
4: И тук искам да добавя само да кажа, че в момента ситуацията е такава, брати и сестри българи. Взимали са ни кредити, водата до година я дават и ако ние не си върнеме държавата, влиза един частен изпълнител и оставаме на улицата. Няма да имаме държава за това. За ако искате да промените нещата, да им развалим играта с номер 13, Борис Анзов.
1: Точно така, господин Анзов, тук що и времето ви изтече, но вие казахте това, което искахте. Да. Сега обаче искам да се върна. Имате и минути и половина, господин Малджански. Два въпроса трябва да ви задам.
0: Какво?
1: Говорихме за възстановяването на българските села чрез земеделие, животновътство и после минахме към селектирането. Ако се върнем към селата, никой няма да оспорва вашата теза, че има много обезлюдени села, много райони, които... Без инфраструктура, как ще върнете хората там?
0: Не ми казвай само как ще върнете, защото това най-комразно. Те не са добичите да ги върнеш. Създавам условията, се връщат. България е направила най-великия аграрен модел, наречен от цял свят българско аграрно чудо. Това не

0: нещо не е направил. Първа аграрна сила, световна аграрна сила, и е произвеждала колкото Турция и Гърция взети заедно. Това нещо го връщаме, което значи, че ще имаме, връщаме държавата като равноправен стопански субект. Имаме държавно производство, имаме държавно производство, кооперативно производство, частно производство и ведомствено производство. Това нещо ни направи първа аграрна сила. Сега всичко е разрушено, така че това нещо ние имаме модел, ние имаме как да го върнем, защото го имаме вече. И даже може да го изнасяме като ноу-хау, защото другите го нямат това нещо.
1: Добре, и още един въпрос. Казахте, че не ви интересува външната политика, Украина, Русия, но все пак и вчера имаше консултативен съвет, ако сте президент.
0: Консултативният съвет. Президентът ще се бъде, няма да свиквам аз политическите лидери. Какви са тия лидери, какви петля? Не представляват нищо. Съгласно изискванията на Буров, който казва, партията трябва да бъде съсловна организация.

0: Но го представляват тия хора, обяснете ми. Само за партия отговаряме само ние сцените, защото ние сме едно съсловие. Работим едно и също нещо и живеем на село.
1: Сега,
0: точка по въпроса. Да, какви партии разделяте, би 5 лева?
1: Не разделяте обществото, населени граждани?
0: Не, разделям го. Защото селянина само тук в България, защото ползва земята като средство за производство. Граждане не му пука. Той е гражданин на света, взима си купърчето и заминава.
1: Добре,
0: не му трябва България.
1: Може само да призовете за бюлетината, защото имате...
0: Бюлетина номер 5, те ги знаят вече.
1: Но... Добре, господин Малджански, разбрахме. Сега, господин Малджански, господин Анзо вече нямат време, така че ви помоля просто да останете да изслушате диспута. Най-много има господин Димов. Имах идея за още две теми да отворим, но на практика ще остане само с участниците, които имат време, но пък и вие говорите за тези теми. Едната е за референдуми. Господин Димов, като президент, бихте ли инициирали по какви теми, кой ще бъде първият референдум и как ще се допитвате до народа? Да.
2: Аз веднага ще ви отговоря, че ние сме го заложили като точка, но не сме само по приказките. Знаете, Народна сила действа и на терен. Ние самите събирахме подписи за референдум с други организации, някои от представителите тук. 300 000 подписа за референдум с 8 въпроса, които са актуални. Да, аз като президент ще върна българския лев, ще излезем от еврозоната, защото това е икономическо социално убийство за българският народ и го усещаме всеки ден. Да, референдум за мир и неутралитет. Задължително, защото вплитането в тези военни конфликти е убийство за българският народ. И знаете ли, нашите поколения един ден ще разберат как България се свила като демография и население и ще се превърне в територия. И който и да победи с тези тайни надежди на либералите и на всички други, тук като не завари население, като няма никой, ние ще бъдем една територия. Като сложите трудовите мигранти, като сложите шенгенските мигранти, като сложите етносите, ние вече ще сме се загубили като народ. Затова сме народна сила, суверенна сила. А за пирамидата на Ибрахим Маслоу, за която стана дума тук, да, ако няма първо физиологичните нужди, няма как да има себе актуализация. Знаете, това е последното. Има една наука, етология, между другото, тук искам също да отбележа, там сравняват животните и хората, и между другото има един много, много интересно поведението. Така, да.
1: А ние къде сме сега в нивото на Маслоу?
2: Мисля, пирамидата, че сме на първото ниво. За съжаление, 37 години сринахме всичко. Този биологичен експеримент, тази евгеника в образованието, в културата, това унищожаване на народа, демографската криза, всичко това са скачени съдове. Те са кумулативен ефект. И за да стигнем до горното ниво, пак да се върнем както преди 1989 година, за съжаление, трябва да си осигурим хранителния суверенитет, трябва да си осигурим националния икономически егоизъм, да, защото днес не говорим за жизнено пространство. И много хора казват, някой щял да завладява някакви територии. Не. Има жизнени интереси. Те са свързани с ресурси, с енергетика, защото, както каза господин Пасков, ами ти да произведеш стомана, алуминий, желязо, ами теб ти трябват енергийни ресурси, трябва ти газ, трябва ти нефт. Ами какво стана с Белене? Ами с един от кандидатите, ще ви питам вас, един от кандидатите, който го смятат за алтернативния избор в България, отиде и подари, искаше да подари реакторите. Това е национално предателство на Украйна. Говоря за Белене. Ние трябва да построим атомните централи. Трябва да имаме атомна енергетика, най-ефективна, екологична. Ние трябва да имаме газов път, защото Южен поток беше предаден от цяло съсловие политици. Трябва да си върнем земеделието, животновътство и икономиката. Ама без енергийни ресурси, как можеш да ги върнеш тези неща? И тук моя въпрос е: какво ни даде Европейския съюз? Какво ни даде свободния свят, отвореното общество? Какво ни даде НАТО? Какво ни дава еврозоната в момента? Задайте си тези въпроси, сложете цифрите, числата и вижте статистиката. И знаете ли, не дайте гледате брутни вътрешни продукти. Вижте кой колко произвежда в света днес. Вижте кой колко е устойчив. А днешните пътища, търговски пътища, дори Черно море, не само Румус, не само Баб ел-Мандеб, те се затварят. Ние не сме подготвени за криза. Аз почнах с бомбоубежищата, завършвам с това, че нямаме хранителен суверенитет, земеделието, покрива се земята с панели, с перки, убива се туризма. Откъде ще дойдат приходите? Живеем на кредит и на заем, който един ден ще плащаме. А дали ще ни разрешат и да плащаме, да не клежнат кепенцата?
1: За кризи, излизане от еврозоната няма ли да донесе и още натоварване?
2: Не, защото това определено ще няма да доведе до натоварване, защото ние трябва да докажем, а имаме доказателства, че ние, някои в България излъгаха с данните за влизането в еврозоната. И да, като президент ще инициирам първата ми работа, такъв референдум, защото това е живото застрашаващо българите. И когато дойде колективният заем, когато дойде цифровото евро, всички ще го усетим.
1: Тоест, единият референдум ще бъде за еврозоната, другия, доколкото разбрах, ще бъде за мир и неутралитет, т.е. излизане от НАТО.
2: Точно така. Но вижте, в нашия референдум имаше 8 въпроса. Дори преговаряне, договаряне условията в Европейския съюз, защото ние бяхме подведени. Никой не ни караше да затваряме толкова блокове на АЕЦ Козлодуй. Никой не ни караше да убиваме животновъдство и земеделие.

0: Но определена политическа прослойка. Знаете, български политици, техните съпрузи убиваха животни, мляко. А сега какво правиме? Изнасяме суровини, вкарваме месо, мляко, яйца. Това е недопустимо. Картофи, ябълки, виждате откъде са. Това е национално предателство.
1: Господин Димов, остава ви точно 14 секунди. Ако искате, да, буквално се обърнете към слушателите с няколко думи.
0: Искам да се обърна и да кажа, че ние подготвихме една визия за България, хоризонт за България. Тук е описано в тази книжка. Ние ще я разширим, защото започваме сега път си в политиката. Излязохме не случайно с номер нов бюлетина, защото България на първо място. Какво е било, какво е в момента и какво ни предстои?
1: Благодаря ви, господин Димов. Ами, господин Аврамов, имате 50 секунди да... Ако успеете да влезете в тях и с някакъв призив към слушателите ни, но и на въпроса за референдум.
2: За дълбоко мое съжаление, споделям абсолютно всичко, което колегата Димов изложи. Действително, споделям и проблемите, които се изложиха, споделям и механизмите, начините, по които голяма част от тук от колегите представиха опитите, евентуално нашите опити да ги решим. Но аз бих накрая се обърнал към гласоподавателите. Гласоподаватели са народници. Вие не гласувате за нас. Вие гласувате за вас. Затова, първо, призовавам всички да гласуват. Защото не гласувайки, вие подкрепяте това...
1: Само номера на бюлетината и времето изтече.
2: Да. Подкрепяте провала. Номер 15, ние ще се опитаме да се противопоставим.
1: Благодаря, господин Аврамов, и вашето време изтече. Господин Лучев си го раздели горе-долу на две. Да, имате почти 4 минути. Да тръгнем за референдум.
3: Ако мога да кажа, напълно подкрепям колегата Димов. Ние сме участвали, заедно сме събирали подписите. Заради въвеждането на еврото в България се шири настоящата спекула. Аз съм писал няколко статии по този въпрос, искам да засегна за секунди тази тема. Значи, има спекула в България, обаче няма методи и законодателство, с което да е преборен тази спекула. Какво имам предвид? И друг път съм казал и в статиите си. Имаше две основни начина, защото това става чрез правни норми, не става чрез пазарния механизъм, не става чрез силата на пазара. Тази мантра, че пазара регулира цените, се провали. Всички виждате, колеги. Не регулира никакви цени. И затова преди години имаше закон за борба с спекулата, където имаше административни наказания за хора, които извършват спекула. И сега забележете. А в момента, нали, то от мен е, но в момента има текст, който е действащ и който може да се ползва. Има текст наказателния кодекс, който казва, че ако лице или управителна фирма, ако юридическо лице, продаде стока на цена, определена от държавен орган, подлежи на лишаване от свобода. И сега забележете. Такъв държавен орган няма, но лесно би могъл да се направи един комитет по цените. Има ли такава практика, ще питате, обаче в Европа? Има. Ето, аз съм се изкарал.
1: Това да има национално ценообразуване. Това ли е идеята?
3: Е, за някои стоки, като брашно, олио, захар, свинско месо, говоря за да разширим кошницата, нали? Аз не говоря за услуги. Така, ето казвам ви, Хърватия. Защо в Хърватия може, в България не може? В Унгария, в Германия. Там в Унгария дори има върху горивата. Тоест, вижте колко лесно. Само със създаването ни на орган към Министерския съвет, този въпрос конкретно може да се реши веднага.
1: Но вие все пак ще бъдете, ако бъдете избран президент.
3: Пак не, абсолютно, аз не стъпвам в обувките на министър-председател. Но когато говорихме за обращението, значи президент има начин да оказва натиск на политическа партия, включително чрез гражданите, защото той може да се обръща към гражданите, може да иде в Народно събрание, да направи обращение в Народно събрание.
1: Да, и в темата беше залегнала и темата за отношението между институциите, което последните години малко куцаше в, да речем, между президентската и другите
3: даже
1: власти.
3: Доста. Искам да засегна и което е една тема, която също в моя ресурс е за екологията. Има един единствен експерт при президента, а пък за мен екологията е елемент от националната сигурност. Не може да е само си един експерт, трябва да има цял екоотдел. Значи, какви са екологичните престъпления, знаете? Замърсяване на почвата, водата, въздуха, убиване на животни, незаконна сеч. Сега, колко от нас са свидетели на тази незаконна сеч? Да сте чули дела да има някъде някой да са го осъдили? Да, има на пръсти. Тоест нещо куца в разследването. Разбирате, има някакъв проблем.

0: И затова трябва да се говори открито. Значи трябва по някакъв... Защото тези престъпления, които се извършват годишно, не може да имаш 2-3 осъдителни присъди, при положение, че масово се, браконяса към дивите животни. Но мен много ме предсенява въпроса с отпадъците. Всички го знаем, значи в България се вкарат колеги и приятели отпадъци. И то най-вече от Европа. Индустриални количества. Ние сме застрашени, това застрашава също националната сигурност. Горят се във Варна, Враца, Бобов дол, Ловеч. Има два вида отпадъци. Едните за рециклиране, другите за горене. Но тези за горене по статистика са 3/4 от тези за рециклирането. Ето защо това са важни въпроси, които аз бих поставил. Така и ще искам разрешаването.
1: Визирахте важни поради въпроси, който... но времето ви изтича, исках просто да ви дам, ако искате да се обърнете с няколко секунди.
0: Да, моля избирателите да ни подкрепят, за да може да реализираме всичките тези идеи, които развих пред вас и колегите ми в днешния дебат. Благодаря ви за поканата.
1: Да, благодаря и аз, господин Иво Лучев, и остана малко-малко от 2 минути остават на господин Пламен Пасков. Въпросът за референдума и вероятно и за последни думи към слушателите от ваша страна.
2: Швейцария прави референдуми 3-4 пъти годишно, но на всеки референдум те решават не по един, а по 12-15 въпроса. Т.е. годишно те отмятат по 50-60 важни въпроса за тяхното битие. И по тази причина има един афоризъм, че не Швейцария прави референдуми, а референдумите правят от Швейцария това, което е Швейцария. А референдума е най-пряката форма на народовластие. Това задължително трябва да бъде върнато. И ако ме питате за първите два референдума, моментално се присъединявам към отговора на доцент Димов. Първият трябва да бъде, искаме ли да оставаме в този Европейски съюз и искаме ли да оставаме в това НАТО. Ако българите избират, че трябва да останем, значи такава Vox Populi, Vox Dei. Аз обаче си мисля, че няма да е така, защото подписките 604 плюс малко по-късно 300 и нещо хиляди, които бяха събрани, както за еврозоната, така и за всичко останало, ясно показват, че българите през джоба си вече почувстваха хубавините на Евросъюза, на този днешния Евросъюз, на този четвърти райх, на този еврофашизъм, как се отразява на бит на всеки един от нас. По отношение на НАТО, НАТО никого не е спасило, никого не е отбранявало, НАТО е разрушавало, бомбардирало, унищожавало и НАТО ликвидира нашата отбранителна способност и ни наврява в два военни конфликта. В руско-украинския, който фактически е вътрешно-руски, и в иранския. По тази причина тези две формации ние трябва да ги напуснем като задължително предварително условие и аз ще приложа всички усилия за това. Така че вън от Европейския съюз и НАТО, да живее Народна република България, моята, нашата, вашата социалистическа родина с социална справедливост. Бюлетината ни е номер 24.
1: Благодаря ви, господин Паско. Благодаря, че съобразихте и с времето, което изтече. С това слагам и точка на днешния диспут. Темата бе президентската институция, правомощ, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Благодаря ви за участието. Това беше и втората серия от безплатните диспути за участниците в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Диспутът е договорен споразумение между Българското национално радио и партиите, коалициите и инициативните комитети. В диспута днес участие взеха Борис Анзов, кандидат за президент, Георги Димов, кандидат за президент, Лъчезар Аврамов, също кандидат за президент, Иво Лучев, кандидат за президент, Пламен Пасков, кандидат за президент и Йордан Малджански, кандидат за президент и шестимата издигнати от инициативни комитети. На вас успех, а с вас в хората, които реализирахме този диспут, аз Ясен Вакашински, редактор Диана Дончева, звукорежисьор Жеко Жеков, музикален редактор Елена Ангелова. Останете с Хоризонт.
3: Купуването и продаването на гласове са престъпления. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
6: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение.

0: противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: повече с мен, Людмила Железова. Вече слушате предаването за коментари и анализи. Нещо повече. Заедно сме до 18 часа. Редактор е Адриана Киселинчева. Музиката избира Елена Ангелова. А на звукорежисьорския пулт работи Жеко Жеков. Започваме днешната ни среща с Ангел Найденов, бивш министър на отбраната, след проведения вчера консултативен съвет за национална сигурност в Черно море, след като два търговски кораба бяха атакувани с дронове, един е потънал. Но първо здравейте.
1: Здравейте.
0: Този съвет отговори ли според вас на реалните мащаби на това, което се случи?
1: Преди да отговоря, предполагам, че ще ми позволите да изразя дълбокото си съжаление за жертвите сред моряците в резултат на ударите. Като човек от тази професия разбирам трагедията на семействата и близките, където и да са по света. Аз сигурен съм, че и много други хора споделят тези усещания. Сега да се върна на въпроса за КСМС. Според мен беше напълно обосновано свикването на съвета от президента Йотова, въпреки първоначалните опасения за ефективността от този съвет и на разискванията. Макар и с повече препоръчителен характер, освен ориентиране на усилията, включително на международно ниво, становището, което беше представено от президента Йотова, съдържа и мерки и необходими действия за, например, усилване на наблюдението, разузнаването,

0: противодействието на атаки, включително и на това ще акцентирам, включително и чрез увеличаване на приноса от съюзниците в НАТО за разполагане на допълнителни средства и укрепване на бреговата охрана и съответно на средствата за противодействие на безпилотни летателни апарати. А към това мога да добавя мерки за увеличаване на, както беше посочено, ситуационната осведоменост, включително чрез сътрудничество с съседни черноморски държави, основно Румъния и Турция. Бяха
1: достатъчни ли бяха мерки, тези мерки? Какви резултати очаквате?
0: Ами аз не случайно подчертавам, че има един доста широк набор от предприяти вече действия, които бяха потвърдени чрез становището, и исках да посоча мерките за продължаване на модернизацията.

0: модернизацията на българската армия, включително и чрез закупуване на антидрон системи, съдържащи в себе си елементи и средства за кинетично поразяване на такива, включително и на територията при евентуални атаки срещу стратегически обекти или обекти от критичната инфраструктура.
1: Тоест за вас са достатъчни тези мерки, те ще дадат резултати, така да ги разбирам.
0: Никога, особено в разгара на една война, която се води в съседство до нас, или пък в ситуация, в която имаме ескалация на действията на територията на Черно море, във водите на Черно море, мерките не биха могли да се смятат за достатъчни, но има достатъчен набор от предвидени действия, които трябва да бъдат предприяти, включително и на международно ниво.
1: И няма според вас основание за активиране на член 4, за който толкова се говори, откакто се случи това вчера?
0: Аз вече имах възможност да кажа, че още в първия ден министър-председателя информира всички нас, че е имал възможността да уведоми членовете на Съвета на Европейския съюз и е провел разговори не само с председателите на комисията и на председателя на Съвета на Европейския съюз. Чрез нашия представител в НАТО всъщност е информиран и Североатлантическия съвет, което на практика представлява и самата процедура по член 4, без формално тя да бъде задействана. За да бъде задействана, съвсем естествено, и аз тук споделям разбирането, че трябва да има някакви доказателства и конкретизиране на отговорността, за да бъде посочена съответно държавата, по отношение на която да бъдат предприемани евентуални мерки или някакви действия, какъвто е смисъла на член 4 при консултации.
1: Доколко са убедителни замесените страни? Президента Володимир Зеленски каза, че не са реализирали такива атаки. Президента Радев каза, че по официални канали такава информация няма. Митрофанова твърди същото.
0: Не вярвам да има страна, която да каже, че поема отговорността и стои зад нанесените удари, в резултат на които има потънал кораб, 10 или 12 жертви, още един кораб, който е повреден и най-вероятно ще потъне поради наводняване, вероятно и на товарните отсеци, плюс ранени. Така че не вярвам да има страна, която да поеме отговорността и да си признае. Но вижте, вие споменахте премиера Радев. Той допусна, че е логично дроновете да са руски. Моите предположения са в същата тази посока и аз смятам, че Русия стои зад атаките срещу двата кораба. Основание за това, колкото и спекулативно да звучи на първо слушане, ми дават анализа на маршрутите, на курса, на товара. Няма никаква логика от друга страна, Украина да атакува кораби, които подпомагат нейния износ на зърно, който е едно от основните пера за попълване на приходите и съответно на украинския бюджет. Няма никаква логика Украина да бъде страната, която чрез подобни удари да дава основание на чуждестранните корабоплавателни компании да се въздържат или да отказват рейсове до украински или румънски пристанища, от които могат да се товарят съответните количества зърно.
1: Сирия сега ни пита, защо бе прекратена спасителната акция за екипажа, който изчезна в Черно море. От друга страна, Борисов, мисля, че в Петрич, каза, че друга информация е дадена на консултативния съвет, че там може би са пътували хора или войска.
0: Аз слушам и виждам много спекулации по темата какъв е бил товара на потъналия кораб. Аз не бих се пускал в такива спекулации, тъй като има различни възможности, можем да разсъждаваме. Факт е, разбира се, наблюдението, което има за това, че корабът е потънал много бързо.
1: Да.
0: Причините за това

0: също са много и различни и също може да се, да се правят и да се градят различни хипотези. Беше достатъчно ясно казано от Морския спасителен и координационен център и съответно от главната дирекция на Морска администрация, че е имало достатъчно време за обследване на района, включително с многократни прелитания на хеликоптери, на самолет, които да гледат от въздуха зоната, в която са нанесени ударите и е потънал кораба. 10 човека с спасителни лодки или с спасителни плотове не са нещо незабележимо, което може да се скрие. Плюс това няма голямо вълнение. Доколкото разбрах, по първоначална информация става дума за море с вълнение от порядъка на 1-2 бала, което е нищо. Тоест няма причина, поради която при добра видимост най-малко от 10 мили да не се забележат хора, които са във водата.
1: Да, така е. Каква е вашата оценка? Какво е сега положението в Черно море? Дали има опасност за пристанищата, за критичната инфраструктура? Достатъчна ли активната противоминна военноморска група в Черно море, за да се гарантира търговското корабоплаване?
0: Сега първо да се върнем към един извод, който присъстваше и при заседанието на Съвета по сигурността и вчера. Беше подчертан, че няма пряка заплаха за националната сигурност. Но както винаги се добавя и както аз съм коментирал нееднократно, рискове има.
1: Рискове има, казвате ли?
0: Тези рискове са свързани не само с заплахата,

0: концентрат, който в резултат на теченията се носи на юг. Това беше констатирано най-напред около нос Шабла. Отделно от това, вие сама посочихте активирането вчера на съвместната противоминна групировка, която е под командването на България в момента до 18 октомври, чието действие да открива и унищожава плаващи мини, а такива вече има десетки и в румънски, и в български, и в турски води. Става дума за дрейфащи мини. А разбира се, десетки са и вече отломките и останките от дронове и от ракети, които също са в крайбрежните води, по самото крайбрежие, което също представлява някакъв риск. Но освен военните рискове, които дадаха основание на застрахователите да определят територията на Черно море като зона с висок военен риск, което влече след себе си съответните негативни икономически ефекти не само за корабоплаването, а и за икономиката на крайбрежните държави и не само. Тук да отворя една скоба и да кажа, че атаките, например, срещу корабите, които са ангажирани с износ на украинско зърно, по същество представляват риск за продоволствената сигурност за страните, които зависят от този износ. Както и обратно, разбира се, украинските атаки срещу танкери, макар и от така наречения руски сенчев флот, също имат своето негативно отражение върху петролните пазари. Така че тук имаме цяла поредица от негативно въздействие, включително и върху икономиката. Но вижте, от друга страна, заплахите за търговското корабоплаване означават и намален транзит. Който е, например, и който се констатира през български води. В това число прилежаща зона, крайбрежна зона, т.е. териториалното море. А това означава и намаляване на приходите от предоставянето на морски услуги. Да не говорим пък за екологичните рискове, които също са част от този негативен анализ.
1: Много ви благодаря. Това ще бъде разговор с продължение. Ангел Найденов, бивш министър на отбраната.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Индия.
5: Виетнам.
4: Лаос.
5: Камбоджа.
4: Мянмар.
5: Тайланд.
4: Шри-Ланка.
5: И Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.

0: Horyzont.
1: часа новините представи Лъчезар Вълев. Обновеният инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси, прият от правителството и изпратен за одобрение от парламента, предвижда България да придобие два комплекса с голям обсег на действие, както и още 8 със среден. Целта е да бъде преодолян дефицитът от способности на военновъздушните сили в съответствие с изискванията на средата на сигурност, постигана напълно съвместимо с противовъздушната отбрана на НАТО, както и да бъде прекратена зависимостта от Русия за поддръжка. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
2: В актуализирания проект за инвестиционен разход се отчита, че заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. Проектът е мащабен, комплексен, включва всичко необходимо за придобиването, ефективната експлоатация и поддръжката на зенитните комплекси. След одобрението от Народното събрание ще бъде подписано ново програма споразумение между Федералното министерство на отбраната и Министерството на отбраната на България при последваща ратификация. По двата етапа на разхода общо страната ни ще трябва да заплати 1 милиард 106 милиона 466 хиляди евро без ДДС. С опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първи етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. Проектът за придобиване на зенитно-ракетните комплекси е заложен в програмата за превъоръжаване, която ще се финансира по линия на инструмента на Европейския съюз мерки за сигурността на Европа Сейф, по който България получава нисколихвени заеми с период за погасяване до 45 години. Допълнително в хода на преговорите за реализацията на втория етап ще се обсъждат възможности за установяването на логистичен център за поддръжка и ремонт на зенитно-ракетни комплекси ИРИС-Т на територията на България, както и международен център за изпитателни, демонстрационни и приемни стрелби в района на зенитен полигон.

0: и ремонт на зенитно-ракетни комплекси ИРИСТЕ на територията на България, както и Международен център за изпитателни, демонстрационни и приемни стрелби в района на зенитен полигон Шабла. Ще се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Отмяната на забраната за износ на дизел няма да доведе до дефицити на българския пазар, заяви вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев.
2: Всяка една ракета, която пада в Украина и в Иран, се усеща във всяко едно домакинство, в дома на всяко едно семейство и в офиса на всеки един бизнес и на всяка една индустрия. Разбрахме гласа на бизнеса, нуждите на индустрията и отменихме забраната за износ на дизел. По този начин ние наляхме допълнителна ликвидност не само в рафинерията в Лукойл, но и генерално в индустрията, като краткосрочна форма за засилване на нивото на конкурентоспособност.
1: Народното събрание отмени забраната за износ на дизел и авиационно гориво към страните членки на Европейския съюз преди две седмици, след като тя беше в сила близо една година, въведена от предишния парламент, за да гарантира доставките на вътрешния пазар. Очаква се до няколко дни Сметната палата да се произнесе по част от сигнала на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев срещу Делян Пеевски. Малко след като изнесе данни за полети зад граница на лидера на ДПС, Демерджиев поиска от институцията да направи проверка за несъответствие между декларираното от него имущество и доходи и фактическия му начин на живот. Пред депутатите от парламентарната комисия за противодействие на корупцията, председателят на Сметната палата Димитър Главчев уточни, че проверката е почти готова, но само в частта конфликт на интереси.
3: Сигналът е една особена симбиоза, макар че се казва конфликт на интереси, по-скоро става въпрос за деклариране на доходи. Процеса на производството, както винаги, са се обърнали колегите към всички възможни органи, които да доставят необходимата информация. Впрочем, и към Народното събрание имаше такова писмо. И от подателя на сигнала да конкретизира и да представи, също съвсем официално поискахме такава информация. До дни буквално си има решение, що касае конфликта на интереси. Но с това не се изчерпва цялостната проверка по сигнала, тъй като там не става въпрос само за конфликт на интереси.
1: Главчев не се ангажира с конкретен срок за приключване на цялата проверка срещу Пеевски и не изключи това да направи новата антикорупционна комисия, която се очаква да започне работа в началото на ноември. 49-годишен мъж от Варна, обвинен за държане с цел разпространение на близо килограм и половина фентанил, е задържан за 72 часа с постановление на прокурор от окръжната прокуратура. При специализирана операция на криминалната полиция на 6 октомври в наето от обвиняемия складово помещение са намерени и значителни запечатани пакети с опасния наркотик. Задържаният е добре известен на органите на реда. Митнически служители задържаха голямо количество нелегални цигари на граничния пункт Кулата. Те са били в товарна композиция с полски регистрационен номер. В метални кутии са намерени цигари от три различни марки без български акцизен бандерол за близо 2 милиона евро. Шофьорът, полски гражданин, е задържан за 72 часа. Очаква се утре представители на агенция Митници и на районната прокуратура в Благоевград да съобщят подробности за този случай. Сега в мисията следва прогнозата за времето. Слушаме Анастасия Кирилова.
4: Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините о 17 часа, представени от Лъчезар Валев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нещо повече.
1: Сега насочваме вашето внимание към една бързо развиваща се и тревожна международна тема. Преди дни в Иркутск почина 28-годишната служителка Дарья Чепилова, която работеше в охраняван противочумен институт и бяха задействани мащабни карантини. Мерки. 20 души са поставени под медицинско наблюдение. Има съмнения за изпускане на белодробна чума. Руските власти говорят за пневмония с неустановен происход, а Световната здравна организация и международната общност следят ситуацията под лупа. Сега в нещо повече каним водещия епидемиолог, доцент доктор Трифон Вълков. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
1: Какъв е вашия прочит на събитията в Иркутск? Дарья Шепилова е счупила проветка с жив патоген. Днес чух да професор Рагирова да казва, че такива патогени не се държат в стъкло.
2: Професор Рагирова, аз чух нейното интервю тази сутрин, което тя даде, и между другото абсолютно права. Първо, така лесно не се чупят проветки и такива микроорганизми е трудно да си представим, че биха могли да се държат в такава проветка. Все пак, нещата, които знаем до момента е, да, че има смъртен случай, потвърден жена работеща, лаборант работещ в института, противочумен

0: Военния институт в Иркутск, но до момента, дали от гледна точка на това, че самите власти, руските власти не са дали такава информация, но това, което ние знаем до момента, че няма потвърден със сигурност нито от тяхна страна, нито от някакъв друг независим източник, няма потвърден случай на дъводробна сума, т.е. изолиран и потвърден екологичен причинител е синия пес.
1: А как да разбираеми ли са тези драстични мерки и изолация на 200 контактни лица, ако става дума за тип пневмония, както казват руските власти?
0: Когато говорим за чума, независимо от нейната клинична проява, защото има различни клинични прояви, в зависимост от механизма на заразяване и на предаване на инфекцията, всичко, което касае мерки противоепидемични, свързани с чумния причинител, винаги са оправдани. Няма как да се подцени, пак се връщам на това, което казах преди малко, мястото, където е работила тази жена и риска от развитие, все пак човешки грешки могат и стават непрекъснато или пък могат да бъдат допуснати пропуски, както в неспазването на правилата за употреба на лични предпазни средства или някакви други системи, които са свързани с осигуряване на безопасността на лабораторията. Не говоря в най-общия смисъл, но тогава, когато има такова съмнение, макар и до случаите, до когато протичат все още лабораторните методики на диагностика, до тогава, докато се потвърди със сигурност или се отхвърли съответния причинител, аз мисля, че касаещи все пак този етиологичен причинител, всякакъв тип противоепидемични мерки, които налагат карантина, които налагат поставянето на тези лица под медицинско наблюдение, абсолютно оправдано.
1: Възможно ли е белодробната чума да бъде маскирана и объркана с тежка пневмония? И веднага и още един въпрос. Ако такъв тип чума бъде установена на време, как се лекува?
0: Бих отговорил и на двата въпроса. Трудно е да си представя в момента, в днешно време, тази инфекция да бъде объркана с някаква друга такава. Защо го казвам това нещо? Защото на вашия въпрос би ли могла да бъде объркана с някаква друга тежка пневмония? Самата чумна, белодробна форма на чума, тя съставлява една от най-тежките форми на белодробна инфекция, на белодробно възпаление. При него отликата е, че то се развива изключително бързо, изключително фулминатно, в рамките само на няколко дни. Говорим за период от около 24 до към 48, 72 часа се развива тежка хеморагична пневмония, която е причината за развитието на дихателна недостатъчност и смърт. Често са проводени с развитието на едно тежко септично състояние. Има достатъчно надежни методики и в случая с пациенти, които имат съмнения, които са проявили клинична симптоматика, да не говорим в случая, когато има вече материал от трупен източник, да се вземат съответните микробиологични материали и диагнозата да бъде поставена на време, да бъде поставена категорично.
1: А как се лекува? Лекува ли се? Искам да ви кажа, че като гледам TikTok от различни руски градове, панически се изкупуват всякакъв вид антибиотици. С антибиотици ли се лекува?
0: Така, това е бактериална инфекция, която успешно след поставянето на диагнозата се лекува, и тук това е нещо, което трябва да се подчертае. Успешно се лекува с антибиотици. Аз умишлено не бих искал да назовавам имената на препаратите,
1: да не изчезнат и тук.
0: Активни, разбира се, и това го казвам не защото целиме или идеята да се внася някаква паника, напротив. Ако се спомните, същото нещо се случи по време на COVID-а с някои други медикаменти, като дексаметазон, като антикоагуланти, които изчезнаха от пазара, само защото беше обяснено, че това са медикаменти, които са изключително важни за лечението на това заболяване. За да не се получават подобни сценарии, аз се въздържам от коментар по отношение на имената на такъв тип медикаменти, но те много лесно могат да бъдат проверени. Но важното е да се каже, да, че това е лечимо състояние. Важното е да се знае и да се мисли за него, и при наличие на каквито и да било симптоми, които говорят в тая насока, при лица, които са били контактни, лица, които са имали такъв или предполагаем контакт с източник на тази инфекция, на времето стартиране на терапията в огромния процент от случаите води до клиничен успех.
1: Световната здравна организация излезе с заявление, че риска за Европа е слаб. Какви са механизмите за международна реакция при евентуално разпространение на такъв патоген? Чухме, че

0: Държавния Белия дом, Държавния департамент на щатите също призоваха за пълна прозрачност и споделяне на информация по случая.
1: Аз не искам да коментирам решението на департамента на щатите. Там доста така тънки са игрите, които играят едните и другите в това отношение.

0: помежду си, но има, има разписани, ако мога така да кажа, протоколи, има разписани правила, които трябва да бъдат спазвани и не само във връзка с чумата, с която и да била друга такава тежка смъртоносна респираторна инфекция. Но налагането на обикновени противокарантинни мерки, спазването на тези протоколи, асоциирани с налагането на тези карантинни мерки, издирване на контактите, проследяване или поставяне под медицински надзор, контрол на контактните лица, приемане съответно на постекспозиционна профилактика от лица, които са били с пациента с доказана форма на тази инфекция, с изключително надежни и успешни мерки за преустановяване на каквато и да било, каквато била възможност за разпространение на тази инфекция сред останалата част от населението.
1: Такива инциденти разпалват конспиративни теории за биологични оръжия. Каква всъщност е научната цел на институт като този в Иркутск, който съхранява и изследва толкова опасни, как да кажа, средновековни болести в 21 век и трябва ли да се преразгледат протоколите за безопасност в биолабораториите, като знаем какво стана и с COVID?
0: Ами, за по отношение на преразглеждането, аз не мисля, че това нещо търпи някакъв застой. Напротив, те непрекъснато се преразглеждат, непрекъснато се обновяват, непрекъснато се актуализират протоколите, свързани с безопасността на работата с биоагенти. Но в отговор на вашия въпрос, трябва ли да ги има тези институти, бих искал само да добавя, че не само чумата, едни от най-смъртоносните бактериални инфекции представляват познати на човечеството, представляват зоонози. Mm-hmm. За вашите слушатели бих искал само да кажа, че зоонози, това са инфекции, които са разпространени предилекционно сред животните. Те се предават сред животните. Човек се заразява тогава, когато влезе в ареала на разпространение на съответните животинки, съставляващи източник и резервуар на тази инфекция. Такъв е и случая с чумата. Такива огнища, природни огнища на чума в световен мащаб има на различни места. Световната здравна организация на годишна база съобщава между 1000 и 3000 случая на чума в различни точки на света. Най-често това се страни от африканския континент, от азиатския континент. Но целта на такива институции тогава, ако се стигне до някаква форма на предаване на тази инфекция от животни към хора, т.е. имаме доказани случаи на заразяване на хора, на няколко човека или на група хора с такива зоонозни инфекции, да сме подготвени да познаваме тези патогени, да отреагираме по възможно най-правилния начин, асоцииран с тяхната диагностика и респективно терапия.
1: Да останат някак след думите за тази страшна наистина болест. Няколко думи да останат и за, да кажете, за грипа, който вече е у нас.
0: Както стана известно и както вече е известно, имаме вече първите потвърдени случаи на грип в страната. Разбира се, те са само два за момента, което е далеч от необходимия брой за обявяване на епидемия или за възможна някаква опция за развитие на епидемичен процес. За да говорим за епидемия, има, както знаете, ясни протоколи, разписани в тая насока. Говорим за над 200 потвърдени случая на 10 000 души население в рамките на една календарна седмица. Както вие така разбирате, от тези два случая не сме далече от тази бройка, но наличието на тези потвърдени случаи от чисто епидемиологична гледна точка би могло да се асоциира с предполагаемо по-ранно начало на една такава грипна епидемия в този сезон. И така е, колегите епидемиолози мислят, нали, като обсъждайки това нещо с тях, говорят за начало евентуално в рамките на месец декември.
1: Да, благодаря ви. Времето ни притиска. Разговарях с инфекциониста, доцент Трифон Вълков.
2: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
3: Италия.
4: Неапол.
3: Венеция.
4: Рим.
3: Соренто.
4: Тоскана.
3: Римини.
4: Пулия.
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия.

0: шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: нещо повече.
1: Българската БЦЖ ваксина е едно от трите, които са признати в Световната здравна организация и се използват в държави от целия свят. Другите две се произвеждат в Япония и в Дания, като датския щам се води от по-ново поколение. Това разказва в интервю за Хоризонт доктор Климент Петров, изпълнителен директор на Булбио, компанията производител на БЦЖ ваксина. Според доктор Петров, България не е била официално уведомена за прекратяване на имунизация с БЦЖ в Хърватия, а след медийни публикации и кампанията се е свързала с хърватската лекарска организация за съдействие и изясняване на случаите. На 5 октомври бе съобщено за 4 случая на остеомиелит при бебета, които са имунизирани 2023 и 2024 година, като случаите се разследват. Временно спиране на вакцинацията беше обявено също и в Северна Македония, в Босна и Херцеговина. Как се следи качеството при производството на БЦЖ вакцина у нас? Чуйте в интервюто на Елена Бейкова с доктор Климент Петров.
2: Тогава ваксината започва да се разработва 20-те години в Франция, както може би сте запознати. В България пионер в разработването на ваксината е доктор Сребра Родовска, която от 49-та година започва работа по разработването на БЦЖ ваксина. И това, което искам да изтъкна, е, че България е първата държава в Европа, която през 51-а година започва производство и започва задължителна вакцинация с БЦЖ ваксината, и е втората в света държава след Япония, която започва всъщност масово производство на ваксина БЦЖ и я включва в календара за вакцинация.
3: Можем ли да кажем, има ли развитие в състава на формулата на тази ваксина, подобряването й?
2: Значи в състава на формулата не бих казал, тъй като технологията е класическа технология. Важното е щама, аз затова ви споменах, че има няколко щама само, които са одобрени и признати, тъй като те трябва да се характеризират с висока имуногенност, но в същото време с много ниска вирулентност, т.е. да няма шанс да заразят децата или да дадат някакви странични ефекти. И поради тази причина щама София е един от най-добрите в света.
3: Как се контролира качеството на продукта в Булбио?
2: Както във всяко едно фармацевтично предприятие, Булбио работи в условия на GMP, което означава, с други думи, че ние имаме специален отдел, който се казва отдел качествен контрол, и производството се контролира на всеки един етап. Производство на междинен продукт, който се нарича бълк, както и на краен продукт, който в случая е лиофилизат в ампули. Като тестовете, които ние провеждаме, включват микробиологична идентификация, отсъствие на контаминиращи микроорганизми, отсъствие на вирулентни бактерии, общо бактериално съдържание, брой живи единици, тъй като знаете, че БЦЖ ваксината е всъщност жива или умаломощена ваксина. Има многобройни тестове, които се извършват за всяка една партида. И другото нещо, което е важно да отбележим, е, че съответните тестове се извършват и от изпълнителна агенция по лекарствата преди освобождаването на всяка една произведена партия и пускането и в употреба.
3: До момента в историята на прилагането на тази ваксина

0: В България има ли сигнали за нежелани лекарствени реакции?
1: Ние направихме една бърза справка за последните от 2019 години и в европейската база данни няма постъпило никакво формално оплакване спрямо ваксината, с изключение на 4 случаи, които бяха докладвани за Хърватска. Информация, която получихме от господин Кирилов от ЯО, гласи, че от периода 2008 до 2026 година в България са получени общо 27 съобщения за нежелани реакции след приложение на БЦЖ, като 18 от тях са несериозни и са описани в продуктовата информация. Т.е. това са най-често проявяваните за червяване, температура, болка на място и така нататък, нали, които общо взето е много логично да се очакват. И 9 от получените съобщения за последните 20 години касаят реакции, които отговарят по-скоро на критерии за сериозност. Това са най-вече свързани с поява на абцеси, които обаче, искам да обърна внимание, също са вписани в продуктовата информация. Те са просто с доста по-голяма рядкост, като редки означава един случай на 1000 до 10 000 вакцинации. Тези даже случаи, които са официално обявени, те по никакъв начин не надвишават това, което седи върху продуктовата спецификация и отговаря на това, което е декларирано от нас като производител.
0: Има ли според вас риск след тези случаи, ако те бъдат, разбира се, доказани в Хърватия, да има отлив на търсенето на българската ваксина от други европейски държави?
1: Много ми е трудно да коментирам подобен въпрос. Искрено се надявам, че не, защото ако погледнете чисто ситуацията в Хърватска, такава каквато е, тя по никакъв начин тези 4 случая не се отклоняват от това, което е описано в кратка характеристика на ваксината. Тоест, тук в случая, даже да предположим, че тези 4 случая са директно свързани с прилагането на БЦЖ ваксина, отново, взимайки предвид, че в Хърватска за периода на доставка на тези ваксини са поставени 60 000 дози, доставени са доста повече, а 4 случая на 60 000 дози показва проява в диапазона 1 на 15 000. А както ви казах, при нас като редки подобни симптоми са описани в кратката характеристика случаи, които са от 1000 до 10 000. Така че даже и по този параметър всичко е абсолютно в норма. Сега до някъде разбирам колегите в Хърватска, които може би прекалено са избързали или прекалено импулсивно са решили да действат, защото изведнъж им се товарват няколко случаи на главата, при положение, че те докладват, че за последните 20 години са имали един случай. Въпросът е в момента да се проведе едно детайлно разследване, да се види каква е причината, защото подобни ситуации на остеомиелит или различни абцесии, те могат да бъдат свързани с различни други състояния и различни други микроорганизми. Ние за момента не разполагаме с информация за това.
0: За колко европейски държави изнасяме в момента от ваксината?
1: В детайли за европейски държави точно не мога да ви кажа, но изнасяме за над 100 държави по света.

0: Хоризонт.
1: Часът е 17.30. Водещите новини представя Лъчезар Валев. Очаква се до няколко дни Сметната палата да се произнесе по част от сигнала на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев срещу Делян Пеевски. Прокуратурата започва проверки на качеството и монтажа на мантинелите на 36-ти км на магистрала Хемус след твърдение за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след атаката в Черно море, обяви в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Сирия призова международната

морска организация и българските власти да проведат независимо разследване на потъването на товарния кораб Алфа Латан в Черно море. Северна Македония разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова. Украински преговарящи ще посетят Съединените щати в петък и събота, обяви украинският президент Володимир Зеленски. Най-малко 303 души загинаха след руски удар по автобус в украинския град Краматорск, а при украинска атака с дронове в Московска област е загинал един мъж и една жена ранена. Канадската поетеса и есеистка Ан Карсън е тази годишната носителка на Нобеловата награда за литература. За времето до края на деня ще остане с разкъсана висока облачност. Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта. На отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26. Още новини четете.

0: нещо повече.
1: Канадката Ан Карсън беше удостоена с Нобеловата награда за литература. Повече за наградата, за самата Ан Карсън. Сега ще научим от писателя и литературен критик, доцент Йордан Евтимов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Коя е Ан Карсън? Ние толкова много се интересуваме от това, защото вчера, знаете, всички германското издание, авторитетното издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, постави български писател господин сред фаворитите за спечелите.

0: явяването на отличието?
1: Да, може ли първо да кажа за това, че не съм изненадан от това, че името на Георг Господинов попадна сред фаворитите, според това, че Frankfurt Allgemeine Zeitung. Всяка година връчването на Нобеловата награда ни дава повод да говорим за смисъла на наградите, начина по който те са форматирани, това, че наградите имат различни традиции, по различен начин избират своите носители и с съвсем различна интенция. Нобеловата награда за литература е награда, която със сигурност се дава, това там е указано в нейните правила, за принос към човечеството, т.е. не се дава за творби, които са високо елитарно изкуство, само съдържат някакво художествено майсторство, а и носят някакво послание. Затова е съвсем нормално творци като Георг Господинов попадат в тези списъци. Но той попадна специално в списъка фаворити на Frankfurter Allgemeine Zeitung, защото е носител на германски награди и едно от досадните неща, когато човек следи съвременната българска литературна ситуация и чува името на Георг Господинов, е той да бъде свързан, името му да бъде свързано само с наградата Международен Букър. Просто, така да кажа, по-лесно е на англо-ориентираната българска публика да се споменат Оскари или Букър или нещо подобно. Всъщност тежестта на Георг Господинов като автор е от години и се дължи и на немски награди, които той е печелил. Разбира се, шанса му да спечели наградата реално беше малък и затова знаят всички, които следят от години наградата и следят какви са имената, които попадат сред спряганите за потенциални носители. Това е награда, която няма номинации, Нобеловата награда.
0: Това е важно да се уточни, да.
1: Важно е да се уточни, че всъщност има предложения, те понякога са стотици, зависи от годината. Понякога обикновено са в последните десетилетия по 40-50 души са предлагани. И когато се каже, че има някакви фаворити, това са някакви очаквания на opinion maker, така да се каже, на журналисти, на писатели, на критици. Така, Ан Карсън се спрягаше като един от фаворитите от англоязичната преса в течение на поне десетилетие. Тя е поетеса, канадка, но това е крайно недостатъчно, за да си представим какво е творчеството й. Трябва да кажем, че тя е преводачка от старогръцки, на старогръцка литература, най-вече на драматургия. Тя е преводачка на голямо количество трагедии и на Ескил, и на Софокъл, и на Еврипид. Някои от нейните преводи са знаменити в англоязичния свят, например Електра на Софокъл, които са част от влезли са в читанките, така се каже. Когато някой учи литературата на Древна Елада, опира в наши дни много често до преводите на Ан Карсън. Тя е преводачка, разбира се, и на Сафо, най-голямата поетеса на Елада. Но и това е важно да го кажа, защото творчеството и съдържа тези герои, тези сюжети, не само, разбира се, от древната митология, а и от най-различни други епохи. И тя създава едно творчество, което няма как да бъде масово в съвременна България. Може да бъде малко по-масово в оня свят, западен свят, западната цивилизация, към която ние се стремим, но към която определено не сме се присъединили истински, в която много-много хора знаят кой е Минос, коя е Галатея и така нататък. И хора, които като са гледали Одисей на Кристофър Нолан това лято, не са били изненадани от срещите на главния герой с други персонажи по пътя му.
0: Колко често българи попадат в полезрението на Шведската академия?
1: Сега, важно обаче да отбележим, че наистина до този момент българи са предлагали неведнъж. Пенчо Славеков, Иван Вазов и Иван Грозев са само първите предложени в първите десетилетия.
0: Мисля, че и Багряна чух днес сутринта в нашите новини. Да.
1: Но Нобеловата награда е обявила публично на своя сайт предлаганите за награда до преди 75 години. Така че със всяка следваща година се отваря още една година, става публично достояние. И ние постепенно ще узнаем и кои през 70-80 години са предлагани. общо взето в средите на Съюза на руските писатели има някакво знание, кого те са предлагали или кого Софийския университет е предлагал в епохата на развития социализъм, но негласно се говори за това, че са били предлагани Антон Дончев, Емилиан Станев, може би, не съм съвсем сигурен. Това е, може евентуално в архива на Съюза на писателите да се добие някаква по-добра представа. В наши дни активната организация, която предлага български писатели, е Пен Центъра и другата активна е Софийския университет. Така че през последните години те предлагаха, имаше предложение за Нобел за Здравка Евтимова, за Владимир Зарев и за Георги Господинов. Наистина за първи път в историята на наградата българин е споменаван сред фаворитите. Пак казвам,
0: това огромен успех.
1: Това е изключителен успех. Заслужен при това, защото Георги Господинов неведнъж е бил опрекван в най-различни посоки, но едно нещо не може да му се отрече. Това е един от съвременните български писатели, които намират някаква алегория, в която да вплетат съвременното светоусещане за криза, за, така да се каже, разклатеност на света. Тоест, той наистина е истински достоен, голям съвременен автор. Можем да говорим критично, конкретно за героите му, за сюжетите му, за начина на разказване и други такива неща, което не прави българската критика всъщност, но не можем да отречем тази му способност да големи теми да намира. Това всъщност се развива много активно от физика на тъгата на сам при него. Сега Дан Карсън, все пак да кажа още,
0: да,
1: че всъщност тя е поредната голяма писателка, носител на Нобеловата награда, която, така да се каже, непозната на българския читател. Отделни преводи на нейни произведения могат да бъдат открити и прочетени в периодиката, но книги от Дан Карсън ние нямаме. Така беше обаче с Юн Фосе, така беше с Ани Ерно от последните носители. Много, много пъти се оказа, че българската книжна индустрия не познава съответния автор. И това също е някакъв признак за това къде се намираме и колко сме в час с, така се каже, големите имена и значимото творчество на съвременните творци по света. Не сме много в кондиция.
0: Но важното е, че германско издание наистина нареди Георги Господинов сред фаворитите за това отличие.
1: Много ви съм истински щастлив от това.
0: Много ви благодаря. Чухте писателя и литературния критик, доцент Йордан Евтимов.
2: Нещо повече.
0: Министърът на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, изнесоха днес пред медиите актуална информация за хода на реставрацията. Научните консултанти и рецензенти на проекта представиха подробности за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника.
3: Паметника на връх Шипка е строен преди 100 години и се намира на надморска височина 1330 метра. Това създава специфични условия за извършването на ремонтните дейности, казаха днес многократно специалистите, ангажирани с реставрацията.
4: За всички нас това е кауза. Кауза, защото това е паметник на свободата, защото това е паметник построен преди 100 години, строен е 8 години, намира се на височина 1330 метра, и това създава много специфика, че това е паметника, който е най-сложен за реконструкция в цяла България.
3: Думи на министъра на културата Евтим Милошев. Според закона за обществените поръчки, фирмата, която изпълнява обществената поръчка за реконструкцията на паметника, има право да посочи отделни дейности по изпълнението на проекта, информацията за които желая да запаси като търговец.

0: българска тайна, каза още Милошев.
1: Това е законово право. В конкретния случай има неща, които са посочени като търговска тайна. Това е свързано с времевия график, с избора на материали и с техническите ресурси. След разговор с фирмата изпълнител мога да ви кажа, че абсолютно цялата поръчка ще бъде отворена. Това е по-скоро стандартна процедура, а не е било желание на фирмата изпълнител специално да поставя някаква ексклузивност на информацията. Така че всичко по тази обществена поръчка ще бъде отворено.
0: Евтим Милошев съобщи също, че на всеки 10 дни директора на музея доктор Чавдар Ангелов ще предоставя на Министерството на културата писмен отчет с актуална информация за извършените дейности. На всеки 30 дни пък ще бъде представен писмен отчет за контрола върху дейностите, каза още министъра. Проектанта от фирмата изпълнител на ремонта на паметника на връх Шипка, архитект Николай Симеонов, съобщи, че конструкцията на монумента е в добро състояние. Проблема е в облицовката.
2: Вследствие на цялостната ни работа в продължение на 3 години, проектът беше внасен неколкократно в Министерството на културата за одобрение и по всички други институции и получи разрешение за строеж 23-та година. Към настоящия момент предстои неговата реализация. Изпитахме неудобствата на променливия климат там. Монумента беше заснет в квадратни дециметри ръчно, следствие на което установихме следните показатели: около 3300 метра квадратни повърхнина при височина 31 метра и половина на монумента, 7-етажна сграда и 8460 метра фуги между каменните квадри. Климатичните условия са ужасни и периода, в който може даже и да се прави ръчно заснемане на квадрите, е изключително кратък. Налагало ни се, качвайки се в 10 при слънчево време, в 10:30 да слизаме аварийно, защото цялото скеле почва да се тресе. Така че това ще рефлектира и по време на изпълнението. Затова в проекта са предвидени всички мерки по скеле, затваряне с винилови обшивки около скелето, за да може да се спази технологията за изпълнение на екстериорните дейности.
0: Професор Димитър Насърски от лабораторията на Университета по архитектура, строителство и геодезия за спецификата на материалите и как ще се направи реставрацията, за да се върне оригиналния вид на паметника. Той постави и акцент върху състоянието на блоковете, с които е облицован монумента.
3: Много от тези облицовъчни блокове от сиво черен доломит, който е добит на 300 метра под паметник още по време на строителството, бяха блок по блок проверени по отношение на сцеплението им с бетона. Около 380 блока вече са паднали и това създава опасност за хората, които идват там да гледат и да посетят паметника, както и за хората от експлоатацията. Не по-малко от 4-500 блока са с нарушена адхезия и те ще трябва да бъдат закрепени с химически анкери, за да може да считаме, че имаме надеждна реконструкция. За фугите искам да кажа. Фугите между отделните облицовъчни блокчета са запълнени тогава с циментно-пясъчен разтвор от майстори, които са смесвали цимент и пясък. Аз съм абсолютно убеден, че това е паднало още на петата година, само от топлинните деформации на облицовъчните камъни. Следствие на това, че косите дъждове, които има там, атмосферната вода навлиза в дълбочина. Само това, че бетонът е с голяма дебелина, той е преоразмерен априори, няма никакви проблеми от конструктивна гледна точка.
0: Министърът на културата каза накрая, че ремонтът ще продължи 3 сезона, а не 3 години и че ще има чествания на 3 март. Той посочи, че графика за изпълнение на дейностите ще бъде обявен ясно и ще се работи всеки ден, когато атмосферните условия позволяват. За нещо повече, Светослава Кузманова.
4: Нещо повече.
5: Дочуване от екипът ни днес. Редактор беше Адриана Киселинчева. Музиката избираше Елена Ангелова. На звукорежисьорския пулт работи Жеко Жеков. Аз съм Людмила Железова. Останете с Хоризонт и вечерния осведомителен бюлетин. Днес водеще Деян Йотов.

0: Хубавата песен може да ни върне по забравени моменти.
1: И единствено музиката може да отключи толкова емоции.
0: Споделете ги с моята песен.
2: С моята песен.
1: Тази неделя от 18.30 до 20 часа.

0: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с Пристигнах.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Беззъба и безотговорна, така парламентарната опозиция определи позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Руската посланичка ще бъде привикана за обяснение в Министерството на външните работи, ако се докаже, че Русия е отговорна.

0: отговорна за тези удари, заяви министър Велислава Петрова. Сирийските власти настояват за независимо разследване за потъването на кораба Алфа Латан и прекратеното издирване на екипажа му. Русия изби днес 30 души при бомбардировка на два автобуса в украинския град Краматорск. Властите в Република Северна Македония разрешиха български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочени. Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 8 октомври. Останете сега с подробностите. Ден след консултативния съвет за национална сигурност при президента, опозицията разкритикува като беззъба и безотговорна позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море и настоя за по-сериозни мерки. Репортаж на Мария Филева.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от вчерашния консултативен съвет при президента, в която са изказванията на политиците. И макар да заяви, че не е останал удовлетворен от чутото, използва

0: информация от докладите на службите, за да изрази съмнение.
1: Службите докладват, че втория кораб идва от Египет към Украина, където няма логика да вози пшеници. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска.
0: С подобни съмнения излезе и Атанас Атанасов от Демократична България, а съпредседателят на формацията Божидар Божанов определи декларацията на консултативния съвет като, цитирам, беззъба и наведена.
2: Всички косвени индикации сочат, че това е операция на руските военни части. И за това трябваше това да бъде казано ясно. Управляващите и Йотова, и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес, на българската сигурност.
0: Председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков посочи.
3: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. Управляващите и президента, основният акцент е как да се успокоят гражданите. Това, от което има нужда, е ясно да се каже какъв е проблема. Че в Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов също беше критичен, защото не са приети техните искания за незабавно спиране на помощта към Украина. Според него становището на консултативния съвет е показало
4: фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия. Решение на властта няма.
0: Костадинов също изрази съмнение за товара, превозван от потъналия кораб. За новините, Мария Филева.
5: Министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи, че посланичката на Русия Елеонора Митрофанова ще бъде извикана в министерството, ако се установи, че са били руски дроновете, с които са били поразени двата търговски кораба в икономическата ни зона в морето.
6: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой е точно причинител.
5: Още няма открити останки от дронове, които да помогнат за установяване на произхода им, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев.
7: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. И имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
5: Сирийските власти призоваха Международната морска организация и България да проведат независимо и прозрачно разследване за потъването на кораба Алфа Латан. Агенция Reuters цитира директора на Сирийското генерално управление за пристанищата и митниците Мазен Алуш, който настоява да се разбере защо е спряло издирването на 10-членния екипаж. Деветима от моряците на борда на Алфа Латан са били сирийци, а десетият египтянин. Вчера директорът на Морския спасително-координационен център Румен Николов съобщи, че издирването на екипажа на Алфа Латан е прекратено във вторник в 17 часа. От потъналия кораб са намерени само една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудване. По думите на Николов, подводен оглед в района не се прави, тъй като това не е ангажимент на нашата страна. 30 загинали и 18 ранени. Това е за сега равносметката след днешния руски въздушен удар по град Краматорск в украинската Донецка област. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че смъртоносната атака няма да остане без отговор. Ангел Григоров информира.
8: Руснаците са поразили в контролирания от Украина Краматорск два пътнически автобуса, съобщи говорителят на областната администрация Вадим Филашкин. Той допълни, че руснаците целенасочено атакуват цивилни. От местната полиция уточниха, че ударът е нанесен с планиращи бомби. Русия се опитва да унищожи живота в Донбас и светът трябва да отговори на това, написа в социалната платформа Telegram президентът на Украина Володимир Зеленски, като добави, че броят на жертвите може да се увеличи. Днешната атака срещу Краматорск идва ден след като руска ракета удари жилищен блок в град Прилуки в Черниговска област, причинявайки смъртта на 22 души, сред които 5 деца. Киев също беше подложен на комбиниран удар с балистични и крилати ракети и реактивни дронове. Кметът Виталий Кличко съобщи за 3 загинали и 14 ранени през днешния ден. Междувременно, украински дронове са ударили център за данни в Рязанска област на руския технологичен гигант Яндекс. От компанията съобщиха, че в центъра е възникнал пожар и дейността му е била преустановена. Пожар, причинен от паднали отломки от дрон, е избухнал и в индустриалната зона в град Салон.

0: Карабават в Република Башкортостан. Това съобщиха местните власти, като уточниха, че няма жертви и засегнатото предприятие продължава да работи. Губернаторът на Сибирската Омска област Виталий Хоценко съобщи, че украински дронове са поразили индустриалната зона в град Омск, без да дава повече подробности. На този фон президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че украински преговарящи ще посетят в петък и събота Съединените щати и призова американския си колега Доналд Тръмп да засили натиска над Русия. Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се твърди, че се намираме в дипломатическа безизходица, заяви Зеленски по време на посещение в северния град Прилуки след вчерашната руска смъртоносна атака там. За новините Ангел Григоров.
1: Освен това, днес Володимир Зеленски нарече ужасна грешка изваждането на олигарсите Алишер Османов и Михаил Фридман от черния списък на санкционираните от Европейския съюз лица заради руската война срещу Украина. Османов беше изваден от списъка по настояване на Франция, а Фридман на Люксембург. Вчера Евросъюзът прибави към санкционния списък още 1646 физически и юридически лица. Повече от половината от тях са обвързани с производството на оперативно-тактическите ракети, комплекси Искандер. У нас правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за нови зенитно-ракетни комплекси. Предвижда се укрепването на противовъздушната ни отбрана да стане с две системи с голям и още 8 с среден обсек, с които да бъде постигната пълна съвместимост с НАТО и да бъде прекратена зависимостта ни от Русия за поддръжката. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
2: В актуализирания проект за инвестиционен разход се отчита, че заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. Проектът е мащабен, комплексен, включва всичко необходимо за придобиването, ефективната експлоатация и поддръжката на зенитните комплекси. По двата етапа на разхода, общо страната ни ще трябва да заплати 1 106 466 000 евро без ДДС, с опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първи етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
1: Възможно е доставките на петрол за рафинерията в Бургас да поскъпнат заради дроновите удари срещу кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, смята председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
3: Само преди няколко дни имаше подобен инцидент в икономическата зона на Румъния. Така или иначе вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона. И с всички рискове, които това крие, с всички повишавания на цените на застраховки, на доставки. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момент ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
1: Отмяната на забраната за износ на дизелово гориво няма да доведе до дефицит на българския пазар, увери днес министърът на икономиката Александър Пулев.
4: Всяка една ракета, която пада в Украина и в Иран, се усеща във всяко едно домакинство, в дома на всяко едно семейство и в офиса на всеки един бизнес и на всяка една индустрия. Разбрахме гласа на бизнеса, нуждите на индустрията и отменихме забраната за износ на дизел. По този начин ние наляхме допълнителна ликвидност не само в рафинерията в Лукойл, но и генерално в индустрията, като краткосрочна форма за засилване на нивото на конкурентоспособност.
1: Петролът поскъпна днес с повече от 5% на международните пазари. Фючерсите за сорта Brent достигнаха след обед 105 долара и 46 цента за барел. Търговците реагират на вчерашните дронови удари срещу танкери в Персийски и в Оманския залив, на резкия спад на транзита през Ормуския проток от средно 15 милиона барела дневно в края на септември до едва 4 милиона барела завчера, на въздушните удари, които хутите нанасят на Саудитска Арабия, както и на твърдения на американски медии, че Доналд Тръмп се готви за нови бомбардировки срещу Иран преди изборите за Конгреса в началото на идния месец. Петролът Брент е поскъпнал с 45% от началото на войната срещу Иран в края на февруари. Актуализирани данни на Еврокомисията показват намаление на средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз. За първи път от 4 седмици. Средната цена е 2,15 евро за литър, което е 9,12 долара за галон. Снощи френският премьер Себастиан Лекорню съобщи, че правителството му освобождава от стратегическите си резерви 10 милиона барела дизелово гориво. Шести блок на АЕЦ Козлодуй е спрян за планов годишен ремонт. Предстоят профилактика на оборудването и презареждане с ядрено гориво. Спирането на блока няма да бъде усетено от потребителите, тъй като електроенергийната система разполага с достатъчно заместващи мощности, увери директорът на Централното диспетчерско управление към ЕСО Димитър Зарчев пред репортера Юлиана Корнажева.
5: Вместо през септември, ремонтът се измества през октомври.
6: Тъй като имаше няколко изключвания, които бяха през началото на годината на блоковете, за това този блок му беше удължена малко горивната кампания.
5: Има достатъчно мощности, които да заместят извадените от системата 1000 мегавата на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. На първо място от въглишните централи.
6: Термичните централи, които не са изведени от разполагаемост. В момента доста голям процент от тях работят, но товара на системата не е толкова висок, че да позволи всички термични централи да влезнат в работа.
5: Има и достатъчно вода.
6: Тази година, за щастие, заради влажната година, която ни се случи, с доста голям енергиен запас в комплексните язовири.
5: Разчитаме и на възобновяема енергия и работата на батериите.
6: Тези батерии фотоволтаици, които бяха инсталирани към този момент от време, все още имат доста голям дял в производство на електроенергия в държавата.
5: И освен това,
6: ние в момента сме нетен износител на електроенергия.
5: Така на практика спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй за ремонт
6: не представлява проблем както по отношение на мощностния баланс, така и по отношение на адекватността на българската електроенергийна система. И очакваме 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй, както е по график, да се завърне в средата на ноември месец, когато ще започне голямото застудяване и съответно ще имаме нужда от тази мощност.
5: Посочи директорът на Централното диспетчерско управление към електроенергийният системен оператор Димитър Зарчев. Междувременно другият, пети блок на АЕЦ Козлодуй, работи с намалена мощност заради

0: ниското ниво на река Дунав. За новините, Юлиана Корнажева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите при 36-я километър на магистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност с твърдения за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. На главната дирекция национална полиция е възложено да изясни обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, контрола и направените плащания. Срокът за приключване на проверката е един месец. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев представи пред Народното събрание данни за обществени поръчки за мантинели и за плащания за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите на министъра има връзка между дружеството, което е финансирало полетите, и фирми, които са спечелили поръчки за доставка и монтаж на мантинели. Репортаж на Даниел Инков.
2: Министър Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност на договорите е била близо от 254 милиона лева, а в последствие е нараснала до над 414 милиона лева. По думите на министъра, 4-те структури заедно са държали 99% от пазара на тези обществени поръчки. При анализа на собствеността и връзките между дружествата са установени общи офиси, имейл адреси и телефонни номера, както и участие на едни и същи физически лица в различни компании, каза Демерджиев. Той съобщи още, че се проверява качеството на вече доставените и монтирани мантинери. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая им образувани досъдебни производства и текат проверки. Той представи и отговор, получен от малтийските служби след запитване от ГДБОП за полети на Делян Пеевски и негови предложители с частна авиационна компания в периода 1 януари 2023 година до 15 юни тази година.
3: В отговора, пристигнал от Малта, който дословно цитирам, за да няма спекулации и обвинения, ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air ЕАД, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от Spectrum Air ЕАД. Всичко това се съдържа в отговора на малтийските служби, снето по надлежния ред, така че няма никакви манипулации.
2: По-късно лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като фиаско изслушването на вътрешния министър Демерджиев.
4: Министър Демерджи беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Той е просто един лъжец.
2: За новините, Даниел Инков.
1: От Продължаваме промяната обявиха, че са събрали необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание заради подписания през 2022 година указ от тогава вице-президента Илияна Йотова за помилване на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Депутатът Велислав Величков обясни кого очакват да изслушат в пленарната зала от Продължаваме промяната.
5: Внасяме изискуемите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание, на което искаме изслушване на главния директор на Главна дирекция изпълнение на наказанията, началника на затвора в град София, старши комисар Стослав Пенов и Васил Кордев, вземали длъжността началник на затвора през ноември-декември 2022 година относно изготвянето, проверката и представянето на медицинските заключения, както и въпрос дали е отразен регистриран инцидента с обозначена дата от 16 ноември 2022 година. Става въпрос за боя, възникнал в затворническата болница, и уведомени ли са съответно комисията по помилванията за този инцидент при оценката на поведението преди издаване на указа за помилване.
1: Под искането за извънредното заседание на парламента, което се очаква да бъде насрочено за идния вторник, са се подписали депутати от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Началото на кампанията за президентските избори е структурирано около ясно изразен лидер и отчетлив втори претендент. Сочи проучване на агенция Gallup International Balkan, направено със собствени средства, в периода 26 септември – 6 октомври сред 987 пълнолетни граждани. Репортерът Светослава Кузманова информира.
6: Според социолозите, избирателната активност ще е по-ниска спрямо последните парламентарни избори. Около 36% ще гласуват, което е под 2 милиона и половина избиратели. Данните показват, че резултатът от втория тур

0: не може да бъде механично изведен от подкрепата на кандидатите за първия. Разпределението на електоралната подкрепа в началото на октомври е: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително в президентската надпревара с подкрепата на почти 45%. На втора позиция с 24,8% се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев. Третото място заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 10,9%. 987 пълнолетни са участвали в изследването на Gallup International Balkan в периода 26 септември – 6 октомври. Проучването е реализирано със собствени средства на агенцията. За новините Светослава Кузманова.
1: Властите в Република Северна Македония са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. На въпрос на репортера Марта Младенова дали това означава, че в Скопие биха спазили евентуална препоръка Михайлова да се лекува извън Република Северна Македония, външният министър Тимчо Муцунски отговори, че изпълнителната власт не може да се меси на съдебната. А разрешението за прегледа е жест на добра воля, а не задължение.
2: След двустранната среща с Муцунски, българският външен министър Велислава Петрова уточни, че няма определени срокове, в които български лекари могат да прегледат Ива Михайлова.
3: Водещето е Ива да получи бързо достъп до адекватно лечение. Каквито и стъпки да правим, дали се виждат като жестове или не жестове, крайният резултат трябва да бъде един, тя трябва да бъде излекувана.
2: Така Петрова коментира думите на Тимчо Муцунски, който в отговора си на въпрос на Българското национално радио акцентира върху необходимостта от изграждане на доверие.
4: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
2: И още, България подкрепи европейската интеграция на Северна Македония, която трябва да извърви пътя до пълното членство, коментира министър Петрова.
3: Така че изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейска перспектива на Република Северна Македония.
2: За новините Марта Младенова.
1: Канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън спечели Нобелова награда за литература. 76-годишната авторка е отличена заради нейното смело и изобретателно творчество, което в закачлив диалог с класическата традиция създава нови форми за съвременната литература. Карсън е известна с нестандартния си стил, който заличава границите между поезия, проза и превод. От Силвия Петрова чуйте повече.
5: Новината за най-престижното литературно отличие е заварила Ан Карсън в Исландия, където тя прекарва част от годината. По думите на постоянния секретар на Шведската академия Ингрид Карлбърг, разговорът им по телефон е бил кратък и писателката е споделила единствено, че в момента слуша вятъра. От 2022 родената в Торонто авторка притежава и исландско гражданство. Ан Карсън е професор по класическа литература с над 30-годишен преподавателски опит. Творчеството и често пренася древногръцката митология в съвременен контекст. Сред най-известните й произведения е романът в стихове «Автобиография на червеното» от 1998, който е базиран на гръцкия мит за Херакъл и чудовището Герион. В своя перформанс от 2019 пък Карсън преплита историите на Елена Троянска и холивудската икона Мерилин Монро. Освен с литературния си талант, тя е известна и със своята борбеност в личен план. През 2024 тя разкри, че е диагностицирана с болестта на Паркинсон, споделяйки как заболяването е съсипало почерка й. За да поддържа координацията си след тежката диагноза, Карсън започва да тренира бокс, вече прехвърлила 70-годишна възраст. За новините е Силвия Петрова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
6: Добър вечер. Ивайло Иванов отпадна в полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6-2 и 7-6 Буйвар Сар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита Дипула Иван Иванов победи италянец Емануел Маца с 6-3 и 6-4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7 на 5 и 6 на 3. Денчева се наложи над Ус Коник от Нидерландия с 6 на 1 и 6 на 1. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Ванта, Финландия. Българките надиграха с 2 на 0 гейма италянките Мартина Корсини и Ема Пичинин. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че се оттегля като кандидат на общото събрание на 17 октомври и ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. Радослав Гидженов бе назначен за главен съдия на матча от 11-я кръг на футболното ни първенство между съставите на Черноморе и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между отборите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Отложеният двубой между отборите на Левски и Лудогорец от 10-я кръг на първа футболна лига ще се изиграе на 3 декември от 18:30. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но бе отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на турнира Лига Европа.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
7: Здравейте! 30 градуса бяха измерени днес като максимална температура в синоптичните станции в Ловеч и в Русе. Едва 20 градуса беше максималната температура в Бургас. През нощта ще бъде ясно над Западна България с къса на висока облачност. В източна ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса в отделни райони на Западна и Централна България и малко по-ниски. Утре ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България и по Северното Черноморие от юг-югозапад. Максимални температури и утре между 25 и 30 градуса. За района на София минимална температура около 8, максимално около 26 градуса. През почивните дни в Източна България ще остане топло, с разкъсана облачност, до слънчево време. Над западната половина от страната облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. В събота вятърът временно ще отслабне, по-късно ще се ориентира от изток и югоизток, а в неделя в източната половина от страната и ще се усили. Дневните температури ще се понижават, повече в Западна България, а в Източна по-слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
8: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента, поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Първокласен път 1-1 област Враца. Движението в участъка Враца-Мездра от километър 151 до километър 161 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Забранява се движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона през Айтоски проход в участъка Ябълчево-Айтос. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 8 октомври накратко. 10 нови зенитно-ракетни комплекса, 2 с ракети с голям и 8 с среден обсек, предвижда актуализираният инвестиционен проект, който правителството внесе в Народното събрание. Цел е и постигане на пълна съвместимост с НАТО и прекратяване на зависимостта ни от Русия за поддръжката. Беззъба и безотговорна, така парламентарната опозиция определи позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Руската посланичка ще бъде привикана за обяснение в Министерството на външните работи, ако се докаже, че Русия е отговорна за дроновите удари, заяви министър Велислава Петрова. Сирийските власти настояват за независимо разследване за потъването на кораба Алфа Латан и прекратеното издирване на екипажа му. Русия изби днес 30 души при бомбардировка на два автобуса в украинския град Краматорск. Властите в Република Северна Македония разрешиха български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани. Външният министър Тимчо Муцунски обясни днес в София на английски език, че това е жест на добра воля, а не задължение. Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. Така завършва.

0: е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Деян Йотов.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Хоризонт. Вашата музика.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Есента на писаните

смо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. В отворено писмо, адресирано до Министерството на образованието, Парламентарната комисия по образованието и омбудсмана, учители, експерти и родители на ученици настояват да не се допуска въвеждането на задължителен предмет добродетели и религии в училище. Репортерът Андрей Борисов информира.
2: Авторите на писмото изразяват опасения, че въвеждането на предмет добродетели и религии не само не решава никой от съществуващите проблеми в образованието, а ги задълбочава. Те припомнят, че и сега съществува възможност за изучаване на религията като избираем предмет, а въвеждането на програми с конфесионални елементи в задължителните часове рискува объркване у учениците за различната роля на вярата и науката и ново разделение на фона на заявките за борба с агресия в българското училище. Противниците на предмета, добродетели и религии недоумяват как той се въвежда, без да има задълбочена образователна оценка за въздействието му. Питат какво ще съдържат програмите, кой и как ще преподава и колко ще струва това на данъкоплатеца. Призовават учителите, родителите и цялата общественост да не допускат политическа игра с децата на България. Към настоящия момент отвореното писмо против въвеждането на предмета добродетели и религии получава над 3000 подписа подкрепа на сайта петиция.com. За новините Андрей Борисов.
1: Полицията в Габрово е проверила заложни къщи, офиси за бързи кредити, пунктове за изкупуване на метали и складове за търговия с дървесина в рамките на специализирана операция срещу изборни престъпления. Кореспондентката ни Велина Махлебашиева информира.
3: Освен търговски обекти, в хода на полицейската операция, проведена на територията на общините Габрово, Дряново и Севлиево, са проверени и частни адреси, посочват от областната дирекция на МВР. Целта – превенция на изборните престъпления, също така противодействие на битовата престъпност и на разпространението и употребата на наркотични вещества. При акцията са задържани двама мъже от Габрово. Срещу тях са образувани досъдебни производства – задържане на метамфетамини за нерегистрирано огнестрелно оръжие. При претърсване на частен адрес в Севлиевското село Огорелец, криминалисти са открили близо 7 кг марихуана. Работата по случая продължава. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Сигнал за корупционни практики в общинското предприятие Общински практики и синя зона във Варна предизвика проверка и обиск от икономическата полиция. Директорът на предприятието Добромир Арнаудов беше отведен за разпит, предава кореспондентката ни Даниела Стойнова.
4: Инспектор Димитрова от Икономическа полиция съобщи.
5: Беше получен сигнал по отношение на извършени корупционни практики от страна на служители от Общинско предприятие, Общински паркинги и синя зона. В резултат на получения сигнал бе направено разследване, което бе в условията неотложност. Търсят се документи инкриминирани по отношение на обекти, за които има данни, че са заплащали такси спокойствие. Към настоящия момент предстоят разпити на лица, които имат отношение към извършените корупционни практики, както и други действия. Няма към настоящия момент задържани, привлечени са в съвсем различни качества, защото разследването е току-що образувано. В хода на самото разследване ще се изясни

0: кой в какво качество ще бъде привлечен. Вървят действия по разследването.
1: Сигналът от кого е подарен, от гражданин?
0: Сигналът е подарен от гражданин, да. Такса спокойствие към момента е това, което можем да кажем. Става въпрос за документи, които са съставени в общинското предприятие, за което има данни, че евентуално е заплащана такса спокойствие.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Окръжната прокуратура в Сливен протестира наложената от окръжния съд мярка за надклонение и парична гаранция от 5000 евро на турския шофьор, който миналата събота помете 3 коли на магистрала Тракия, при което загина един човек, а двама бяха ранени. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
3: В мотивите си прокуратурата изтъква, че има вероятност турският шофьор да се укрие и да напусне страната, както и тежестта на престъплението и последиците от него. По случая е назначена автотехническа експертиза, а за 12 октомври понеделник е насрочено делото в апелативен съд Бургас. Тежкият инцидент стана в ранният следобед на 3 октомври, когато турски тир помете спрелите в аварийната лента 3 автомобила заради авария в един от тях. При удара на място загина шофьорът на аварирания автомобил, а други двама са ранени, като се наложи използването на медицински хеликоптер за транспортирането на единият от тях. От полицията още тогава обявиха, че пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача на товарния автомобил са отрицателни. От Сливен, Стоян Радев.
2: Прогноза за времето от Мариана Попова.
4: През нощта ще бъде ясно над Западна България с късана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса в отделни райони на Западна и Централна България и малко по-ниски. Утре ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България и по Северното Черноморие от юг-югозапад. Максимални температури и утре между 25 и 30 градуса. За района на София минимална температура около 8, максимално около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 15 октомври – Троян. 16 октомври – София, зала България. Билети на каса Фивентим и Грабо.
2: Виждате ли готоград? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загрубе и стиска.
7: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ1.
8: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route.
10: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
11: Вземи живота в ръцете си.
12: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
11: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-

0: на финала.
1: Добър вечер, започват минутите на всекидневното спортно предаване на програма Хоризонт на финала. Антон Киров е звукорежисьор, музиката избира Елена Ангелова, Георги Димитров е редактор, аз съм Борислав Нинов.
0: На финала. Спортното предаване на Хоризонт.

0: на финала.
1: Началото на предаването ще говорим за борба и за задаващото се много напрегнато общо събрание на федерацията. Мирослав Гочев бе един от кандидатите да оглави Българската федерация по борба на предстоящото на 17 октомври общо събрание. Той обаче изненадващо обяви, че си прави отвод и на събранието ще подкрепи кандидатурата на Тодор Ангелов за президент, а Гочев сподели, че към този момент няма акредитация за световното първенство в Казахстан в края на месеца и не може да дава инструкции отблизо на своята състезателка Биляна Дудова. При евентуална смяна на властта в родната борба, обаче той се надява това да се промени. Според него също така има шанс Международната федерация да направи компромис и да допусне до участие невключените в националния отбор за форума водещи наши борци като Кирил Милов, Семен Новиков и други. Чуйте още от Мирослав Гочев, записа го колегата Светослав Табаков.
2: Искам да направя едно изявление в ролята си на кандидат председател на Българска федерация по борба. Аз и моите съмисли

0: членици, сме се събрали и решихме да подам отвод за кандидатурата ми за председател на Българска федерация по борба и да направя така, че всички мои поддръжници, ако може, да подкрепят господин Тодор Ангелов. Каква е причината за тази работа? Значи, мене никой път не ме е влияло дали ще съм президент на Българска федерация по борба. Мене не са ме ангажирали и не съм съцелял да бъда фигурата, която да ръководя само някаква институция. Аз съм в борбата от много малък и за мен е важно борбата да върви напред. Това, което го мисля, ще направя първа стъпка за обединение на българската борба, както го говорим всички. И аз виждам в лицето на господин Тодор Ангелов един съмишленик, почти идентични платформи и аз като по-малък ще отстъпя на господин Ангелов моите гласове да отидат към него, който иска, разбира се, защото той хем е бил в тая област в борбата, имал е доста неща, които разбира, плюс той е много добър бизнесмен, менеджер и това, което аз смятам, ние се покриваме с него в доста неща и затова искам да направя един жест да преминат моите хора към господин Ангелов. Другото, което искам да кажа е, че господин Ангелов, ако бъда и аз с него, ще вземем различни гласове и тези различни гласове може да се направи да не можем да сменим това ръководство, където де-факто ние изкачаме всички за този начин на ръководене на Българска федерация борба. Ще кажа направо какво ще се случва в момента. Не знам ако е това ръководство, така или иначе аз ще бъда в Казахстан и ако каквото мога ще и помогна, но реалността, коя е, ако остане това ръководство, те не са ми платили лицензна карта за треньор. Не че аз не мога да се плата, но няма как, трябва да мине през федерацията. И ако не ми заявят тая лицензна карта за треньор, аз не мога да слизам долу и да имам акредитация. И тогава трябва да викам само от където е най-близко да мога да викам. Но все пак ще съм там и ще съм край нея, колкото мога, не знам как дали ще мога да вляза там при нея, но колкото мога да помагам. Ние тренираме няколко месеца, работим с индивидуално, анализираме състезатели и правим отделирани тренировки. Нормално е ние за тези неща да имаме да се знаем кой какво прави. И ако тръгне малко срещата, защото може да получи някакво удар, може нещо да се получи в срещата, това е така, трябва да се променя. И тая промяна не може да извърши друг човек, който не е работил с нея. Не можем само да сложим някой фигурант и да казваме давай, давай или само. Значи той може да сложим всеки обикновен човек, тогава треньорската дейност тогава приключва. По принцип заявките се дават до един месец за световно първенство. Това е по регламент на Международната федерация. Като са дадени заявките, примерно колко човека са, трима, може да се правят за мен и мисля, че до една седмица преди световното първенство.
1: Но само в тези три категории?
0: Не, мисля, че са, няма значение в кои категории са. Може да се прави замяна, но базата са трима човека. Но колкото разбирам, така като говорех там с някой, ако новото ръководство влезе, може би ще има един вариант. Говорена с Международната федерация, има някакво обещание, че да играят и другите състезатели. Има една такава договорка към Международната федерация, ако се смени новото ръководство, може би ще пуснат да направят някакъв компромис, защото има някакви неуредици в България и затова може би може да се случат и да играе целият отбор.
2: Мирослав Гочев, Биляна Дудова ще бъде единствената ни представителка при жените на световното първенство. Се очертава да бъде и без треньора си, крайте пиха. Тя сподели как се чувства, когато на практика е без съотборнички в националния отбор.
3: Ами значи, миналата година, когато по-миналата година, края на годината, Мирослав Гочев беше назначен за старши треньор на националния отбор. В този момент ние беше ни събрал отбор от над 30 момичета, от всички възрасти, разбира се, и беше започнал да работи, според мен, в правилната посока и така трябва да се случват нещата. Аз имах много партньори, дори да не са на това ниво, което съм аз. Имах партньори, имаше отбор, имаше екип и за мен това е важно и мисля, че трябва да има екип зад нас и ние заедно да градим успехите. Така че това нещо го имаше, а сега в момента го няма, виждате. Единствено аз съм единствената участничка на световното първенство и въобще няма го отбора. Къде е отбора?

0: Биляна Дудова. Ние преминаваме към бокса, защото днес беше направена една равносметка на завършилото наскоро европейско първенство в нашата столица. Направи го Красимир Инински, президентът на Родната боксова федерация. Да припомня, в София Радослав Росенов се окичи с златен медал, а Рами Килан извоюва бронз. Още от Красимир Инински.
1: Емоцията все още не завладява. Трудно ще се оттърсиме, но равносметката е, че екипната работа води до добри резултати. Използвам случая да благодаря на моя екип, на треньори, на състезатели. Един без друг не можем и когато сме заедно и сме обединени, сме по-силни. И резултатите го показват. Традицията е спазена. На предходното европейско първенство Рами стана европейски шампион и най-добър боксер за цялото европейско. Тази година на настоящото европейско имаме европейски шампион Радослав Росенов и най-добър боксер за цялото европейско, което дава повод за гордост и смятам, че сме си свършили добре работа. Винаги има още какво да се желая, винаги има още надхода над граждани, имаме цел, имаме посока, имаме път, който ще го следваме с сърце и душа. Нашата диагноза е бокса. Гордея се с работата, която вършим и с моя екип. И смятам, че се представя по най-добрия начин. Това, че Европейската федерация, президента, World Boxing бяха се, които бяха много впечатлени. Нямаме нито една забележка от спортистите, треньори и другите държави. Всички са доволни. Транспорт, организация, извозване, докарване, тренировъчни, тренировки условия. Всичко беше супер. Самата зала имаше атмосфера, всичко беше много добре организирано. Няма никакво сътресение или напрежение. Това е смисъла на има големи форуми, всичко да тече безпроблемно.
0: Европейският шампион Радослав Росенов донесе в залата за пресконференции 9-те си златни медала, които е спечелил в различните възрастови групи до момента в първенствата на Стария континент. Естествено, най-скъпо за него е последното отличие, което е при мъжете. Росенов се радва, че успя да вземе реванш от руснака Всеволод Шумков, от когато загуби на европейския финал преди 2 години в Белград. Чуйте още от боксера.
2: Гледаме за световното първенство. Нашата цел е да градим квота на световното първенство, тъй като там ще се раздават квоти за олимпиадата. Нашия цел, както казах, гледаме за квоти, да печеляме квоти, но най-важното е, за да печеляме квоти, трябва да се наредим от първите четирите на подиума. Така че ще тренираме здраво, ще се готвиме за това световно първенство, защото трябва да грабнем от първата световно първенство квоти, да не чакаме за второ и трето. Така че да, моя цел е да грабна медал, световна титла и квота. Най-вече за Олимпиада. Целта е 2028.

0: Вие сте с предаването на финала.
1: Минути за футбол. Отложеният двобой от между Левски и Лудогорец от 10-ти кръг на Първа лига ще се играе на 3 декември от 18 часа и 30 минути, съобщи Българския футболен съюз. Срещата първоначално беше насрочена за 20 септември, но бе отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на Лига Европа. Утвърдени бяха часовете и мачовете от 15-ти и 16-ти кръг в шампионата. В програмата попарат варненското дерби Спартак Черноморе, което е на 21 ноември, срещата Ботев Пловдив ЦСКА ден по-късно. Според румънски медии, бившият треньор на ЦСКА Еди Йорданеско е вариант за селекционер на националния отбор на България, но в никакъв случай не е фаворит за поста. Първи вариант за шефовете на БФС е бразилеца Силвиньо, който обаче има високи финансови изисквания, но тепърва ще има преговори. Спрягат се имената на още двама селекционери, испански специалист, чието име не е известно, и Александър Янкович. Той е на 54 години, като е водил отбори като Цървена звезда, Локерен, Мехелен, Стандарт, Леш и националния тим на Китай. ЦСКА публикува на официалния си сайт целият щаб на новия треньор на тима Маркус Гиздол. Негови асистенти ще бъдат сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, треньор на вратарите Ивайло Иванов, кондиционни треньори Костадин Джоргов и Георги Петров, анализатори Мартин Стоянов и Мартин Митов. От ЦСКА обявиха, че билетите за домакинския мач с Монако в лигата на конференциите вече са пуснати в продажба. Срещата е на 15 октомври на националния стадион от 19 часа и 45 минути. От днес пропуски могат да бъдат закупени онлайн, а физически от понеделник, 12 октомври, на касата на националния стадион. С работно време от 10 до 19 часа в деня на мача касите ще работят от 12. Билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА на улица Солунска, 12. Цените са: сектор А ложи 40 евро, сектор А 30 евро, в сектор В 20 и в Г 15 евро. Лионел Меси официално се сбогува с националния отбор на Аржентина, но в неговата втора родина Испания коментарите няма да затихнат още дълго. Все още се очаква от Барселона да обявят кога ще бъде бенефисът му на Ноу Камп. Меси наскоро стана собственик и на втори испански футболен клуб, втори дивизионният Елденсе. Неговата

0: Ели, здравей!
1: Здравей, Боби, абсолютно прав си. И спортните теми в Испания окупират фокуса на журналистите, само че само една... и естествено е свързана с изключителния начин, по който играе националният отбор по футбол. Завършил, припомням, с 4 победи от 4 мача, първият прозорец, който отвори УЕФА за държавните селекции в турнира Лига на нациите. Но за футболистите на Луис де ла Фуенте и самия де ла Фуенте говорихме подробно вчера в предаването на финала с водещ Илян Христов. Днес ми се пада да разкажа как Аржентина, Португалия и Франция, Боби, изведнъж се превърнаха в център на спортните събития за испанския запалянко. Няма човек в кралството, независимо дали е привърженик на Барселона, Реал Мадрид или друг отбор от Ла Лига, който да не седи с огромен интерес това, което разказват и официалното оттегляне на Лео Меси от аржентинската селекция по футбол. Много години наред, вече повече от 20, се повтаря една и съща картина, в която виждахме как Аржентина плаче и как Меси я спасява сам. Винаги сам. Сам и с разрешение на проблема. Докато в клубната му Барса всяка следваща седмица окръга намираше съмишленик в играта, с която каталунци ставаха повече от един клуб, както се твърди в лемата, изписана върху клубното лого. Посвещава огромни две страници Боби, вестник Марка на вълшебника отвъд океана, в които подробно се описва как каталунският отбор бе съставен по мерките на Лео, докато в своя държавен екип така и не откри размера, който да му пасва. Въпреки че футболът никога не може да стане индивидуален спорт, Лео Меси бе индивидуалност сред своите съотборници. Слушаше много и говореше съвсем малко. Бърза да уточнят онези, които го познават отблизо от лагер сборовете на небесно-сините. И 21 години след неговият дебют, едва 17 годишен с държавния тим, признават, че през онази 2005 година се търсеше ясен заместник на Диего Марадона. А единственото, което не искаше и продължава да не иска Лео, е да го сравняват именно с идола му. От пете клуба, които аржентинската звезда притежава, два игра с испанското футболно първенство – Елденсе от втора дивизия и Корнелия от трета регионална, което означава, че отказването му от националния отбор на Аржентина съвсем няма да спре потока от новини, които аржентинецът генерира в Испания. Точно както се случи с неговия колега, уважаеми слушатели, и вечен съперник Кристиано Роналдо, който отдавна не е футболист на Реал Мадрид, но всички в испанската столица се вълнуваме какво точно се случва между играча и селекционера на Португалия Хорхе Хесус. Мнозина от отборниците на нападателя в неговия кралски отбор преди години застават на страната на футболиста. Други критикуват играча като препотентен и буквално жадуват кръв да се лее. По думите или по-скоро поради липсата на такива от страна на португалския селекционер, медиите в Испания смятат, че Хорхе Хесус оставя вратата отворена за завръщането на голямата звезда в националния отбор. От своя страна, Боби, вестник Аз, например, прогнозира, че такава опция не седи пред Кристиано Роналдо, който излезе с официално изявление по случая, което става ясно, че докато настоящият треньор е начело на Португалия, капитанът не намира свое място в нея. Въпреки чудесното представяне на червените в УЕФА Лига на нациите, където заедно с Испания са отборът математически класиран за четвърт финал след 4 победи в 4 мача, Кристиано Роналдо и Хорхе Хесус станаха главни герои в един нефутболен скандал. Категорични са колегите тук, заставащи за тезата, че всичко това е сблъсък на его, не на идеи за играта. И накрая остана Франция, Боби, откъдето в Испания дойдоха новини, че Килиан Ембапе е изправен пред сериозен конфликт с клубния сериал Мадрид, защото, цитирам френския ежедневник Лекип, след 2 години в испанската столица оставяме с впечатлението, че Ембапе все още не е разбрал как функционира кралския клуб и неговото отражение и не се умява да намери адекватно поведение, с което да се съобразява там. Килиан е много лошо съветван, подчертава френския спортен журналист Антуан Симон и предсказва, че критиките към национала на Франция в Мадрид не само няма да стихнат, но ще доведат до нездравословни, буквално и метафорично, условия за играча. Ще видим дали тези прогнози на колегите от Франция ще се сбъднат, а още е информация естествено за испанския спорт в събота в предаването Спорт и музика.
0: Благодаря, Елисавета Шидерска. Аз ще допълня по темите с Меси и Роналдо. Лионел Меси има инвестиции в спортни активи, рисков капитал, луксозни имоти и хотелиерство, както и миноритарен дял в уругвайския Депортиво и в Интер Майами, където той играе. А Forbes оценява нетното му състояние на 1 милиард и 100 милиона долара. А нито един португалски футболист не харесва публикацията от националния отбор, публикацията на Кристиано Роналдо, обясняваща напускането му на отбора. Това пише Абола днес. Така че

0: Два дни остават до началото, ако Брин, разбира се, и днес, до началото на първите стартове на Софийския маратон. А в събота са стартовете на 5 и на 10 км, в неделя полумаратона и класическата дистанция от 42 км. 8 министри ще вземат участие в проявата, а спортният министър Енчо Кирязов, който ще даде старта на класическата дистанция от 42 км, ще пробяга 5-километровата. Главният организатор на събитието Анатолий Илиев разкри, че следващото 44-то издание на маратона ще се проведе на 9 и 10 октомври до година. Чуйте още.
1: Невероятен интерес на дисциплината 21 км. Това се оказва най-масовата дистанция в момента. Над 4300 участника, надмина 10 км. За да бягаш 21 км, трябва да си наистина подготвен, да знаеш какво и така да се представиш добре. 5 км е дисциплината, която предпочетаха много от министрите. Господин Кирязов ще даде старта на 5 км, ще се включи лично и ще има така едно доста елитно присъствие в тази дисциплина. 10 км си е традиционно силна, хубава дисциплина. Очакваме с много награди. И вече 42 км, аз и предишната пресконференция казах, а и много от елитните бегачи, които сме поканили, вече потвърдиха, закупени са самолетни билети. Те ще пристигнат и там ще раздаваме допълнително наградни фондове и средства, за

0: Да може те наистина, и ако и така хубаво времето, да покажат едни отлични постижения, защото ние този маршрут, който сме го правили, единствено с тази цел да бъде равнинен и да даде възможност за едни добри постижения.
1: Само тук от два дена до първите стартове, има ли нещо, което още не сте свършили? Виждам тук страхотна организация, много голяма подготовка, но остава ли ви още нещо да доработите?
0: Ако ме питаш мене лично, винаги нещо не ми стига, нещо трябва още допълнително да се прави и да се случва, но за сега като цяло организацията върви много добре. Естествено остават детайлите, които според мен са не по-малко важни и които тия два дни трябва да сме всичките до край мобилизирани, за да бъде всичко както трябва, да се сложат знаците, да се обезпечат маршрутите, да има възможното покритие навсякъде, да се излъчи маратона. Всички тези неща сега са най-важни.
1: И да няма неприятни изненади точно по време или преди състезанията.
0: Ти го каза, това е най-важно. Всички, които стартират, да се приберат живи и здрави.

0: е предаването на финала.
1: Шампионът на България на Адриатическата лига по баскетбол при жените Монтана се наложи с 88-87 точки при гостуването си на рилски спортист в Самоков. Срещата бе от втория кръг на лигата. Успехът дойде трудно за гостите от Монтана. Репортаж на кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Баскетболистките на Монтана постигнаха втора поредна победа в Адриатическата лига. Зала Арена Само Елион, тимът на Преслав Пешев, се наложи с 88-87 точки над домакина рилски спортист Самоков. Среща от втория кръг. Успехът дойде след 5 минути продължение. Момичетата на Маргарита Маринкова имаха предимство през първата четвърт. Шампионът на България и на Адриатическата лига направи обрат в следващите 10 минути. На почивката предината на Монтана бе от 6 точки. След подновяването на играта, гостенките увеличиха предината си на 10 точки, но секунди преди края на периода рилски спортист поведе с 59-58. 26 секунди преди края на редовното време резултата бе изравнен 79-79 точки и се стигна до продължение. С два последователни кошът наказателен удар Даниел Лолан донесе победата на Монтана с 88 на

Мнението на към матча не беше това, което трябва, и не бих казал, че трябва да има доза подценяване, защото е едва втори матч. Но да, със сигурност не се представихме добре, нито в нападение, нито в защита. Бяхме бавни, бяхме меки и единствено благодарение на индивидуални качества успяхме накрая да спечелим матча, което, нали, все пак победата си е победа и си остава най-важно. В един такъв отборен спорт, каквото и да е, то има като верижна реакция и от една да започне, да кажем, това подценяване се предава на останалите, както и от една да започне нещо хубаво също се предава на останалите, така че не можем да кажем една или две състезателки само са имали такова отношение. Мисля, че

0: цяло на отбора. И то се видя още в първата част и отварянето на матча.
1: Утре от 17 часа двата отбора отново излизат един срещу друг Самоков, но среща от първи кръг на българското първенство.
0: Българско първенство ни е по-различен състав. Знаете, две чужденки ще бъдат извън групата. Със сигурност трябва да сме си извлекли поуката и да излезем с коренно различно лице за втория матч, ако искаме отново да се поздравим с победа.
1: За на финала Любо Андреев от Монтана.

0: на финала.
1: Над 350 млади състезатели от 28 клуба ще участват в 6-то издание на турнира Олимпийски таланти, който ще се проведе в събота, 10 октомври в Горна Малина. Организатори са клуб Ахил, Министерство на младежта и спорта и Българската федерация по тайквондо. Подробности в интервюто на Кръстина Иванова с Радостин Григоров, той е председател на клуба организатор.
2: В него ще вземат участие над 350 състезатели от цялата страна. Клубовете са над 20, мисля, че около 27-8. От този турнир много от тези медалисти вече са световни медалисти и европейски медалисти от континентални турнири. Този турнир е насочен предимно за подрастващи деца до юноши. На него нямат участие мъже и жени. Той е изключително само за национални родни таланти. Даже има бейби, които са между 4-6 годишни, участват, бият се силно. Но искаме да дадем възможност на тези, които са по-неуверени на тези национални турнири, да намерят себе си и да могат да постигат следващите по-големи успехи на международните турнири, защото повечето турнири са с международно участие и там идват някои по-добри, които рано-рано прекъсват желанието на децата. Ние се опитваме да можем да им създадем нормална среда, поле за изява, техната реализация за по-напред.
3: Като казахте, най-малките срещите, които съм наблюдавала, са едно

0: играят на олимпийски игри.
1: Силни битки стават, децата са много ентусиазирани, играят повече от големите. Не спира да ритат, родителите създават много добра атмосфера, шоуто е голямо.
0: Да, много е важно да зарибите децата, още повече във времената, в които живеем.
1: Бойните изкуства са последния спасителен пояс на днешните времена, които предлагат на улицата наркотици, предлагат вейпове, предлагат насилие. Надяваме се, че създаваме добри условия децата да намерят себе си в реализация в спорта. И да се върна малко за Горна Малина. Горна Малина създава много добри условия за спорт. Там има футболно игрище, има баскетболно, волейбол. Всички, които идват на този празник, те могат да ползват и базите, които са около спортната зала. Може докато вътре играят битки да ползват баскетболния кош или долу футболното игрище. Но важно е децата да са в залата, да намират приятелчета, да намират свои цели и да се развиват в една правна насока.
0: Клуб по тайквондо Ахил имате много големи поводи за гордост, защото много голяма част от националните състезатели всъщност са ваши възпитаници. Дори сега, когато на 10-ти в събота ще бъде този турнир за олимпийските таланти, ваши възпитаници ще участват в още два турнира. Единият ще бъде в Париж, другия ще бъде в Подгорица.
1: Нескромно ще заявя, че и на последното общо събрание председател на нашата федерация господин Сави Бинев ни похвали, че последната петелетка е на клуб Ахил с успехите в нашата федерация. Сега тези дни в Париж ще има Гран При Файнал, при които ще се разпределят златните медали, които спомагат за класиране за Олимпиадата. Християн Георгиев на 5-8 и Станислав Митков, който е вице-световен шампион при юношите на 68. В Подгорица клуб Ахил ще участва с 16 състезател. Ежегодно ние се връщаме с купа от там, дали при юноши, дали при кадети. Част от националния отбор също ще бъде там, където клуб Ахил е представен от Ерика Карабелева, Александър Петров и Дея Пеева, също една от младите големи надежди на българското тайквондо.
0: Каква е точно рецептата за успеха, защото вие казахте, че в последните 5 години гръбнака на националния отбор почти е изграден от състезатели на клуб Ахил. Те тръгнали ли са от този турнир за младите таланти олимпийски?
1: За Дея, мисля, че също и тя е тръгнала, но за Ерика и Слави, да. Те двамата тренират от 6 годишни при нас. Ерика се включи последните 3 години и се прехвърли при нас по техно желание. Ние не може да се сравняваме с една Русия, с една Турция, с една Испания, където тренират милиони. Не всеки може да стигне олимпийския връх, нали? За всеки един състезател целта е да стигне олимпийския връх. Но себраздаването, ежедневните анализи и на техния личен тренер Бендислав Соколов, който нямам представа колко видео е изгледал на техни срещи, колко вечери е стоял до късно. Нали? Селекцията за тях е важна, поради факта, че тайквондо вече изисква по-дълги крайници и по-голяма бързина. Факт е, че на последната олимпиада или две от 54 кг няма класирал се за олимпийската категория 58. Така че то е много важно да можеш да си по-горната категория, за да имаш по-големите успехи.
0: И като казахте последната олимпиада, България за първи път има всъщност олимпийски медал от Париж. Донесени го Кимия Лизаде. Това като че ли се превърна в огромен стимул за всички, които тренират този спорт. И те видяха, че всъщност няма невъзможни неща и че може да се стигне до олимпийския подиум.
1: Кимия, тя даде много на нашите национални състезатели и все още дава. Те тренират заедно, развиват се заедно, те искат да я догонват. И както всяко бойно изкуство, всеки иска да наделее, всеки гони победата. Тя дърпа напред нашите състезатели, които са по-младите, дава им добри съвети, много добра връзка има между тях, добри отношения. Мога да кажа само суперлативи за решението на федерацията, че успя да постигне този бронзов медал.
0: Още веднъж да кажем.
1: Събота, 10 октомври, Горна Малина, не е много далеч от София. Заповядайте, сватките започват 9 часа с клас А, а някъде около 2 часа ще започнат малките сладури и бъдещите олимпийски шампиони, клас Б и Бейби. Може да се закупат билети от купибилети.bg или на място, който има желание да заповяда.
2: На днешната среща на Европейската футболна асоциация в Берлин, президентът на централата Александър Чеферин обяви пред президентите и генералните секретари на всички 55 национални асоциации, че ще се кандидатира за четвърти и последен мандат. В изявление на УЕФА се казва, че националните асоциации единодушно са поискали от него да преразгледа предишното си решение да не се кандидатира, а Чеферин се е съгласил да го направи и същевременно потвърди намерението си да бъде кандидат на 51-я редовен конгрес, който ще се проведе на 22 април до година в Астана, Казахстан. Това беше и последната новина в днешното издание на финала. Приятна вечер и бъдете здрави!

0: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Хоризонт. Двадесет часа, емисия новини. Заради опасенията за случай на чума в руската Иркутска област, властите на Русия увериха, че проверката за спазване на мерките за безопасност при работа с патогенни микроорганизми е приключила и че не са констатирани нарушения. Опасенията възникнаха след смъртта на лаборантката в противочумния институт в Иркутска област Дария Шипилова. От Федералния санитарно-епидемиологичен орган Роспотребнадзор съобщиха, че жената е починала от пневмония с неизяснена етиология и че в тялото й не са открити микроорганизми, свързани с професионалната й дейност. От ведомството увериха, че наблюдението на 90% от контактните лица е приключило и че при тях не са установени нарушения на здравословното състояние заради инфекциозни патологии. Цялата информация по случая била изпратена на Световната здравна организация, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Двама мъже от Латвия са арестувани във Великобритания по силата на закона за националната сигурност, след като оградата на база на кралските военновъздушни сили в графство Кеймбриджшир беше пробита, предава кореспондентът ни Веселин Пълунов.
6: Тревогата беше вдигната след като патрул по сигурността на полицията към Министерството на отбраната в базата Молсуърт откри изоставен автомобил преди полунощ в сряда. След претърсвания няколко часа по-късно беше открит малък пробив в оградата на периметъра.

0: Мъже на възраст съответно 36 и 32 години, живеещи в Обединеното кралство, според информация на лондонската полиция, бяха арестувани вътре в периметъра на базата. Първоначално те бяха задържани по подозрение в незаконно проникване в забранена зона и нанасяне на материални щети, след което бяха отведени в полицейски участък в Кембриджшир. Впоследствие срещу двамата бяха повдигнати допълнителни обвинения по подозрение в нарушение на член 4 от Закона за националната сигурност от 2023 година, а именно проникване в забранена зона с цел вредяща на интересите на Обединеното кралство. Служители на звеното за борба с тероризма разследва случая. Към момента те не свързват инцидента с нашумелия случай в базата в Ерфорт, но остават отворени за всички версии. През 2024 година Агенцията за военно разузнаване на Съединените щати обяви, че е започнал изграждането на съоръжение на стойност 556 милиона долара в Молсуърт, което ще служи като център за американското военно разузнаване в Европа и Африка. Там се намира и разузнавателен център на НАТО. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Новият избирателен закон на Италия беше прият днес окончателно. След Сената подкрепа даде и камерата на депутатите в Рим. Гласуване по важната за правителството на Джорджо Мелони реформа премина необичайно драматично, предава кореспондентката ни Елена Шаханова.
2: Новият изборен закон, наречен от опозицията Мелонелом, заради премиера Джорджа Мелони, което държеше изключително много на него, или Стабиликум от нейната коалиция, бе приет с 227 гласа за и 164 против. Вотът бе тайн. Мнозинството рискуваше да загуби, защото депутати от трите коалиционни партии не бяха съгласни с него. Мелони ги предупреди, че ако изборният закон не се приеме, последствията ще са неизбежни. Означава, поясниха медиите, подаване на мигновена оставка от нея и пресрочен вот до края на януари, водещ до отказване от близо 250 000 евро между липсата на пенсия след 65 годишна възраст и 4 месеца по-малко от мандата. Вота на депутатите от коалицията бе контролиран от верни на нея техни колеги, което се случва за първи път, подчертаха медиите. Новият изборен закон гарантира бонус от мнозинство на местата в парламента за коалицията, получила 42% от гласовете. Следващите избори ще имат двойно значение. Дали Мелони ще бъде преизбрана и ще определят мнозинството, което да избере държавен глава. За опозицията закона е измама с готовност за прогресивен проект, за да има Италия съответно правителство. От Италия, Елена Шаханова.
1: Полезна информация за шофьорите. Възстановено е движението при 173-я километър на подбалканския път при Гълъбец. Там световата варира тир и трафикът се пропускаше само в едната лента. Спряно беше преминаването по лентата в посока Пирдоп. Прогноза за времето от Мариана Попова.
3: През нощта ще бъде ясно над Западна България с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса в отделни райони на Западна и Централна България и малко по-ниски. Утре ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България и по Северното Черноморие от юг-югозапад. Максимални температури и утре между 25 и 30 градуса. За района на София минимална температура около 8, максимално около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с предаването Графити по въздуха, което се излъчва всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Първата ни гостенка в студиото е галеристката Юлия Върбанова. Тя ще ни поведе в мащабния проект София и Истанбул – мост на изкуството. Това е своеобразен арт-кумшлук между нашите страни и чудесна възможност българските художници да намерят пазари и колекционери сред взискателната публика на Истанбул. В първия част на Графити ще говорим за още една изложба у нас. Имате само два дни да я видите. Това е изложбата «Отвъд хоризонта» на художничката Албена Щеньовска-Еглов. Подредена е в столичната галерия «Контраст». Очаквайте и репортаж от 7-то биенале в Йерусалим, мащабно културно събитие с участието на над 250 израелски художници и художници от цял свят. То е посветено на колективната травма, сплутаността и процеса на изцеление и възстановяване след събитието от 7 октомври 2023 година и последвалата война. Изкуството се използва като катализатор за диалог, надежда и преодоляване на кризата. След 21 ще чуете интервю с Балаш Чех, експерт в Европейската федерация на хранителните банки. Той ще ни разкаже за такива мащабни неща, като например как Европа се справя с огромния излишък от храни, до това как да подредим хладилника, за да не изхвърляме храна. Между другото, ако не знаете, най-голямото пилеене на храни се извършва от домакинствата. В рубриката ни «Пътуване без куфър» ще чуем пътъпис за Вилнюс, от който ще ни се прииска непременно да го посетим. В Графити по въздуха звукорежисьор Георги Чунчуков, музиката избира Елеонора Стоилова. Пред микрофона Светлана Дичева.

0: Графити по въздуха.
1: Наша гостенка в студиото на Графити по въздуха е Юлия Върбанова. Тя е тук, за да ни разкаже за международния проект София Истанбул Мост на изкуството, благодарение на който се изграждат нови културни връзки между България и Турция. Но преди да ни разкажете какво предстои, какво е пред нас, нека да започнем с това какво сте оставили зад гърба си като начало на проекта.
2: Здравейте, благодаря за поканата. Проектът ни започна декември миналата година с една мащабна изложба, която беше в сградата на Съюза на българските художници, улица Шипка номер 6. Всички знаят тази сграда съответно. Първо всъщност бих искала да кажа, че нашия проект е подкрепен от Съюза на българските художници, двата столични района Оборище и Средец. Така че това така доста ни улесни в подготовката на проекта. Първата част беше художници с турски произход, които са свързани с България и Истанбул. Всъщност имаше и не само с турски произход. Предполагам, че доста хора са видели нашата експозиция. Имаше голям успех. Уредничките казаха, че от години не са имали толкова посещаема изложба. Сценографията беше на Петю Митев, изключително добре направена, защото това са 24 творци, които всеки с различен почерк, художествен, трудно се съчетават, ако не се направи както трябва, както не се ситуират както трябва пластиките, картините.
1: Но това са хора, които живеят в Турция или живеят в България?
2: Те живеят и в България, и в

0: Турция, в Истанбул предимно. Имаме двама творци в Одрин и една дама, която живее в Измир. Част от тях са завършили в България, нашата художествена академия, част от тях в Мимар Синан университета в Истанбул, който е тяхната художествена академия. Втората част на проекта беше в самия Истанбул. Първо в знаковата желязна църква, Свети Стефан. В криптата на църквата беше доста по-камерно, поради факта, че криптата е по-малка като обем, но прие се изключително добре, защото така символ е християнски храм, който подслонява изкуство на хора, които са с различна религия, т.е. идеята е, изкуството е над всичко. Третата част на проекта беше в галерия Истикляо, която се намира на Истикляо Джадеси, това е знаков булевард в Истанбул. Предполагам, че всички са чували за него. Галерията не е частна. Тя принадлежи на район Бейулу. Това е, така бих казала, най-артистичния и с най-богата история район в Истанбул. И за да бъде утвърден нашия проект, кандидатствахме и бяхме утвърдени. Доста дълъг беше пътя. Тази част на експозицията и на откриването на изложбата също бяха много добре приети, открия лично кмета на този район. Също добре посещавана и много посещавана, въпреки че беше през месец август. Знаете какъв период е. 40 градуса, всички са на почивка.
1: Кои бяха участниците в изложбата?
0: Участниците са доста. Ще изброя имена не съвсем така по ред. Бяхме ги написали по азбучен ред, но в момента ги казвам по памет. Камбер Камбер, Фахрие Камбер, Зиятин Нуриев, Жени Райчева, Сейфетин Шекеров, Джушкун Сами, Шевкет Сюнмес, Валентина Сенов Хъкала, Кязим Исинов, който не е между живите, и неговия син предостави работи на баща си, Ертана Лев, много са, 23.
1: И заобщо един комшулук в областта на изкуството.
0: Да, точно така, това е идеята на моста. София и Истанбул. Единия край да е в София, другия в Истанбул, и нашата цел е това да не е еднократна изява, а да се превърне в един постоянен обмен на изкуство, т.е. турското изкуство в България, българското в Турция, в Истанбул, така че има и продължение на нашия проект.
1: Какво предстои?
0: Октомври 2027 година ще има изложба. Вече концепцията е малко по-различна. Около 15 български и около 15 турски художници, съвременни художници, като експозицията ще бъде в едно от най-престижните и представителни пространства в Истанбул. За сега няма да го обявя още, тъй като ще сме в процес на разговори. Мисля, че до края на октомври ще се знае.
1: Знаем, че истанбулската публика е много претенциозна, много взискателна, и затова е много интересно как тя прие наистина нашите творци.
0: Всички, защото аз бях през цялото време по време на изложбата и в Желязната църква, и в галерия Истикляо, говорих с доста хора, които посещаваха, имаше и чужденци, между другото. Чужденци имам предвид не само Турция, туристи, които също бяха доста впечатлени. Много добре, много добре, много добре беше прието, и дори от галерията ни поканиха да направим отново експозиция такава през 28-ма година, тъй като графика за 27-ма година е изцяло запълнен, което е голямо постижение, защото все пак нашата аукционна къща е неизвестна, в която е основен организатор в Истанбул, т.е. ние го считаме за успех.
1: Мислите ли, че благодарение на подобни мостове българските творци могат да намерят пазар на такова място като Истанбул, сред такава богата публика, можем да кажем, и в крайна сметка да заинтересуват колекционерите?
0: Да, убедена съм в това. Турската публика е доста по-различна от българската, в смисъл определено са отворени към изкуство и имат интерес. Просто публиката е всякаква, всякаква буквално. Имам предвид, че е проевропейски ориентирани, имаше и с хиджапи, и хора, които са от провинцията турската дълбоката, но те водеха децата си, които бяха на 2, 3, 4, 5 годинки, обясняваха. Аз съм впечатлена, много приятно впечатлена съм, признавам. И определено мисля, че може да се намери пазар на българските художници в Истанбул. Истанбул е мегаполис, огромен град.
1: Как ви хвана идеята да се занимавате с такъв проект? Вие сте човек, който се занимава

0: с антиквариат е, разбира се, и с изобразително изкуство.
1: Всъщност, Истанбул е град, в който се среща изтока и запада. И тази среща е на различни култури, различни националности. Историята е изключително интересна. Освен това, ние сме дълбоко свързани с Турция. Другото, което е много важно, Истанбул е на 500 км от София, т.е. съвсем близо, съвсем близо. Така, имахме доста административни проблеми за разрешаване, тъй като Турция не е член на Европейския съюз и административно беше много трудно, но се справихме.
0: Аз подозирам, че вие имате интерес към Истанбул и заради ходенето на лов за антикварни съкровища. Права ли съм?
1: Разбира се как. Разбира се, и дума да не става. Аз на първо място съм антиквар и след това всичко останало. Но там публиката има също много така голям интерес към антиквариата. Има аукционни къщи, които са на много високо ниво, правят се антикварни изложения и така нататък. Да, Истанбул е преживяване. Хубаво преживяване.

0: Помните ли кога за първи път разбрахте, че ви влече сърцето към антикварните ценности?
1: От дете ме влече. Дори моите съученици и приятели играеха навън. Аз четях романи, в които действието се развиваше в 15, 16, 17, 18 век и мечтаях за машина на времето, която да ме върне в това време.
0: Кой е най-големият ви удар, най-голямото откритие, находка?
1: Затруднихте ме, признавам.
0: Значи имате много.
1: Да, има. Чак толкова много, не знам дали са, но затруднихте ме наистина. Може би, когато един млад човек ми предложи така една купчина бижута и сред тази купчина имаше едно малко яйце Фаберже с маркировката на Карл Фаберже. В момента за това се сещам.
0: Мисля, че има някакво предаване, в което, може би американско, в което хората предлагат на експерти предмети, примерно останали наследени от семейството, от баба, от дядо и така нататък, и тези експерти предлагат определена цена. И това е много интересно, защото има невероятни находки. Вие смятате ли се за експерт? Поглеждате съответния предмет и сте почти близо до реалната цена.
1: Стига да е в кръга на това, което знам, защото антиквариат е огромна, огромна част от то изкуство, занаят и така нататък. И необятно е. Дори не напразно няма такава специалност. Имаше в Холандия, не знам дали все още съществува, но колкото и да се учи на теория, практиката е преди всичко. Това е нещото, от което може да се научи човек. Трябва да минат през ръцете му много предмети.
0: Коя е най-голямата финансова лудост, която сте правили в името на предмет, който много харесвате?
1: Извинявайте, че се засмях. Ами, сещам се за един... Аз имам отношение към антикварните бижута и ги харесвам. И си купувам и за себе си. И когато имам възможност, разбира се. И се спомням за един пръстен с брилянти, който ми предложиха. И човек, който познавах, антикварен дилър, но няма магазин, има такива в целия свят. И имах ги парите в себе си. Честно казано, мен се пробуди едно такова... съвсем скрънзосах се, казано съвсем на ежедневен език. И така помолих го да си помисли за някаква отстъпка. Той каза, не мога да направя, но ако все пак реша, ще се обада отново. Не се обади. След няколко дена ми предложиха същия пръстен на два пъти по-висока цена. Купих си го и се наказах по този начин. Но тогава, когато нещо ми хареса, имам финансовата възможност, не го правя това нещо повече. Никога.
0: Това ли бихте посъветвали нашите слушатели?
1: Да. Когато нещо ви хареса,

0: съветства, да, купете го и когато ги имате парите във вас, не го пропускайте, защото не само аз, има и други хора, клиенти, които са го правили това нещо, защото в антиквариата след това и с три пъти по-висока сума в джоба си да тръгнете да търсите това, което сте изпуснали, шанса да го намерите почти нулев.
1: Аз издемнах едно ваше интервю в мрежата. То е много интересно и вие казвате за един велик момент във вашия живот. Беше велико, когато Бил Клинтън се здрави с мен и се говорихме за антични предмети.
0: Антикварни.
1: Да.
0: Да, велико беше. Наистина, аз беше много вълнуващо, защото все пак президента на щатите беше на половин метър от мене и се интересуваше от антикварните предмети. Каза, че иска да си, че купува част от коледните си подаръци, защото беше декември месец и държеше се изключително непринудено и приятелски. Велико беше, да. Така е. Помня го и до ден днешен.
1: Вашия дом по-различен ли е от домовете на средностатистическия българин?
0: Да, пълен е с антиквариат, но не всичко е антиквариат. Антиквариатът е труден за поддържане. Говоря за мебелите.
1: По какъв начин бършете прах?
0: Не ме питайте. Обикновено не може да се използват препарати и така нататък, но е отнемам доста време.
1: Колко квадратни метри са ви необходими, за да сложите в тези квадратни метри всички предмети, сред които бихте искали да живеете?
0: Честно казано, вече съм доста по-скромна в желанията си и бих искала бита ми да е по-семпъл, за да не ми отнема толкова време поддържането му и да отделям повече внимание на други неща, които вече харесвам повече.
1: И накрая един такъв въпрос. Какво ви вдъхновява? Кое ви кара да ставате сутрин?
0: Моята внучка, която е на 2 години.
1: Да ви е жива и здрава. Как се казва?
0: Мия.
1: Мия, прекрасно име.
0: Благодаря ви. Да ви се връща.
1: Благодаря и аз. Имам 2 внуци, момчета. Може да се сродим.
0: Нищо. Наведоми са пътищата, господни.
1: Благодаря на Юлия Върбанова, която ни разказа за международния проект София Истанбул, мост на изкуството, и ни въведе в нейния толкова интересен свят на, как се казва, антикварни предмети.
0: Да.
1: На антикварните предмети.

0: Отвъд хоризонта, така озаглавена новата живописна изложба на художничката и дизайнерка Албена Щениовска-Еглов. Експозицията е в столичната галерия Контраст и може да бъде видяна до 10 октомври. Вас лично кой ви пробуди към изящното изкуство? Разбирам, че сте от една много интересна фамилия с много интересни личности.
1: Да, за изобразителното изкуство ме пробуди моя леля Веса Брашева, тъй като тя от рода на баба ми по бащина линия, от този род е и оперната прима Анатон Васинтова. Но Веса Брашева беше човека, който предопредели моя път и бях малка на 10-11 години, когато тя ме откри, така да кажа, и ме пробуди за изкуството. Нейна изложба имаше не отдавна в художествена галерия Стара Загора. Беше много интересно и вълнуващо и едно голямо удовлетворение за мен, че успяхме да я направим. Веса Брашева, художник, дал много на Стара Загора, културния живот на Стара Загора.
0: Анатон Васинтова, друга ваша леля?
1: Всички знаем, оперна прима, много известна и много голямо уважение и обич изпитвам към нея.
0: Когато бяхте малка, осъзнавахте ли каква ценност е да бъдете в този род с такива личности?
1: Когато бях малка, не съм си давала ясна така преценка, тъй като съм била в тяхното обкръжение.

0: не много често с Анатон Васинтова, тъй като тя пътуваше, но по-често с Веса Брашева, художничката. Не съм си давала, но винаги съм изпитвала едно чувство на гордост, че принадлежа на този род.
1: Средата, семейната среда,
0: да,
1: която захранва детето и да, човека, който след това се оформя.
0: Да, това е много важно и в момента аз имам, имам и внучка вече, която също се опитвам да възпитавам в тези ценности, култура, ходим на театър с нея, идва се с мен на изложби. Да, мисля, че е много важно, както и две дъщери имам, които са израснали в тази среда.
1: Добре ли говорят български?
0: О, разбира се, те са родени в България. Мъжът ми е французин, той е архитект. Но те говорят три езика перфектно. Български, френски, английски.
1: И сега към вашите търсения художествени. Отвъд да, хоризонта. Знаете ли, Райна Дамяни каза следното за вашето творчество. Тя е, да, знаете, да, голям познавач и ценител на вашето творчество. Тя казва, благодаря, че вие сте един от най-интересните художници, които имат сериозно отношение към абстрактното изкуство. Подчерта много дебело. Сериозно отношение към абстрактното изкуство.
0: На мен ми е много трудно самата аз да говоря за себе си. Може би трябва да прочета едни думи на куратора, изложбата Отвъд хоризонта в галерия Контраст, доктор Катя Тинева, директор на художествена галерия Стара Загора, и заедно направихме изложбата, за което много ви благодаря. Аз бих прочела нейните думи кратко, ако не възразявате.
1: Заповядайте, да.
0: Да, изложбата Отвъд хоризонта не дава отговор на въпроса какво има отвъд тази граница. По-скоро предлага начин на гледане, в който тя се превръща в началото на друго пространство. Защото хоризонтът не е място, което трябва да достигнем, а мястото, от което започваме да виждаме безкрайността. В този смисъл, отвъд не е посока, а преживяване на прехода към онова, което събираме в себе си като познание и спомен или път, който очакваме да открием пред себе си.
1: Прекрасно казано.
0: Да, доктор Катя Тинева-Гюрковска, куратор на изложбата ми.
1: И сега да се върнем към онова, което ви подтикна да се загледате към хоризонта, който колкото повече се движим към него, толкова повече се отдалечава.
0: Да, това е любима тема в моите търсения като художник и специално в живописта ми. Много отдавна започнах и открих хоризонта, тъй като лятно време прекарвам почти 2 месеца на морето, имам тази възможност и там не рисувам, там наблюдавам. И след като се прибера, започвам да работя в ателието заредена. И връзката сега, тази изложба, едно продължение. Миналата година открих голяма изложба на Шипка 6, Съюза на българските художници, казваше се Състояние на хоризонта, всъщност оттам започна темата, която аз почувствах, че имам още неразкрити неща да споделя и продължих, и това е едно продължение. Изложбата в галерия Контраст момента, която нарекох Отвъд хоризонта, е продължение на темата за хоризонта. Не само от миналата година, това е последните може би 5-6 години това ме занимава. И дори едни и същи, как да кажа, те не са точно пейзажи. Дори една и съща тема човек може да, нали, художници познаваме, които работят цял живот в една и съща тема, но с различни споделени впечатления и чувства.
1: Един такъв въпрос, който е малко, може би, извън изкуството. Как човек може да разширява духовния си хоризонт?
0: Духовния си хоризонт, пак ще кажа, че средата е много важна. Хората, с които общува. Книгите, които чете, театър, който гледа, филми, музика. Музиката е много важно. Изложбите. Това е за мен да разширява, както и пътуванията. Пътуванията са важни. Последно време при мен е малко по-ограничено, но обичам да пътувам.
1: Какво забелязвате в България всеки път, като идвате?
0: Аз живея в България.
1: Мислех, че сте в Швейцария.
0: Не. От 2005 година постоянно живея в България. Не съм в Швейцария, не съм живяла в Швейцария. Във Франция по-скоро съм така пребивавала, може да се каже. Посещавала съм Швейцария, но не живея в Швейцария. Живея в България.

0: Я обичам България, децата ми са също тук и съпруга ми е тук, който е французин и швейцарец.
1: И къде точно живеете, в София или край морето?
0: В София. София и лятото по-скоро на морето, в Поморие.
1: И сега към вашите шалове. Защо се занимавате с тях? Аз разбрах, че на времето сте се занимавали преди години с дизайн, с мода, с перформанси и сега шалове. И то много специални.
0: То не е сега. Сега шаловете, те са доста отдавна. Започнах да разработвам такива колекции. Това е друга страна от моето творчество, защото аз го приемам, модата я приемам като изкуство. Тя е част от изкуството. Завършила съм и текстил, и мода, и живопис, нали, което пък това много ми помага също. И това е част от мен и сега не правя колекции облекла, а се спрях на шаловете, тъй като аксесуара е нещо, което по-лесно може да го реализираш. Нали, колекциите са свързани с размери и така нататък. Нещо по-трудно е като реализация, чисто практично. А шаловете ги правя с голяма любов и гледам на тях като произведение, като на произведение на изкуството. И това, че съм живописец, ми помага както за шаловете, а пък шаловете и модата ми помагат в живописта. Това е част от мен.
1: Две неща, които се съчетават в едно. Утилитарното и абсолютно художественото.
0: Да, но не ги смесвам. Отделно работя. Не мога едновременно да работя мода, шалове, едновременно да работя с това и картини. Не, аз имам такива периоди.
1: И как да завършим?
0: Да пазим духа. Да пазим духа, да учим децата си, да обичат изкуство, култура, да продължаваме да ходим на театър, да посещаваме изложби, и разбира се, децата да имат почитание към учителите и към родителите си.
1: Благодаря ви за участието в Графити по въздуха. Това беше художничката и дизайнерка Албена Щреньовска-Еглов, която ни покани на изложбата си Отвъд хоризонта. Тя е подредена в столичната галерия Контраст и може да бъде видяна до 10 октомври.

0: Графити по въздуха.
1: 42 изложби, подредени в 21 галерии или изложбени пространства в Йерусалим, са част от 7-то биенале, което тази година е озаглавено «Дълбочини». Предмет на изследване е колективното подсъзнание, а в някои от изложбите най-висшия му израз – молитвите във всички монотеистки религии по време на войни и климатични катаклизми. На откриването присъстваха кореспондентките на Българското национално радио в Израел Феня и Искра Декало. Те разговаряха с родената във Франция художничка Ариан Литман, живееща в Йерусалим, за която участието в биеналето е само финал на необикновена инициатива с условно название «Превързване на ранени от войната». Ето какво разказа тя за програма «Хоризонт». Обикновено за начало на още незавършилата война се приема погромът на 7 октомври 2023 година на приграничните с Газа кибуци и върху младежкия фестивал за музика Нова. Но почти по същото време започна обстрелване от страна на Хизбула от Ливан на селище и кибуци в северната част на Израел, което предизвика масово евакуиране на жителите. И точно когато шосетата бяха задръстени от автомобили, в които хората събрали семействата си и най-необходимите си напускаха своите домове, получих най-необикновеното предложение в моята кариера на художник. От музея в Геносар, около Галилейското езеро, мястото, където Христос е извършил своите чудеса и е възкресявал умрели. Поканиха художници от цялата страна на перформанс, чиято тема сами да измислим. Оказа се, че само аз съм се отзовала. Идеята участие ми подсказа със своите творби българският творец Кристо, който опакова мостове, Рейхстага, забележителни места. Реших да превързвам, така да се каже, обекти, където падат бомби. Хората биват привързвани от медици. Заинтересувах се за точните места на попадения. Дори да са в открити местности, се оказа, че това е военна тайна. А ако по някакъв начин покажем на противника къде са улучили, ще си прецизират мерниците. Можех да превързвам само дупки от бомби.

бомби на места, които сама намирах около кибуца. Но тогава се роди идеята, че не само най-пресните рани трябва да бъдат превързвани, но и по-стари. Потърсих обекти, свързани с различни предишни войни през вековете, за да ги превържа. Това са руини от опожарени градове и крепости, синагогата в Квар Нахум, където се е молил Христос и която през 4 век е станала базилика, а по-късно завоеватели са разрушили. Когато стигнах до кибуц Енгеф, ме развълнуваха скулптурите на пристигналата през 1990 година художничка Хана Орлов, която се установява там, бягайки от погромите в Украина в началото на миналия век. Но тя е била убита през освободителната война от 1948, когато войски на всички околни арабски държави нападат току-що възстановената еврейска страна. Нейните фигури най-често са на майка с дете. Те показват не по-малки чудеса от храброст от мъжете на бойното поле. По време на бомбардировките и на всякакви терористични актове загиват и доста деца. Помолих две майки, чието деца са убити по време на тази война, да превързват тези скулптури заедно с мен. Едната от руско село, а другата от еврейско. Заснехме всички тези превързани от нас руини, скулптури и стенописи. Стана много интересен документален филм на културна тематика. До сега го представихме в два музея – в Геносар и в Хайфа. Що се отнася до инсталацията, с която участвам в Биеналето в Йерусалим, тя е от пискюли. Всъщност това не са бяло-червени панделки, а окървавени марли. От 2009 година бинтовам различни предмети и пространства от различни райони на страната. Допълвам ги с червена боя. Живея в страна, която заради перманентните войни сякаш кърви. На изложбата съм представила творба, в която на месарски ченгели, куки, на които обикновено висят трупове на животни, са закачени бинтове. Под тях са и гигантски керамични купи, на които е изписано 7 октомври 2023, дата, която се е превърнала в колективна травма за Израел и която неизвестно защо по света се опитват да забравят. Въпросът, който си зададох аз, художничката от Йерусалим, е: имам ли право да творя по време на война? Отговорът ми е еднозначен – длъжна съм. Чухме репортаж от Йерусалим на Феня и Искра Декало.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 8 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Още не са открити останки от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море, за да може да се установи дали са руски, заяви министърът на транспорта Георги Пеев.
2: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
1: Ако са руски дроновете, посланник Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи, обясни министър Велислава Петрова.
3: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой точно е причинителят.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретарна частта от вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, което съдържа изказванията на политическите лидери. Борисов е подкрепил както предложенията на ППДБ, така и на окончателната декларация, за да има яснота, че България определя Русия като агресор.
4: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите.
1: На консултативния съвет е било постигнато съгласие, че атаките в Черно море създават сериозни рискове за всички черноморски държави, заяви председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков. Според него не са били представени категорични доказателства за произхода на дроновете, но е станало ясно, че потърпевши от инцидента е Украина.
5: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. В Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства

0: Застрашен.
1: Съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов определи приятата декларация като недостатъчно категорична.
2: Управляващите и Йотова, и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес и на българската сигурност.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че позицията на Консултативния съвет е доказателство за провал на българската външна политика.
3: Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия.
1: Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейски инструмент SAFE. Предвижда се укрепването на противовъздушната ни отбрана да стане с две системи с голям обсек и още 8 с среден обсек. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
4: Заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. По двата етапа на разхода, общо страната ни ще трябва да заплати 1 милиард 106 милиона 466 хиляди евро без ДДС. С опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първия етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
1: Русия атакува тази сутрин с планиращи бомби два пътнически автобуса в град Краматорск в украинската Донецка област. Загинаха 30 души и 18 са ранени. 4 са жертвите, а 14 души пострадаха при ракетно-дронов удар по столицата Киев. Украинската армия от своя страна порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знаят дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Междувременно президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че украински преговарящи ще посетят в петък и събота Съединените щати и призова американския президент Доналд Тръмп да засили натиска върху Русия. Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се твърди, че се намира в дипломатическа безизходица, заяви Зеленски в град Прилуки, където вчера руска ракета удари жилищен блок, причинявайки смъртта на 22 души, сред които 5 деца. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да бомбардира Иран преди изборите за Американския конгрес на 3 ноември и допълни, че се водят много продуктивни дискусии с режима в Техеран. Информация в американски медии, че ще има предизборно подновяване на бомбардировките срещу Иран, допринесе днес за рязко поскъфване на петрола на международните борси. Сортът Брент надхвърли 105 долара за барел, 5% увеличение от вчерашната търговия. В момента цената му е малко над 104 долара за барел. Средната цена на дизеловото гориво за крайните потребители в Европейския съюз се намалява до 2,15 евро за литър, с 9 цента е по-ниска тя от миналата седмица. Това показват данни на Еврокомисията. По данни на МВР, 4 свързани помежду си структури са спечелили всички 6 позиции в поръчка на Агенция Пътна инфраструктура от 2022 година за доставка и монтаж на мантинели, съобщи министър Иван Демерджиев в парламента днес. Той представи информация, получена от малтийските власти, според която няма данни лидерът на ДПС Делян Пеевски лично да е плащал за полети с частна авиокомпания от началото на 2023 до средата на тази година. Според документите, фактурите са били издавани и плащани от дружеството Spectrum Air. Пеевски определи изслушването като пълно фиаско и заяви, че информацията не го засяга по никакъв начин. Междувременно от Продължаваме промяната обявиха, че са събрали необходимия брой подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание. По случая с помилването през 2022 година от тогава вице-президента Иляна Йотова на Огняна Танасов, известен като Петрички Ескобар. Очаква се въпросът да влезе в пленарна зала идния вторник. Властите в Скопие дадоха съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тим Чо Муцунски обясни днес в София защо на английски език.
5: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
1: Министър Муцунски съобщи след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие

0: Европа е била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. България няма допълнителни очаквания към Република Северна Македония, заяви министър Петрова.
1: Изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейската перспектива на Република Северна Македония.
0: Канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. 76-годишната авторка е отличена заради нейното смело и изобретателно творчество, което е закачлив диалог с класическата традиция, създава нови форми за съвременна литература, се посочва в съобщението на Шведската академия, която избира лауреатите на престижната награда. Георги Димитров представя спортните новини.
2: Добър вечер. Ивайло Иванов отпадна на полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6 на 27 на 6 Буйвар Сар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита ди Пула Иван Иванов победи италианец Емануел Маца с 6 на 3 и 6 на 4. Ива Иванова и русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7 на 5 и 6 на 3. Денчева се наложи над Улс Коник от Нидерландия с 6 на 1 и 6 на 1. При мъжете Джордж Лазаров и Александър Толев също са на четвъртфинал. Лазаров победи аржентинеца Николас Лонго с 2 на 1 сета, а Толев спечели срещу Мексенс Бертимон от Франция с 6 на 4 и 6 на 3. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Ваанта, Финландия. Българките надиграха с 2 на 0 гейма италянките Мартина Курсини и Ема Печинин. Радослав Гидженов бе назначен за главен съдия на матча от 11-ти кръг на футболната ни първа лига между отборите на Черно море и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 12-13 градуса в Казанлък и Севлиево до 21 в Монтана, Кюстендил и Дупница. В Кюстендил превалява слаб дъжд. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца. Пръжността слабо ще се повиши и ще е малко по-високо от средната стойност. През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Графити по въздуха.
1: Конференцията «Храна за утрешния ден. Решения в услуга на хората и планетата», която се проведе наскоро в София, гостува Балаш Чех, старши съветник по развитие на мрежата в Европейската федерация на хранителните банки. Той е основател и президент на Унгарската хранителна банка, има над 20 години опит в тази дейност, а през 2012 стана носител на наградата «Доброволец на годината» в Унгария. Преди да отпътува от София, даде интервю за предаването «Графити по въздуха». В началото на разговора ни го запитах как през вече далечната 2005-та е решил да стартира хранителната банка на Унгария и какво го задържа в тази сфера повече от 20 години. Историята започна с моята съпруга. Тя живя във Франция в продължение на 10 години и ме разказваше за организация, наречена хранителна банка, и това, което тя прави. По това време в Унгария нямаше подобно нещо. Започнахме да разговаряме с приятели и ни се стори, че това е чудесна идея, която трябва да се осъществи и в Унгария. Всъщност ни отне години да намерим правилните партньори. Най-накрая през 2005 бяхме достатъчно голям екип и създадохме организацията. По това време вече се бяхме свързали с Европейската федерация на хранителните банки и бяхме поискали помощ. Разбира се, федерацията се зарадва и ни помогна със знания и опит. Така започнахме дейността си с хранителната банка. Тогава си представя хранителната банка като много по-малка организация, колкото е в действителност в момента. Мислех си, че това е

0: Просто една стая с няколко рафта и малко храна на тях. Оказа се обаче, че днес разполагаме с склад от 2500 квадратни метра, пълен с храна. Организацията се разрасна много по-бързо и стана много по-голяма, отколкото първоначално смятахме. Мисля, че добрите резултати, които имаме и въздействието, което успяваме да окажем, са нещата, които ме поддържат постоянно мотивиран. И затова все още продължавам да се занимавам с това. От 2 години се ключов експерт в развитието на мрежата на Европейската федерация на хранителните банки. Как успявате да съвместявате двете длъжности? Всъщност това е много добра комбинация от задачи, защото на европейско ниво виждам повече различния опит на отделните членове. Мога да участвам в дейности за обмен на знания и да помагам с консултации. Но това винаги е малко далеч от същинската работа. Докато в ролята си в Унгария мога да бъда много по-близо до реалния живот. Така че да седиш в склад и да виждаш храната, срещу това да седиш в офис в Брюксел и да работиш само с документи и онлайн срещи, за мен това е перфектното съчетание между международното консултиране и практическия опит на терен. Добре ли се справяме в Европа с организацията на хранителните банки?
1: От
0: една страна бих могъл да кажа, че се справяме добре. Членовете на Европейската федерация на хранителните банки са разпределили през изминалата година 860 хиляди тона храна на около 13 милиона души в Европа. Това са огромни числа с голямо социално и екологично въздействие. От друга страна,

0: Все още виждаме голям потенциал. Това биха могли да бъдат милиони тонове, тъй като според статистиката в Европа се пилеят общо 60 милиона тона храна. Хранителните банки разпределят по-малко от 1 милион тона, така че има огромен потенциал за растеж. Бихме могли да спасим много повече храна и да помогнем на много повече хора в нужда. Пилеенето и излишъкът на храна се случват на всички етапи от хранителната верига, от селското стопанство, през производството, търговията на дребно, ресторантьорския сектор до домакинствата. Почти половината от отпадъците се генерират в домакинствата, откъдето е доста трудно храната да бъде спасена и дадена на хора в нужда. Всички останали звена от веригата обаче са потенциални партньори на хранителните банки. Причините за появата на излишъци са много. Логистични проблеми, грешки в планирането, приключили промоции, сезонни стоки, като коледни продукти през януари или великденски през май, наближаващ срок на годност или естетически дефекти. Има много причини един хранителен продукт да стане излишен за производителя или търговеца, въпреки че е напълно годен за консумация. Хранителните банки са тук, за да изградят мост между тези източници на излишък и организациите, подпомагащи хора в нужда, и да доставят тази храна до мрежата за социални грижи. Вие сте на гости в България за събитие по проекта FoodClick. Каква е вашата оценка за нивото на развитие на хранителното банкиране в България?
1: The Bulgarian Food Bank is a well-respected member of the European Food Bank.
0: Българската хранителна банка е уважаван член на семейството на Европейската федерация на хранителните банки от много години насам. Мисля и вярвам, а и го видях на събитието, че тя е уважавана организация в българското общество. Българската хранителна банка показва стабилен растеж и развитие през последните години. Тя вече помага на много хора и работи с редица компании, но както и в останалата част от Европа, виждаме този потенциал и в България. Виждаме, че все още има голямо количество излишъци, които биха могли да бъдат спасени, така че обемът и въздействието на Българската хранителна банка биха могли да бъдат още по-големи. Ето защо сме тук, като част от дейностите за развитие на мрежата на Европейската федерация на хранителните банки. Ние се опитваме да подкрепим това съзнание и опит от други части на мрежата, за да подпомогнем по-нататъчното ускоряване на този процес на развитие.

0: Тини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
1: Музикантът Теодор Попов решава да покаже на слушателите си как в свят, пълен с евтини копия, може да бъдеш самия себе си и да откроиш същността си такава, каквато е. В албума «Прераждане» той започва с актуалния Deep House, но се завръща към корените си с звука на електрическата китара.
2: Ще го чуем в събота от 22 часа.
1: И това ще бъде неговата премиера.
0: Картини от една изложба.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Графити по въздуха.
8: В графити по въздуха продължаваме нашия разговор с унгарския ни гост Балазs Чех. В последните години преживяхме поредица от кризи – COVID и войната в Украина. Как тези кризи промениха работата на хранителните банки в Европа? Мисля, че първата голяма криза, която преживяхме заедно, беше COVID-кризата. Всъщност тя заздрави мрежата. Повечето хранителни банки продължиха да работят през цялото време на пандемията. По това време имахме доста тясно сътрудничество относно това как да се справим с новата ситуация и как да продължим да работим, като същевременно гарантираме безопасността на нашите доброволци. Успяхме да споделим много знания и опит. Например, тъй като Италия беше една от първите страни, в които COVID се разпространи, тя обикновено беше с няколко седмици или месеци пред останалите държави. Така че това, което италианските колеги споделяха, по-късно се случваше и в другите страни. А за нас беше изключително полезно да го знаем предварително и да бъдем по-добре подготвени. От COVID насам това сътрудничество е още по-силно. Виждаме също, че все повече хранителни банки се опитват да бъдат специално подготвени за кризисни ситуации. Това прави и българската хранителна банка. Тя не просто се опитва да реагира на дадена криза, когато тя вече е на лице, а се стреми да бъде подготвена, като създава и подготвя процеси предварително и изгражда хранителни резерви, които могат да бъдат мобилизирани много бързо и лесно в случай на криза. Така че това се превръща в част от нашето ежедневие и смятам, че хранителните банки стават все по-добре подготвени за бъдещи кризисни ситуации. А как войната в Украина се отразява на работата на хранителните банки в Европа? Имаме организация на хранителната банка в Украина и когато войната започна, бяха вложени много ресурси, за да се помогне на ситуацията в страната. За щастие имахме много финансови донори, а също така хранителните банки и техните партньори предлагаха както финансова подкрепа, така

0: и подкрепа с храна. Опитвахме се да помогнем за развитието на организацията на хранителната банка в Украина, за да могат те да подадат ръка на хората там. В същото време се опитвахме да подкрепим и организациите членки в мрежата, които активно помагаха на бежанците от Украина, особено в съседните страни като Полша, Словакия, Унгария и Румъния, където имаше много бежанци. Там също бе предоставена подкрепа с храна и финансова помощ. Кризата все още продължава. За съжаление, финансовите източници като че ли започват малко да пресъхват. Първата вълна, при която много компании и частни лица помагаха финансово, вече премина. Така че сега е много по-трудно да се получи финансова подкрепа. Въпреки това, Украинската хранителна банка продължава да работи и да бъде активна, като дори развива дейността си. Наскоро те внедриха и инсталираха голяма кухня в голям камион. Използват този камион като мобилна кухня и отиват на местата, където са най-уязвимите хора, за да им осигуряват топла храна, което е изключително важно, особено през зимния период. Новата рамкова директива за отпадъците въвежда задължителни стъпки в управлението на хранителните отпадъци. Кои държави вече са готови с тази амбициозна цел и кои имат да наваксват? Някои европейски страни започнаха да подготвят съответните национални законодателства по-рано. Един от пионерите беше Франция, където законодателството е в сила от няколко години. Също така и в Италия вече има такова законодателство и в тези страни вече виждаме конкретни примери и положителни резултати. Други държави в момента са в фаза на изготвяне на законодателство, като целта е то да е прието до следващия юни. Ако трябва да препоръчате нещо на публичните власти в България, за да се развие още по-добре хранителното банкиране, какви ще бъдат вашите съвети? От това, което виждам, съществуващото законодателство и в нещата, които действително улесняват и подпомагат преразпределението на излишъка от храна, е положителното стимулиране на кооперациите. Вместо да се създават законови задължения, доброволното участие и сътрудничество с хранителните банки, съчетано с положителни данъчни стимули, според мен е по-доброто решение и носи по-добри резултати. От друга страна, капацитетът за преразпределение също трябва да бъде подкрепен. Защото дори ако хранителните банки получават храната безплатно, нейното разпределение до хората в нужда изисква складиране, логистични разходи и разходи за работна ръка. Така че това е скъпа дейност. Виждаме, че дори има средства от Европейския съюз, които могат да бъдат пренасочени към тази дейност. Онези държави, които са инвестирали финансови ресурси за увеличаване на капацитета за преразпределение, са по-успешни, тъй като трябва едновременно да увеличаваме предлагането и търсенето, за да постигнем по-голям успех. Даряването на излишната храна е най-доброто решение и е много по-добро от използването и за животинска храна или за производство на биогаз, защото смятаме, че годната за консумация храна трябва да се изпраща на хора в нужда. Именно така можем да постигнем и най-голямото социално и екологично въздействие. Вие пътувате много и имате впечатление от различните кухни в Европа. Какво мислите за българската кухня и дали имате любима българска храна? Всъщност, харесвам българската кухня. Обичам да ям месо и зеленчуци, а вашата кухня е една от любимите ми. Имам и някои любими ястия. Например, вчера опитах гювеч, който определено ще подготвя отново, когато се върна от дома. Или поне ще се опитам да го направя в моята кухня вкъщи. Днес опитах таратор и мишмаш. Като и двете ястия са много специални и наистина ми харесаха. Винаги запомням вкусовете, а след това търся рецептите и се опитвам да пресъздам същите вкусове у дома в нашата семейна кухня. При отварянето на вашия хладилник вкъщи, личи ли си по нещо, че работите в хранителна банка?
1: Partly yes, because
0: До някъде да. Живея в семейство с деца, а всеки, който живее с деца, знае колко е трудно да управляваш кухня без абсолютно никакво пилеене на храна, когато децата ти постоянно очакват нещо друго и

Да ме хладилника. Аз използвам фризера и това е моето най-добро и ефективно решение. Когато има някаква храна и не съм сигурен дали ще я изядем или не, са по-сигурно я слагам във фризера, откъдето мога да извадя по-късно. Участвах в измерване на хранителните отпадъци в домакинствата, тъй като в Унгария имаме редовни измервания и всеки може да кандидатства като доброволец. За щастие се оказа, че сме под средното ниво за Унгария, така че смятам, че работата в хранителна банка оказва положително влияние и върху моето семейство, каза за предаването Графити по въздуха Балаш Чек, старши съветник по развитие на мрежата в Европейска

0: Графити по въздуха.
1: Свикнали сте, когато в студиото на Графити по въздуха е Гаврил Гаврилов, това да е в рамките на рубриката Има ли Мегдан. Този път обаче той ни гостува в качеството си на пътешественик, защото беше в Литва, Вилнюс, така че е в рамките на рубриката ни Пътуване без куфар. Откъде да започнем? Кое е най-интересното от това пътешествие?
2: Тази година така се получи, че в началото на лятото бях за първи път в Полша, а в края на лятото бях за първи път в Литва и така си направих една цялостна представа си изградих за Жеч Посполита, тази велика държава от края на средновековието. Това, което за мен беше интересно, е изцяло непознатият свят на тази държава, която на пръв поглед изглежда пренебрежимо малка, а всъщност се оказва много значим фактор не само в региона, а и в цяла Европа.
1: Какво е настроението на местните хора, като имаме предвид геополитическата обстановка и постоянната така тревога, че нещо може да се случи в този район?
2: Те в много малка част от историята са били независими. В момента преживяват вече 36 години независимост и очевидно с много сериозни сили се борят за тази независимост. Страхът от наближаваща война изглежда осезаем навсякъде, но те така се организират живота, че искат да бъдат готови, ако се наложи да влезат в такъв военен конфликт. Поводът да бъда в Литва беше годишната среща на хранителните банки от Европа. На тази среща ние споделяхме резултатите, данните от 2025 и какво предстои нататък. Посетихме и в Вилнюс място, където раздават храна на хората в нужда. И там стана ясно, че хранителната банка на Литва се е здобила със свои собствени кемпери за приготвяне на храна, така че да могат мобилно да приготвят там, където е нужно, защото вече не могат да разчитат на военно-полевите кухни, които са ползвали под наем. Просто армията си ги е взела обратно.

0: и в момента те са в готовност, ако се наложи да ги използват, не дай си Боже, при военен конфликт.
1: Какво можем да вземем от опита на Литва в тази сфера? Кое е приложимо и за нашите условия?
0: Литва е сравнително малка държава, доста по-малка като площ и население от България, но там хранителното банкиране е много добре организирано и те на практика са покрили цялата си държава и достигат до поне половината от хората в нужда. Напоследък те преживяват много сериозна икономическа криза и поради този факт в момента някъде около 18% от населението има нужда от
1: подпомагане с храна.
0: Подпомагане с храна под някаква форма. Държавата така е изградила модела, че всички, които имат нужда, получават документ от социалните служби на общинско ниво и във всяка една община има клон на хранителната банка, където човек с този документ може да отиде и в работно време да си вземе директно хранителни продукти, които обаче той самия може да си избере от наличното в момента в така наречените магазини към хранителните банки.
1: Тоест има специални магазини за хранителните банки. Това мисля, че го няма в България.
0: Няма го. И мащаба на тази мрежа е доста сериозен. Те имат 40 такива магазина в страната. Общо от 60 общини, 40 разполагат с складове и с магазинна част, в която хората в нужда отиват и си избират до 5 кг храна на седмица. По този начин те се чувстват клиенти, запазва се тяхното достоинство, не им се дава нещо, което трябва да вземат, имат право на избор от наличната храна в момента, а и самата хранителна банка добавя по нещо от себе си, защото те, освен че получават дарения, самите те приготвят различни видове храни, консервирани или прясно приготвени, и ние видяхме на живо как е организиран този процес в Вилнюс. Вилнюс е столицата на Литва, един сравнително неголям град за европейските мащаби, около 600 000 жители с прилежащия район, но представете си, в този малък град има 4 еднорога. Това са фирми, които като пазарна капитализация имат поне 1 милиард долара. В България имахме само един еднорог, който избяга в Швейцария, така горе-долу, за да направим сравнение между двете държави и в този аспект.
1: Как все пак изглежда Вилнюс? Какво е впечатлението? Мисля, че е доста зелен град.
0: Имахме екскурзоводска беседа на една много симпатична възрастна дама с много опит. За всяко нещо, което тя искаше да ни покаже, но не се виждаше, причината бяха дървета. Както тя каза, Вилнюс за миналата година е бил избран за най-зеленият град в Европа. Изключително много природа има навсякъде там, където живеят хората. И в територията на града има два природни парка и един резерват. Ние тук в София също живеем до природен парк, само че малко сме го загърбили и не го ценим. А там навсякъде, с много малко усилие, човек влиза в природата и, както забелязах, местните много активно ползват този контакт с природата. Освен това, традиционното събиране на гъби в този период от годината е нещо много характерно за литовците. Дивите гъби са значима част от тяхната кулинарна традиция.
1: Къде е да не ги събират от парковете в града?
0: Ами навсякъде събират гъби, просто защото там условията са много подходящи. Ние тук сега, доскоро беше доста сухо, навсякъде тривата беше пожълтява, там навсякъде беше много свежо и зелено. Очевидно, все още при тях лятото не е толкова тежко като сезон.
1: Знам, че ти по принцип много се интересуваш от кулинария, познавач си на различни кулинарни вкусове, празници в различните региони в България. Как ти се стори и какво знаеш за кухнята на Литва?
0: Практически почти нищо не знаех. Пак казвам, че тя е изключително близка с полската кухня. Дори в Вилнюс около една четвърт от местното население са поляци. Така че неизбежно има трансфер на кулинарни традиции между двата народа. Аз много исках да опитам розовата им супа. Това е не само кулинарен символ, но вече и туристически символ на Вилнюс, защото те от две години организират един огромен фестивал на розовата супа през пролетта. Успях да си поръчам на едно място розова супа и успях да я споделя с още поне шестима европейци, предимно от района на Бенелюкс. За тях този вкус беше доста странен и те само опитаха. но аз успях да си я изям с удоволствие до края и дори планирам сега да си приготвим такава супа и в домашни условия.
1: Познай следващия ми въпрос.
0: Какво съдържа тази супа?
1: Именно.
0: Представете си нещо като нашия таратор, само че вместо кисело мляко те слагат кефир, има краставици, има и цвекло, червено цвекло.
1: За това е розова.
0: Точно така.
1: Да.
0: Има характерен вкус на червено цвекло, има ситно нарязан зелен лук и малко чесън, сол и малко мазнина. Подобно е на нашия таратор, това е студена супа и разбира се, като аранжимент към порцията, те добавят и едно твърдо сварено яйце, нарязано на две, така че да има и допълнителни калории, защото там климатът е малко по-суров и те дори през лятото имат нужда от достатъчно калории. Комбинацията от всичко това, когато човек е изморен, много бързо така добиваш енергия и за следващите ястия, които предстоят. Така че като първа част от едно стабилно ядене, розовата супа е нещо наистина много полезно. А и както видях на място, те вече много добре брандират тази супа като кулинарен и културен символ на Литва.

0: Какво представлява Независимата република Ужупис?
1: Ужупис.
0: Ужупис.
1: Или Ужупио.
0: Ужупио.
1: Така се казва кварталът на Вилнюс, който се намира отвъд малката река, която се влива в голямата река. Аз не запомних имената на реките, но запомних името на тази независима република. Ами това вероятно

0: република. Това може би е някакво намигване към тяхното желание да бъдат наистина свободни и независими, защото 7 години след като обявяват своята независимост от бившия Съветски съюз, и това е първата държава, която се осмолява да го направи като исторически факт, в този сравнително страничен и по това време много изоставен квартал Ужупио, местни хора, предимно артисти, музиканти и писатели, решават символично да обявят своята независимост, като бутат заедно една изостанала статуя на Сталин и на нейно място издигат статуя на Франк Запа. И това е символичният старт на тази република. Тогава го правят на 1 април. Впоследствие решават да добавят допълнителни елементи, като своя собствена конституция, имат си собствена валута, която се казва евроужас, и в момента е равна на 6 евра. Еквивалента на 1 евро ужас е една пинта бира в местните кръчми. Впоследствие идеята явно се развива. Първото посещение на държавен глава в независимата територия е дело на Далай Лама. Така че той по някакъв начин припознава и признава независимостта на тази независима територия. И в момента тя разполага с всички необходими символи за една територия да твърди, че е независима. Самото място, то е сравнително малко, като площ може би наподобява квартала Капана в Пловдив, нещо подобно, но като усещане изглежда много по-значимо с всички тези символи, които са навсякъде, и когато човек за първи път отива там, има възможност с влизането да мине през информационния център, да си закупи паспорт за територията на Република Ужупис, и ако има шанса да събере 10 печата на различни места вътре в квартала, ги удрят собственици на различни бизнеси, а първия печат го удрят в информационния център, и това е една символична виза, за да можеш да влезеш като посетител в републиката. Ако искаш да станеш неен член и да придобиеш гражданство, трябва да нарисуваш своя собствен портрет собственоръчно в началото на паспорта.
1: Не снимка.
0: Не, няма снимка.
1: Трябва да си художник.
0: Сам да си нарисуваш портрета, и влизайки вече в центъра на квартала, където са издигнали статуя на покровителят на републиката, Архангел Гавраил, трябва да застанеш по статуята и гласно да заявиш, че обявяваш своята независимост и си част от Република Ужупис. Така че това също е някакъв вид метафора на желанието на литовците да изявяват своята независимост, и това е някакъв сигнал към държави като нашата, която в момента се лута на къде се чувства независима. Те много добре ни показват как го правят, дори и с личното участие на конкретни граждани, дори под формата на така на вид хумор.
1: Това допринася ли за развитието на туризма на този квартал? Това е интересно.
0: Ами предполагам, да, защото ние сега бяхме в средата на септември, когато вече не е толкова туристически сезон. И ако в старата част на Вилнюс нямаш чак толкова много туристи, очевидно те се увеличаваха като брой вътре в самата територия на Република Ужупис. Там трябва да прекусиш просто един мост и да влезеш в един квартал, който е заобграден от няколко хълма, и независимо, че е част от град Вилнюс, изглежда като един средновековен анклав. Много интересен, с старата архитектура, с типичните така елементи на градския пейзаж, свързан с артистични намеси под различни форми. А и самата река прави един много интересен завой, и те понякога ползват реката също за артистични намеси. Всяка година на 1 април, например, я оцветяват в зелено и по някакъв начин символизират връзката с гората. Също така, името на футболния отбор на Вилнюс, Жалгирис, на местния език, това беше нещо свързано с гората.
1: Мисля се за свободата, за усещането за свобода и за независимост. За това как хора, които дълго време са били под тоталитарно управление, колко ценна е за тях тази свобода. Не е ли такова чувството, когато човек стъпи там и види тази форма на сатирично любопитен, екстравагантен по-скоро протест?
0: Те, освен че протестират, също така и действат. В момента аз споменах за тези военно-полеви кухни, но аз видях много немски войници. Дори пътувахме с тях от Франкфурт в двете посоки. Очевидно, държавата Литва получава помощ и от чужди войски за физическото охраняване на границите

0: територията си. Навсякъде имаше надписи «Вилнюс обича Украина». Руснаците имат своето присъствие и историческо, и в настоящето, и като население в Литва, но парадоксално, заради техните усилия в Украина, в момента има повече украинци в Литва, отколкото руснаци. Пак казвам, че поляците са най-много като процент от различните малцинства. Това е една мултикултурна държава, в която общото усещане за принадлежност към територията не е свързано с различните национални принадлежности на хората, а по-скоро ги обединяват общите символи. Един от тези символи е, да кажем, тази република Ужупис, но там има и символи на религията, на вярата, местни символи, свързани с традиционните изкуства, например производството на лен и ленини изделия, нещо много характерно и за Литва, и за Полша. Аз подозирам, че тези хора, независимо, че през годините назад по-често са били в някакво робство и под някакво чуждо управление, вътрешно те са изключително свободолюбиви и в момента, ако се наложи да се борят за тази свобода, те ще го направят безусловно и няма да робуват на чужди авторитети и на митове от историята.
1: Ти каза, че имаш намерение да отидеш през следващата пролет на фестивала на розовата супа, стига да няма война.
0: Ами надявам се да няма война. Сега издебнахме прозорец и каснахме в ден без дронове на летището и си тръгнахме в ден без дронове на летището. Очевидно тези диверсии тепърва ще зачестяват, защото когато тръгвахме, бяхме заедно с колегата от Хранителната банка на Люксембург, който се пошегува, че си тръгва към една част на Европа, където е много по-спокойно. Обаче същата вечер летището на Люксембург е било затворено заради заплаха от дронове. Така че тази хибридна война, която се води навсякъде в Европа, вероятно ще има за цел да нарушава нашето спокойно ежедневие, но аз съм сигурен, че ние ще се приспособим към тези заплахи и няма да се дадем толкова лесно това да промени нашето ежедневие, защото живота трябва да продължи, независимо какво мисли геополитиката. А в крайна сметка, ние самите също имаме нашия опит назад от историята с различни видове робства и за жалост все още не оценяваме колко е значим факта, когато си истински свободен и колко е важно да се бориш за тази свобода.
1: Гавриил Гаврилов в рубриката ни «Пътуване без куфар». Той ни разходи из Вилнюс,

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Европейският екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще водят утре и в събота в Съединените щати, пратеници на украинския президент Володимир Зеленски с мирните посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Затова съобщи тази вечер Зеленски. От украинска страна в срещата ще участват началникът на президентската администрация Кирил Буданов, секретарят на съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, заместник-министърът на външните работи Сергей Кислица и Давид Тарахамия, който е лидер на парламентарната група на управляващата партия Слуга на народа. Междувременно властите в град Краматорск в Донецка област съобщиха за нова руска атака днес. С дронов удар е поразен автомобил, в който имало двама души, те са загинали. При първата за деня руска бомбардировка там бяха унищожени два автобуса, загинаха 30 души. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви пред Франс Прес, че ситуацията в столицата става толкова тежка, че той препоръчва на съгражданите си, ако имат къде да отседнат в провинцията, да напуснат временно Киев. Върховният комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк нарече ужасяваща ескалацията на руските бомбардировки срещу Украина. Тюрк отбеляза, че от понеделник до сега там са загинали най-малко 85 цивилни граждани. Близо 350 души са ранени. В днешните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, от тях 24 000 са участвали в демонстрациите в Париж. Данните са на Френското министерство на вътрешните работи. Повече чуйте за това от Ангел Григоров.
2: На площада на Бастилията в Париж демонстрантите атакуваха с павета полицаите, които отговориха с сълзотворен газ и водни оръдия. 504 души бяха задържани, а 48 полицаи и жандармеристи ранени, съобщиха още от Вътрешното министерство. От ведомството отчетоха ръст на проявите на улично насилие. Властите започнаха разследване, след като беше подпален полицейски участък в град Бордо. От Министерството на правосъдието и от градската прокуратура съобщиха в съвместно изявление, че маскирани нападатели подпалили кофите за буклук пред главния вход на участъка, след което пламъците обхванали цялата сграда. Трима полицаи били принудени да се евакуират през аварийния изход, преди пожарът да бъде овладян. Масовите демонстрации срещу липсата на достатъчно учители, претоварените учебни програми и лошите условия в училищата продължават вече цяла седмица. В ефира на телевизия ТФ1 министърът на образованието Едуар Жефре обеща тази вечер, че 3000 учители ще бъдат изпратени в близките часове и дни в гимназиите, където ситуацията се оценява като критична. За новините Ангел Григоров.
1: Британският премьер Анди Бърнам заяви пред германския канцлер Фридрих Мерц днес, че иска да

0: Парижи и обедини от кралство с Европа. Бърнам беше посрещнат с военни почести при първото му посещение в Берлин. Кореспонденция за това на Веселин Паунов.
1: Двамата държавници направиха изявление в Берлин в сградата на канцлерството, където се провежда тяхната среща днес. Вземайки думата втори, британският министър-председател изрази задоволство, че е тук, за да ратифицира договора от Кенсингтън. Споразумение за двустранно сътрудничество, подписано миналата година от Мерц и Кир Стармер. След това той подчерта, че Лондон и Берлин са по-силни заедно и че днесите разговори са с фокус върху сигурността, но ще охванат също технологиите, икономическото партньорство и други теми. Бърнам засегна и спекулациите относно евентуална отмяна на Брекзит, след като някои от скорошните му коментари оставиха отворена вратата за повторно присъединяване на Обединеното кралство към Европейския съюз. Очевидно се срещаме днес в навечерието на срещата на върха между Обединеното кралство и Европейския съюз, предвидена за края на годината. Напълно съм решен да постигнем по-задълбочено сътрудничество в резултат на тази среща и да видим дали можем да сближим Обединеното кралство с Европа, най-вече в интерес на икономическия растеж и съвместната работа по въпроса за незаконната миграция. Проведохме отлична дискусия днес и ще се стремим да превърнем срещата на върха в успех, както за Европейския съюз, така и за Обединеното кралство, заяви Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Паунов.

0: за Европейски съюз, така и за Обединеното кралство, заяви Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето от Иван Василев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Изотопия, автономията за слушане по програма Хоризонт. Пикълбол, художествени музи, северен дум полъх и надвисващ мрак над София в автономията за слушане на 8 октомври. Какво е пикълбол? Може и да знаят някои от вас, не знам. За разлика от цар футбол, спортът, комбиниращ елементи от тенис, бадминтон и тенис на маса, тук имаме български успехи. Ще разберем подробности в интервюто на Момчил Драганов с Гергин Ангелов. Той е председател и основател на бадминтон клуб Racket Speed и на Българската федерация по пикълбол. След 23 часа автономията разказва за младата художничка Лилиана Александрова и нейната най-нова изложба Муза, представяща селекция от портрети и автопортрети, направени през последните няколко години. Разговор за вдъхновението, което не чакаме, а се стремим към него, и за твореца, който изследва преходността. Поглед и към едно черно музикално събитие. Злокобна нощ очаква София на 9 октомври с участието на Блек, Зверовете, Мейхем и Мардук. Тази вечер автономията се прави от звукорежисьор Антон Киров, музикален редактор е Веселин Димитров, аз съм Лъчезар Вълев. Ще се радваме да останете с нас до полунощ. А сега започваме с истории за северното небе, което поглъща слънцето за начало на Изотопия, когато утрото така и не настъпва. Финландската епик Dead Doom банда Swallow the Sun идва отново у нас за концерт в София на 15 октомври, за да обгърне сърцата ни със своите северни песни. Слушаме тяхната меланхолия.

0: Изотопия.
1: Пикълболът е спорт, създаден през 1965 година в Америка. Именно там, преди 3 години, го обявяват за най-бързо развиващия се спорт. През 2023 година е бил практикуван от почти 5 милиона души отвъд океана. Как пикълболът достига до България и какви са неговите най-силни страни, ще научим сега в интервюто на Момчил Драганов с Гергин Ангелов. Той е председател и основател на бадминтон клуб Racket Speed и на Българската федерация по пикълбол.
2: Пикълболът грабна мой интерес през 2019 година още, когато с моя клуб по бадминтон, бадминтон клуб Racket Speed, бях поканен да участвам като партньор в европейски проект по Еразъм с водещата организация

0: Испания. Тази организация развиваше вече пикълболът в Европа и по този проект те поканиха и други организации от Европа да се включат. Проектът се казваше Pick for All. Целта му беше точно да се популяризира този бързо навлизащ спорт в Европа, защото вече в света, особено в Щатите, вече беше доста популярен и към този момент над 10 милиона човека го практикуваха активно в Съединените щати. Тогава се роди моят интерес, приех поканата да участвам в този европейски проект, въпреки че проектът не беше свързан с бадминтон конкретно, но те ме убедиха, че спортовете са близки. Тоест пикълбол е близък ракетен спорт до всички ракетни спортове. Много интересно ми стана, запознах се, приех поканата, участвахме в проекта. Двугодишен проект, направихме много интересни събития с испанците, с италианците, с белгийците, които бяха партньори по проекта. Успяхме да научим много за самата игра, също и треньорите успяха да ни демонстрират основните технически елементи. Впоследствие вече по проекта успяхме да се оборудваме и с необходимите ракети, топки за игра, мрежи за пикълбол. И в рамките на моя клуб по бадминтон успях да го демонстрирам за първи път в България през 2020 година. Тогава успях да покажа на българите какво е това пикълбол, а вече след завършване на проекта и като последно събитие по проекта, имахме възможността ние да организираме в София заключително събитие, където поканихме нашите партньори от Испания, Италия, Белгия и това събитие го направихме с деца и младежи с интелектуални затруднения, хора също с увреждане, възрастни хора, защото целта на проекта беше да покажем, че пикълбол е 100% инклюзивен спорт. И именно след приключване на този проект, аз вече реших да продължа развитието на пикълбола в България и да поставя неговите основи.
1: Какви са правилата на пикълбола? С какво се различава от тениса?
0: Пикълболът се играе от 2 от 3 гема до 11 точки, като за преди да отбележиш точка, трябва да вземеш сервис. Тоест това са и старите правила на бадминтона. Също така той се играе за игрище, което е със същите размери на бадминтон корт. Основната му разлика от тениса е, че при тениса, например, на един корт за тенис могат да станат 4 корта за пикълбол, т.е. размерите на игрището са коренно различни. Самите ракети са различни. При тениса ракетите са с кордаж, както и при бадминтона и при склоша, докато при пикълбол ракетата е плоска, тя няма кордаж. Размера на ракетата също е уникален, не е като за тенис на маса, по-големи са ракетите. Също така те се изработват с специален пластмасов материал, могат да бъдат и дървени при игра на много начално ниво. И вече най-голямата разлика от тениса е топката, защото там топката е на дубки, перфорирана пластмасова топка, която може да бъде използвана за игра в зала и за игра навън. Биват различни видове, но големината и диаметъра са едни и същи. Другата съществена разлика са правилата, техниката на игра. При пикълболът играчите винаги отиват напред към зоната, наречена кичън. Това е предната зона на игрището, докато при тениса играчите са изнесени по-назад в корта. Тоест тук в този спорт е много важна техниката, особено на мрежата, който вземе играта на мрежата, той печели и самото разиграване. Интересен, достъпен спорт и много подходящ за хора на всякаква възраст и както за професионално практикуване, така и за любителско практикуване.
1: Какво го прави достъпен за хора с физически затруднения? Защото споменахте, че по този начин сте го интегрирали, така да се каже.
0: Изключително достъпен го прави факта, че първо много бързо те могат да започнат да играят и когато хванат ракетата, за разлика от други ракетни спортове, не е нужно първоначална дълга подготовка и тренировъчни сесии. Например, това, което наблюдаваме ние работим с много деца и младежи с интелектуални затруднения в рамките на моя клуб по бадминтон и в рамките на Българска федерация пикълбол, която основах през 2022 година и успяваме да видим, че тези деца и младежи изключително много успяват и да подобрят тяхното физическо състояние, фидната и грубата моторика, защото при пикълбола те успяват да задържат топчето много по-дълго в игра. Това е така, защото топчето, когато се играе на по-начално ниво, то може да лети по съвсем различен начин. Не е задължително всички удари да бъдат бързи. Самата игра предразполага, когато след самото тупкане играчът от другата страна има достатъчно време да реагира. Времето за реакция тук е по-дълго в съответствие с другите ракетни спортове. Именно това позволява на децата и младежите с интелектуални затруднения, на хората с физически увреждания. Но знаете ли, аз много се впечатлих още от посещението ни в Испания, защото тогава те ни демонстрираха на практика по време на Spanish Pickleball International. Едната срещите направихме именно там. Как човек с физически увреждания в количка, в инвалидна количка, направи матч срещу човек, който си е състезател, нали? Не е професионален, но играе доста така прилично. И двамата направиха един много впечатляващ матч, като именно тогава аз си казах, няма друг такъв спорт. Как така те двамата, благодаря на спорта като мост между тях, успяват да се свържат и да играят по толкова добър начин. След това естествено и събитието, което направихме с хората с интелектуални затруднения, ни показа, че това е спорта, който наистина е най-приобщаващ за тях. Ние разработихме и методика за приобщаване на ученици с специални образователни потребности, именно пикълбол го заложихме като спорт там заедно с

0: бадминтонът и успяхме да покажем на практика как учениците с СОП могат да бъдат приобщени чрез пикълбол.
1: Към какви други събития всъщност бяхте поканени да се присъедините като организация по програмата Еразъм по време на този обучителен лагер, да го наречем, в Испания?
0: По време на обучителното събитие в рамките на проекта ние бяхме поканени на международния турнир в Испания, да видим как протича един такъв турнир, да видим как организаторите се справят, да видим игра на по-високо ниво, но в същото време направихме и така тези тренировъчни сесии с треньорите, които ни демонстрираха правилата и нещата, които можехме да вземем после за България, за да започнем да развиваме този спорт. А иначе, след приключването на този проект, понеже той беше 2-годишен и смея да твърда прекрасното му изпълнение от наша страна и като партньори и на бенефициентите от Испания, аз си казах защо не да започнем да развиваме пикълболът в България, защото до тогава никой не беше чувал за пикълбол. И тогава реших да създам Българска федерация пикълбол с целта да популяризираме и развиваме този спорт в цялата страна. Наистина беше много трудно в началото, защото всичко беше на мускули, то продължава да е на мускули до ден днешен. Не е спирало да бъде трудно, но двигателя, който е в цялото това нещо, са хората, които наистина ни дават този стимул да продължаваме да го развиваме. Във всяка една община, във всяко едно село, във всеки един град, всяко едно училище, където сме били поканени да демонстрираме и представяме този спорт, се започва един изключително голям интерес. Повторно отиваме там, някой път и три пъти показваме, а оттам ни канят на друго място и по този начин ние успяхме да го демонстрираме почива в цялата страна. От момента на създаването на федерацията повече от 1000 човека са хванали ракета за пикълбол и са пробвали този вид спорт. И всичко това се случва без подкрепата на държавата, т.е. с лични средства.
1: Как се случи този процес от прибирането в Испания, решението спорта да се популяризира в България? Каква беше следващата стъпка? Защо и как избрахте това да става през училища, а не под някаква друга форма?
0: За мен лично най-бързият начин този спорт да се разпространи, защото той не е популярен за нашата страна, беше той да влезе в училищата, защото знаем, че там е и най-голямата масовост. А и начина, по който децата го обикнаха, показа, че наистина той много лесно може да бъде вкаран там. За разлика от тенис на корт, пикълболът и салоните, които са по-голямата си част като площ в страната, наистина предразполага той да бъде вкаран директно в училищата и в салоните. Например, има салони, които могат да се съберат до 1-2 корта за бадминтон, това е окей, напълно за да

0: да бъде вкаран директно в училищата и в салоните. Например, има салони, които могат да съберат до 1-2 корта за бадминтон. Това е окей, напълно, за да може пикълбола да съществува там. Правиме го този корт, демонстрираме го, даваме ракети, топки, мрежи на самото училище и те започват да го играят часовете по физическо. Защо? Защото е много лесно достъпен, много бързо се масовизира и благодарение на децата той започва да става популярен. След това следващото училище иска да им го демонстрираме и следващото, и така се получава една вълна от интерес от училища в цялата страна, а също така и училищата по този начин могат да бъдат много по-иновативни. Те почват да предлагат една добавена стойност към учебния процес, към родителите, защото показват, че в това конкретно училище може да се развива и нов вид спорт, който, между другото, към момента започва да става страшно популярен в целия свят, не вече само в щатите. И именно за това аз избрах този път. Например, колегите от Българска федерация по тенис, които са лицензирани от Министерство на младежта спорта и се очаква от тях в момента те да продължат това развитие на спорта. Те са избрали друг подход към момента. Може би след време, ако работиме заедно, мога да им бъда полезен и да им дам съвети как може да се развие още по-добре. Но те са избрали, примерно, подхода да го развият в рамките на тяхната общност, на хората, които са играли тенис. Наистина, те започват много по-бързо да играят пикълбол, което е много добре, но наистина, за да го развиеме истински, за да може да достигне до повече хора, според мен ние трябва да работим с децата, с младежите, с хората с увреждания и с възрастните хора. Защото този спорт е много инклюзивен, много приобщаващ, много достъпен. Ние сме били и в домове за възрастни хора, демонстрирали сме го дори там. И това да видиш как те излизат и хващат ракета за пикълбол и почват да играят е просто уникално.
1: Как изглежда преходът на това един спорт да се превърне от любителски в професионален, ще разберем във втората част на интервюто на Момчил Драганов с Гергин Ангелов. Ще чуем това след песен.

0: За развитието в България на спорта пикълбол, Момчил Драганов разговаря с Гергин Ангелов, председател и основател на бадминтон клуб Racket Speed и на Българската федерация по пикълбол. След като в предишната част от интервюто разбрахме какво представлява този спорт, сега надграждаме разбиранията си с това какво би могло да е професионалното развитие на пикълбола в България.
1: Има ли достатъчно треньори по пикълбол обаче? Как ги намирате?
2: Проблема с треньорските кадри го има. В момента, в който създадох Българска федерация пикълбол и кандидатствахме за лиценз към Министерство на младежта и спорта, съгласно закона за физическото възпитание и спорта, треньор по нов вид ракетен спорт може да бъде също така в началото и треньор, който не е специализиран по този ракетен спорт, но е също от ракетните спорта, от семейство ракетните спортове. Затова избрахме треньори по бадминтон. Понеже аз, както казах и в началото, съм председател на един от най-големите водещи бадминтон клуба в България, бадминтон клуб Racket Speed. Целият ми живот е минал в бадминтона. Бил съм и професионален състезател и треньор и продължавам да бъда треньор. И за това реших да наблегна от този спорт, да можем да доразвиеме кадрите и да ги ползваме като треньори по пикълбол. Направихме обучителни курсове, поканихме и нашите колеги от Испания. Също така тези треньори по бадминтон показаха също голямо желание да се развиват и в пикълбола, но за съжаление в последствие, след като ни беше отказан да ни бъде връчен лиценза от Министерство на младежта и спорта. А тук е момента да кажа, че ние сме първия заявител, т.е. ние сме първата спортна организация Българска федерация пикълбол, която подава заявление за лиценз съгласно всички критерии на закона за физическото възпитание и спорта, но той ни беше отказан след повече от 2 години чакане. 6 месеца беше срока за отговор, ние чакахме 2 години. Появиха се Българска федерация по тенис и казаха, пикълбола трябва да бъде спортна дисциплина към тениса. Т.е. той беше принизен от спорт до спортна дисциплина, лиценза беше даден на федерацията по тенис, защото според Министерството треньорите по тенис трябва да бъдат и треньори

0: по пикълбол. В момента Федерацията по тенис има ангажимента да намери начин как да създаде треньори по пикълбол и как тези треньори по тенис да бъдат и треньори по пикълбол. Така че ние бяхме направили първите крачки в тази посока с обучителни курсове с колегите от Испанската пикълбол федерация и Европейската пикълбол федерация, защото Българска федерация пикълбол е член на Европейската и на Световната федерация по пикълбол. Това е много важен момент, защото ние сме членове от самото начало и не сме спирали да бъдем членове дори до момента, а също така аз съм и учредител на Европейската федерация по пикълбол.
1: Преди няколко месеца България записа историческо първо участие на Световната купа по пикълбол. Кой изпрати състезателите там? Кой ги избра точно тези състезатели? Какъв беше изобщо процеса по участието ни там?
0: Първо да тръгна отзад напред за това световно първенство, да кажа, че в пикълболът има към момента две световни федерации. Няма официално световно първенство, което да е признато и към Международния олимпийски комитет. Да, това световно първенство наистина беше признато и от Европейската федерация, от двете световни федерации. Това беше първото световно първенство. Да кажем, че това наистина беше първото световно първенство по пикълбол официално в Виетнам. Състезателите от България ги изпрати Българска федерация по тенис, защото Българска федерация по тенис вече станаха няколко месеца, има лиценз за развитието на пикълбола в България. Пикълболът е в тяхната секция като спортна дисциплина, заедно с тенис, падел, плажен тенис, така нататък. Така че те изпратиха националния отбор. В този процес ние не сме участвали. Българска федерация пикълбол не е участвала, но наистина ни беше малко тъжно, така да кажем, защото предните две големи състезания, Европейското по пикълбол през 2025, където станахме на четвърто място в Европа, жени двойки, всички състезатели бяха селектирани и избрани от Българска федерация пикълбол и участието в националния отбор по пикълбол беше чрез Българска федерация по пикълбол, тъй като ние сме членове на Европейската федерация по пикълбол. 2024 година първото историческо Европейско първенство по пикълбол също се случи през Българска федерация пикълбол. Тези състезатели, така да кажем, те се свързаха с

0: Европейската федерация по пикълбол. 2024 година първото историческо европейско първенство по пикълбол също се случи през Българска федерация пикълбол. Тези състезатели, така да кажем, те се свързаха с нас. Ние изградихме възможността те да играят за България, защото голяма част от тях живеят в Щатите, в Канада, но се занимават и професионално с пикълбол и са си българи. Така че отношението ние, което показахме към тях, наистина успяхме да ги спечелим по един или друг начин, чрез отношение и вече изграденото ни партньорство чрез тези две европейски първенства, стана възможно те да играят и на въпросното световно първенство, но този път световното първенство, участието им стана чрез Българска федерация по тенис. Чувстваме се малко, от една страна аз съм щастлив, че България участва на световно първенство. Аз съм основател на този спорт в България. Президент съм на Федерацията по пикълбол, която го развива през всичките тези години. Но ние не получихме никакво признание за нашите усилия, може би и някаква малка символична награда, като един плакет или някакво отношение от страна тенис федерацията или на министерството, да отчитат нашия труд до момента през последните две години, за да може в момента, нали, България да участва в световно първенство, защото тези състезатели не идват така изведнъж и да кажат: ето, ние идваме и отиваме на световно. Не, ние сме се борили за тях, те са участвали на две европейски първенства и в момента резултата е, че успяха да участват и на световното първенство.
1: Вас, ако ви поканят да работите заедно с тях, имам предвид от тенис федерацията, ако ви поканят да работите с тях, бихте ли се съгласили?
0: Мене многократно са ме канили, още когато министерството им даде лице. За хората, които са в тенис, аз съм и работил с тях. Това са едни много дейни хора, успели хора. Аз наистина много ги уважавам. Тук въпрос е по-скоро структурен. Тук въпрос е на това, че първо ние трябва да получиме определените заслуги за това, което сме направили. И пак казвам, не е нужно много, просто, например, председателя на тенис федерацията, министъра на младежта и спорта да отдадат заслуженото на Българска федерация пикълбол, дори тя да не е лицензирана към момента, но тя е създала всичко, което го има до този етап. Сега тениса продължава да го надграждат, но ние създавахме основите, ние го масовизирахме. Ние изпълнихме проект към Министерство на младежта и спорта по член 10А от Закона за хазарта, младежките програми. Този проект вкарахме пикълбола в над 10 области и направихме младежки турнир по пикълбол с над 100 участници от цялата страна. Ние в момента, ако имахме лиценз, това щеше да се надгради по 100. Но нямаме лиценз, това е реалността. Федерацията по тенис се опита да направи стъпка към нас, да работим заедно, по-скоро направиха стъпка към мен, като председател и основател на Федерацията по пикълбол, да стана част от техния екип. Няма лошо, благодарим за тази възможност, но тук въпросът е по-скоро ние да получим заслуженото за всичко, което сме направили до момента, да видим отношението от тяхна страна, а не малко се чувстваме в момента като изолирани и все едно нищо не е било, а сега започва да се случва пикълбол в България. Не е така. Пикълбол се развива вече 4 години в България. Това е първата стъпка, която според мен те трябва да направят, и след това да се види как може тези две федерации да работят заедно. Има много възможности за това нещо, могат да се обединят от общата кауза. Ние, примерно, сме добри в масовизирането на спорта, в обществено полезната дейност. Те са добри в организирането на големи състезания, също имат и бази вече по пикълбол, инвестират се там пари. Не мога да кажа, че те нямат заслуга, напротив, те също имат голяма заслуга от тук нататък за развитието на този спорт. Затова трябва да се обединим. Затова казвам, че най-важното за пикълбол и на световно национално ниво е всички замесени хора, които искат да го развиват и да популяризират този страхотен спорт, да се обединят и да работят заедно.
1: Федерацията, на която вие сте основател, това, че тя е част от Европейската федерация и е призната от нея, това може ли да попречи на българските състезатели да участват на някое европейско бъдеще?
0: По принцип може, защото ако, примерно, аз съм човек, който реша, че трябва всичко да се случва през Българска федерация пикълбол, защото имам голямо его и искам в крайна сметка целия ни труд да бъде призната, всъщност той заслужава да бъде признат. Нека да сме честни, заслужаваме едно признание, нищо толкова не коства едно добро отношение, но аз няма да спра работата на пикълбол в България, защото за мен е много по-важно спорта да се развива от това как се чувствам аз. Затова съм говорил и с колегите от Европейската федерация по пикълбол. Те са твърдо зад нас, естествено, като пълноправни членове и учредители на тази организация, че състезателите, които вече минават към тенис федерацията, нека да участват, нека тенис федерацията да ги заявява, нека да участват от името на тениса, нека логото на тениса да е там. Въпросът е пикълбола да продължи да се развива и България да продължи да дава резултати и да се покажем на международната карта по пикълбол. Пък това, което ние сме направили, за да може това всичкото да бъде реалност, който го учел и го е разбрал, който не иска да го разбере и се опитва да не го учете, той ще го направи, така че ние не можем да спрем тези процеси.
1: От ваша страна, какво ще бъде бъдещето като активност във връзка с развитието на спорта?
0: Силно се надявам Българска федерация по тенис да

0: изберат правилния път в развитието на пикабола. Те даже не е нужно да го избират, защото той е там. Ние сме го създали пътя. Създали сме пътеката. Те просто трябва да намерят начин да минат по нея. Трябва да се продължи да се работи с училищата. Трябва тези училища да стават повече. Трябва да започнем да работим и с Министерството на образованието. Трябва да вкараме пикабол в часовете по физическо възпитание и спорт. Трябва да работим и с хората с увреждания. И когато създадем цялата тази масовост, тогава вече тя може да почне да ражда и таланти и продукти, които да започнат вече да се изкачват и на състезателния подиум и да представляват България на големи международни състезания. Не можем да разчитаме само на хора, които играят в момента в чужбина, живеят, примерно в Англия, Канада. Да, това е страхотно, че те искат да играят за нас и покрай тях ние да печелим и успехи, но трябва да започнем и ние да създаваме нашите състезатели, нашите таланти и да ги вкараме в пикълбола. Така че там масово трябва да се продължи. Самите клубове по пикълбол трябва да започнат да предлагат тренировки по-професионални и въпрос с тренерските кадри трябва да бъде решен от Българска федерация по тенис. Да се види как може, например, един тенис треньор да стане треньор по пикълбол, официално лицензиран или да се участва в международни курсове. Те трябва от тук нататък да подскажат и да направят самите стъпки. Ние направихме прекалено много. От тук нататък Българска федерация пикълбол не носи вече отговорността за развитието на пикълбол в България официално, нали, понеже ние нямаме лиценз. Но ние сме сдружение с нестопанска цел. Ние можем да продължим да правим демонстрации, където ни поканят в името на доброто на спорта. Продължаваме работата с деца и младежи с увреждания. Основната ни дейност ще е насочена на там, защото това е много благодатна дейност и наистина много се оценява от хората и от обществото и е важна за обществото, и е важна за тези деца и младежи. Разработихме методика. Социална иновация направихме. Също така Европейската федерация по пикълбол продължаваме да им бъдем техен партньор. Участваме в техни инициативи, където ни поканят. Относно организиране на големи международни събития, може би в партньорство с Българска федерация по тенис. И вратата към Българска федерация по тенис и към Министерството на спорта винаги ще остане отворена. Ние искаме да работиме с тях. Ние искаме да продължим да развиваме. Просто въпросът е те да направят първата стъпка и да ни признаят за всичките тези заслуги. Хората вече са го направили. До ден днешен всеки един човек, който иска да се занимава с пикълбол, иска да разбере повече за пикълбол в България или фирми, които искат да организират някакви събития. Те се свързват лично с нас, защото когато напишете в Google пикълбол България, излиза Българска федерация пикълбол, Георгин Ангелов като основател и председател. Хората ни знаят нас. Аз съм лицето на този спорт в България вече повече от 4 години и съм обиколил цялата страна и това е нормално. Но докато не се обединим и започнем да работим заедно, наистина не виждам голямо бъдеще за този спорт. Първата стъпка е обединението, признанието и след това от тук нататък всеки трябва да поеме в звената, в където е най-добър. Тогава ще се получим и пълната картина и тогава вече можем да говорим за голямо бъдеще на този спорт в страната.
1: Интервю на Момчил Драганов с Георгин Ангелов, председател и основател на бадминтон клуб Racket Speed и на Българската федерация по пикълбол.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Ива Михайлова от Кочани, която има българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Моцунски, че при днешното си посещение в София излагал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата, при която е пострадала през минали октомври. Моцунски заяви днес, че здравната система на Република Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова, и че съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари е жест на добра воля, а не задължение. Ето какво казва Ива Михайлова, видеозапис е публикуван във Facebook профила й.
2: Изявлението на Моцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получавам нужното лечение тук, което не е така. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция. Също е споменато във всеки един документ, в който аз съм предоставила в съда.
1: В записа Ива Михайлова поставя въпрос, цитирам, кой е човекът, който е пристигнал на место происшествието няколко минути след катастрофата. Настоява свидетелите да изтрият всички снимки, които са направили, и полицията и техниците са направили скица на случилото се по негово желание. Постройки, които по документи са пчелини, се предлагат като туристически вили, това установиха при проверка, извършена от 7 институции, след които икономическата полиция и регионалната дирекция за строителен контрол в Бургас. Обектите се намират в района на Странджерското село Стоилово до водопада до Козак и попадат в природния парк Странджа в защитена зона по Натура 2000. Установено е, че собственици на постройките са служители на община Малко Търново. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
3: Информация за строителството, извършено до водопада до Козак в сърцето на Странджа, е постъпила още през 2022 година. Тогава е извършена проверка на място и е установено, че изградените дървени сгради не са пчелини, а строителството им е недопустимо според закона за горите. За незаконното строителство е уведомена община Малко Търново. 4 години по-късно постройките още са там. В различни сайтове, които ние също открихме, те се предлагат за туристическо настаняване срещу 120 евро на вечер. Един от обектите се рекламира като вила до Козак и е собственост на служител на община Малко Търново. След днешната проверка на контролните органи какво предстои, обяснява Гергин Петров от икономическа полиция в Бургас.
4: Бяха на място всички компетентни институции по казуса, като всички материали ще бъдат докладвани в районна прокуратура. Бургас.
3: А вие сте констатирали, че е незаконно?
4: Ние бяхме на място, добавили сме известна документация, от която може да се направи така обосновано.

0: предположение за данни, че тези постройки са незаконни, но ще изчакаме РДНСК да се произнесат по същество по случая.
1: Към момента няма издадена заповед за премахването на вилите. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Близо три пъти са се увеличили доходите на завършилите професионално направление военно дело през последните 5 години след началото на войната на Русия срещу Украина. Средният им облагаем доход е 3747 евро. Става ясно от рейтинговата система на българските висши училища. Какво показва още новото издание, чуйте от репортера Андрей Борисов.
3: И тази година водач в рейтинговата система на висшите училища е Софийският университет, следват Техническият и Медицинският университет в София. Средният облагаем доход на висшистите у нас за последното десетилетие се увеличава трикратно, като в момента е малко над 1600 евро.
4: Ние наблюдаваме един непрекъснат процес на нарастване на доходите сред младите висшисти.
3: Коментира Георги Стойчев от Институт Отворено общество. Безработицата сред завършилите военно дело е под 1%, най-висока над 3,5 на 100, тя е сред завършилите туризъм. От 25 на 13 на 100 през последните 10 години спада делът на висшистите, които не се реализират и осигуряват в България. С най-висок успех в дипломата за средно образование над 5,70 са приетите да следват медицина. Най-много студенти, близо 29 000, има в направление икономика, а всеки трети от обучаващите се в българските висши училища е студент първо поколение. За новините Андрей Борисов.
2: Прогноза за времето от Иван Василев.
5: През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 23 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horyzont. Изотопия. Автономия за слушане.

Ето е Изотопия, тя е тук, продължаваме и след новините. Екипът тази вечер, звукорежисьор Антон Киров, музикален редактор Веселин Димитров, аз съм Лъчезар Вълев, във Фейсбук сме Изотопия, в Инстаграм Изотопия, долна черта Хоризонт, има ни на подкаст, търсете и ни намерете.

0: В късния час музата ще пристъпи боса, ще седне до нас и ще прошепне в ухото ни слова на забрава. Автономията разказва за младата художничка Лилиана Александрова и нейната най-нова изложба «Муза», представяща селекция от портрети и автопортрети, направени през последните няколко години. Разговор за вдъхновението, което не чакаме, а се стремим към него, и за твореца, който изследва преходността.
1: Изложбата «Муза» е нещо като ретроспективна изложба, която съдържа скици, рисунки и няколко живописни работи, които са от последните 2-3 години, но има и няколко съвсем по-стари работи, които са от 2019, например, но са ключови моменти, в които съм усетила, че се случва нещо важно в процеса ми и съм го запазила. И сега дойде момент, в който имаше правилната ситуация, която беше, разбира се, наградата от галерия Видима, в която се състоеше и провеждането на изложба при тях. И някак си се появи възможност да забележа, че действително години наред рисувам, си правя автопортрети и рисувам сестра ми, която е 9 години по-малка от мен. Когато живеяхме заедно, всяка сутрин аз се събуждам и закусваме заедно и я рисувам. Това беше като ежедневен ритуал за нас. Даже тя вече е изтощена, защото всеки път, в който я видя, и си вадя тефтерчето, и тя горката вече е писнало.
2: Знае какво очаква.
1: Да. И всъщност «Муза» е колекция от моето търсене на музата всеки ден, която или я намирам в себе си, или в нея. И тази изложба беше добър момент да събера някакви такива ключови моменти от целият този няколко годишен процес.
2: Не просто добър момент, а в представянето към изложбата се казва, че всъщност тази твоя изложба е дълго бленувана, чакана. Идеята за музата не е ли да те върхлети всъщност рязко и ненадейно, като една древногръцка покровителка на изкуството, зареждайки те с творческа сила, а не да е нещо, което трябва да очакваш?
1: Ами аз не вярвам в това да чакаш да те връхлети музата. Даже съм свикнала да я преследвам, да я предразполагам.
2: Да я търсиш?
1: Да, тя няма да дойде, ако просто седиш и правиш други неща и чакаш да се случи. Както имаше един цитат, забравих от кого беше, че музата идва върху почистен пот, точно в 9 сутринта на подредено бюро, тогава идва. Тоест, някак си съм я намирала ежедневно, просто чрез, може би, някаква дисциплина, в която съм избрала това да е част от живота ми. И те бяха много голям брой скици, от които аз трябваше да направя много труден избор, нали, да ги сведа до 30-40, което пак не е малко, за да извадя, нали, тези моменти, които има смисъл да се покажат. Защото за да стигна до тях, например, зад всяка има примерно 20 неуспешни, които са някъде

0: в гаража.
1: И избираш просто най-добрата за изложбата.
0: Да. Така че дълго бленувана изложба, в смисъл, че неосъзнато съм работила в тази посока, може би дълго време, и то се е случило естествено. И последните 2-3 години почнах да усещам, че то се вижда, че нещо ме влече в тази посока. Исках да направя нещо такова, да покажа част от тази серия. И сега беше момента, в който стана възможно. Това не значи, че няма да рисувам повече по тази тема. Даже
1: много хубаво си оставяш вратичка. Продължиш да рисуваш, това е чудесно.
0: Да, да.
1: Кажи ми, как мина откриването?

0: че няма да рисувам повече по тази тема. Даже
1: много хубаво си оставяш вратичка. Продължиш да рисуваш, това е чудесно.
0: Да, да.
1: Кажи ми, как мина откриването? Какви отзиви получи там? Какво чу от хората, които дойдоха?
0: Според мен мина добре. Изненадах се, че изобщо дойдоха хора, защото това е непознат за мен град и нямам приятели там. Също и не е толкова близо до София, така че всъщност нямаше как някой да пристигне. Запознах се с нови хора, с колеги, които се интересуват от сферата и беше много приятно, че са решили да прекараме тази вечер заедно и беше някакси, имаше много такова семейно приятелско чувство, защото галерия Видима си има общност собствена, в която те си се познават и самото откриване се усещаше като дискусия между някакви познати хора, които искат да се запознаят с нещо ново и като цяло беше много така гостоприемно и хубаво.
1: А новото си ти?
0: Да, в случая.
1: Кажи ми повече за това вглеждане в себе си, за това как в търсене на музата се обръщаме към себе си, визирайки твоите автопортрети.
0: Това е нещо, което винаги съм правила и през годините в различни ситуации и изложби съм се опитвала да го интегрирам като в участието си, въпреки че темите са били понякога различни. То винаги може да се перифразира по някакъв концептуален начин, да се нарече с много различни обяснения, но в основата си за мен това е нещо като ритуал, чрез който всеки следващ път аз се опитвам да се разбера сама себе си, защото разбира се, че ние се променяме всеки ден и всеки момент. То е доста интроспективно, понеже оставам сама със себе си и се опитвам да разбера коя съм общо взето. Отговор е различен всеки път.
1: Чрез портретите, които си правиш сама.
0: Да. Това ми показва, например, понякога се рисувам много мрачна, да кажем, или странна, или всякакви различни личности.
1: И настроения.
0: Да, точно. И така си откривам сама за себе си.
1: Нюансите в себе си.
0: Да, през какво минавам.
1: Добре, а как художникът прави своя автопортрет? Гледайки себе си в огледалото или по-скоро заслушан в ударите на сърцето си?
0: И двете, разбира се, защото аз все пак се уповавам на натурата, разчитам на обективния образ, вълнувам се от формата, нали, как да я изобразя адекватно. Съответно, това си е основа и когато я има, вече върху нея по-лесно може да се приплъзне някакъв оттенък на различни емоция, но нали, ако разчитаме само на емоция и някакви петна, аз лично не търся точно това.
1: Сега ти още в началото спомена за образа на сестра ти, който много ярко присъства в последната изложба Муза. Кажи ми повече за това, колко портрета, които си рисувала на сестра ти, присъстват в изложбата Муза.
0: Може би си я споделяме поравно. Има някои, които за външен човек може би е трудно да се каже точно коя от двете, въпреки че аз мисля, че е очевидно.
1: Има някакво сливане на моменти на образите.
0: Да, всъщност това е според мен любопитен аспект на ситуацията, че ние сме сестри, съответно си приличаме и когато писах текста за изложбата, тогава ми хрумна, че всъщност приликата между нас е като някакво трето същество, което аз търся и може би някак си то ми се стори като някакъв мистичен образ на музата. Тоест не съм нито аз, нито тя, ами този генетичен призрак между нас, който е някъде по лицата ни и аз се опитвам да го хвана и то винаги излиза различно, но все едно това е някакси потайно ми се стори.
1: Като събирателен като образ на две.
0: Да, което е може би музата, която търся. Защото тя е и в други лица. Тоест, разбира се, че съм рисувала рядко, но и други хора, освен нас двете. И винаги търся това нещо.
1: Като каза текста за представянето на изложбата, метафорично изследване на преходността е това, което те занимава именно в тази изложба Муза. Не се ли нуждаем от тази преходност понякога? Не мислиш ли, за да направим място на промяната?
0: Ами ние, дали се нуждаем или не, тя си е там, за жалост. Това е нещо, което няма как да се борим срещу него. В този смисъл, може би се има предвид и една друга серия, по която съм работила преди, която е свързана с едни сухи цветя, които за мен въплощават идеята за преходността, защото разбира се не са красиви, перфектни, свежи цветя и доста дълго време ме вълнуваше точно този момент на повяхване, където вече

0: всяко цвете си показва характера и може би изследването на външността по този начин е подобно търсене, както и с цветята, защото всъщност каква е разликата? Освен, че едното е цвете, другото е човек, но всъщност те са подчинени на едни и същи закони.
1: И не само цветята те занимават в твоя творчески път. Имаш и доста любопитна изложба, свързана с състоянието на сън. Също те е занимавало това през годините. Кажи ни повече за тази вече отминала изложба.
0: Да, изложбата се казваше «Искам да е тихо». Това е поредица, която също ми отне известно време да осъзная какво търся чрез нея. И накрая, гледайки композициите, които исках да направя и които вече бях направила, общото между тях, което открих, беше, че те ми навяват това усещане за тишина, което има само в тази безтегловност на съня, която имаме, когато не сънуваме. Ами в периодите от цикъл на сън, в които не сънуваш, а просто съзнанието ти е изключено.
1: Спокойно.
0: И подсъзнанието, да. И някак си много ме вълнуваше този момент и исках да си създам някакви като портали към това състояние чрез визуални образи. И тя ги откривах, например, в някакви планетарни изображения или пейзажи, които ми носят това усещане, както и тези големи автопортрети, които направих, които за мен бяха аналог на планетите, просто бяха много увеличени автопортрети, които спят.

0: Изложбата Муза на младата художничка Лилиана Александрова е във фокуса на Изотопия тази вечер. Чуйте и втората част от интервюто и за автономията за слушане.
1: Кажи ми, кои художници са те вдъхновявали през годините?
2: Мога да ги разделя на две групи. Едните са живи, другите не са. Тези, които така по-директно са ме вълнували и силно са ми повлияли, са, разбира се, преподавателите ми, с които имах късмет.

0: да се срещна в академията, които са професор Десислава Минчева и Атанас Танасов и Ивайло Мирчев. Наистина е късмет, защото хванах последните години от техния престой в академията, което е абсолютно безценно. И това да имам досег до техните личности толкова дълбоко ми промени живота и възгледите за всичко, че няма аналог. И просто е голям късмет да познаваш автори, които са част от историята.
1: И всъщност ти сега оставаш в академията, дори вече като преподавател, защото правиш докторантура рисуване, нали така?
0: Да. Към катедра рисуване, но разбира се, преподавател в смисъл, че имам минимален брой задължени часове с студенти и това буквално започна миналата седмица.
1: Как ти се отразява това да си от другата страна?
0: Не знам още. Много е особено и не е минало никакво време, че да мога да го коментирам.
1: Да дадеш оценка.
0: Определено.
1: Предизвикателство.
0: Да, със сигурност. Доста е комплексно.
1: Но имаш предвид, че може да ти се наложи да бъде част от живота ти.
0: Аз бих се радвала, ако се наложи, защото го усещам доста естествено. Всъщност мога да коментирам, не харесвам изказването от другата страна, защото за мен няма такова нещо. Всички сме от другата страна на листа и се опитваме да се борим с материята, за да създадем нещо нематериално чрез рисуването. И всички сме просто в някакъв различен момент от тази борба, така че не усещам друга страна да има.
1: Това става взаимна изложба от другата страна на листа.
0: Да, вярно, ще помисля.
1: Имаш ли някаква творческа атмосфера, от която се нуждаеш по време на рисуването ти?
0: Зависи какво правя, защото има някаква хубост или чар в това да можеш да рисуваш където идея и каквото идея, което често си го причинявам в различни ситуации навън, защото е ограничаващо да имаш нужда от конкретна среда и атмосфера и се лишаваш от някаква спонтанност. Например, често го правя в парка или в метрото, в фрейса. Това са различни начини на работа. Разбира се, ако работи върху нещо, което съм планирала от месеци, подготвила съм си голям формат на основа. Разбира се, че ще ми трябва време и тишина, за да го изработя, което отнема седмици наред. Но за да си само в това състояние е много изтощаващо, понеже изисква концентрация, различен вид работа и после обикновено винаги искам да правя нещо по-свободно, по-набързо, по-малко. И някакси двете неща са част от цялото.
1: Особено в неделя, ако транспортът е по-нарядко, ще имаш повече време на творческа свобода.
0: Да, със сигурност.
1: Джойс говори за портрет на художника като млад. Аз ще те попитам каква е съдбата на младия художник в България. От твоя опит до тук, какво си видяла и преживяла?
0: Не знам каква е съдбата за напред, но знам, че е пряко зависима от това ти колко влагаш в нещата и съм забелязала, че ако си поставиш това като ценност и наистина се отдадеш, това винаги има резултат. И това е за всяка сфера, разбира се, за всеки вид работа важи. Мисля, че има пространство за това в момента. Мисля, че хората имаме нужда от такъв тип интеракция един с друг. И, например, на мен много ми харесва да отида на изложба на автор, който е, да кажем, под 40 годишен и да видя енергията, в която живее и нещата, които прави, или дори на колеги, които са малко по-големи от мен. Е много вълнуващо и някакси, нали, дори аз като консуматор на това виждам, че е хубаво да го има.
1: Имаш ли за себе си дефинирана есенцията на това, докъде се простират твоите творби? Стремежи и към какво се стремиш, за какво мечташ? Какво искаш да постигнеш?
0: Може би ще прозвучи клиширано, но много ми се иска някога да постигна дори миниатюрен процент от усещането, което човек има, когато гледа, например, картините на Ботичели или на Микеланджело или на големите майстори, което е просто извън на човешкото някак. Имала съм късмета да видя някои работи на живо. Напоследък усещането, което аз имам, като ги гледам, е наистина неописуемо. Тоест, много е
1: божествено.
0: Да, много е различно от репродукциите, които гледаме, и енергията, която усещаш от тях, е просто като ги гледам и си казвам, да, Съгласна съм, точно така, има смисъл. Просто има нещо много човешко и нормално в това,

0: това да се стремиш, според мен, към някакъв такъв вид съвършенство. И то съвършенството не е точно в изработката, ами в съвършенство, в нивото ти на отдаденост към това. Поне аз така го усещам. И когато това качество го има в работите, те просто седят по различен начин в пространството.
1: Къде и до кога нашите слушатели могат да видят твоята последна изложба Муза?
0: В галерия Видима в град Севлиево до 2 ноември.
1: Подготвиш ли нова изложба?
0: Да.
1: Това ли е отговор?
0: Да.
1: Просто ли за интервюто? Каква е изложбата?
0: Ами, не мога да коментирам още. Нямам местата, която искам да имам, но е пролетна изложба. Това мога да кажа. Тоест, предстои.
1: Слагаш я във времето,
0: да.
1: Но не даваш концепцията.
0: Да, още не мога.
1: Благодаря ти за това интервю.
0: И аз благодаря.
2: Интервю за Изотопия на художничката Лиляна Александрова.

0: Изотопия.
1: Злокобна нощ очаква София на 9 октомври. Норвежките black metal легенди и Mayhem идват за специално шоу в столицата. София попадна на картата на тяхното турне Death Over Europe 2 в подкрепа на последния албум Liturgy of Death. Автономията за слушане –

слага черни дрехи и спуска тъмни флагове. Нощ, като никоя друга, в която мракът ще властва, а негови властелини ще са мейхем. В очакване на концерта, тази вечер в Изотопия ще звучат погребалните блек маршове, възвещаващи края. Насладете се!

0: Изотопия.
1: Когато смъртта надвисне над Европа. Черният празник 9 октомври ще е още по-шармантен, защото специални гости на концерта на Mayhem, чиято музика слушахме досега, ще бъдат шведската Black Machine Marduk под мрачната сянка на облещената, растичаща се луна, кървяща в бяло над легналите в последния си дом, ще ехтят залповете на Северната панцер дивизия. 9 октомври, София, зала Христо Ботев. Само за хора с изострен усет към ценителското. Сега продължаваме с Marduk. Has it done?

Rat Listino.

Това беше всичко от нас за тази вечер. На 8 октомври излъчихме Изотопия от 10-ти студиен комплекс на Хоризонт. Благодарим ви, че изпихте тази чаша автономия с нас тази вечер. Антон Киров, Веселин Коев, Веселин Димитров, Лъчезар Вълев. Слушайте ни на подкаст в платформата на БНР Бинар, както и Spotify, SoundCloud и другите платформи. Цъкайте ни социалките, метавселената. Дочуване от екипа на Изотопия. Omnis legio.

Казвам се Красимир Асенов, 31 години работя като пътен полицай в град Видин. Преди време на едно нощно дежурство забелязах, че към нас се движи микробус, който се движеше много бавно. Спрях превозното средство и какво да видя? Шофьорът беше в недобро здравословно състояние, беше прежълтел, видимо имаше здравословен проблем. Попитах го има ли нужда от помощ, заяви ми, че повръща кръв някъде от Румъния насам. Видят го нездрав, нямал нужда от помощ.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология. 24
2: часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Данвлантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Още не са открити останките от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Ако се окажат руски, посланичката Митрофанова ще бъде извикана в Министерство на външните работи, каза министър Велислава Петрова. Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейски инструмент SAFE. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се водят днес и в събота в Съединените щати между пратеници на украинския президент Владимир Зеленски и посредниците Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да бомбардира Иран преди изборите за американския конгрес на 3 ноември. Външният министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски каза след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие е била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души и 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Ето и подробностите. Още не са открити останките от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море, за да може да се установи дали са руски, заяви министърът на транспорта Георги Пеев.
1: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Ако дроновете са руски, посланичката Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи, каза министър Велислава Петрова.
2: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой точно е причинител.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност и изказванията на политическите лидери. Борисов е подкрепил както предложенията на ППДБ.

0: Така е окончателната декларация, за да има ясно, че България определя Русия като агресор.
1: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите.
0: На консултативния съвет е било постигнато съгласие, че ударите в Черно море създават сериозни рискове за всички черноморски държави, заяви председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков. Според него не са били представени категорични доказателства за произхода на дроновете, но е станало ясно, че потърпевши от инцидента е Украина.
2: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. В Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
0: Съпредседателя на Демократична България Божидар Божанов определи приетата декларация като недостатъчно категорична.
3: Управляващите и Йотова, и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес, на българската сигурност.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че позицията на консултативния съвет е доказателство за провал на българската външна политика.
4: Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия.
0: Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейски инструмент SAFE. Предвижда се укрепването на противовъздушната ни отбрана да стане с две системи голям обсек и още 8 със среден обсек. Репортерът Цветанина Стоянова с подробности.
5: Заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. По двата етапа на разхода, общо страната ни ще трябва да заплати 1 милиард 106 милиона 466 хиляди евро без ДДС. С опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първи етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
0: Руси удари вчера с планиращи бомби два пътнически автобуса в град Краматорск в украинската Донецка област. Загинаха 30 души, 18 са ранени. 4 са жертвите, 14 души пострадаха при ракетно-дронов удар по столицата Киев. При втори удар с дрон вчера е поразен автомобил, в който е имало двама души, които са загинали. Украинската армия от своя страна порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знае дали дейността на център изобщо може да бъде възстановена. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се водят днес и в събота в Съединените щати между пратеници на украинския президент Владимир Зеленски и посредниците Стив Уитков и Джаред Кешнер, съобщи Зеленски. Върховният комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк нарече ужасяваща ескалацията на руските бомбардировки срещу Украина. Тюрк отбеляза, че от понеделник до сега там са загинали най-малко 85 цивилни граждани, близо 350 души са ранени. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да бомбардира Иран преди изборите за Американския конгрес на 3 ноември и допълни, че се водят много продуктивни дискусии с режима в Техеран. Информация в американски медии за предизборно подновяване на бомбардировките срещу Иран допринесе за рязко поскъпване на петрола на международните борси. Сортът Брент надхвърли $105 за барел, 5% увеличение от вчерашната търговия. В момента цената му е малко над $104 за барел. Средната цена на дизеловото гориво за крайните потребители в Европейския съюз е намаляла до 2,15 евро за литър, с 9 цента е по-ниска от миналата седмица, показват данни на Еврокомисията. Властите в Скопие дадоха съгласие български лекари да прегледат Иви Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски обясни вчера в София защо на английски език.
6: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
0: Министър Муцунски съобщи след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. България няма допълнителни очаквания към Република Северна Македония, заяви министър Петрова.
7: Изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейската перспектива на Република Северна Македония.
0: Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, че при вчерашното си посещение в София излагал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата. Муцунски заяви, че здравната система на Република Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова, и че съгласието тя да бъде прегледана от български лекари е жест на добра воля, не задължение. Ето какво каза Ива Михайлова. Видеозапис е публикуван във Facebook профила й.
8: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получавам нужното лечение тук, което не е така. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция. Също е споменато във всеки един документ, в който аз съм предоставила в съда.
0: В записа Ива Михайлова поставя въпроса кой е човекът, който е пристигнал на местопроизшествието няколко минути след катастрофата, настояла е свидетелите да изтрият всички снимки, които са направили, и полицията и техните са направили скица на случилото се по негово желание. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Данните са на Френското министерство на външните работи, информира Ангел Григоров.
9: На площада на Бастилията в Париж демонстрантите атакуваха с павета полицаите, които отговориха с сълзотворен газ и водни оръдия. 504 души бяха задържани, а 48 полицаи и жандармеристи ранени, съобщиха още от Вътрешното министерство. От ведомството отчетоха ръст на проявите на улично насилие. Властите започнаха разследване, след като беше подпален полицейски участък в град Бордо. От Министерството на правосъдието и от градската прокуратура съобщиха в съвместно изявление, че маскирани нападатели подпалили кофите за буклук пред главния вход на участъка, след което пламъците обхванали цялата сграда. Трима полицаи били принудени да се евакуират през аварийния изход, преди пожарът да бъде овладян. Масовите демонстрации срещу липсата на достатъчно учители, претоварените учебни програми и лошите условия в училищата продължават вече цяла седмица. В ефира на телевизия ТФ1 министърът на образованието Едуард Жефре обеща тази вечер, че 3000 учители ще бъдат изпратени в близките часове и дни в гимназиите, където ситуацията се оценява като критична. За новините Ангел Григоров.
0: Спорт, Георги Димитров.
10: Ивайло Иванов отпадна в полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6-27-6 Буйвасар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита Дипула Иван Иванов победи италянец Мануел Маца с 6-3 и 6-4. Ива Иванова и русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7-5 и 6-3. Русица Денчева се наложи над Луис Конинг от Нидерландия с 6-1 и 6-1. При мъжете Джордж Лазаров и Александър Толев също са на четвъртфинал. Лазаров победи аржентинеца Николас Лонго с 2-1 сета, а Толев спечели срещу Максенс Бертимон от Франция с 6-4 и 6-3. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора поредна победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Ваанта, Финландия. Българките надиграха с 2-0 гейма италянките Мартина Курсини и Ема Пичинин. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че се оттегля от кандидатурата си, а на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. Радослав Гидженов бе назначен за главен съдия на матча от 11-я кръг на футболната ни първа лига между отборите на Черноморелевски в неделя. същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поуверен на Любослав Любомиров. Отложеният двубой между отборите на Левски и Лудогорец от 10-я кръг на Първа футболна лига ще се изиграе на 3 декември от 18:30. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но бе отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на турнира

0: Liga Europa.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 7 градуса в Казанлък до 18-19 градуса в Монтана, Враца и Лом. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно, над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. През деня ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че от днес започва ремонт на фуги на моста по пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. В периода на ремонтните дейности и преминаването по съоръжението на река Върбица ще бъде двупосочно в една лента, като трафикът ще се пропуска регулирано със светофар. В края на бюлетина е отново и по-важното в него. Още не са открити останките от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Ако се окажат руски, посланичката Митрофанова ще бъде извикана в Министерство на външните работи, казва министър Велислава Петрова. Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейския инструмент SAFE. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се водят днес и в събота в Съединените щати между пратеници на украинския президент Володимир Зеленски и посредниците Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да бомбардира Иран преди изборите за американския конгрес на 3 ноември. Външният министър на Република Северна Македония Тинчо Муцунски каза след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие е била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Чухте нощният осумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: horyzont.
1: Nocten horyzont. Сме Иван Русланов.
2: Здравейте, уважаеми слушатели, в първите минути на петъчния 9 октомври. Работим в екип с звукорежисьора Веселин Коев и музикалния редактор Дани Стойкова. При нас вече е гостенката ни тази нощ, това е режисьорката Евгения Танева, от която съвсем скоро ще видим късометражен филм, много интересен. Хана на 7,5 се казва тази изключително пъстра продукция, за която ще разберем повече в предстоящите минути. Евгения, добре дошла.
3: Привет, много ми е драго, благодаря ти за поканата. Изключително удоволствие да бъда в Нощен хоризонт.
2: Веднага започвам с разговора с теб, защото знам с какво желание работиш по филмите си. Няколко пъти сме си говорили за различни твои идеи. Това ли е дебютният ти голям късометражен филм, така да се каже?
3: Да, това се води

0: Дебютният ми филм след студентските ми години. Той е 30 минути и е отново детска тематика. За мен ми е много любопитно да работя с деца и затова реших, че най-правилният избор е да продължа с детско кино.
1: Кога работиш по филмите си? През деня, нощем ли, сутрин ли? Имало ли си моменти, когато, да кажем, пишеш сценария в времето, в което си говорим сега, например?
0: Много интересен въпрос. Съм нощна птица и обичам се занимавам с... имам много разнолики интереси, затова понякога времето, тези 24 часа на денощето, не ми стигат. Така че съм работила по филми буквално и през нощите, особено в периода след 6 часа, след работно време, работя по филмите си. Случвало се съботи и неделите, постоянно съботите и неделите, седмиците за мен, почивката е може би когато работя по филм.
1: Значи не ти е така чужд нощния така живот на твореца?
0: О, дреми е много приятен. Сякаш всичко е заспало и ти си спокоен със себе си, тихо е.
1: И само твоя прозорец свети.
0: Да, да.
1: Сега, ние ти ни даде някои музикални идеи, които ние в първата част от разговора ни ще чуем. Ще започнем с една популярна песен, която е обичана и у нас. Защо избра Always Look at the Bright Side of Life?
0: Когато я слушам, някакси ми дава свежест и най-важното е да не се взима много насериозно. За мен тази песен винаги ме кара да се разтанцувам. Въобще е позитивно да започнем деня или нощта, или новата седмица. Това е песента, която аз бих си пуснала, ако искам да си повдигна настроението.
1: Колко обаче общо има с Хана на 7,5?

0: половина тази песен?
1: Ами, има доста общо, защото ритъма в нея вдъхнови една референция, която дадох на композитора, с който работя, Асен Вапцаров. И същевременно, когато работех по филма, може би има такъв момент, в който си я слушам. Дава ми точно това усещане на позитивно ще се случи всичко по един добър начин, ако ти гледаш така, on the bright side.
0: Значи тази песен, от нея някак си ще получим усещане за цялостното звучене на Хана на седми половина, което ще разберем вече основно на 25 октомври, когато е премиерата.
1: Аз искам да кажа, че композитора ни си пише своята авторска музика за Хана, така че звученето ще е много по-различно. Mm-hmm.
0: Настроение, като усещане имам преди.
1: Да, ще, надявам се всеки един зрител на Хана 7.5 така да, да повдигне своя дух.
0: Ами, нека чуем първата песен, която ти избра.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: песните, които да чуем тази нощ, да е именно песен, която се казва винаги гледай на светлата страна на живота. Ще те питам един много неочакван, може би, въпрос за теб. Гледаш ли ти от светлата страна на живота, Евгения?
1: Опитвам се. Пред хората да, но нека сега да бъдем искрени, защото в нощните часове аз вярвам, че трябва да сме. Понякога, когато стана сама, имам съмненията в това дали всичко се развива в темповете, които трябва, дали взимам решенията, които трябва, дали са правилни в този момент. Това са едни тързания, според мен всеки човек минава по тях и според мен дори са нужни понякога, за да можеш да провокираш себе си и да изградиш характер. И наистина си повтаряш, че винаги има светлина. Ако винаги го вярваш и я гониш, ти ще я стигнеш в един момент.
0: Колко важно беше за теб като създател на Хана на 7.5 да си от тези упорити, нищо обидно не влагам, тъпи оптимисти, защото има неща, за които трябва да сме наистина тъпи и упорити оптимисти.
1: Напълно съм съгласна. Аз дори осъзнавам, че понякога съм такъв наивен оптимист. И след това си казвам, какво му е лошото в това, че вярваш толкова много, че изкуството може да промени човек, че то може да даде някаква светлина в деня на даден зрител и създаваш смисъл. И това ме зарежда. Много са моментите, в които са предизвикателства да били повече от, според мен, възможностите ми, но някак си всичко се нарежда, когато си постоянен и не спираш да вярваш, че това, което правиш, води към нещо ценно.
0: Преди да поговорим за Хана, Евгения, не можем да избегнем един въпрос, който вълнува много творци, особено у нези, които и те тръгват към първия си филм, реализирането на първата си идея. Трудно ли е за един млад човек, режисьор, да започне подготовката за своя филм?
1: Много интересни въпроси ми задаваш. Благодаря ти за тях. Трудно е, конкретно с този филм се случи доста бързо, неочаквано бързо за мен. Това е един от проектите, който изведнъж събужда с идея, изведнъж осъзнаваш след няколко седмици, месец, че ти вече имаш сценарий и след много кратко време изведнъж усещаш, че ти вече си в подготовка на този филм. Това беше ситуация с Хана на 7.5 и затова аз мисля, че той сякаш писано ми е да го направя. Независимо, че може би не съм била напълно готова заради страховете, нали, излизаш от академията, първата ти работа трябва да бъде най-представителната, защото надали ще имаш друг шанс и всички тези вредни мисли, които да. Артист има. Те бяха плътно в целия процес, но просто всичко се случи толкова бързо, че аз нямах времето да им обърна внимание. Бях твърде концентрирана, че сега имам една възможност, имам една идея, която ми е любопитна да я развия и да чувъркам в нея. И екипа естествено се намери, децата, които са в главната роля. Аз за втори път работи с Хана Морфова. Тя ми беше в една от курсовите задачи в академията. Още беше на 5.5. Когато снимахме с нея.
0: Значи и... са израствали заедно.
1: Да. Може да видиш в различните филми, с които с нея сме снимали, как расте. И на шега бяхме на едно представене на този филм с предишния с Хана. И я питаха сега на къде е. И имаше предизвикателство отправено към мен, режисьорката да измисли следващия сценарий, защото младата девойка иска да снима филм. И аз казвам, ми добре, пътвам. И така се случи.
0: Добре, но коя е... Някак си ти избираш актрисата заради името на идеята, която имаш в главата си, Хана и 7.5, или как се случи срещата?

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Нощен хоризонт.
2: Евгения Танева, уважаеми слушатели, режисьорката на предстоящия дебютен късометражен детски български филм «Хана на 7.5» е при нас, както може би си спомняте от преди няколко минути. И понеже Евгения си избра една от

0: Самия филм Хан на 7,5 е базиран на самата актриса. Аз знаех, че с нея искам отново да снимам. Според мен тя е много интересно дете, много разсъждаващо, зряло и същевременно игриво, което исках да запазя още тази чистота, детска чистота, и затова реших да създам сценарий, който е за въображението, за фантазията. Тя може лесно да влезне в образа, затова я красих. Главната героиня е с нейното име. И оттам започнах да разсъждавам в кое може ли да се зададе една година, в която вече не си дете и отиваш към тинейджърската възраст, или по-сериозното време. И така стигнахме до Хана на 7,5.
1: В крайна сметка, какво ще ни разкажеш в тези 30 минути?
0: Историята за Хана, едно дете, което си е в... създава си един свят, който е по-шарен и цветен със своето въображение. Когато си представи някакви неща, те могат да се... така, да оживеят, да се материализират. Което е нестандартно. И вече как това може да я въвлече в малко по-екстремни ситуации. И какво ще стане, ако и кажат, че когато стане на 8, ще си загуби въображението. Че има една година, в която вече няма да бъдеш дете. Това е филм за порастването или нежеланието да пораснеш. И също така филм за вярата в невъзможното и така фантастичното, което всяко едно дете има, когато е малко и всичко е възможно.
1: Ние, аз знам, че на 25 октомври, премиерната дата, ще видим, че във филмът има едни специални ефекти, анимация. Виждаме го и на плаката. Ти ми донесе една много интересна така диплянка, може така да я наречем.
0: Флайер, че
1: да. Флайер, да, тази модерна дума. На Хане на 7,5. Та, виждаме още от тук, че ще има анимация, ще има ефекти. Имаш ли си, може би, любима сцена от тях? Въобще какво да очакваме от цялостното художествено оформление на филма?
0: Работя с прекрасен аниматор Верица Тенекиджиева, за която много и благодаря. Много добре се разбираме. И с лекота, според мен, се създаде този анимационен свят вътре във филма. Но също така имаме и визуални ефекти, които създават тази реалистичност на нейното въображение, за да можем наистина да го вземем на сериозно. И може би една от любимите ми сцени... те са няколко... имаме една анимирана Хана, която ми е много интересна, и имаме една сцена с яйца, за която вече зрителите, като дойдат на премиерата, ще разберат. Дори тази сцена за яйцата е първата сцена от сценария, която написахме. С нея стартира въобще процесът ни, и оттам вече всичко се разгърна.
1: Добре. За да създадеш една такава продукция със специални ефекти, чисто организационно, каква е ролята на режисьора? Защото усещам, че това не е роля само на режисьор.
0: Да, за филма Хана 7,5 аз бях и продуцент, освен режисьор, което много трудно се съчетава, дори бих посъветвала да не се. Така че бях и от двете страни едновременно, и предизвикателно е. Аз за първи път работех на такова ниво с визуални ефекти. Имаме множество кадри, сцени с тях. И това изисква много добра предварителна подготовка, яснота, всеки един кадър да е коментиран, да се помисли по какъв начин на терен, докато снимаме, ние можем да го визуализираме. Имаме, сега ще издам тайна, но имаме една сцена с огромен паяк и паяжина, и паяжина

0: е направено на терен от дизайнерите и се получи впечатляващо добре, за което дори аз се очудих.
1: Практически ефекти.
0: Практически, точно така. И това те кара малко да си по-отворен за експерименти и проби, още на така по-ранен етап.
1: Това е изключително интересно. Нямаме търпение да го видим много хора. Премиерата. Вече няколко пъти споменахме датата 25 октомври. Премиерата ще е в рамките на Синелибри, нали така?
0: Точно така. Филм е част от програмата на Синелибри тази година и аз съм много щастлива от тази възможност. И на премиерата на 25-ти ще бъдем и с Уча се, така че сме подготвили след филма и Куис игра за децата с награди и разбира се среща с целия екип и актьорите в главната роля, Хана и Благи.
1: Не можем да пропуснем факта, че това е и деня на изборите.
0: Така да, че може така би да се случи.
1: Кажем на хората, след като гласуват, ако искат малко да се разтоварят, да заповядат на един хубав филм.
0: Точно така. Първо гласуваме и после отиваме на премиерата на Хана на 7:30. Това е графика за деня.
1: Евгения, нещо, което според мен е много важно за една продукция, това е музиката. За теб музиката колко важна е за един филм?
0: Изключително важна. И за това се радвам, че аз съм намерила колега, с който вече пореден филм работим заедно. Както каза Хасен Въпцаров. Ние имаме поне 3 филма. И това е човека, с който се надявам всеки един филм и занапред да се осъществява заедно.

0: той много добре усеща историята, конкретно всяка една от сцените и така, вдъхва още един живот на филма, извисява го и дава точно тази искра, която му е нужна. Така че нямам търпение да чуете музиката и въобще да видите филма.
1: Преди обаче да видим филма и да чуем авторската музика към него, ти избра следващото произведение, което да чуем е да е темата от един друг легендарен български филм, Кучев Чекмедже.
0: Да.
1: Защо?
0: Това е моят любим детски филм от моето детство и винаги се връщам с него. За мен той е образец за наистина добро детско кино и затова си реших, че е много подходяща тема.
1: Какви са твоите спомени с Кучев Чекмедже?
0: Аз го гледах, после си го превъртах и дори спомням, че съм си казала: леле, някога, ако мога да направя нещо частично толкова добро, като Кучев Чекмедже, аз ще съм си осъществила мисията.
1: Но ти не си точно от поколението на филма. Ти си доста различно поколение. Защо смяташ, че филми, които са излезли, да кажем, много преди 90-те, могат да са актуални за твоето поколение, поколението и след това?
0: Ами, в това време, според мен, кинематографията в нашата страна е била на много високо ниво. Сценаристите, режисьорите, въобще цялата продукция много се и финансово се е влагало. И това рефлектира на качеството на всеки един филм. За мен не би трябвало да разделяме филмите на години или просто дати, в които те са създадени, а то е тема. И когато тя е вечна тема за децата, за приемането на себе си, за приятелството, когато и да бъде създадена, тя ще е актуална, защото ние сме хора с емоции и те просто са в нас.
1: Има филми, които винаги ще гледаме.
0: Да.
1: Кучев Чекмедже е един от тези филми. Така че нека чуем основната тема. Вярвам, че ще вдъхнем много спомени на наши слушатели.

0: Нощен хоризонт.
1: Евгения, може би си от режисьорите, които си мечтаят най-вероятно, едва ли има режисьор, който не мечтае това, но от тези режисьори ли си, които си мечтаят филма им да някакси да поддържа тази популярност и да получи тази популярност, която имат твоите любими филми, като Куче в чекмедже, например?
2: За това не съм се замисляла, честно си кажа, но бих искала наистина да има публика, която да иска да го види повече отведнъж и така да го споделя на приятели, да го споделя на познати с позитивна нагласа. Това ще ми е най-приятно. Ако остане...

0: Вече, нали, да стигнеш до твой филм да стане от вечните класики в историята на киното. Това е много престижно, много отговорно. Не съм си мислила дали ще стигна до там. Дано, пожелавам го на всеки да създаваме наистина качествено кино и всяка година да имаме един такъв или повече представители, в които да се гордеем, че са се създали в нашата страна.
1: И ние ти го пожелаваме със сигурност, но това, което за мен е хем тъжно, хем много интересно да се проследи е, ти самата спомена, по това време кинематографията в България била много развита, 80-те години, 70-те години. Защо днес някак си ги няма тези традиции в българското детско кино? И даже бих казал, че не виждаме чак толкова детски филми у нас, не виждаме и чак толкова много филми като цяло, но детските филми пък ги няма никакви, може би. Или ако излязат, не чуваме за тях. Защо се случва това?
0: Да, ами много са факторите според мен. Може би е наша отговорност под нашия предвид на всеки, който се занимава с създаване на филм, да се обърнем и да помислим за сценарии, за идеи, които са насочени конкретно за деца още на този етап. И да се стимулира това. Има такива нагласи и практики да се случва, да се стимулира създаване на детско кино. Просто може би му трябва време, повече смелост на режисьори да работят с деца, интерес и актуални и наистина теми, които едно дете би искал да види, да се препознае. Просто да мислим за тях, не толкова за артиста, колко голям филм искам да постигна, за конкретния зрител.
1: Да, това е интересно, интересна гледна точка, но стигнахме до нещо, което смятам, че е много трудоемко също. Зависи естествено на какви хора попаднеш, от една страна, от друга страна, какъв е и твоя начин на режисура, но работата с деца според мен е нещо много деликатно. И понякога може би има режисьори, които са твърде сурови към тепърва развиващия се талант. И виждаме, че и в Холивуд понякога нещата, таланта на подрастващия актьор е пратен в недобронамерена посока. Твоя начин за работа с деца какъв е? Как подбра ти своите актьори?
0: Заханала още от началото, както разказах, си знаех, че ще работя с нея. Да. За благи ми отне повече време. Имаше доста кастинги, срещи, гостувания в различни школи, извънкласни дейности и училища, актьорско майсторство в школи, навсякъде, където може би бих срещнала така едно любопитно дете, което да бъде да му... За мен беше важно, когато намеря това дете, да му е интересно да заснеме филм. Да не е само искам да пробвам за един ден, а да е дете, което иска това да го прави по-често. Защото все пак знаех, че ние снимахме 7 дни и ако до край няма това търпение, може би нямаше да се получи. Затова първото нещо, което търся в едно дете е да видя пламъка за това да бъде пред екрана. Любопитството да разбере персонажа, да бъде на терен, да осъзнава, че понякога има един процес на подготовка, в която изисква чакане. Как ще се справи с чакането. И така, да е искрен в изразяването си пред камера.
1: Трудно ли се работи с деца иначе?
0: Бих казала, че е трудно. Може би затова не всеки тръгва да прави детско кино, но е... отплащат и се по един много приятен начин и Ето, примерно, аз разказвам, че всеки път, като започна филм и си викам, защо реших да правя всяка една сцена не с едно, с две деца почти. Понякога имахме и една сцена, в която над 15 деца играеха вътре. Правя си го все по-сложно. И следващия момент си викам, ей, нямам търпение сега пак да снимам. Сега мога ли да са повече деца или пък каква история само с деца да снимам?
1: Колко деца общо виждаме във филма? Направи ли си тази сметка?
0: Да, може би около 18 до 20 деца играят.
1: Това си един клас.
0: Да. Да.
1: И ти ли почувства ли се като госпожата едва или не?
0: Ами, те повечето децата бяха за един ден, голямата група. Имах и екип, който подпомагаше озаптяването, но децата бяха много отговорни, бяха си спокойни. Дори изпълнителни казаха това така, така и си повтаряха движенията по един и същи начин във всеки дубъл. Имаха си различни персонажи, бях си измислили движения. Така че аз съм много доволна от избора и на всички актьори.
1: След малко ще чуем музика от така един от филмите, с които и аз съм израснал. Матилда. Музиката е на Дейвид Нюман. Не се лъжа, надявам се. Мисля, че не е точно така. И това наистина е един филм, който милениалите, хайде аз малко модерно ще го кажа, припознават като свой. Та, разкажи ми, защо се спря ти точно на тази мелодия и ти ли разпознаваш...
0: Аз също се разпознавам в този филм и черпях много вдъхновение от него, когато работех по Хана на 7.5. Затова го избрах. За мен, колкото и да пораснеш, на колкото и години да станеш, Матилда винаги ще ти е любопитен и винаги ще те... така ще ти е приятно да се завръщаш към на филма и към музиката. Мисля, че е страхотна музика, страхотна режисура, актьорски каст, още сцени, кадри, композиция. Всичко беше на много изпипано ниво съвършенство.
1: Матилда, трябва да кажем и за нашите слушатели, че всъщност първоначално е героиня, създадена от Роалд Дал, детския писател. И след това на няколко продукции е главна героиня, като сега последната е мюзикъла, който е на West End. Излезе и в стриминг платформите на филм, но това, което е важното и което виждам като общо между Матилда и твоята Хана, е въображението. Какво имам предвид? Хана създава неща благодарение на въображението си, а Матилда пък има магически сили. С разказването на историите си. Та, понеже някакси идеята и на двете е въображението, а пък ти каза, че Хана на 7.5 даже доразвива тезата за въображението и, например, кога спираме да бъдем деца, кога спираме да мечтаем. Има ли възраст, Евгения, на която ние наистина губим магията в себе си и не е ли това всъщност наш избор дали да я загубим?

0: или не?
1: Напълно мисля, че е наш избор, но мисля, че идва едни години, в които ти, нали, съзряваш и влизаш в света на големите и тогава трябва да се държиш по даден начин, да мислиш дадени неща. Просто живота със своите темпове те грабва и понякога забравяме, че наистина чудесата са възможни. И за това децата са толкова искрени и може би по-мъдри от нас, защото не са затлачени в проблеми, в такива мислите на големите. И аз много харесах точно заради това Матилда. Имаше има много силна темата за приемането на себе си, за това, че можеш да си различен, имаш различни интереси, и това да те извисява повече, отколкото да те натъжава, че не можеш да се впишеш.
0: Ти пазиш ли тази магическа детска енергия в себе си?
1: Опитвам се, но май не ми се получава много, но се опитвам. За жал, според мен, когато пораснем, хората етикират това като наивитет, използват ни думи, с които омаловажават детското. Мисля, че може би можем да сме малко по-мъдри от това.
0: Уважаеми слушатели, предстои да чуете музиката от Матилда, след което ще чуете и новините в един след полунощ. Ще се завърнем заедно с Евгения Танева, режисьора на Хана на 7:30 предстоящия филм, за да си поговорим още малко за творческия процес и да анонсираме заедно с нея едно ексклузивно интервю с любимата на всички ни изпълнителка Мона. Която от днес, всъщност само след няколко часа, дебютният албум Жива ще бъде по всички платформи. Какво ни каза тя за албума, ще разберете след новините в един. Така че останете с нас и до след малко.

0: Horizont. С новините в един в студиото е Филип Данчев. Лидерите на страните от Европейския съюз ще обсъдят на заседанието си в Брюксел идния четвъртък и петък ударите с дронове срещу кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, съобщи за българското национално радио говорител на Европейския съвет. В писмото покана до държавните и правителствени ръководители, председателя на Европейския съвет Антонио Кошти изтъкна, че ще бъде разгледано и хибридното въздействие на Русия в Европа, което се засилва. На форума лидерите ще обсъдят и подкрепата за Украина, като ще изслушат президента Володимир Зеленски и ще направят оценка на напредъка на страната по пътя към членство в Европейския съюз. Британският външен министър Ед Милибенд, който посети Украина, отново заяви твърдата си подкрепа за Киев, докато Великобритания наложи нови санкции срещу Русия. От Лондон предава кореспондентът Веселин Пълнов.
1: Ще бъдем с вас толкова дълго, колкото е необходимо, каза Ед Милибенд, обръщайки се към президента Володимир Зеленски. Двамата посетиха мястото на руския ракетен удар по пететажна сграда в Прилуки, Черниговска област, при който загинаха 22 цивилни. Дипломат номер 1 на Обединеното кралство обяви, че е в Украина, за да каже, че страната му няма да изразява подкрепа само на думи, но и с конкретни реални действия. Става дума за нов пакет от санкции. Списъкът включва 38 нови субекта, сред които две руски петролни компании – Зарубеж нефт и Капитал. Британските санкции вече обхващат над 90% от общия капацитет за добив на петрол в Русия. Освен това, Великобритания налага санкции и на още 12 петролни танкера, опериращи като част от руския Сенчес флот, с което общият брой на санкционираните плавателни съдове вече надхвърля 600. Правителството обяви също санкции срещу три платформи за търговия с криптовалута и две платежни платформи, включително три свързани с Киргизстан, както и срещу едно свързано с тях физическо лице. Има подозрение, че тези субекти се използват от Русия за заобикаляне на финансовите санкции. Пакетът включва и 17 организации и физически лица, участващи в доставката на стоки, определени от Обединеното кралство, Съединените щати и Европейски съюз, като жизнено важни за продължаващите военни усилия на Русия. Сред тях са базирани в Русия вносители на металообработващи машини, електроника и материали, критично важни за производството на руски балистични ракети и дронове. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В Гърция все повече фурни с лакарници са изправени пред фалит поради рязкото поскъпване на електроенергията и горивата. Бизнесът предупреждава, че растящите разходи поставят под сериозен натиск малките предприятия и застрашават работните места в сектора, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: От Гръцкия съюз на хлебопроизводителите съобщиха, че в рамките на 3 години са фалирали 1500 фурни. Заедно с затворните сладкарници броят е над 5000 обекта. Работещите в сектора посочват причините. Преди всичко високата цена на горивата и на електроенергията. Всички цени на материали са се увеличили почти двойно, казаха собствениците и на сладкарници. Хората са принудени да пазаруват хляб и сладки изделия от супермаркетите, но качеството ми им е много по-ниско, отколкото в традиционните фурни, казаха от Съюза на потребителите. Закриването на фурни и сладкарници води до безработица на хиляди гърци, коментират от синдикатите. Фурните, които все още издържат на скъпото производство, отчитат рязко намаляване на потреблението на хляб. Гърците започнаха да си приготвят хляб в къщи или купуват от супермаркетите, за да могат да покрият разходите си. Хлебопроизводителите съобщават, че поради покачване цената на енергията и на материалите, цените на хляба също се покачват. От синдикатите и опозицията настояват правителството да отпусне спешни помощи на фурни и сладкарници, като намали данъците върху стоките от първа необходимост. От Гърция Катя Пеева.
0: Над 20 000 души се включиха в шествие в Мадрид в памет на 87-годишната Мари Кармен Абаскал, която се превърна в символ на протеста срещу високите цени на наймите и на жилищата в Испания, предава кореспондентът Димитър Драганов.
3: Облечени в оранжеви жилетки, членове на Съюза на наемателите и протестиращи от палатковия лагер преминаха по улиците на Мадрид. Демонстрацията обедини хиляди хора, които вървяха след малка снимка на Мари Кармен, направена по време на протестите срещу принудителното извеждане от дома й. Процедурата, извършена на 23 септември, предизвика вълна от обществено недоволство в Испания.

0: Испания и протести в редица градове. В Сарагоса, Севиля, Кордоба, Гранада и Алмерия също се проведоха възпоменателни митинги за Мари Кармен, организирани успоредно с палатковите лагери, които събраха стотици участници. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Времето с Иван Василев.
2: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. През деня ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Звукорежисьорът Веселин Коев, музикален редактор Дани Стойкова, пред микрофона е Иван Русланов, продължава разговора с младата българска режисьорка Евгения Танева, която съвсем скоро ще представи първия си филм, късометражен, Хана на 7,5. Официалната премиера е на 25 октомври. Разбирам обаче, че ще има още една дата, която вече е сигурна.
2: Да, освен София, филма пътува и до Пловдив, така че на 6 ноември от 6 часа в Лъки дом на киното ще имаме прожекция, премиера в Пловдив на филма. Ще бъде и актрисата Хана там, така че ще има и разговор с публиката, да се запознаем, да споделите мнение и да, надяваме се да е една приятна вечер.
1: Хана Морфова, нали така?
2: Хана Морфова.
1: Главната актриса от филма. Ти от близо 2 или 3 години виждаш нейното развитие. Кое според мен, според теб е най-ценното в това да наблюдаваш как един артист израства?
2: О, много интересен въпрос. Как се изразява? Много се променя с времето. И просто как успява да комуникира с другите хора, как добива увереност в себе си, и това

0: през работата ни в така, един въображаем свят, киното.
1: Добре, нещо, което на мен ми е много интересно, са локациите, които винаги са много важни за един филм. То как ги подбра, какво търсеше?
0: Да, и аз мисля, че локациите са много ценни, защото те изразяват допълнително търсената тема, ефект, чувство, визуално решение. Един от много ценните избори, които направих, е, че къщата на село, има във филма, тя се завръща на село, е моето лично село и къщата на баба и дядо, където аз съм израснала като малка, където всяко лято съм прекарвала с дядо и въобще целият спомен как сме си оправили леглата рано сутрин, как сме излизали навън при животните, да ги храним, грижили сме се за градината, точно от нас имаме и река, сме се къпили на Бента. Много важно за мен беше да се свържа и лично с филма, който създавам и така да един реверанс към моето детство и хората, които са ме направили да стигна до тук и да съм себе си.
1: Ти спомена къщата на баба и дядо. И аз веднага се хващам за този елемент, защото на мен ми е интересно дали още тогава ти мечтаеше за кариера в киното. Още тогава ли си представяше някакви неща и в главата ти те изглеждаха прожектирани на голям екран?
0: Да си призная, не, аз бях много щуро дете. Правих много неща, много ми беше любопитно да тук да случим това, там да се направи така. Но не съм осъзнавала, че това е свързано с киното, с режисурата. Просто ми беше любопитно да създавам ситуации. И интересното, че когато се подготвях за снимките на този филм, една от стаите на втория етаж на къщата намерих архивни касети от времето на баба и дядо. И тогава за първи път разбрах, че баба е много обичала да снима. Имаме десетки касети от техни пътувания. И да, беше за мен много скъп момент да видя тази връзка, която се е предала и е стигнала.
1: А кои бяха режисьорите, с които ти израсна? Кои филми вдъхновяваха твоето детство? Разбрахме за Кучешче кмедже, разбрахме за Матилда, но кои бяха другите основни, които някак си те накараха да пожелаеш кариера именно в киноиндустрията?
0: Мисля, че доста от тях са. Аз с баба и дядо помня, че гледахме много филми и затова българските класики са ми любими. Просто защото вечерта си лягахме там в хола и си гледахме на телевизора филми. Така че аз съм израснала с голяма част от тях, с Опасен чар, разбира се, с Оркестър без име. Аз много харесах, колкото и малко да бях, Аз графинята, един от любимите ми филми тогава. Трещите раз без бодли. Всички сценарии на Рада Москова. Аз съм и огромен почитател. Йо-хо-хо. Прекрасен Валерий Петров. Всичко, което напише този човек, е брилянтно. И да, с българските филми.
1: Българското кино. Смяташ ли, че и днешните млади режисьори израстват с примерите, златните примери на българското кино?
0: Надявам се. Не съм убедена, но се надявам. Поне да ги гледат от чисто така развитие на културата ни, защото ако искаш да правиш филми, ти трябва да гледаш много филми. Така че
1: абсолютно съм съгласен. Но пък, дали според теб ще останат филми от този век, от 21 век, които ще се присъединят към златната колекция, в която и ти си израснала, и аз съм израснал? Ще има ли филми от тези, които гледаме в последно време, които ще останат като пример според теб?
0: Аз съм много позитивно настроена и смятам, че да. Конкретно за детско кино може би още трябва много да създаваме. Но ето примери, които мисля, че ще се говорят с години напред. Филма «Рок» на Петър Вълчанов и Кристина Грозева. Аз винаги ще говоря само хубаво за този филм. Да. Прекрасен. А от новите, които излизат, Нина Роза, съм очарована. И той тръгва скоро по кината, така че препоръчвам на всеки слушател. Отидете на кино да го гледате на голям екран. Наистина ще се върнете към българските корени, въобще духът на общността ни.
1: Аз бих добавил към тези прекрасни филми, които ти спомена, и Made in EU на Стефан Командарев с една брилянтна роля на Гергана Плетньова, и един филм, който много истински и из основи представя това, в което човеците можем да се превърнем в кризисна ситуация. Нещо подобно е и уроците на Блага, пак към уроците на Блага. Филм с главна актриса Елис Корчева, който също смятам, че успява да разтърси, замисли, както всяка една световна продукция. Така че аз смятам, че имаме много таланти у нас, Евгения.
0: Така, имаме.
1: Но някак си повече трябва да се рекламират, може би.
0: Да, и зрителите да им дават повече шанс на тези филми.
1: Стигаме до основния проблем. Българският зрител, според теб, научи ли се да дава шанс на не само на български кинотворци, не само на български актьори, актриси и режисьори, а на български автори, на български музиканти. Някакси не възприехме ли, че това, което идва отвън, е винаги по-добре направенето? Не, че понякога не е, но не стана ли някакъв стандарт, не стана ли някакво клише, което ние следваме, безусловно?
0: Мисля, че вече преминаваме този етап. И ето, идваме на сцената, в музикалната сцена, все повече изгряващи таланти, които са страхотни и текстописти, и артисти, с усет за всеки един детайл в своето представяне. Същевременно и на театралната сцена имаме много добри примери. Киното просто трябва... Литературата, разбира се, с всички успехи, които в последните години Букър за Рене Карабаш, Георги Господинов, нали, вече те са имена.
1: Името му беше в разговора за Нобела за литература последните дни.
0: Дано, много ще се радвам.
1: Не
0: това
1: успя този път да спечели, но...
0: Ще дойде този момент. Аз така, вярвам и стискам палци на всеки един български артист, творец и въобще човек в своя бранш, какъвто и да е той, да постигне наистина максималното от себе си, защото аз наистина мисля, че ние сме изключителен народ и просто трябва да сме уверени в себе си.
1: Така си мисля и аз, но къде е тази увереност в български артист? Ти виждаш ли? Ти поради какви причини понякога се чувстваш неуверена? Има ли го това, че ние израстваме като творци на малък пазар и някак си чувстваш ли го като проблем?
0: Ами, все още аз лично не съм го усетила този казус за това, че сме малък пазар. Повече според мен все още ме тързат личните пречки и негативни мисли, които може един човек да има, и разбира се перфекционизма винаги да е още по-добре, да стане и въобще какво още по-доброто като замисъл, защото някакси мисля, че съвременният човек винаги се чувства, че нещо е недостатъчно за него, и това ни спира да опитваме да работим и да не спираме да се развиваме, защото за да има развитие, това означава, че поетапно ти ще ставаш все по-добър. Значи е добре, че има на къде да градиш.
1: А даваме ли си време да се развиваме всъщност? Или очакваме,

0: че още първото нещо, което направим, ще, така ще се окаже огромен, гигантски успех и не си даваме нужното време да, да кажем, не да се провалим, но да, да дебютираме, да имаме едно малко по-бавно начало.
1: Ами тук...

0: идва и темата за това, че все пак ти трябва да се изхранва един артист. И сблъсъка с това, нали, да мечтаеш и да поддържаш тази мечта и ежедневните сметки, които ти идват. И за това може би искаме да забързаме процеса, за да стигнем това високо стъпало, за да се чувстваме първо, че сме взели правилния избор, че ние сме за там и същевременно, нали, да нямаме опасенията, нали, следващия месец как ще си платя найема.
1: Да. Това определено е проблем. Смятам, наистина в световен мащаб може би артистите го чувстват този проблем, но в по-малките пазари може би е по-голям, защото не получаваме равен шанс за това нещо. Но ти си част от една много хубава инициатива, която представи различни филми на хората в по-малко населените места, в онези места из България, останали без кина, без културен живот, понякога изцяло дори. Може би на някои от тези места няма библиотеки, ти ще ни разкажеш за интересните примери, надявам се сега. Но как върви работата по инициативата на Кино на село, нещо, за което сте разказвали тук при нас неколкократно. Но как върви вече?
0: Развива се и продължава. И аз съм много щастлива за това. Това е нашата кауза, нашата мисия, с която целим да върнем регулярните кинопрожекции в българските села. Работим със съдействието и партньорство с читалищата в селата, които имат прекрасна зала, която, нали, в повече случаи дори е страхотно поддържана, има много потенциал и възможности. Разбира се, библиотеките им са с много детайли подбрана, за да може те си познават хората, които са в селото, какво ще им хареса, какво им се чете. Наистина, екипа във всяко едно читалище работи за хората. За това да се поддържа духа, да се поддържа любопитството, това да четеш, да се образоваш, да гледаш, да преживяваш, и то заедно. И за това аз си мисля, че това, което правим на Кино на село, е толкова ценно, защото дава и светлина на вече това, което се случва в селата и в читалищата, защото те развиват наистина изключителни идеи и трябва да им се даде повече гласност.
1: Евгения, знаеш ли, ще ти кажа на какво ми напомня тази ваша инициатива на Кино на село. Има един прекрасен роман на скандинавската авторка Анете Бьерфелд, Пътуващото кино на мистър Сайто. Роман, който смятам, че много ще ти хареса, това е за един мистър, за едно хубава общност на отдалечен остров и един мистър Сайто, който пътува със своето кино и представя пред тези малки общности филми от цял свят. Те всяка година го очакват с нетърпение. Особено по-малките, особено хората с по-развинтено въображение. Те нямат търпение да видят този човек с бял чершав, който ще го опъне и ще им прожектира поредното чудо на света. Имате ли си вече хора, които нямат търпение да дойдете и да им донесете поредната красива история?
0: Първо, благодаря ти за препоръката за книга, с удоволствие ще я прочита. Всяко едно от селата, с които работим, с нетърпение чака новия сезон. Ние точно приключихме края на септември прожекциите за тази година и вече говорим с тях за 2027. Всяко едно от селата, с които до сега сме работили, има интерес да продължим и това да се развива и да се случва още по-често, с още по-интересни и допълнителни програми за деца, особено имаме работилници за деца. И това е още едно доказателство и за нас, че това, което правим, е искано и е нужно.
1: Ще включите, надявам се, Хана в програмата.
0: Да, защото през лято

0: много целата, децата се завръщат. Аз самата през лятото винаги бях на село. Има прекрасна публика, която ще, надявам се, да хареса Хана на 7:30 и така да се включи в приключението.
1: Какво се надяваш, че ще остане като чувство при хората, след като видят първият ти официално късометражен филм?
0: Може би ще ти кажа реално какво е на 25-ти, на премиерата. Надявам се да чуя смях в някакъв момент по време на прожекцията, усмивка и просто заредени хора. Това се надявам да постигне филма, това ще ми е достатъчно. И така, надявам се да стигне и до повече очи и за филма да се говори с позитивна нагласа.
1: Ти успя ли да го видиш целия?
0: Филма?
1: Да.
0: Разбира се, аз го създавам.
1: Говоря за готовия продукт вече.
0: Аз финализирах и монтажа. Бяхме две монтажистки, които работехме по него, така че аз плътно съм в цялостната творческа дейност по него.
1: И когато го видя вече готов, как се почувства, може би? Това е въпросът.
0: Ами, аз трудно коментирам от лична гледна точка мое творчество, някакси все едно да говоря за себе си, но аз съм рядко говоря хубави неща, но този път мисля, че наистина сме се справили доста добре и затова с устрем чакам 25-ти, когато ще може да разбера дали съм права и дали публиката по същия начин ще реагира на филма.
1: Уважаеми слушатели, това беше Евгения Танева, с която ние си поговорихме за филма и Хана на 7:30. Отново, двете премиерни дати са 25 октомври на Силни Либри в София
0: от 17 часа в Топоцентрала.
1: След това имаме и пловдивска премиера.
0: Точно на... така, на 6 ноември, от 6 часа в Лъки дом на киното.
1: Не пропускайте тези прожекции на Хана на 7:30, филм на режисьорката Евгения Танева, уважаеми слушатели. Евгения обаче ще остане с мен и след като чуем първата от песните на Мона, която е предвидела нашата музикална редакторка Дани Стойкова, защото с нея ще си поговорим малко и за музика с Евгения. Тя ще влезе и в ролята на ководещ за малко. Сигурен съм, че ще се справи. Нямам търпение да започнем, така че слушаме Мона и Жива.

0: Нощен хоризонт.
1: Заедно сме с Евгения Танева, продължава да е наша не само гостенка, но и сега ще коментираме, а и тя ще ми помогне да обявя интервюто, което взех на Мона, нашата любима българска съвременна изпълнителка, която така доста фенове придоби в последно време, особено след представянето си на българската селекция за Евровизия. Евгения, знам, че тогава се запознаваш с нейното творчество. Какво ти направи впечатление при Мона?
2: Да, това беше първият път, в който чух нейно изпълнение и нега на музика. И очаровах се от стила, който е избрала. И въобще присъствието и какво иска да предаде с музиката си, с образа си. Една смесица между старото и новото, по много артистичен и смирен начин. Аз нямам търпение да наблюдавам нейното развитие, да слушам все повече нейните изпълнения с новите песни, какво е любопитно да пише, по какво е любопитно да твори. Така че чакваме.
1: Тя го определя като Gen Z folklore, това, което прави тя. Смяташ ли, че тази смес между новото звучене, което чуваме при нея, и традициите ни, красотата и мистичността дори на традициите ни, ще успеят да привлекат нейното поколение, а и поколението след нея, хем да уважава нашите традиции, хем малко по-интелигентно да възприема музиката, според теб?
2: Мисля си, че да. Тя много добре е намерила баланса между двете и е предизвикателно, но и любопитно да виждаш тя как се развива и как успява да внедри темата за народното, за традициите ни в един модерен прочит.
1: И понеже започнахме с Евровизия, няма как да не те попитам, очакваш ли и ти може би тя да бъде наш представител тази година в Бургас?
2: Разбира се, аз мисля, че имаме страхотни музикални изпълнители, така че който и да ни представлява, ще бъде заслужено и ще се справи достойно. Стискаме им палци и подкрепяме българските изпълнители.
1: А ти как го виждаш? Как ще се справим ние с Евровизия? Организационно.
2: Тази тема организационно, надявам се, добре, защото е изключително възможно за страната ни. Ще ни гледа целия свят, така че трябва да сме на много високо ниво, да покажем професионализъм, да покажем подготовката и наистина да зададем тон, че България може да понесе такова шоу с такъв мащаб.
1: Това смятам, че е голям шанс за хората на изкуството като цяло да се покажем пред цяла Европа, а и голяма част от света също следи Евровизия.
2: Целият свят следи Евровизия. Ето, показваме, че изкуството достига и може наистина да, и финансово да подпомогне своята страна.
1: Отново на Мона се връщам изцяло, защото, уважаеми слушатели, трябва да ви кажа, че след

0: интервюто, което след малко ще чуете, ще имате възможността да чуете и най-новата песен на Муна, която излезе с клип преди албума и Жива. И това е едно страхотно музикално произведение. Победа се казва то, но не по-малко впечатляваща и видеоклипа.
1: Да.
0: Така е. Евгения, чисто режисьорски ме интересува какво ще кажеш за него.
1: Мисля, че много интересен визуален стил, който са постигнали, и много подхожда на Мона и на песента, така че поздравление на целия екип, справили се повече от прекрасно.
0: Там е връзката и с Хана на 7.5.
1: Денислав Маринов, който е монтажист и колорист на музикалния клип на Мона, е и колорист на нашия филм Хана на 7.5. Много се радвам, че работим с него, защото той е наистина изключителен професионалист, и те първа ще поема много големи продукции, убедена съм.
0: А това, което ще видите в клипа, уважаеми слушатели, на Мона, е анимация или специални ефекти? Как бихме ги описали?
1: Визуален стил, т.е. е цял стил, но има и визуални ефекти, изрязкова анимация.
0: Да.
1: Така че много зелен екран и VFX, да.
0: Време, Евгения, ти да станеш част от ководещите, макар и за малко, на Нощен хоризонт, защото ще обявим заедно интервюто с Мона.
1: Добре, готова съм.
0: Да започваме. След няколко часа, уважаеми слушатели, във всички музикални платформи ще може да чуете новия албум на българската изпълнителка, която превърна фолклора в джензи мания – Мона.
1: Какво ще ни разкаже младата изпълнителка в дебютния си албум «Жива»? Чуйте какво Мона каза на Иван Русланов малко преди ексклюзивното представяне на албума тази седмица.
2: В момента съм много развълнувана от всичко, което се случва, и дори отчасти съм леко объркана, защото не мога да определя точно, не мога да ти дефинирам точна емоция. Малко се чувствам, все едно имам втори рожден ден. Наистина така се чувствам и ми е много специално и много празнично, но и съм много горда именно от факта, че заедно с моя екип ние работихме в абсолютна симбиоза през тези две години, откакто създадохме Жива. И целта на албума Жива е всъщност да покажа на хората всички емоции, за които не успях да им кажа в трилогията, например. Аз в началото, разбира се, стартирах с мисълта за трилогия, но в процеса осъзнах, че това може да стане цял албум. И не бях съвсем сигурна дали правеното име е Жива. Но слушайки вече демата, някак си казах, че просто Жива е... Това е името, което най-добре определя този албум, защото слушателите ще чуят. Всяка песен е различна емоция. Всяка песен е различна история от моя живот. И това са истории, които са се случили в последните две години. Имам събрани истории от преди това, които, разбира се, не съм забравила и трайно са се настанили в душата ми. И в някои от песните пея именно за тези неща, но посланието, което искам да предам, е, че наистина всеки може да види слънцето, стига да има търпението да изчака да го види.
0: Това
2: да.
0: Може би е моят следващ въпрос всъщност, защото много хора, Мона, в този малко сложен свят понякога се чудят дали пък заслужавам ново начало, дали пък имам силата, смелостта да го направя. Какво ще им кажеш?
2: Абсолютно всеки, който се чувства готов за ново начало. Веднага, щом ти дойде мисълта за ново начало, значи ти си готов за тази мисъл и да предприемеш действия по този повод. И аз съм много щастлива, че преди две години, 2024 година, създадох моето ново начало, но го създадох по най-красивия начин, защото аз не съм заличила онова, което е било преди. Аз онова, което беше преди, съм го трансформирала така, че да подхожда на мен сега. И съм много щастлива цяло лято на моето мини-лятно турне, в което обиколих различни градове, имах и много участия. Наистина за последните няколко месеца съм изминала над 14 000 км, което е една трета от обиколката на екватора по земята. Това е наистина много и видях много неща и се радвам, че дори този интензивно натоварен период успях да събера чувствата си и да ги синтезирам по някакъв начин в този албум. И се получи много красиво. Музикален продуцент на целия албум е Денис

0: Попстоев.
1: Това ми кажи какво чуваме в момента, защото е нова песен, аз не съм я чувала.
0: Не, това още не са песни от албума, но съм подготвила плейлист, който съм кръстила Mona Vision. Ти знаеш, аз обичам така да ги кръщавам разни неща. В момента певицата, която върви, е Зейне. Тя е палестинка. Да, и една от любимите ми изпълнителки, именно заради това, че откривам много себе си в нея. Тя защитава държавата си, защитава корените си и много красиво. Аз така имам, има различни певици в различните държави, например в Румъния също. Харесвам Ирина Римеш, която е невероятен, тя е артист. Тя е истински артист и обичам да гледам артисти, в които откривам частичка от себе си. Да.
1: Тя е страхотна, Мона, но ти по един много стилен начин представи на новото поколение нашия фолклор. И на мен ми е много интересно, като си говорим за новите песни, има ли песен, която нямаш търпение нашите слушатели да чуят? Една, която е или две, или зависи, които са
0: всичките,
1: твърде близки до теб.
0: Всички песни от албума са ми любими. Разбира се, не мога да кажа коя ми е личен фаворит, защото всички са мое дело и не мога така по степен да ги нареждам, не мога, но както ти казах, всяка песен е много различна. От всички песни помежду си са много различни и са 8 изцяло нови песни, като в албума влизат Жива сила, Давам и Луна с Любо Киров. Има и още един дует, който ти след малко ще чуеш. И аз нямам търпение, ми е много интересна твоята реакция. Има една песен, която се казва Слънчице. Но има много различно звучене за Мона. Много различно. Близките ми, като ми я пуснах за първи път, някои реваха, а други бяха такива стъписани, бяха в ступор. Това е песента, която предизвика най-въпросителни реакции, но въпреки, че бяха въпросителни реакциите им, бяха доста изненадани, приятно изненадани. И много се радвам в песента. Интрото на албума е всъщност песента Земя. Интрото на самата песен, освен че песента е интро на албума, е много подобно на народна песен. Акапелно, многогласи и красива хармония, която се случваше в моята глава и аз просто реших да я изпея. И има, ще откриеш различни компоненти, има различни движещи сили в целият този албум, защото преди сме си говорили покрай трилогията. Имах едно основно послание, което ме водеше, именно жива сила давам. Аз вече знам, че мога да дам тази жива сила, но тук по-скоро искам да им покажа красотата на Gen Z фолклора, който в момента си създавам и искам да им покажа всъщност докъде може да се разпростре това и че всъщност е безгранично и че в изкуството ми, в музиката ми, визуалното творчество, всичко, което хванеш около мен, аз се опитвам в момента да изградя един свой свят чрез всички тези елементи, като ги събера и да се получи нещо красиво, така че надявам се и на слушателите да им хареса.
1: За финал, нещо, което мен много ме интересува. В един свят, в който има твърде много конфликти, и ти самата спомена за артисти, които предпазват своята националност сега. Каква е ролята на артиста според теб, на изпълнителя? Ти твоята как я възприемаш?
0: Ами, аз себе си лично възприемам като пазител. Пазител и вдъхновител. И мисля, че артистите сме голям пример за всички онези хора, които ни слушат и затова аз избирам да бъда добрия пример. И да показвам наистина качествените неща от живота и да, понякога се опитвам да имам очи само за доброто и това наистина е така, но в края на деня се прибираш вкъщи и си казваш, че нали, човек съм. Имам нужда да изпитам от болката, която трябва да изпитам. И някак просто искам да им кажа, че може всичко да се превъзмогне. Това, което ти казах за слънцето по-рано, че просто трябва да изчакаш достатъчно дълго да го видиш. Просто нека всички да имаме надежда в сърцата, че един ден всичко, което ни се струва като проблем, ще се оправи. Надявам се наистина да е така. Звучи твърде наивно сега, като казвам, и звучи твърде наивно, но избирам да го виждам по този начин.
1: Прекрасната Мона, а вие, уважаеми слушатели, не забравяйте да чуете нейния нов албум Жива от днес навсякъде. От малко по-късно днес наистина може да чуете както трилогията, за която тя говореше в материала, песните «Жива сила и давам»,

0: така и всичко ново, което тя е записала за нас, уважаеми слушатели. Само след секунди ще чуете Победа, песента, новата песен и клипа, ние обсъдихме току-що и с Евгения, които дават началото на реализирането на първия албум на Мона Жива. Евгения Танева все още е тук, за да си кажем едно довиждане и дочуване след този, според мен, много емоционален разговор. Първо искам да те питам, надявам се, че се чувстваше добре, не само като гост, но и като ководещ, Евгения.
1: Беше ми много приятно, въобще не усетих как времето минава, така че бих казала до скоро.
0: Ще се виждаме и ще се чуваме. Ние ти пожелаваме още много вдъхновение и подготовка за големите премиери, които предстоят, защото вярвам, че Хана на 7.30 ще ти донесе още повече заряд за следващите ти проекти. И смятам, че е много важно във времена като днешните да подкрепяме българското кино.
1: Да, и аз така смятам. Благодаря ти за думите и се надявам да видя слушателите и на живо, на премиерите на филма, в рамките на фестивала Синелибри и въобще в последващи прожекции.
0: Запомнете, уважаеми слушатели, името на

0: на режисьорката Евгения Танева и на нейния филм Хана на 7,5. Смятам, че не само децата, но и възрастните имат какво да научат от него, нали?
1: О, така, да, абсолютно. Ще има много какво да се научи, да си припомним какво е да си дете и въобще малко да фантазираме в тези 30 минути.
0: Ще гледаме филмите на Евгения, ще слушаме и музиката на Мона, което предстои във времето до 2, когато са новините на програма Хоризонт, след което се връщаме в третия час. Там пък ще ви припомним, уважаеми слушатели, какво ни разказа световния криминален автор Крис Картер, който се оказа много-много обичан от българската публика. Не знам дали ще го чувала Евгения Крис Картер, но той разказва едни страхотни истории с герой-детектив Робърт Хънтър и смятам, че много добро предложение за всеки, който харесва, да кажем, Агата Кристи.
1: От нашето предаване още една препоръка ще си взема, така че има да чета книги.
0: Ще си подготвим цял списък и следващия път ще се изпитваме, както се казва.
1: Хайде,
0: сега, това, което ще чуем, уважаеми слушатели, след интервюто с Евгения и след интервюто с Мона, е Победа. Така че приключваме този втори час на Нощен хоризонт с музиката на Мона.

0: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя е като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Значит, рубовый корреспондент в Испании Димитър Драганов.
1: Испания ще получи общо 120 милиона и 500 хиляди евро след опустошителното лято на 2025 година, белязано от продължителна суша, екстремни горещини и три вълни от големи горски пожари, довели до масови евакуации и 8 смъртни случая. От общия размер на помощта, страната вече е получила аванс от 30 милиона евро, а останалите 90 милиона ще бъдат изплатени в най-скоро време. Преди месец от Европейската комисия предложиха и отпускането на още 149 милиона евро от фонд Солидарност за преодоляване на щетите, причинени от поредицата бури в края на януари и началото на февруари тази година, които засегнаха най-вече автономните области Андалусия и Естремадура. Помощта, от която Испания вече получи аванс в размер на 37 милиона евро през юли, трябва да бъде одобрена от Европейския парламент и от Съвета на Европейския съюз. За новините, Димитър Драганов.
0: От 1 януари 2028 година всички нови сгради в Кипър, собственост на публични органи, трябва да бъдат с нулеви емисии и парникови газове, а от 1 януари 2030 това задължение ще важи за всички нови частни жилища и търговски пространства. Новите изисквания се въвеждат с законопроекта за енергийна ефективност на сградите, чието обсъждане започва в парламента. Предава кореспондентът им Бранислава Бубанец.
2: Със законопроекта се налагат по-строги правила за енергийна модернизация на съществуващите сгради и изграждането на нови, като максималната глоба за неспазването им се повишава 5 пъти и достига 250 000 евро, съобщиха от Енергийното министерство. Най-важната промяна се отнася до новото строителство и прехода му от почти нулево потребление на енергия към нулеви емисии. Новият стандарт влиза в сила на два етапа – от 1 януари 2028 и две години по-късно. В съществуващия жилищен фонд трябва постепенно да се намали средното потребление на енергия с поне 16 на 100 до 2030 година и с 22 на 100 до 2035 година в сравнение с 2020. До края на 2029 година се изисква всички нови сгради да инсталират системи за слънчева енергия. Стратегическата цел на Националния план за енергийно обновяване, който ще бъде прият, е до 2050 година целият сграден фонд да е енергийно високо ефективен. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: У нас разходите за аварийните ремонти след наводненията през май в Габровско още не са възстановени от Междуведомствената комисия за подпомагане към Министерския съвет. Бедствието в три общини в Габровска област нанесе щети за милиони евро. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева с подробности.
3: Неотложните работи след критичното наводнение през май в Габрово са приключили отдавна и са фактурирани от фирмите изпълнители. Но възстановяването на средствата се бави, алармира кметът на общината Таня Христова.
4: В рамките на 135 000 евро това са средствата, които са реализирани от различни фирми за...
3: Таня Христова.
4: В рамките на 135 000 евро това са средствата, които са реализирани от различни фирми за възстановяване проходимостта в различни части на територията на общината.
3: Средствата са похарчени за покриване на спешните нужди след бедствието. Отделно от тях са описани трайно засегнати участъци от публичната инфраструктура в общината, като за възстановяването им са необходими близо 1 милион евро, посочи заместник кметът по строителството в Габрово Деян Дончев. Наводненията през май в областния град в Севлиево и Дряново причиниха тежки материални щети. Стигна се до евакуация на хора, а един мъж загуби живота си в придошлите води. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Правителството проучва и възможности за публично-частно партньорство при осъществяването на големи пътни проекти, сред които и автомагистрала Рила, заяви министърът на транспорта Георги Пеев на Международната конференция за коридор 8 в София, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
5: Така и след този форум, изграждането на автомагистрала Рила получава нов шанс. През ноември миналата година на среща на гарата в Гюешево с колегата си от македонска страна Александър Николовски, тогавашният транспортен министър и вице-премьер Гроздан Караджов обяви, че изграждането на Рила ще бъде отдадено на концесия. Реално до сега не са предприети конкретни процедури и предложения. През ноември 2023 година тогавашният регионален министър Андрей Цеков заяви, че строителството на Рила може да започне през 2026 година, което очевидно няма да стане. Идеята за автомагистрала Рила датира повече от 20 години. В този период проектът претърпява множество промени, като варира с дължина и дори класификацията си. Първоначалните планове от 2008 година предвиждаха високоскоростен път с дължина 140 км, а прогнозната стойност беше близо 1 милиард лева. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Времето с Иван Василев.
6: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. През деня ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Звукорежисьор е Веселин Коев, музикален редактор Дани Стойкова, водещ тази нощ е Иван Русланов. Остава час до финала на предаването ни, уважаеми слушатели, а в времето до 3 ще ви припомним какво ни разказа един от най-разпознаваемите съвременни криминални писатели – Крис Картър. Автора на историите с главен герой детектив Робърт Хънтър бе у нас, за да се срещне с своите читатели и да представи най-новата си книга «Криеница».

0: Нощен хоризонт.
1: Крис Картър е един от най-харесваните криминални автори у нас. Доказаха го дългите опашки от читатели, които го посрещнаха по време на алеята на книгата в София. Крис е познат с историите си за детектив Робърт Хънтър, но бе у нас, за да представи и най-новия си роман «Криеница». Как обаче Крис Картър започва да пише първата си история?
2: Никога не съм искал да бъда писател. Писането не беше нещо, което си представях, че ще правя. Повечето автори, които познавам от ранна възраст, четат много. Порастват с следната идея. Ето това искам да правя. Искам да пиша книги. Защото обичат да четат, обичат историите. При мен не беше така. Когато бях дете, исках да свиря на китара и да играя футбол. Това беше. Мечтаех, че като порасна, ще бъда или китарист, или футболист.
3: So about 2007, I had a dream.
2: И така, около 2007 сънувах сън, който беше много особен, защото имаше смисъл. Знаеш, сънищата са много откачени. Но моят сън беше история. Имаше начало, среда и край. Събудих се и казах на тогавашната си приятелка. Имах много странен сън. А тя попита, за какво беше той? Разказах, а тя отговори, това е хубава история, трябва да я напишеш. Аз никога не бях писал нищо, дори и кратък разказ. И си казах, добре, ще я напиша. На следващия ден реших да се опитам да напиша този сън. Не знаех дали ще бъде кратък разказ или ще бъде книга. Започнах

0: да пиша тази история от съня ми и след това спрях. Казах си, това е лудост. Никога не съм искал да бъда писател. Но ако ще пиша история, заради опита ми като криминален психолог и работата ми с полицията, вероятно мога да измисля криминална история много по-лесно, отколкото тази от съня. Защото сънят, който имах, изобщо не беше криминален, беше просто история. Хубава история, но не и криминална. Тогава реших да напиша една глава от този луд сън и една глава от отделна криминална история. Нямах готов сюжет в главата си, просто се запитах как би изглеждала добре първа глава за криминална книга. Написах и двете и ги дадох на приятелката ми да ги прочете. Главата от съня и главата от криминалната история. Тя ги прочете и каза: «Криминалната история е по-добра». Аз си казах: «Естествено». И така продължих с криминалната история и тя се превърна в първата ми книга. Хамелеонът се завръща.
1: Криеница е най-новата книга на Крис Картър. История за млада жена, която трябва да продължи живота си, след като се спасява от връзка пълна с насилие. Този сюжет всъщност е онзи сън, дал на Крис вдъхновението за писателско начало.
0: Тази история със съня я разказвам в абсолютно всяко интервю, което някога съм давал в живота си. Всеки иска да знае как от криминален психолог и професионален музикант станах писател. Докато бях на турне в Германия през 2024-та, във влака, мисля, че пътувахме от Хамбург за Берлин, и издатели ме попитаха: «Крис, ти винаги разказваш историята за съня. Помниш ли го?» И изведнъж получавам мнението на хора от издателския бизнес. Не на приятелката ми, а на специалисти от самия бранш, които ми казват: «Трябва да напишеш тази история. Това е Криеница. Тази книга е сънят, който сънувах преди 17 години. Поради това, че сънувах този сън, въпреки че тогава не написах Криеница, именно заради него започнах да пиша и така станах писател. Мисля, че ако не бях сънувал онзи сън и не го бях разказал на приятелката си, когато се събудих, най-вероятно днес нямаше да пиша книги».
1: Сюжетът на Криеница започва в съдебната зала. Защо Крис Картър взима точно това решение?
0: Има два вида истории, към които хората винаги проявяват интерес. Едните са свързани с убийства, особено ако са дело на сериен убиец, защото хората по природа са любопитни и искат да разберат как работи мозъкът на тези престъпници. Защо този човек излиза и върши всички тези откачени неща? А съдебната драма винаги е много интересна, защото е като загадка. Затова книгите за съдебните процеси винаги са като мистерия. Отново не знаех как да започна книгата, защото съдебната драма не беше част от съня ми. Там имах само обратите в сюжета, но си казах: «Добре, откъде да започна?» Взех решението, след като си спомних, че преди няколко години бях чел една книга, свързана с закона, и много ми хареса. Казах си: «Да, съдебната драма, хората я обожават». Реших, че това е добър начин да започна книгата, защото знаех, че темпото в нея ще бъде по-бавно, отколкото в историите за детектив Робърт Хънтър.
1: Да започнеш нов живот и да забравиш миналото. Две трудни задачи, пред които се изправя Мери, главната героиня в Криеница.
0: Ако имаш хубав живот, не решаваш да го промениш и да започнеш нов. Хората винаги решават да започнат нов живот поради някаква причина. И обикновено тази причина е, че искаш да оставиш стария си живот зад гърба. Има нещо в него, което не искаш или не харесваш, така че и двете неща са много трудни. Да започнеш всичко от начало. Аз го направих. Когато се преместиш в друга държава, първо нямаш никакви приятели. Знаех езика, но това беше всичко. Трябва да започнеш и от нулата. След локдауна, след COVID, почти се преместих в Германия. Но понеже съм го правил два пъти преди това, преместих се от Бразилия в Америка, а след това от Америка в Англия, знам колко е трудно да започнеш отново. Когато си млад, всичко е игра. Знаеш, имаш повече енергия.

енергия и си казваш да, да вървим. И го правиш. Но колкото повече остаряваш, осъзнаваш, че не искаш да правиш всичко това на място, където нямаш приятели. Така че да започнеш нов живот винаги е много трудно.

0: Нощен хоризонт.
1: В Криеница Крис Картер засяга актуалната и тежка тема за домашното насилие.
2: В практиката си на криминален психолог работех и с случаи на домашно насилие, което за съжаление е много по-широко разпространено, отколкото хората си представят. Най-ужасното нещо при домашното насилие е, че никой от подложените на тормоз хора не отива в полицията и не говори с властите от първия път. Никога. Винаги е след около 20-тия път, така че тези хора вече са били малтретирани. 10, 20, 30 пъти и най-накрая си казват, стига толкова. И отиват в полицията, ако изобщо отидат. И така имах много опит в разговорите с тези хора, как се чувстват, какъв е страхът, който изпитват. Знаеш, от това да напуснат мъчителя си. И техният страх е свързан с това да започнат нов живот, дори не толкова от самия прекъснат контакт. Питат се, къде ще отида? Те нямат нищо. Ужасени са от това. Писането за насилници или за хора подложени на тормоз не беше толкова трудно, колкото хората биха си представили, защото, както казах, имах доста опит в разговорите с такива хора.
1: Тъжната истина за хората е, че омразата ги обединява и създава много по-силна връзка от любовта, пише Крис Картер в Криеница. Тъжна тенденция, подсилена дори от съвременните технологии.
3: This is one of the tricks that the algorithms on social media use.
2: Това е един от триковете, които алгоритмите в социалните мрежи използват, нали? Работата е следната. Можеш да прочетеш 100 публикации, с които си съгласен и си казваш, о, съгласен съм с това, но не коментираш. Но прочиташ една публикация, с която не си съгласен и отиваш да я коментираш. Ние искаме да изразим несъгласието си много повече, отколкото да изразим съгласието и подкрепата си. И има нещо, което винаги казваме и в психологията, че нищо не прави двама души по-близки приятели от осъзнаването. Да, и аз го мразя този тип. Ако двама от нас мразят един и същи човек, ставате много добри приятели. Гневът е нещо много по-силно от любовта. Ще направиш много повече неща, когато си ядосан, отколкото когато харесваш някого. Както казах, алгоритмите или хората в социалните мрежи разбраха това преди много време. Ето защо алгоритъмът е направен така, че да популяризира неща, за които знаят, че някак си ще те ядосат малко. Защото това те прави по-ангажиран. Гневът ни просто говори по-силно от любовта.
1: В книгите на Крис Картер често се появява темата за отмъщението. То е движеща сила за много от героите му.
2: Човекът, който го прави, си мисли, че това ще го успокои. Прави го, защото това е мотивацията, това е тласъкът и щом го извърши, си мисли, че ще се почувства по-добре. Няма да се почувства по-добре, но вярва, че ще бъде така. Не става въпрос за това какво ще постигне, а как ще накара обектът на отмъщение да се чувства. Отмъщението и гневът, това кара човека да се чувства възнаграден.
1: Няма как да пропуснем и познатия в цял свят Робърт Хънтър. Детективът е любим герой на много читатели по света, а Крис Картер признава, че и до днес го чувства като специална част от себе си.
2: Сега с него сме много сходни. В началото, когато започнах, той си беше просто герой. Но колкото повече поредицата продължаваше, толкова повече от самия мен започна да прелива в Хънтър. Мисля, че вече си приличаме. Те са страхотни приятели, обожавам да се връщам към героите си. За разлика от Артър Конан Дойл, например, който спира да пише за Шерлок Холмс, защото започва да го мрази. Аз обожавам Хънтър, което е страхотно, защото всички читатели изглежда го обичат точно толкова. Всеки пита за него, дори след Криеница ми пишат. Хареса ми новата книга, но Хънтър ми липсваше.
1: Ето как изглежда един ден с писателя Крис Картер.
2: Ежедневието ми е много просто, тъй като имам безсъние, се събуждам много рано. Първото нещо, което правя, понеже се боря и с депресия, е винаги да се опитвам да започна деня си с нещо положително и градивно. Защото по този начин, ако денят тръгне зле, поне първият ми ход ще е бил успешен. Разбираш ли какво имам предвид? Ако направиш нещо хубаво, още в самото начало се чувстваш добре. В дни, когато не тренирам рано сутринта, вече се чувствам зле. Чувствам се мързелив. Дори да съм уморен, щом го направя, се чувствам страхотно. Затова тренирам. След това се прибирам от дома, взимам душ и започвам да пиша. Но съм много практичен. Пиша само броя думи, които съм си набелязал за деня. Ако трябва да напиша 1000 думи на ден, пиша 500 думи сутринта и 500 думи след обед, защото обичам да разделя работата. В противен случай мога да приключа твърде рано и да няма какво да правя през останалата част от деня, а аз обичам да имам какво да върша. Така че това е общо взето всичко, което правя. Ходя на фитнес, прибирам се, правя си почивки, ходя до супермаркета и такива неща. Но пиша 500 думи сутринта, след това обядвам, после пиша 500 думи след обед и когато приключа в зависимост от времето, понякога излизам на разходка, понякога тичам, а след това сядам и гледам сериали. Също така си лягам рано. Когато си легна, ми отнема около 2 часа да заспя. Затова се опитвам да си легна около 8 вечерта, за да мога да заспя към 10.
1: От битката си с депресията Крис Картер научава

0: А как да превърне дори и най-мрачното време в ползотворно прекаран ден?
1: Обратното на депресията е постижението, нали? И затова винаги казвам на хората да си поставят малки цели всеки ден. Малки цели от рода на «ще извървя 100 стъпки» или нещо подобно. И всеки път, когато постигнеш нещо, това работи срещу депресията, защото си казваш «успях». Разбира се, за това казвам, че трябва да си поставяш постижими цели, защото може да има противоположен ефект. Ако не постигнеш това, което искаш, се чувстваш още по-зле. Така че правенето на позитивни неща винаги помага. Винаги си поставям малки цели. Например, след обед ще отида да тичам. И след това, дори да вали, отивам да тичам. Ако нямах писането, наистина не знам как щях да се справям. Ако има дни, в които не достигам тези 1000 написани думи, това наистина ме съсипва. На следващия ден трябва да направя повече. Така че писането наистина ми помага много с депресията, точно заради усещането за постижение.

0: Нощен хоризонт.
1: Бащата на Крис Картър е лекар. Примерът в семейството му го вдъхновява да мечтае точно за тази благородна професия. I wanted to be a doctor when I was a kid.
2: And that's how I ended up. Когато бях дете, исках да стана лекар. В крайна сметка започнах да уча психология на престъпното поведение. Знаеш, когато си дете, искаш да тръгнеш по стъпките на родителите си, затова исках да бъда лекар. И когато завърших гимназия, баща ми ме попита за това. Учих в американско училище, там държиш един тест, за да влезеш в университет. Той е валиден за всички висши учебни заведения в страната. Сам по себе си е съставен от два подтеста – математика и английски език. Но всеки университет изисква определен брой точки. Държиш теста и резултатите се изпращат, защото когато се записваш за теста, можеш да избереш 10 университета, които получават резултатите ти. Можеш да добавиш и още университети, но трябва да платиш допълнително. Това е Америка, всичко е пари. И така приехаме в университет и баща ми искаше да знае какво ми се учи. А аз казах, искам да бъда лекар като теб. Баща ми се изненада. Наистина ли? Реши да ме заведе в болницата, където работеше. Там ми показа всичко. От психиатричното отделение до операционните беше нещо като

0: до двучасова обиколка на болницата и накрая му попита: все още ли искаш да бъдеш лекар? А аз казах не.
1: И така, Крис Картер тръгва по пътя на криминалната психология.
0: Това е едно от нещата, които в Америка правят добре, що се отнася до образованието. Знаят, че много от студентите, когато влязат в университета, нямат представа какво точно искат да учат. В Америка можеш да запишеш така наречения общ курс, обща година. Може би искаш да станеш психолог, а може би адвокат, или пък икономист, или нещо друго. Ако още се чудиш през първата си година или си първия семестър, да речем, имаш 7 предмета, можеш да вземеш един предмет по право, един по психология, един по математика, един по бизнес, администрация, един по архитектура. Неща, от които се интересуваш. И в края на първата година ще си много по-сигурен какво точно искаш да учиш. И така, когато отидах в университета, понеже баща ми ме разубеди да стана лекар, нямах представа какво искам да правя. И като пристигнах там, си казах: а сега на къде? Точно тогава за първи път стартираше една специалност, наречена психология на престъпното поведение. Дори само името на курса звучеше страхотно. Записах общ курс с тази специалност. И дори нямаше нужда да чакам втория семестър. Още през първия си казах: това е точно това искам да правя.
1: Стигаме и до важния въпрос. Как едно човешко същество се превръща в престъпник? Какво ни кара да се обърнем към най-мрачната част от нашата душевност?
0: Много е трудно да разбереш човешкото същество, всеки е различен. Но на планетата има много, наистина ужасни хора. Хората сме труден вид, нали знаеш, ние сме много емоционални, правим много неща без да мислим. Можем да станем много агресивни, много бързо. Трудно е. И ето защо идеята на криминалната психология е да се опита да обясни защо престъпниците действат по определен начин. Няма едно конкретно нещо. Да, травмата може да доведе до това. Детството ти, начинът по който израстваш, държавата, от която идваш, хората, с които се движиш. Има толкова много различни фактори, които могат да допринесат един човек да стане насилник, да стане зъл, да стане убиец. Затова е толкова трудно. И точно за това винаги казвам, че психологията

0: науката не е точна наука. 2 плюс 2 в психологията никога не е задължително 4. Това, което е вярно за един човек, ще бъде различно за друг.
1: Писателят Крис Картър признава, че живеем в объркан свят. Една реалност, в която човек често не може да намери своето място.
0: Живеем в три филма едновременно. В Матрицата, Идиокрация и Терминатор. И трите по едно и също време. В Матрицата, защото сме свързани с екран денонощно, нали така? И имаме алгоритъм, който ни казва какво да виждаме, какво да харесваме, кого да мразим и в какво да вярваме. Идиокрация, който трябваше да бъде нелепа комедия за глупостта на хората, всъщност е това,

0: Защото изкуственият интелект завзема всичко.
1: Според Крис Картър, социалните мрежи също са способни да объркат ценностите на един човек, като го накарат да погледне дори и на най-близките си като на негови врагове.
0: Социалните мрежи промотират много повече враждебност, отколкото приятелство. Те се наричат социални, защото би трябвало да обединяват хората. В момента обаче правят точно обратното. Провокират много омраза между приятели и познати. Например, когато един твой приятел в социална мрежа започне да ходи много често на почивки. Публикува в профила си различни снимки. Първият път всички се радват, че си прекарва добре. След няколко подобни публикации обаче хората в мрежата започват да се ядосват. Защо отново отишъл някъде на почивка? Социалните мрежи правят това много често. По-добре не рекламирайте радостта си онлайн. Това е нещо лично, ваше. За много хора вашето щастие е тяхната завист.

0: Нощен хоризонт.
1: Важен момент в биографията на писателя Крис Картър е и неговата работа като музикант.
2: Винаги съм се интересувал от музика, още от дете свиря на китара. Работих по специалността си, криминална психология, за малко, но осъзнах, че годините напредват. Казах си, че ако искам да съм музикант, трябва да го направя преди да остарея. Трудно е да подпишеш договор с звукозаписна компания, когато си на 40, например. Реших да се преместя в Калифорния и да стана част от рок-банда. В групата, с която работех, бяхме много близо до подписване на договор с продуцент. Така и не успяхме. В един момент обаче се появи възможността да работя като сесиен музикант.

0: За всички, които не знаят какво е сесиен музикант, познавате Мадона, например. Знаете ли обаче кой е барабанистът ти или китаристът? Това са сесийните музиканти. Плащат ни, за да свирим за големите имена. Никой не ни познава, ние сме зад кулисите. Заплащането е много ниско, макар че дори и пътуваме с известните изпълнители. Барабанистът в нашата група работеше като сесиен музикант. В един момент му се обадиха с въпроса дали, след като съм от Бразилия, не мога да свиря в стила боса нова. Това е бразилски тип джаз. Барабанистът ни ми се обади и попита дали мога да свиря в този стил. Много изненадан попитах защо. Не свирим тази музика в групата, след като ми обясни агенцията, която търсеше сесийни музиканти, се свърза с мен и ми предложи да свиря за Бьорк. Помислих, че се шегуват. Това бе първата ми сесия. В нея имаше и други музиканти, перкусионистът също бе от Бразилия. Заговорихме се. Той е невероятен сесиен музикант, работил е с Тина Търнър за Rolling Stones. Наистина голяма личност. Той ме помоли да му дам номера си, тъй като открил своя собствена агенция за сесийни музиканти. Две седмици по-късно той ми звънна, за да ме покани да свиря китара за Майкъл Болтън.
1: Крис Картър успява да изгради стабилна кариера в музиката, работейки с някои от големите имена в световния бизнес.
0: Както при повечето работни места, ако имаш в CV-то си опит с големи имена, вратите ще започнат да се отварят. Екипите казваха: «О, той е работил с Бьорк, викни го и при нас». Така се случваха нещата при мен, с много късмет. Колкото по-големи имена влизаха в биографията ми, толкова повече ме търсеха.
1: Крис признава, че винаги е осъзнавал колко време е неблясъка на музикалния бизнес. Ето защо в един момент решава да избере различен път и отново да започне от начало.
0: Всеки, който се занимава с някакво изкуство, ще ме разбере. Няма значение дали става въпрос за рисуване или писане. Правим го, защото го обичаме. Не е заради парите. Трябва да си луд, за да мислиш, че като станеш художник, ще станеш богат. Занимаваме се с изкуство, защото харесваме музиката, актьорското майсторство или рисуването. Не го правим с мисълта, че ще се превърнем в следващия Ван Гог. Това винаги ми е било ясно. Бях решил, че в деня, в който музиката вече няма да е забавление за мен, спирам с нея. В момента, в който се превърне в трудност, защото има много работа по турнетата, сесийните музиканти, както казах, не са от най-добре платените. Винаги съм твърдял, че музиката е като фойерверките. Можеш да експлодираш, за малко да светиш ярко и да угаснеш. Никой не остава на върха завинаги. Реших, че не искам да свърша като китарист, свиращ в някакво заведение за 20 души в петък вечер, надявайки се да изкара някакви пари за храна. Започнах да се занимавам с нещо друго. Станах програмист. После се появи и Съня, без да съм имал никаква идея за книга. Дойде от нищото. Вече обаче бях спрял с музиката още около 2004 година.
1: До сега книгите на Крис Картър са продадени в тираж от над 4 милиона истории. Читателите очакват всяка среща с харизматичните му герои, а историята на Крис е пример за това, че дори да не намериш призванието си още на 20, в един момент успехите, които ти е писано да постигнеш, ще се появят при теб, дори и първоначално под формата на сън.
0: Има толкова много истории, които хората могат да прочетат. Те обаче продължават да искат да се върнат към книгите ми за Хънтър. Невероятно е, особено като вземем предвид това, че заглавията с героя ми вече са 13. Не са много поредиците, които продължават толкова дълго и успяват да задържат интереса на читателите. Книгите ми се представят много добре в Англия, защото всяка следваща се продава по-добре от предната. Дори и с малко, с 1000 продадени копия, например. Читателите искат историите с Робърт Хънтър. Веднага след като излезе нова част от поредицата, се появяват въпроси. Кога ще е следващата? Моля, прочетете първо новата книга. Късметлия съм, че читателите продължават да харесват лудостта, която излиза от главата ми.
1: Чухте интервю с писателя Крис Картър.

Това бе всичко от предаването ни за 9 октомври. Звукорежисьор бе Веселин Коев, музикален редактор Дани Стойкова, пред микрофона Иван Русланов. Останете с програма Хоризонт.